0: musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, ba, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, ba, batez ere, agendari begira jarriko gara, errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, udazkena ate joka, denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta hoien artean, nola ez, itxaso lehon ere, bai, itxaso, kaixo, zer duz.
1: Kaixo, banabil, banabil, momentu uz, behintzat.
0: Ba, ez da ze, bueno, ari da, eh? Udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baizik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, horrela hartu beharko dugu, zu. Ez dago, esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat ezin, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkibuzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Nahiko bai. Berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatu dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, okerrazpaldi malaiz, ja, disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren astean, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai. Eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da disko horretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz. Bi, zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan duaz. Nik uste dut, ez zirela...
1: Nik ez da biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin, eta kateratzen duen guztia Densorekin delako, baina gia da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero, ez dakiguna Denso kateratzen duen guztia Tatarekin, ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: badakigu. Bai, Densok bai, baina...
0: Baina, bai, Tata Denso... Tata Denso, nimentzat beti ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ez etzala bakarra, esan ditut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena eta bueno, kontua da diskoaren izaera ez dakit horren inguruan ezer badakigun edo usainik hartzen diozun tankerarek hartzen diozun nondik joan daiteken.
1: Ba, nondik joan daiteken ez dakit egia da, bueno, atera dituen guztiak nik, oza, nik bai ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei eta asko gustatzen zaidana pertsonalki da diskoaren estetika. Orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko. Baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemen ekipiniko den, cover el obvio. Pintzen du.
0: El obvio.
1: El obvio.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma... tribalak, espiralak, eta loko gauzarra da, baina erliebe metaliko batekin, ia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori emana izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-ero hori emana izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badudan, hemen nabil topatu nahian. Eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bezera batean jarrita ikusi dut, eta gazen, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera eta den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarak bestala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, pixkat, steampunk estiloko.
1: Ah, ea. Vale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo...
0: bai,
1: post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, post-apokaliptiko hitzona da, ze atzean agertzen dira hilarri batzuk.
1: Eta bidali idaztula diozu ea.
0: Bai, emailera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan. Da, ematen du maskara beneziar bat, eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren...
1: Eta steampunkaren, bai. Eta, bai, baina adibidez...
0: Eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, bai, kete de un poco el aire adibidez, beste forma bat da ikusten duguna, baten dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik, gero, ikusten dut, bihotz hori, fijatzen baldin bazara,
1: bai,
0: bi hori, etzaten baldin baduzu,
1: bai,
0: maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut.
1: Oso pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, eta teori oren tea gurutze bada.
1: Bai, egia da, gurutze bat da. Honek ematen dit apur bat, bai zetak. Te horre, gainera gorri.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-an bi F ikusten ditut nik.
1: Bai, egia da. Bueno, hau entzuten ari dena ikusi gabe, ose, bueno.
0: Bai, baina, bueno, ikusi. Berriz hartu, berrartu, ez?
1: Baina, bueno, komentatzen ari garen guztia da ikusteko gonbita, eh? Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasuenetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala, eh?
0: Eta biak
1: badu...
0: Baina
1: dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da. Dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lakoester bait oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskara honek izango du zentzurik, seguro horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua da dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana, eh?
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren ilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, nuke? Ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 000 a los 00 años...
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso hilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: adimera
1: bortizalarekin edo dena delakoarekin.
0: Hori jotze hor agertzen denak behintzatez du izena bizen. Ez da, nik ez dut imaginatzen hilerri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai, eh?
0: Bai.
1: Ez da, gitarri ben hartu bizalarekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita, jartzen du soft technoaren eta reggaetoiaren elementuak nazten dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko Bai. Kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nekian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, claro, Malakia zen etxe izango delako.
1: Bai, hori da.
0: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, ba, elkarrekin egin dute hau, sandakoa. Az, eta Malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nire diakineko hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, denso eta malakia zen ikustu dut desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baiz du, entzungo dugu kantu ezta?
1: Ba, bai, entzun beharko.
0: Bale, tataren bihotz, esan dago bezala, malakia zen eta densorekin.

0: Ja, bizotzen hasita nengo, regato ya no note zegoen, itxaso.
1: Ba, borra, amaien nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez duten zunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan, agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu. Osa, regato joaren erain, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta baina, karo, hemen deserek
1: bai, itere. Hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zun. Horta, vale. Zugan konfiantzazua.
1: Bueno, ez guztiz, baina, bueno, bai. Akaso horrekin antzan diagoa du regato jarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuzgezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu unen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin gaudetan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita gongo da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut.
1: Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe ba, bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxiten gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor, zen kolektibo moduko bat, Young Beef, Kaidikein, Khaled, eta bai, oiek sortua, eta Stiflin ekoizlearekin. Baina, bueno, Young Beef aipatu dugula, ba, gogoratu dut. Nik oso gustuko dut, hau haidela erregetoi burua, bai. Baina, erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados, ados, ados. Eta hau zer da, Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin maz, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Habe, gremen harina zikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela gantzeko zerbait da.
0: Ba, ba, hori ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap munduro bideratuago ez.
1: Bai. Bai, gainera,
0: beste hauek reggaetoi
1: horre egian jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hola, buruz harin, ez esat dizut, ez duke egin zun, baina bai badakin norden izen, ez?
1: Bai, behira, La Mafia del Amorrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, 14 eta 15an ere badituzte. Badituzte abestiak, baina diskoa 16an atera zuten duela, 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezaguna egiten zaidan, lastek izarratik.
1: Bai, oizte honda oskatu duzun, ni Khaled. Khaled.
0: Bai, bai, begira gainera hemen Khaleden kantuak, bitu, onenak badaude. Karo, bai. Gero, bera ote den, karo, Khaled bat baina gehiago ere gongo da munduan. Hori ere,
1: gero ere badago,
0: nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo.
0: Bai, hori beste gauza bada.
1: Baina, bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bat da, bai. Horrek ez du zer ikusirik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz, bueno, ba, udazkenean etorriko duen disko, nik hau enuen espero. Egia lizor?
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, bai, claro, aurreko singela aterazela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen singela.
1: Ekainan aterazuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko single moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut nori buruz ari garen.
0: Ah, bai.
1: Ez, taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez, atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto, eta sartu dute digitalean behintzat olako zentzio bat emoduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainan atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dutaren egiten dutena dela, denak gero diskoa nola joango diren, egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen denan horiek ere hor sartzen dituzte, erreprodukzio kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dien dena bateratua.
1: Bai, gauza hauek ez dakit oso nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak, ezke, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singleak ateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zen hiri gustatzen zait?
0: Berdinak. Aurretik
1: entzun izan badut berdina da, bateratuta daude nolabait. Aurretik entzun izan badut singlea gustatzen zait, single hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako eta ez da, o sea, abesti desberdin moduan agertzen da aurretik ateratako singlea edo diskakoa eta gustatzen zait mantentzea singlea entzutearena, ez dakita saltzenarena izan.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri etzaidana bat ere gustatzen badak ez azar den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta bat batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke,
0: hori,
1: bateratze horrengatik, bale.
0: Karo, horregatik diot eta...
1: Hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten ditudanean gustatzen zaidala, ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politieratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea politiera dadin eta momentu batean single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo dena delakoagatik eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Begira. Ba, horrek ez du graziarik egingo.
1: Ez da, tontak idia bat da, baina ba, frustrazioa egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorazioa hori, ba, data, azkenean zu gero nahi duzu begiratu, singela du hau da lendabizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean, azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Karo, artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio datak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuagoa, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori, eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jendea informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atela dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroaren 27an
1: pegatzen dien. Da. Azaroaren 27an, behitu hauteskunde bai. Aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: mila horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarramurdiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia. Zugarramurdiko koban, ez ekin. Uf, hortik aterata gero zure botoa nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Akelarre bat bizita bentsat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori boi akelarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira, hau da bitxia. Ez? Bueno, ba, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez? Zonaldeta pasako dira, behin Biarritz pasata gero. Eta, ba, gainera Montrealen orentxe, ba, autoskundeak eta izan da, ba, gizu, puri-puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustora hartuko duten garaia ere izango dela, ez da gizarratik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta dizte mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarramurditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoa zen, hau, aurten kilikirekin. Santas Paskoa zen guberri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte ona.
0: Ba, urtero izaten da, olako, iaz ez dugu gogoratze zehazki zeintzuk ziren, duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia, eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan edut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, hogeita bost arratsalderako.
1: Bai, Txilmafia, batean, ez.
0: Bai, iaz ez
1: dugu horretzen.
0: Bai, eta iaz ere zen horrelako talde bat. Eta...
1: Ba, fomo apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu batera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai. Polita erutuko hiltzei dake.
0: Garai batean...
1: Familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarre taldea, eta orain badirudi gure herrian orion ari dira gertatzen antzeko zerbait gozategirekin.
1: Gero
0: segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokia hori
0: gabonetakoa.
1: Ez da guirrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da hori. Badira, data batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban, eta 28an Bilboko Kafe Antzokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du naik, ze jaztio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren zeizetatetan Kafe Antzokian. Izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina ja, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zela.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badak izu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere, baina gustatu zitzaidan darama olako ipotx moduko bat eta izartxo gorri batzuk eta erosi nuen bai.
0: Ados, begira, bueno korean
1: Jofek ere disko aterako du azaroan
0: bai, eta sango nuke ia egun berean ez oteden.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela, atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, eta gainera, esaten duzula,
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan ikusia.
0: Nik esango nuke, egun bera, zote den, ze ni hor nabil agendarekin ratuta nabil.
1: Beitu, azaroaren 25ean.
0: 25ean, biagun lehenago.
1: Baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaroaren 25ean begira. 25, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia, bai. Ez? Begira, jofe.
1: Eta egon da nago, ba, ez, noski. Ez naiz Seulen egon irailean, baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten. Bueno, en fin, txista txarri. Ez eskeleto atera du eta berga, ez espirituak arrapatu nahi pixka bat. Bidea batez, ez gitarra jotzaileak ere disko atera da duela. Eneko Jangs, bezala pizza hotza izaneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, beza, ez zen estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtengoan kinieletan ez dakitun horri zango dena, disko gehien aterako dituena, ze nidak idala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, garazia esnaolak ere bi disko behintzat
1: bai.
0: Berea eta izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenekan aipatu genuen, proiektuz konstituela eskuartean.
0: Beire martela sorte, bi disko behintzat bai.
1: Autagai argia dela, Lorenekan. Hore, hauek aipatuta...
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe hortxe entzun dugu, eskeleto, mokantutzara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez zaukati, inakulako talentzalantzarik eta, bueno, ba, esan dugu.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu ezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana egongo den jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta pegin marroztu, eta ezakit, zerbait, nola, berezik egiteko, ez dakidan beste da, ea bakarrik diren, edo jende gehiago izango den, hori ere, hau da, ez dakit beste talde gehiago izango diren, ez dakit festival berezioa den, edo jaialdi berezioa den, edo kontzertu soil bat den, bueno, ikusiko da, eta jakingo dugu, orain dekazaren 28a, urrun xamar dagoelako, batzuk nahiko luketan hau gertuago dagoen arren. bueno, urrengo artista, ez dut ezagutzen.
1: Bale, ba, ezagutuko duzu, behin bereala. Sego taldeko abeslari hoia da. Orain bakarlari moduan ari dena.
0: Ados.
1: Eta bere lehenengo lan atera du bakarlari moduan. Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia. Gehienak direla euskal artistak. Mamen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
0: Maite Kiero. Izena du?
1: Maite izena du, eta, eta bueno, ba, suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te, Maiteren te eta Kiero den artean. Ez dakidana da, bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere. Esan daitekela bere izanarekin. Horrek.
0: Ah, baita.
1: Graz egin dit. ba, bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatu agenuen hemen ere banandu zirela, edo bat, taldekide berriren bat ere sartu zela, uste dut, Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, baietz esango nuke. Baina, bueno, ba, kasu honetan, hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok EP berria, ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako EPA, eta jakin dut, Un Angel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angelillo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EP-ari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika. Eta niri gogora ekartzen dizkit ere, artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak, Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira... hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait eta bosta bestegietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
0: Begira, bueno, zenbat kantu ditu guztira?
1: Bost dira.
0: Bost, hau da, laburra.
1: Laburra, bai.
0: Eta 2007 badakigu zerratik den?
1: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela, grazia indit, nik 2007 amar urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut, oroitzapen batera baino gehiago eraman gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja, hortik aurrera ja, hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baina bai.
0: Ados.
1: Gainera behitu betxea da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
0: Kuriosoa.
1: Kuriosoa.
0: Bai, izpeiro, eh? Ez behar galdatzen, non hori, 2007, bueno, claro, zu, kasuan duzu, besta dima zenuten.
1: Claro,
0: tu enti haipatu zituken esaterako, darlako.
1: Bueno, et, tu enti horrendik, nik 2007 messenger erabiltzen duen.
0: Abiatu esaten dut, eh?
1: Abiatu agian bai. Baina nik egiago lotzen dut messengerrekin.
0: Ja, uste zituten messenger erabiltzen?
1: Bueno, ez, agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso modu... kontrolatuan eta
0: normala den bezala.
1: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera ba, lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan.
0: Bai.
1: Klasifik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
0: Ados. Bueno, 2007, Maite Quiero, esan dugu bezala, artista. Claro, ez dugu esan, Madrildarra, ez
1: da? Madrildarra, hori da.
0: Hori da, ba, entzongo dugu, Maite Quiroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu, ez? Badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da. Melodian ere, uste dut.
0: Bai, melodian eko malenko niatxoa da. Hor, ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba... Eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako. Naiz eta beste ritmo bat duen eta beste energia bat.
1: Bai, baina bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz. Bueno, azken artista, Maren, gara diguzu.
1: Hori da. Maren, eta hau ere azken aldiko estilo poperoan ez da. Bueno, gora etortzen zait, Sekretuek urte hasieran edo atera zuena. Eta tartean ere atera izan du beste zerbait. Baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla, honek ere
1: diskoa dakar. Suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen. Orain,
1: bai,
0: bazuelako gogoa
1: berriz ere. Bai, haiki dago euskararen aldeko apustu egin duela.
0: Gogoa zuen berriz ere euskararekin konektatzeko, bai. eta berriz ere ba, lan batez, bere garaian etxien izeneko lanatzen bai. Zuen laukanturekin, euskara hutsan.
1: Nik ikusi nuen, zuzenan ikusi nuen bauda berrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskaren aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu uste duela, orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza respetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertuetan euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Hmm. Ba, bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut, ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik, eh? Egun batez.
1: Katalanez ateratzen.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez dakit, baina abestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, ba, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Un horretan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen uste dut, ikusi dut,

0: Eta dauen bista horri ingurutik.
1: Bai, bista asko ez da ikusten, baina
0: ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, Gesture Synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen a capela eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean. Gesture Synth.
0: Hemen abil, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen dudan bideoan, hizkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, ba, ote dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen. Eta katalanez bat ima dagoen, ea Bartzelona dela. Ni bai, ez
1: bai, baina izan liteke, gainera...
0: Jokadekoekin nahiko frikia naiz, hori esan berra dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa, orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero
1: lako...
0: Bai, tapatuta dagoena, da floragatik, ez agertzen diren zuhaitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Bai, pinudi asko daudela hor inguru horretan, ez?
0: Mediterraneoa dirudi, kar, mediterraneoa dirudi... Eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten ari zara kasualitatez?
1: Bai, ikusten ari
0: zara. Fijatzen mandi mazera, zeran, aparkalekoan, bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Buf, hain bestez nahi zehatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoak.
1: Bai.
0: Iesango nuke.
1: Ba, agian hori da, bai.
0: Ez taket, baina hau dana da invent, bada espada baten
1: oso
0: bati.
1: Oso gutxi ikusten da,
0: Horra di, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik gila horretan ikusten.
1: Bueno, poluzio dela inoa, ez dakigu baina.
0: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori, eta horretik handitzen denean irudia asko, grano asko du, eta ezin dugu gehiagi zeratu, baina. Baina, inventu atetik, bueno, akaso izan ditu. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Inventa asko egiten dira hemen, baina, bueno, onartzen dira.
0: Bai,
1: licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Bari, beste batek, beste ere bat baldin badu, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu.
1: Bai.
0: Noski, noski baietz. Bueno, berandu, aztenotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izaterran.
1: Mila esker, horrengo arte.
0: Horrengo arte, jo...
1: Vale.
0: Osondo.

0: naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Ez da horrela benetan, ninago ni bezan. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezten dizuegu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar erromintxalak.

Hortxe ba, erramentxelak doniko mota zaldatuko du bordea segidan. Kaso eta Ramon Asper Stable Boyfriend izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, arrasateko arizmen dirgo lorategietan aretuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren doinoak dira hauek, Labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta Labar, Atarrabian izango da, Atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta Labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostiral honetan, Atarrabiko festetan, urrezko behorra Labar.

noiz dira hauek Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira asteburu honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esen izango dira asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektiboak.

Bueno, la élite taldea, ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan du. Estarregan Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da. Bueno, beren musika aurkezten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori Bilboko kafean zokien izango da.

Bueno, elektronika pixka entzun dugu, tone pixka bat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Cherekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango diolako, kontzertua ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu da, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera ez, esparrageran sortua den arren, ba, Donostian izango da, dabadaban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giro bat nahi duzu, ostiralean, daba dauen, Ferran Palau.

gozoa zeiko dugu, baina kaso honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu, eta orain ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa ba, ostiral honetan emango du zentraleko Iruñako zentraleko areto txikia Zentral B deitzen den horretan, horregatik giro gozo intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

sei urte disko batera zela. Badakizu ja Maritxu. Eta iari zor urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontua da horrekete isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, ze umentzako zuzenduako batera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ja Maritxu deituriko kantu hau Tierri Bizkari.

Txema, Tirri Bizkarreraen badakizu jamaritxu doinu goxoak esan dugun moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste Elizondon izango den topagunean, ba, Tapieta Leturi ere izango direnako. Guk kantu klasiko bat bereskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta Jon Celestinok esaten zutelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin nolako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gehiago, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeiara.

Bueno, así era bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan Elizondo. Elizondo ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia eta Leturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

0: Hace un tiempo que no me acuerdo de ser feliz.
1: Parke Sur taldea da, eta Parke Sur ere Euskal Herrian izango da asteburu honetan. Bueno, taldea madrildarra da. Eta, bueno, ba, Iruñeko Zentralen aurkeztuko dute, beren debuteko diskoa,

Bueno, ba, ez, Parke Surrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nola bitere, bueno, igartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du. Sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Bueno, ba, Parke Surrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, El Diablo de Shanghai-rekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, es tu culpa.

Oil taldearen doinuak haue. Eta maiz ez da beste zer izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina Txanterean kasoretan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo eta bide guztia aurretik izeneko.

Azken kontzertua eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu da ezakegu, hauek berrizarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero esango dugun horrekin.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren Ref Eternalen aurkezten berriz. Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau. Superlore Mason, Mason Superlore bomerenean.

Bueno, ba, izue, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko denboratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken Takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu non bat edo beste.

Azken kantu batekin bagoaz, Baobabs Will Destroy Your Planet, Baobabsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu hau, beti berandu, Baobabs Will Destroy Your Planeten beti berandu kantuarekin, bagoaz, biarte, aio!

0: Apakaixo berriro ere.
1: Kaixo.
0: Hemen eslait aldea, ba gaur beste tematika batekin gatoz, gaur txikitan entzuten genuen musikarekin gatoz.
2: Baita ere gure gurasoak, ez? Igual etxean entzute zutenak eta bueno, pixkatu horrekin, ez? Horrekin ezigea, ez? Eta hasigea. Eta ne ustez influentzia handia duka gero guk hartu dugun bidean, ez? Musika arlontan, ez?
1: Bai, zeleke.
0: Ba, entzun dugun abestia, ba, Gatiburen bapan txiki-txiki izan. Nire kasuan, adibidez, kotxean ezin falta zen kanta bat da. Nire osabata zebei esker ezagutu nuen talde bat da. Eta, ba, naiz eta pixkat polemikoa izendan talde hau, ba... Ba bueno, beti oso mitikoa izen da, eta niri pertsonalki gustatzen zait. Bueno, Itzol, eta zerekin zatozu?
2: Bueno, bani, nire kasuen, etxin beti oso Bruce Springsteenen fanak izen geha, eta bai, inkluiten naiz, bai, atxek beti txikitatik jartzen ziten, bai, kotxien, eta bai, tare kasetak eta akordatzen ez jartzen zitula. Eta, bueno, nator Hungry Heart kantuarekin, Derriberren diskokoa, gaina diskoa viniloa daukat nik etxean, osea nire aitak bere garaian erositakoa, eta bueno, zer esan Bruce Springsteen, kiston artista, eta a modo de fun fact, kanta hau Bruce Springsteenek Ramones entzako idatzi zuen. Eta ikusiko duzuten bezala, no tiene nada que ver con Ramones, vale? Baina bueno, a ber gustatzen zaizuen. Guazen!

0: Egia da, garai hartan gustatzen jakuela fade out agitxea bestietan,
1: eh? Asko galdu da hori, eh?
0: Hori galdu eginda.
1: Urrengo diskoan olako bat.
0: Din momentu baten berreskuratu behar da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, aurreko saioan eta bai saioontan entzungo zuen abesti gehienak rock edo ez dakite, genero hortan ibiltzen dira abestik izaten dira. Ta pixkat horrekin apurtzeko, oin Avicii-ren I Could Be The One abestia presentako dugu. Hau nere kasuan, ni musikan hasi nintzanean, hasi nintzan musika elektronikoakin, house musikakin eta egia da, ba, Martin Garrix bezalako artistak edo DJ-ak entzuten dituela, baina kasu honetan Avicii nik ustot leku berezitxo bat dakala nire barruan, ze ustot produktore bezala edo musikari bezala zehose perezia zeukala, goiamego Avicii, zoritxarrez bere buruz beste egin zabala oindala urte asko, eta bueno, beran musika eta beran artia gurekin lagadau, así que hemen daukazue I Could Be The One.

0: Bueno, eta bai, nik uste dala abesti, ikusi ditu noain abesti guztien mezkla bat, ez da txikitan entzuten den zehose, bueno.
1: Baina zuk bai.
0: Nik bai.
2: Kasu berezia da, Aitor.
1: Horrela bai, erten da.
0: Nik entzuten nun txikitan Limp Bizkit asko, ze, bueno, aparte rapa asko entzuten nun baitare, elektronik ere bai, eta nahi, bai, rock edo heavy puntu hori gustatzen zitzaidan. Eta hau, nik uste mezkla hoi oso horrekin zehose iteu eta entzuteagoaz Rolling.
3: All right, partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Bueno, ba, entzun dezuten kantua Letter Bomb, Green Day taldearena, Amerikanio diskakoa, 2004koa. Eta bueno, kantu hau, ba, Green Day, zentzan, ba, ni txikitatik, beti, txikiageanean beti entzute ditugu, ez? Rollo gurasoak entzute dutena, anaia, darreba, zarraba balima ditugu, ba, azkenin, behiek entzutuen entzute dugu, ez? Eta nire kasuan Green Day zentzan, lehenengo talde bat, ni neuk ez, deskubritu edo nuena, eta jo, kiston influentzia izen du nere kasuan, bai gitar jole bezala, eta bai ekoizle moduan. Eta jo, egia esan niretzako oso talde eta diska oso garrantzitsua izan dela nere bizitzan.
1: Bueno, zurian eta nerean eta askore da baitare zenei Green Day ere bai asko gustatu zait, gila esan.
2: Gaume Green Day, desde luego, referente bat da rock mundu osua.
1: Ba, flipaz.
0: Eta bueno, nola, inbeste gustatzez egun Green Day uste taldean, bai. Aukeratu dugu beste bat jartzea, ez, Aitor?
1: Bai, orain aukeratu dugu nik musikaskola neonian ia beti hau jotze genuen, eta urte osoan kontzertu guztietan hau jotze genuen, eta nahi, osea, asko gustatzez itzaidan bajuan linea, eta nik uste horreatik erabakitea. Basket Case, gozaren zutea.

0: Bueno, ba, nire kasuan ere talde amerikar batekin nator. Aitzolek izan duen moduan, nire arrebaren erruz etxean entzuten zen talde bat da. Bo, bai, talde bat zan. Eta hori, camp rock modan zegoen garaiara goaz. Memendik nonork entzun aldau Jonas Brothersen abesti bat. Bai, ez da?
1: Grupazo, eh. Noski. Ba, bueltan daude, ez?
2: Bai, ze haidea.
0: Bai, zoze Davidzate. Eta hori, ba, urrengo abestia haien abestirik mitikonetariko bat dela uste dut. Eta bueno, zuekin, SOS. SOS.

Bueno, urrengo abestia, Metallican One abestia da, Unjustice for All-en bat, Metallican bat abestia, Unjustice for All diskuana, diska hau, bueno, nik uste dut izitzen oso garrantzitsua esan dela, metal munduan benetan sartu sostena dalako, eta diska hau, egia esan, produksio aldetik ez dala konsideratzen oso ona, baina nahi gustatzen jata krudo edo ez dakit gordintasun hori ez, diskatakan gordintasuna eta abesti hau oso ez dakit oso sentikorra ditzieten dau uste dut dala gerran mina baten ondorioz beso, hanka eta iskera barik erauzan soldado bat ba hori, dauala hospital baten, eta zinta hitzein, zinta komunikau, eta bere buruatik pasatzen dian sentimendu eta pentsamendu guzti horiek. Ustot, abesti bezala oso gogorra dala, eta, bueno, ba, hamen ointzuko zue, abesti motz hau, broma da, 7 minutu eta zehose irauten da usteot, eta hamen daukazue Metallican One abestia.

0: Bueno, hori izan da, One Metallicarena. Egoitzek esan duen bezala, kanta luzea, baino, jo, niri...
1: Gogorra.
0: Osa, niri oso amenoa egiten zaite hori entzutea, ez?
2: Ez genera bestia, kaldaketa asko dazka, eta leku batetik bezala juten da.
0: Kanta bat, kanta asko, kanta baten barruan bezala, ez? Bueno,
1: hait... Bai, orain entzungo degun abest, bueno, taldean abestia, taldea Evanescence izena du, eta seguraski denok hasiera, abestionen hasiera entzungo dezutela, eta esango zute, ba, hau, temon, temon da. Hasiera horrekin ja jakingo zute zein dan, eta burua etorriko zaizue, ba, hau.
0: Eta txikitako... Oro, izapena fijo, se da oso 2000
1: fijo, fijo. Eta bain, meme asko daudea beste honekin, eh?
0: Bai, baina bueno, temazaz hitzio izaten.
1: Temon.
0: Bueno, aguazen Bring Me to Life egin.

0: Bueno, ya bukatzen goaz. Eta oindatorren kantua, jo, ez da, uste da ez da la talde oso ezaguna, baino nik, ez dakit nola, baino, aitak beti txikitati jartze ziten, baitare viniloa daukau, eta hondik entzutet, noiz behin, eta ez dakit zuek ezautze zuten, baino, ekoan debani mentaldea ezautze zute?
1: Nik ez.
2: Ba, ez, egia esan.
1: Nik ez, best.
0: Da, rollo... Joy Division, ez dakit, horren antza dauka, da Joy Division rollo rever, ez espazio hori, eta jo, nahi rollito hori gustatzen zait, ez dakit, bai txikitatik, igual, ez asko entzun dudalako, baino, jo, kantau bereziki bastanteko, ez, kariñoa daukat, eta bueno, a ber, zuei gustatzen zaizuen. Zuekin, The Killing Moon,

0: Ze, majos, gustau zaizue kanta?
1: Bai,
2: nahiko.
0: Kurioso da, osea, ez da oso eskomertxala tal, eta melodia, ez dakit, arraroa baino ni erakartzen hau.
2: Baina botan eta bai ikusten diot Joy Divisionen...
0: Bai, reber eta efektu horiek.
2: Antzekotasun hori. Ba, bueno, ba, hau izan da dana. Berriz ere eskerrik asko entzutiarren eta hurrengo saiora arte.
3: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeluzeneko alaba. Podcasta ikusgai. Irratia.naiz.eus webgunean.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da Aitor Gorosabelena hotsetik aspaldiko loreak.

2018. Urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Maixa eta Ixiarrek 2006. urtean Euskal Herrian hain ezaguna den abestea kaleratu zuten, Iluntzean.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 2001 garren urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Erbesteari buruz bigarren pertsonan idatzi zuen Joseba Sarrionandia idazleak olerki batean. Amari zuzendu zion olerkia, falta den seme alabarentzat maila jartzen, leiotik begira dagoen bitartean etorriko ote den zain. Mikel Abo abeslariak hitz hauek hartu eta abesti bilakatu zuen olerkia. Hauxe da, oroitzen zaitudanean ama.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta mala ugarren urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzan da diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, Bizitza eder denean.
2: Aski zait maite di.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian.
2: Irratian.
1: Klasikoak.
2: Klasikoak.
1: Klasikoak.
3: Xabier Leten 1976 urtea, kantatzera Nuazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

2006. Urtea hemen ezten taldea Cristina Solano eta Amaia Orejak 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da 104.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bidea.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, 1985. Urtea, Ertzainak taldea. Jarraian entzungo dugura disko honen tripetan aurkitu dezakegun, egunero abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpigarren urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
2: Gaua da kotxian sartzen naiz

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000-garren urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Eira izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011. Urtean, izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Begiak begiotan, Peio Otxoteko.
1: Begiak begiotan, kolore berri bat. Begiak begiotan, itz asma ezin bat. Maitasun airezko, zure begion soinu, zoroarentzat. Zure begi horiek, itzekabe, zein tristeki listen, olak de balelztad.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Euskal Idazleen Elkartearen, Bilbo Hiria Irratiaren, Antxeta Irratiaren eta Naiz Irratiaren literaturari buruzko saioa.
1: Liburuen mintzoa irrasaioaren lehen saioa dau. Antxeta Irratian, asteazkenero, arratsaldeko 8:00 eta Bilbo Hiria Irratian eta Naiz Irratian, ostegunero, gaueko 9:00 zuzenean entzuteko aukera daukazuna. Nahi eran ere entzuteko aukera ere badao, aipatu hiru irratioien webgunean edo saioaren sustatzaile den Euskal Idazleen Elkartearenean. Edo nola ere, den eguna dela eta zauden lekuan zaudela, ala gura baduzu, zugaz egongo gara ondorengo ordubetean. Teknikari Ipon Burkoa eta mikrofonoan Mikel Antza.

0: Aitortzen dut. Txarra naiz tituluak jartzen jaio berriei. Hitz gutxiko promesa bat egitea. Bainarik gabe. Arrazoiketa ponpoxorik gabe. Kanpotik datorren ordena bat bezala bizi dut batzuetan. Izen bat, nolabait, beti erlazioan dagoen zerbait delako. Titulu batek, queerra izateko aukera izan beharko luke. Pentsatzen dut, agian, irakurriko duenaren arabera izendatzeko aukera izan. Eskuan liburua hartzen duenaren arabera, alda daitezela lekuz letrak modu magikoan. Eta gero, egunaren amaieran, eskertzen dut izen bakar bat jarri behar izatea gauzei, orokorrean. Aleba, bilatu bere baitan irakurlearen arabera queerra izango den titulu bakar bat. Dena eta izan daitekeena. Maximo, iruitz, ale. Eta bakoitzak bere zintasunak eta bertuteak dituenez, eta dagoeneko ordena establezituan irakurtzen joan bazara behintzat, azala eta mamia irakurri dituzunez, baliburuaren izenburu aukeratzerakoan sortu den gogoeta honi tarte bat eman nahi izan diot. Hasi aurretik, sekretu bat. Gehienetan, estrategiak bilatzen ditut tituluak beste norbaitek jar ditan. Zein izen jarriko zeniokezuk liburu honi?
1: Errenaren promesak? Entzuten ari garen kanta CBC taldearen Happy da. Erresistentzia arazo fisiko bat antzeslaneko antzeslanetik atera duguna. Beraz, Ernaren promesak du izena gaur gurera gomidatu dugun Maite Aizpurua eta infinitu drama egile dituen antzerki liburuak. Ia zeman zen arritara Susa Arritaletxearen Ganbila saila. Saioa hasteko, Maiteri berari eskatu diot berak idatzitako promesa baten anatomia izeneko itzostean, itzoste horren hasiera irakurtzea. Kaixo, Maite.
0: Aupa, arratzaleon.
1: Bueno, atzeko zaurrera hasi gara.
0: Bai.
1: Normalean azaletik hasi beharko genuke. Kantzu gizu marrazia gatik. Azaleko marrazia.
0: Bai. Maiderrek indako azala da. Bueno, ikusten dezuen bezala nik kontatu nion antzeslan hauetan sortutako unibertsuai buruz. Eta, bueno, beak horrelako pertsonaia guztiak edo mamu horiek guztiak sartu zituen irudi honetan. Niretzat, bueno, bere estiloak zerbait iuna eta aldi berian zerbait haurtzaroren amate zaituna eta oso ondo islatzen ditu hor mamutxo horiek guztiak.
1: Las Maider Leturia.
0: Hori da.
1: Marrazilaria. Berriro bueltatuko gara ontxe entzun berri dugun kanta Happy hortara eta erresistentzia arazo fisiko bat da antzeslan horretako interpreteak debekatutako mugimendu guztiak exekutatzen ditu kanta horren airean.
0: Bai.
1: Salto, kristoren salto, errotazio estremis, twist, bixi-bixi twist spin.
0: Bai. Bueno, horren antzeslan horretan nolabait pertsoinaia edo performerra da erdizkako lisiatu bat eta jokatzen du horrekin, no? Lisiatu baten errenak beti daude hor mugan, egia, gezurra, literaturan ere uste tolako pertsonaia bat diala askotan ekartzen duena egia eta gezurran arteko muga hori. Eta bueno, nolabait antzeslanean aurretikan fikzionatuta, baina pertsonaia horren iragan edo kontatzen da, iragan medikua, debekuak ere bai, eta momentu batean, erabakitzen du txou bat itea debeku guztiekin, alaitasun momentu bat, eta baita ere espektakularizazio bat. Eze, bueno, hor gero momentu batean, ja publikoa da honean atope, txalotzen eta hori, esateza jo publikoai ze polita nola txalotzen dezuen ezindu bat salto iteagatik, ez da? Eta bueno, hor
1: jolazten du. Bueno, itzostetik hasi gara, horrein lehenengora, agian azala eta gero bueno, zuen liburuan edo zuen liburuan hiru antzeslan daudela aipatuko dugu, gero sartuko da banan-bana edo ikutuko ditugu, ez? Erresistentzia arazo fisikoa da, aipatu dugun hau, promesa berdina egin diegu lagun guztiei, eta promesarik txikiena. Irakurtzerakoan, laguntasunari buruzko hausnarketa asko agertzen direla, ematen du arreta, ez? Itzostean ere badiozu urte luzez laguntasuna heteroarauaren gaiz guztien aurkako irtenbidea zelakoan egon naiz, denetik eskatu diot laguntasunari. Eta gero gaztaroaren amaierakin gertatzen den bezala, antidotoa bilatu ez, ostia jaso eta abandonuak jotako tirano bat bihurtu nintzen.
0: Gogorra ez da, honi nik idatzi dut. Bai, bueno, gustun dut egia, gala. Bai, bai, bueno, nik uste dut laguntasuna gure bizitzetan, baina baita ere feminismotik eta beste leku batzutatik teorizatu da, no? Nola bait, edo garai batean teorizatu zen nola bait hetero araua, bikotzentrismoa, familia nuklearretik aratago, ba, beste harreman mota egonkor, edo beste bizitzatzuk eraikitzeko harreman bezala. Eta, bueno, soiak era guzti edo dakartzate bere argiunak, eta horrelgi esaten dut zer gertatu zen.
1: Bai, horre ere badago beste hausnarketa bat, nik harrapatu izkidu eta hausnarketa asko. Hamarkada bat geroago eta hiru urteko sormen prozesuaren ondoren konklusio modura besteak lagun txarrak direla dioten kontakizunak bakarri kontuan hartuta, ez litzateke lagun on bakar bat ere existituko. Ergo, matematikoki ezinezkoa da norbera izatea munduko lagun on bakar.
0: Usten detitzetan behitu batzutan kostatzez aite ondo jasotzia, baina uste ideia hau oso ondo jasota daula, ez da, mintzen gaituztenean, eta are gehiago mintzen gaituztenean ez bakarrik gatazka pertsonaletan, baizik eta olako grina politiko edo helburu bizi helburu luzeago batzuk daudenean, no? Pak oso bat danean harreman bat edo harreman talde bat eta ez danean ondo ateatzen, hor sortzen dian minak oso ondiak dira. Eta bueno, behitu antzarki bat iten bukatu dugu.
1: Bai, perfekzioa eta hori koskak daudenez. Eazek egiten dizue zerritza eta bertan esaten du iruna lan hauekin egungo euskal antzarkiaren norabideak ulertzeko ahots propio bat ekarri nahi izan dugu. Oholtzan bezala paperean ere, eta hori importantea da, oholtzean gauza bat ikusten da, baina paperean irakurtzea ere, horregatik gaude hemen, balizko ezerosotasunaren bidezko gozamena ekar dezakeena. Ezerostasuna eta gozamena.
0: Bai, bueno, esango nuke horiek presente daudela. Lehenengo antes lanean erresistentzian asko jokatzen da ezerosotasun horrekin, no? Gorputz sasilizatu baten gainean dauden aurreikuspenak edo sortzen dian espektatiben gainean, no? Eta bigarrenean ba lagun harremanetan zein zaila dan asko teorizatu, asko itzein, asko konpondu arren ba ze dezer osoa dan, triste nago ez geha ondo konpontzen, hau ez doa aurrera, oinarrizko harremanak, ez da, edo harremanen apurketak edo ulertu ezinak. Horiek oso deserosoak dira, eta gainean askotan norbeak eraman berditu bere etxea. Ez dago antzeslan ikuri salbatuko duenik.
1: Laze infinitu drama.
0: Bai?
1: Drama. Danele Sarriugartek egin dio itzaurreaz. Eta berak dio, amodio erromantikoaren kritikari tiraka laguntasuna goratzen hasi ginenetik, hori lehen aipatu duzun bezala. Ez bada aurretik ohartuta gaude jeloskortasunak eta leialtasun eskaera bidegabeak beti egon direla presente maitaletzan bezain beste adiskidetasunean. Eta promesaren ideiak, promesa berdina izan zein promesa txikiena, laguntasunaren egiturari eta haren argi itzalei erreparatzeko aukera ematen digu orain. Bai, eskerrik asko. Disney maitasunaren idealetik iesi saiatzen ditugun bestelako harreman moduetan ere badira, nola ez, utxuneak eta kontraesanak. Ez du horrek esan nahi, bila segitu behar ez dugunik, edo gure bilaketa zalantzakorrak normatibitate egonkorrusteak baino gutxiago balio duenik. Monodramaren aldean, niri behintzat mila bider interesgarriagoa iruditzen zait infinitu drama.
0: Zondo, jarri duen, eh? Bai, bai.
1: Hor, eltzen dio zuen kompainiaren izenari?
0: Bai, bai, eta beira, hasigea izenburuakin irratzaioa, eta batzutan, bueno, gero ja bi urteko ibilbidea eta gero batzutan arrepentitu naiz izen hori jartziaz infinitu drama. Ze, ostras, holako antzerki ekoizpen handi batian sartzia, eta lagun harremana eraman nahian, eta aldiberian inguru justu bat edek nahian, eta aldiberian lan ere muan, baina ez enpleguan, enplegutik kanpo, no? Enpleguko oiko arauetatik kanpo. Nahiko dramatikoa izan da, aitortu behar dizut. Nahiko erronka dramatikoa izan da, eta batzutan galdetu diot nere buruai, ostra, esan naiz konbokatzen nahi drama ni titulu hau jarrita. Akaso antzeslan hau bukatzeakoan izen aldaketa bat ingo dut. Horrekin hain naiz fantasiatzen eta pentsatu dut, ba, seguramente pentsatzen due umekeria bat izango dela, zertan doa izen aldatzen. Baina batzutan etorri zait gogo hori, esateko, ai ama, drama konbokatzen naiz, benetan, eh? Eta hau hitz egin dugu beste antzerkilari batekin hitz egiten nun ere bai, nola batzutan sormen prozesuetan sartzen ganean buru belarri, edo taldea bera danean, sormen prozesua oso zintzua danean, nola batzutan fikzioa eta taldeari gertatzen ari zaiona bideoiek nastutzen dian asko, eta ez dituzte kasualidadea denik, ez da? Eta, bai, ez da askotan bideik errexena.
1: Eta erbaina errepikatu egin behar da. Errepikatu egin behar da, antzes lan bat ez da behin bakarri gertatzen, beti sortzen da, ez?
0: Bai, klaro.
1: Proposatzen dizut bion artean irakurtzea
0: bai.
1: Promesak, Atala, erresistentzia arazo fizikoa da horretako atala. Nik ingo ditutako tazioak.
0: Perfekto.
1: Interpreteak korrika makina muntatuko du. Hortzartean labezo morro ezin dela ibilia bestia kantatu zadeitzu. Makina antxufatzean lehenengo pi hotsa entzungo da.
0: Makina hau perfekzioaren promesa da. Informe hori debekuz betetako promesa tentagarria da. Zapatila horiek abiaduraren promesa dira. Eta gorputzaren hau, edozein momentutan normal ibiltzen hasteko promesa bat da.
1: Start botoi berdeari ematerakoan, zinta martxan jarriko da. Argi kolpea, Mozarten biolinerako hirugarren kontzertua entzungo da.

0: bihotzean sartuko da errebelazio batek jota bezala. Dantza geldo baten bitartez, zapatilak eskuan hartuko ditu objektu preziatu bat bailiran.
1: Kuriosoak dira, promesak, egonezina sortzen dute, promesak, beldurgarriak dira. Kafkaren metamorfosia bezala, edo zertan transformatu materializatu daitezke. Apustu bat, begirada konprometitu bat, ganbaran izarazpian astutako trepeta zar bat. Errehabilitazio makina bat.
0: Lurrean dagoen artxiboa hartuko du, eskuartean, eta adi begiratuko dio.
1: Zein momentutan hasten da promesa bat materia bihurtzen? Zenbateraino da normaltasuna promesa hutsa? Noiz bihurtzen da arazo fisiko batean? Zenbat entrenatu behar da gezur bat egia bihurtzeko?
0: Korrika makinaren interfazetik soka bat aterako du, kako batekin eta artxiboari lotuko dio. Artxiboa martxan dabilen zintaren gainean jarriko du, korrika egiten den leku berean. Karpeta eta zintaren arteko marruskadurak soinu desatsegina sortzen du. Heldu lekuan dagoen izara hartu eta lurrean etzango da. Pikardiaz begiratuko dio korrikalariaren lekuan dagoen artxiboari.

0: liburu bat zuretzat.
1: Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzulentzat, eta saio amaitzerakoan Maiteri eskatuko digu eskaintza idatzi eta sina diezaigula. Liburu eskatzeko 6444-9954 telefonoko WhatsAppean utzi behar duzu mezua. Repikatuko dut, 6444-9954, eta eskatzen duzuenean artean zozketa egin dezagun. Mezuaren hasieran liburuen mintzoa idatzi, eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oraingoan, Ernaren promesak. Maite, erresistentzia arazo fisiko bada liburuko lehen antzerlan. Bueno, liburuko lehen antzerlan horretan, aurkezpen orrialdean honakoa jartzen du. Korrika makina bat, interpreterren bat, eta bien artean sortzen zen promesaren gaineko bideari eutxitzen iola. Matxalen de Pedroren bide laguntzarekin.
2: Bai, ala esan da. Bai, bai, ni hasi ditzen honekin, ba, dantzartin gradu bukerako lan bezala, hor hasi ditzen horako harrika filosofiko batekin, nahoia dura, eta behar bakizu, teorizatzen daunean, eta tal. Eta gero ja behin eskolatik atea eta, ba, zorkuntzan jarraitu nun, eta horren... Askotan niri behintzat gertatzei zukiten dezula, baina gakoa ingurukoek ematen dizutela, ez da? Eta niri ba, Maitxalen bide laguntzea egiten aiziteiten, behar niri irakaslea eta laguna izan zen, ja eskolatik. Eta beak esan zidan, Maite, errenbazia korrika makina batekin. Eta hor hasi zean dana puzlea eraikitzen. Askotan ikusten dut... Hau oso ohikoa dela, ez da, sozialki kasu honetan aniztasun funtzionalan ikuspegitik, baina desberdintasun bat oso umetatik dakasunean zuretzat naturala da, nahiz eta gero momentu batzutan bazterkeria strukturala jaso edo dana dalakoa. Eta oso berandu edo igual pilo bat gauza problematizatu edo politizatu dituzu eta norbere horretaz ez badago erreferenteikan inguruan edo horri buruz hitz egiten duen ataz, bai gero ja kripteoria eta da beste lizatuen inguruko gauza politiko asko irakurren ditu, baina ez badago erreferenteik hori problematizatzen duena oso ba, alde batetik da oso naturala eta oso individuala eta derrepende klank norbaitek izpilu bat jartzen laguntzen dizu eta hor ba nik uste jartu zula sorkuntzak beren norabidea eta juntzala promesa horren baitan eraikitzen, no? Ja harreman zintzoago batean interpretea eta korrika makinan artean.
1: Gazteleraz daude pasarte batzuk.
2: Bai.
1: Garrantzitsuak.
2: Bai. Bai, hor nolabait informe, bueno, nik medikutan pasa izan dut bizitza guztia. De hecho, behin galdetu ziaten taier batean zein da zure lehenengo esperientzia berbala edo ez dakit edo irakurria, oza, hitzakin, eta nik esan nuen, ostras, ba, usten dut ospitaleko kartelak. Ja. Zein dia gogoratzen dituzun lehenengo hitzak. Eta, bueno, ba, hor usten dut, ba, hola, biolentzia medikoko, kasi bizipera handi bat, eta horren parte dira informiak. Eta ni hasi nintzen informiak edo hizkuntza mediko hori dana. Eta hasi nintzen horrekin lanean, niretzako hizkuntza gero horiek hiru estena daude, informe medikoei buruz hitz egiten danak, hirurak oso modu desberdinean fikzionatuak, fikzionatuak dira, baina beti dago nolabaiteko hizkuntza korapilatxu horren trataera bat. Lehenengoan informatiboa, bigarrengoan ja katxondeoa egiten astea, no? Kodigoa da hizkuntza medikoana, baina ja katxondera di joa, eta hirugarrengoan ja guztiz hizkuntza modu plastikoago batean, poetikoago batean erabiltzea, ba, beste zerbait iteko. Eta niretzako gaztelera, gero ja, no, claro, problematizatu dut, gazteleran errealitateak hain badiala eta osoan hitzak, baina nik hor jaso nun gaztelera haurtzarotan, da uste esaten dutela, niretzako zan, ba, kuleroak estrenatu eta gaztelera ziteko lekua eta zentzu horretan horlako informe banekan, grueso jartzezuna, gara jartan etzegoela informatizatuta. Eta informe hori hartzia handitan eta horrekin lanitea izan da nola bait osatze bide bat, politika egiteko bide bat, arte egiteko ere bai, baina baita ere pertsonalki osatzeko bide bat ere, ba, burokrazia, hezkuntza medikoan violentzia horrek guztian aurrean. Eta bueno, zeu beto, ba, horrekin zerbait divertigarria imaino, eta usten dut jendeak hori oso ondo hartze zula, ba, ez dakit. Usten, bai.
1: Bai, baduka gazenaria erabiltzea umorea egitetik baino aragoko esangura bat.
2: Bai, nik hauen, niretzako usten dut hizkuntzekin ere malguak eta zintzoak izan bergala, eta aldiro erabaki berdeula hizkuntzan autuak zein dian, eta hemen hizkuntzan autua, ez dela, da gaztelera oso konkretu bat, dia testu fikzionalizatuak, hizkuntza medikoa da gazteleraz, ez da gaztelera utxa bakarrik, ez da pertsona bat gazteleraz hitz egiten. Eta bai, horrela, uste den, norbaitek behin, gaina kontu hartu ziala gazteleraz itatik, zain, bai.
1: Bueno, banituen horri buruzko aipamen batzu bere nio, jadanik jenak zehatu dituzte.
2: Luzen abilerantzuten.
1: Amabigarren atalean, herrinaren privilegioa izenekoan, interpretean makinatik eroriko da, eta ikuslei zerrentatuko dizkie bere privilegioak.
2: Claro.
1: Irakurriko zen egoke pasartea.
2: Bai, momentua neri asko gustatzen zitzaidan. Errena izatea ez da inbesterako. Errena izatea privilegioa da. Dana bentajak. Bi pedoa zera. Bi hanka dituzu, ez dela gutxi, eta beren pedora doaz. Dana bentajak. Lisiatua zera, baina bakarrik erdizka. Berezitsua, baina neurrian. Pena ematen duzu, baina embolia bate jo gabe. Balantzak azabiltza, baina zutik. Potola eta itzakiarekin, anormala baina integratua, amorfoa baina sexia, disidentea baina ambigua, ortopedikoa baina malgua, normala, baina bi pauso atzetik dabilena, ez biktima, ez borreroa. Kolektibo, talde, identitate propiorik ez duen sasi elbarritua. Dana bentajak, autobusen eserita joan nahi dezula, mainak egin talisto, astelenetan baja porkoja. Lehenengo pixure igotzeko igo gaioa, oh yes, ligatu eta gero galbanak ematen dizula, goizetan eskerreko hankarekin jaikitzen zerala, koartada perfektua. Ez dizu behobia korritzen bihotzeko batek emango, gizarte segurantzari gutxiago ordaintzen diozu, koreografia tonto bat egin eta txalotu egiten zaituzte, eh? Eta hemen publikoari eskatzen nion txalotzeko, eta hor poema arpegiak. Bai, hori da, bai, txalotu, errukia oso merke dago. Eta ez zaituzten ezartzen, inongo lanetan, balan bagutxio. Lanik ez egitea, loteria. Eta abantaiek handiena. Errena baldin bazera, lehenago harrapatuko dute beste gezurti bat, zu zeu baino.

mamu batek geroz eta azkarrago egiten du saltaka, lehenik lekuan bertan, ondoren inguru osoan zehar, argi gorrien mugimendu azkarrek efekto bisualak sortzen dituzte, publikoaren zentzumenekin jolastuz formek sortutako irudiak osatzeko. Argi gorrizko uinak eta infinituak, korpuzik gabeko abiaduraren ilusioa, ibiltakoa azken aldiz eta patxadaz begiratzen du. Erresistentziaren korpuza agurtu eta inunpetan alde egiten du.

0: I can remember being actively
1: parce que le gars commence par une chose de petit zonard, après se passionne pour les femmes,
2: tout ça. Y a la salida de Clara Montaiga, que esta historia la volía escribir dentro de tantas perspectivas, dentro de tantas subjetividades narrativas como fuese posible. Y van o cuál es el que es el que es el que es el que es el
3: que es el que es el
4: Euskara sortutako literaturarekin batera, euskarari ekarritako literaturari ere arreta ematen diogu saio honetan. Horretarako estudiotik atera eta handik eta hemendik aholkuak jasotzen ibiltzen gara. Literatura sistema osatzen duten partaideen gana jotzen dugu, izan irakurle, idazle, liburutegiko arduradun, liburudendetako saltzaile edota irakurre talde baten dinamizatzaile. Eta geure saio honetara ekartzen ditugu euskarari ekarreteko haiek hautatutako liburuen gomendioak. Gaurkoa Lekeitiora etorri gara, bertan gaude eta Eusebio Erkiaga kulturetxera hurbildu gara, bertan baitaukagu hitzordua Peru Aramburu literatur zaleagaz. Bera gomendatuko duzku gaurkoan euskarari ekarritako liburua, kaso Peru zer moduz?
5: Ondo, eskerrik asko.
4: Zein da ekarri duzun liburua, doa zer daukazu esateko liburuari ingurua?
5: Bueno, ba, aukeratu dan liburua da, egia esan da espaldi irakurrenean da neukan, imagena, oza, sensazio bat bakarren neukan, enintzen oso ondo bat, eta banekien emakume nagusi baten historia zela, eta, bueno, gomendionen aitzakiarekin pizkat errepasatu dut, izenburua dauka erabili goldea hilen ezurren gainetik eta Olga Tokarczuk idatzita dago. Itzultzailea Amaia Palauza da eta Sonia Kolatzek, bueno, bien artean egingo zutela imaginatzen dut. Eta bada liburu niretzako oso kuriosoa da, osea titulua ja irakurrita ematen dago, ba bueno, ba hildakoak eta apur bat trama baltza edukiko da liburua dela. Eta badauka parte hori, badauka parte hori, gainera batzutan oso esplizitoa, sarkastikoa eta oso olakoa da. Baina gero dauko trama horren erdian kokatuta dago emakume oso ez dakit antisistema bat, ez dakit zer esan, bere aidera bizidan emakume bat, baina badauka emakumea hori gelditu zitzaidan imagen hori non hor entrañablea, non hor gozua, oza, oso intentzio honetakua eta oso autentikoaren bizimoduaren parteare badauka. Orduan, atal bi horre daukazen edo aurpegi bi horre daukazen novela bada.
4: Sondo, eta bueno, ba, intrigazkoa, irakurtzeko errexe izango da.
5: Bai, nik uste dut ez da oso luzea, ez dakit. Edizio honek behintzat 300 bat orriukiko ditu, baina bueno, elkarrizketak eta bueno, errezera mateko liburua da. Eta bai, engantzatzen du, badaude hildakoak, badaude hildakoak zer gaitik edo zer lotuta egon daitezkeen inguruko historiak eta abar, ordun horrek ematen dioten zinio puntu hori. Eta gero dauka, emakume berezi baten bizimodua, bizimodua zelan deskribatzen duen, lehenengo pertsonan dago, berak kontatzen du historia emakume jubilatu honek, eta gero dauko beste detalia bebai, nun kokatzen dan da landa eremu bat, nahiko abandonatu bat hori, eta mugan dagoena landa eremu Polonian kokatzen da, eta ondoan Txekia dauka, eta badago atzean hori, atzean gelditzen den mundu bat eta beste mundu berri bat, modernoagoa representatzen duen beste estatu bat, eta bueno, mugako izate hori eta baterako eta besterako bai joan etorriak eta bai ikuspegiak eta biltzen dituela, eta engantzatzen duen liburua da.
4: Osondo, agian itzulpenari buruz hitz egin beharren, irakurriko zeniguke pasartetxo bat, eola, entzuleek, belarrira egiteko doinua?
5: Bai, bueno, onlan dio erdiparteko paragrafo batek. Beinola biziki maitatu genituen tokiak eta haiekiko lotura oro desagertu egiten dira nire adineko jendearentzat. Haurtzaroko eta gaztaroko tokiaiek ez dira engoitik existitzen. Oporretan joaten ginen herriak, gure lehen amodioen lekuko izan ziren parketako banku deserosoak, aspaldiko hiriak, kafetegiak, etxeak. Eta batzuetan, kanpoko itxurari eusten dioten arren, are mingarriagoak gertatzen dira. Barnean, deus ere ez daukaten oskolen gizakoak diren enean. Nik ez daukat nora itzuli. Espetxeratuta banengo bezala da. Nire ziagako hormak dira ikus dezakedan zeremuga guztia. Handi kanporako mundua arrotza zait guztiz. Ez da neure baitekoa. Alegia, ni bezalako entzat, oraingoa eta hemengoa da aukera bakarra. Geroko edozer gauza zalantzazkoa da. Etorkizun oro zirriborro lauso bat besterik ez da. Gauza ziurgabe bat. Aize zirumola txikienak ere desegiteko moduko amezkeria bat. Horixe etorri zitzaidan burura han isil-isilik eserita egon ginen bitartean. Edo zein sola zaldi baino hobea izan zen. Ez daukat ideiarik ere zerrotez erabilten buruan beste biek. Menturaz gauza bera.
6: Osondo Peru, mila esker, horritaretziko zeniguke berriro ere izenburua, egilea eta itzultzaileak.
5: Liburuaren izenburua da, erabili goldea hilen ezurren gainetik. Idazlea Olga Tokarzuk eta itzultzaileak bidira, Amaia Palauza Ollo eta Sonia Kolatzek.
6: Ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
5: Eskerrik asko zegoen.
3: Euskarari ekarriak.
4: Maite, saiora gonbidatzen ditugunei, beraiek euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diegu. Alegia, zein liburu ikusten duten beraiek, beste hizkuntza batean irakurrita, euskaraz?
7: Bai, orain dela hiru hilabete irakurri nuen gaztelerara itzulia Brillo, eta ez dakit izena, bueno, da idazle gazte iparamerikar bat, Ramen Leinani apuntatu dut, esaten dan bezala ez da hola esango izena. Eta barkatu dana gaizki, ez dut itzultzaian izena apuntatu eta ez dut izena.

0: egoera bortitzenak bat batean bihurtze zitun komiko edo zeuden pilo bat igual hori ere bai dala oso disoziazio, no? Egoera disoziatibo, de repente izugarrizko egoera absurdo, tragiko sortzen dira eta de repente pum, ba, pertsonaiak nola disoziatzen duen da eramate zaitun beste leku bat zaino. Eta gazteleraz irakurri nun eta iruditu zitzaiten itzultzaian lana izugarria. Bueno, oso asko engantzatu nindula eta niretzako euskerak nik lasaiago irakurtzen dut. Informazio asko esan denbora guztian da nahi, bueno, desio izan dut irakurtzea originala, baina oso ingeles ez oso gutxi dakit eta ez nintzen izan gai, saiatu nintzen eta nahiko nuke liburu hori euskeraz irakurri.
1: Eta izenburua orduan da?
0: Gazteleraz da Brillo.
1: Brillo? Eta egilea?
0: Rabin Leinani.
1: Rabin Leinani.
0: Rabin Leinani.
1: Osondo.

promesa berdina egin diegu lagun guztiei, antzeslanaren hasierako Gabriel Fauré-ren Dolly Suite entzuten ari gara, opus 56garrenaren Mi A U izeneko bigarren mugimendua.

0: Maite, antzeslanaren aurkezpen idatzian irakur daiteke Intza Alkainekin eta Mejillon Tigerriko Ane Garziarekin eta Eider Perezekin batera Garaionen egindako egonaldi baten ondoren sortutakoa dela antzeslan hau. Emaitza baten beharri gabe, elkarrekin bizi eta sortuko zuten lehen aldia pijama festa oparoa izan zen. Eta maieran, elkarren artera ekarritako hitz eta irudi guztiekin sortutako fantasia ariketa batekin agurtu zuten elkar.
1: Mm-hmm. Bai, akordatzen naiz nola lehen egon aldi hartan, 2023an, inolako pretensioi gabe, antzeslan batiteko pretensioi gabe elkartu ginean, biosan ikerketa iriki bat, elkarra ezagutzeko, eta bai, bukaeran ingen unolako irudikapen ariketa bat, nahiko ariketa tipikoa dala, no? Etzan, eta fantasiara jotzen duzu, eta irudikatzen duzu, pues, etorkizunean antzeslan bat, edo beste nolabaiteko obra artistiko bat egongo balitz, zer izango litzateken hori. Luze. Eta gero, nolabait, kuriosoa izaten da, elementu askok, agian transformatuta, irauten dutela denboran. Hori hor geratzen da, hori ez da, zan, eta informazio bat, ba, intuitiboa, sutila, eta gero, guai dago hartzia, asko zere berandu, ja, sorkuntza prozesua martxan da honean, eta esan, ostras, iba, bai.
0: Orduan sortutako elementuak
1: Bai, eta hau gertatzen da, nadiez, diru laguntzen roioa hone guztiak eramat zaitu dosier gintzara, eta dosier gintzak daka arrisku bat, ba nola bait, sormen prozesua hasi baino lehenotio, irudikatu berdezula asko, eta hori batzutan erortzen da pertsona konkretu batzun gainean. Eta gero aiatzen da momentu bat, nun urte dut esan zen finantziazioa lortzen, esan berri izan dezun, hau ingo deu, eta gero aiatzen da momentua sartu bertela sorkuntzan eta esan. Bueno, hori izan da gauza bat, eta baina azten da beste bat.
0: Ja.
1: Baina, badaude gauza oso intuitibo batzuk edo elementu batzuk, denboran irauten dutenak, eta astu itezea, eta, ostias, antzeslan estrenatu berdezunean, da sinopsia idatzi berdezunean, derrepente

0: hasierarako galdera simple eta jotzen duzu, eta hortzeon, sinopsia. Bai.
1: Eta honetan, laguntasunaren sorrera, aserretzea,
0: bai,
1: laguntasunaren balitzapenak, ez du nik aukeratzen nor sartu editeten den, dio intza protagonistak, ez, personalia batakatu.
0: Bai. Bai, bueno, horren testu piloan moldatu genitun, eta gero sortu genuen hasieran antzeslan bat bien artekoa, eta nolabait elkarrizketa bat da antzeslan hori, no? Eta, bueno, ideia desberdinak sartzen doaz, bi pertsonaiak, bai.
1: Bai, horietako elkarrizketa bat apuntatu dundik hemen, ez? Laguntasuna ezin da simetrikoa izan, eta besteak erantzuten, laguntasuna ezin da demokratikoa izan.
0: Ez.
1: Adibidez, nor gonbidatzen da urte betetze festa batera, eta nor ez?
0: Bai, bai, hori, bueno, txiste bat da, baina desgraziaz, harreman intimotatik aratago nola eraikitzen dian zirkuluak, ba, bizi guztian moitzen jarraituko gaitu horrek, esanet. Amabi urtekin, berrogeta marrutekin, ala, irugeta marrutekin, oraindik moitze gaitu barru ala kanpo gauden, zein zeinekin da bilen, eta hori aitortu berk, oza, aitortu ber da, zanuen aitortzia da.
1: Bai, eta gero, zuzen ere, elkarrizketa horretan umorea ere badago, eta hola amaitzen da, ez bai. Orduan zure eta nirea ez da betirako.
0: Ja.
1: Poeta ezagun bate dioen bezala, bizitza lagunak galtzen joango zarela onartzea da.
0: Bai, bai, eta, bai.
1: Orduan, biatako bat, ez da bestearen hiletara joango.
0: Bai, bai, eta adibidez, gero hasi genunean ja promesari txikiena, ja antzeslan, aretoko antzeslan ansormen prozesu horren ginen, bueno, leitza eta beraztegin, ba, nola baiteko, bueno, furgoneta bat antolatu genuen, da laguntasunaren konfesategia, ola, beka bat jaso genuen, sormen prozesu egiteko, eta horren bitartez, eta ostras, jende heldu askongan ikuste genuen, ba, inoiz itzen gabeko minak, eta batzutan hori, ba, ez da betirako hori oraindik ere, ba, min horrekin, no? Laguntasun asko ez dela, ez dela izan betirako, eta beharrondia ikusi genuen, ba, jende helduan gan horrei buruz itzeiteko, ez da, on espazioik, honei buruz itzeiteko. Hori da, laguntasuna ere, igual, agurrezan gabeko apurketen zakua. Bai.
2: Konstelazio literarioa.
1: Maite, irratsaioa gomidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko bosgarren konstelazio literarioa osatzen gabiltza. Konstelazioa Jose Luis Otamendik proposatuta Iñigo Aranbarriren munduko lekurik edarrena liburuan agertzen den The Moon tabernan hasi genuen. Ta ondoren Katixa Agirrek Faisaien irlara joatea proposatu zigun. Arrazoi bikoitz bategatik. Batetik izen bereko filmagatik, eta bestetik Eider Rodriguezen Dena zulo bera zen ipun liburuan agertzen delako. Eta zu, Maite, nora katamatzazu?
0: Ba, behira, hemen eskan apuntauta batzuk, baina orain okurritu zait beste bat, eta nik itxasargi bat aukeratuko dut. Umetan irakurtzen un pilo bat, eta hor bazion bostak edo deitzen, no? Hainbat liburu zian, bostak eta itxasargia. Eta, karo, nizumaiarra naiz, eta hor, noako basula daude, labarretan eta bar. Eta itxasargi hori izan da, danon fantasia, eta, karo, nik ustez bostak etikan, imaginatzen itula, ba, gero horre bai, nik ustez, parrokia azpian, Zumaian badaudelako basuloak eta dan inguru karstiko bat izan da, ba hor azpian tunelak zeduela eta asko itxasargian albuan bizi nintzen ni, nire gurasoak, eta hor ba, begiratzen nun. Eta bueno, ba, ezin du esan, baina bada leku, bat, ba bueno, klandestinoa, asko jun izan geanak, debekatuak, dia itxasargiak askotan, eta hori, itxasargi bat.

0: entzuten ari garena infinitu tatuak izeneko kanta da, promesarik txikiena antzenanerako beren beregi sortutakoa.
1: Bai, bai, horre prozesuan hasieran galdera bat ingenion gure buruai, dala, ze dezio dezu estenan, ez da? Ze gelditzai zuiteke? Eta, bueno, ba, horretea zan, nolabait pop izarra izateko desira hori, edo, bueno, ba, nolabait abesti gintza edo musikakin lotutako desira hori. Eta sormen prozesuak, ba, gai korapilatxoak kontatu da usnartzeko lekuak dira, baina baita ere desirak betetzeko. Eta hortzen temazo hau.
0: Jendeak oraindik aukera daukena zuzenean gozatzeko, oraindik antzeslanarekin bai. Baitza bitzate.
1: Bai, bai.
0: Saio amaitu beharrean gaude, eta eskatuko nitzuke azken testu bat irakurtzea, zure itzostearen amaierakoa.
1: Azken urteetan, asko nabil harriei eta urari begira. Eta protagonista bezala bizi ez ditudan egoerei nola begiratu ezin jakinda. Izan gizakiei edota gizaki ez direnei gertatutakoak. Badago hor zerbait ahots bat dioena. Dagoena badago. Ez asmatu beste historia edo iragarpen bat, gero sistemaren utxuneak non dauden publiko egingo dituena. Asmatu gabe ere, historia ugari badago. Ulertzen nabil promesa ez dela ilusio bat edo ideal bat estenaratzea. Gero erraietatik leherrarazteko. Promesa da zer egiten duzun edo zer egiteari uzten diozun dagoenarekin. Promesa ez da sistemaren zirrikitu batetik sartzen den esperantzarako argi zuri bat bidea erakutsiko diguna. Promesa zirrikitu horretatik begiratzea da.

0: asko Maite, zure iritziak eta hausnarketak gurekin partekatzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko. Zuei gonbidatzeagatik.
0: Liburuen mintzoa, literatur irratsaioa, irrati zuzenean, Bilbo Hiria irratian, Antxeta irratian eta Naiz irratian entzuteko aukera daukazue. Eta bestela, nahiaren ere, hiru irrati hoien webgunean edota Euskal Idazleen elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan, Ibon Burgoa aritu zaigu teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Maite Aizpuruarekin egin dugu berba Errenaren promesak, Bere eta Infinitu dramaren antzerki liburuaren gainean. Saioan entzun ditugun kantak liburuan aipatzen dira. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 644-999-554 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua liburuen mintzoa aipamenarekin hasiz. Gaurko saioan euskarara ekarritako Olga Tokarczuken Erabili Goldea hilen ezurren gainetik liburua komendatu digu Peru Aranburu literatur zaleak. Datorren astera arte.

0: Egunon entzule, goizeko 9 ditugu, naiz irratia entzuten zaude, informazioaren aria, urriak 11 dituen honetan igandea delarik. Pare bat albiste emango ditugu eguna hasteko, azken orduetako kontu batekin hasiko gara, izan ere Mertze Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29 egingo diren hauteskundetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako sikloa maitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertze Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezka eta liderra izanik. EH Bilduk larun bat goizean Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaileak eta azaroaren 29ko hauteskundetan hauteskunde hauen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29 partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Aizpurua ez ezik Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkate gaia ere izan dira ekitaldi politiko honetan haien proposamenak aurkezten.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu batetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi. Herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetu daitezen. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzara sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut, bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Atzo bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk 3 lurralde historikoetan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izen hauek, baina atzo bestalde talde parlamentariak Eskerra Republikanarekin osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu baitute. Eskuin muturraren mehatxuaren aurrean datozen hauteskundeetan indarrak metatzea ezinbestekotzat jo dute indar subiranistek elkarrekin indartsuagoak direla defendatuz. Horregaitik 2023ko batasun hau bere horretan mantentzea erabaki dute. Bien bitartean, aste honetan kontatu dizuegu, nola EAJ barne prozesu gatazkatsu batean aurkitzen den, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu duelako Bizkaiko aldu nagusigai Aitor Estebanen iritziaren aurka. Kontu hau eta beste horren beste kontatuko dizkizugu datorren orduetan informazioaren arian eta orain informazio praktikoa.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gaurko eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzea kontatuko dizkigu nondik norakoak.
5: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta han hemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barrena eta bereziki lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da, temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko, Iker, eta 9:06 minutu diren honetan, izan behar dizuegu, entzule, kontuz, ibiltzeko hiru puntutan trafikoari dagokionez, alde batetik Bilbo inguruan, martxa ziklista baitago Bilbo FEM kirol proba, beste alde batetik Gasteizen, Gasteiz inguruan, ibilgailu klasikoen kontzentrazioa baitago, eta azkenik Hondarribian ere kontuz ibili beste klasika kirol proba bat baitago bertan Patxi Bila. Beraz hiru leku hoietan arretaz gidatu eta datozen orduetan luzatuko dizugu informazio gehiago.
4: Naiz Irratia.
6: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Bizitzaren esparru edo zirrikito guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira uste.
9: Simon Fuk, antzerkilaria.
8: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuen, ez biskatu garte bat bezala da. Baiten, demora bat pentsatzeko, elkarrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkarrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkarrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
9: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
4: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
10: Arratsaldeon danori eta ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz Irratian gaude. Eta gaur badugu saio berezia. Azken asteotan egiten ari garen Donostiako oroimen historikoaren mapen serieko azken saioa da gaurkoa. Donostiaren defentsan eta ondorengo okupazioaren 80. urteurrenaren harira, denboraldi honetan formatu apur bat laburragoa egin du. Hiriburuan zentratua, saio motxekin eta udalaren oroimen historikoaren mapak abiapuntu lez hartuta. Mapa hauek, azkenean, Proposamen nahiko simple bat egiten digute, 1936ko udatik aurrera gertatutakoa espazioan kokatzea. Historiako gertakariak ez ustea data izen edo artxibo bateko dokumentu batean bakarrik, eta non geratu zen jakitea. Udalaren mapek, eurek, memoria dinamiko eta kritiko baterako gonbita egiten dute, eta nik uste dut serie honetan ideia hori nahiko ondo ikusi dugula. Egunerokotasunean ikusten ditugun toki askok beste historia bat dute atzean. Gaur, hotel bat dagoen tokian, atxilotzegune bat egon zitekeen, edo zubi bat zeharkatzen dugun tokian, 7 gorpu egon ziren lurperatuta. Hondartzaren ondoan, milaka pertsona hartu zituen espetxe bat egon zen, eta mendira, txakurrarekin paseatzera joaten garen leku horretan, fusilamendu eta lurperatze baten arrastroak egon daitezke. Eta hori izan da azken asteetan egin duguna. Lehenengo saioan, gatazka belikoen lekuen errepasoa egin genuen. 1936ko uztaileko estatu kolpeak, Donostiako kaleak nola borroka eremu bihurtu zituen ikusi genuen. Maria Cristina Otela, Kasino Handia, Loiolako kuartela, eta bueno, auzoak ere, Amara Gros eta Amarna kaleku aipatu genituen. Bigarrenean, bombardatutako lekuetara jo genuen, itsasotik eta airetik egindako erasoak, eta haien bilakaera zein biztanleria zibilarengan izan zuten eragina aztertu genituen. Hirugarrenean, fusilatzelekuak izan genituen izpide. Donostia Errepublikaren kontrolpean egondako egunetako gertakariak azaldu, eta batez ere, irailaren 13tik aurrera, emandako eta ezarritako errepresio frankistaren baitakoa kokatu genuen. Saio hartan, Irati Zuriarrain historialaria ere izan genuen gurean, Donostian atxilotutako eta Hondarretan espetxeratutako pertsona askoren ibilbidea Hernanin amaitu zelako fusilatuta. Eta ikerlari honek, ba, Hernaniren inguruko liburu bat idatzi zuen, eta bertan aipatzen ziren horrelako ibilbide batzuk. Laugarren saioan, kalera atera nintzen, lurperatze lekuak ezagutzeko Poioera joan ginen, Uliara igo, Ametzagainako kasua azaldu eta Burdin zubian amaitu genuen. Eta Javier Buzesen laguntzarekin, ba, Poioeko panteoiaren historia berezia ere ezagutu genuen. Aurreko astean berriz, atxiloketa guneen mapa hartu genuen. Hondarreta izan zen protagonista nagusia, baina ikusi genuen kartzela bat ez zela beti kartzela izateko eraikitako eraikin bat. Eta kuartelak, babesetxeak, hotel bat, zezen plaza, denetarik ezagutu genituen. Leku guzti hauek errepresio sarearen parte izan baitziren. Eta gaurkoan beste ikuspegi bat hartuko dugu. Gertakariak eurak birpasatu beharrean ikusiko dugu nola gogoratu dugun gerora hemen gertatutakoak. Donostiako kaleetan ze elementu gogoratzen diguten gertaturikoa. Eta horretarako kronologikoki joango gara. 1936tik aurrera gertatutakoaren kronologiari jarraituz, saio honetan ez da izango 1936tik aurrera gertatutakoaren kronologia, baizik eta oroimena irian noiz eta nola materializatzen joan den ikusiz. Eta nire ustez nahiko berandu hasiko gara, 2005ean, eta Sagueserara joango gara.

0: mapan agertzen den lehenengo elementuetako batek 2005-era eramaten gaitu Sagüesera, Aita Claret plazara. 2005-ko apirilaren 30ean, Bigarren Errepublika defendatzeagatik fusilatu eta errepresaliatutako pertsonen omenezko plaka bat jarri zen bertan. Plakaren mezua nahiko zuzena da. Donostiako hiria, Errepublika defendatu zuten fusilatu eta errepresaliatuen omenez. Hiriak beraz, toki jakin batean markatzen zuen Errepublikaren defentsagatik errepresioa jasan zuten pertsonen memoria. Eta plaka horrek gainera bere historia propioa izan du. Jatorrizkoa 2005-an jarri zuten, baina gero ostu egin zuten, 5 urtetara edo berriro jarri zuten, genozidio frankistaren biktimen elkartearekin batera egindako omenaldi batean, eta urte batzuk geroago berriro desagertu zenez, 2024ean berriro ipini zen. Hau arras interesgarria da gaurko saiorako. Oroimen elementuak ez baitira jarten eta hortxe aldaketarik gabe geratzen. Ondatu egiten dira desagertu edo ordezkatu. Batzuetan, zorionez, berriro ipintzen dira. Eta hemen aprobetxatuko dut gaurko maparen inguruan beste gauza bat esateko. Neure ustez, mapa hau ez da osoa. Eta ez dut hau kritika modura esaten. Memoria mapa ere aldatu egiten delako ikerketekin, elementu berriekin, edo desagertutako beste batzuen berri izatearekin. Baina hau aipatzen dut, aurreko saioetako batean, nahi barik, gaurko saioa prestatu barik bainuen, beste plaka bat ikusi nuelako, Sagueseko honen garaikidea, 2005-koa. Baina mapan agertzen ez dena, horregatik esaten dut ez dagoela osatuta mapa. Lurperatze lekuen saioan, Uliako gainera igo nintzen, eta aitortu nuen bezala, saio hauek Donostiako historia ezagutzeko ez ezik, bizkaitarronek, Gipuzkoako hiriburua hobeto ezagutzeko ere balio izan didate. Eta Uliara iritsi eta hainbat panel topatu nituen. Taien artean nahiko ondatuta zegoen plaka bat. Une hartan plakaren zati handi bat hautsita zegoenez ezin izan nuen testu osoa irakurri. Lauaxetaren ezeldi baten zatia ikusten zen, 2005-ko data eta beste hitz batzuen arrastoak. Baina gerora plaka zaharraren argazki bat aurkitu nuen eta testu osoa hau zen. 1936ko altxamendu fasistaren ondorioz, Ulia mendiaren inguru honetan, ejertzito frankistak fusilatu ondoren desagerrarazi zituen herritar guztien omenez. Herri askatuen egun handira arte, Lauaxeta. Donostia 2005ko urriak 16. Plaka hau ez da ageri, ba nik denboraldi honetan zehar oinarri gisa erabili ditudan oroitzapenezko elementuen zerrendan. Hau da Donostiako udalak sortutako oroimenaren mapa horietan, oroitzapenezko elementuen mapa hortan Ulia gainako plaka hau ez da ageri. Beraz Sagüesekoarekin batera Uliako honek zerbait gogoratzen digu. Hiriko oroimenaren mapa ez dagoela behin betiko itxita. Eta gaurko saioaren bukaeran horretara itzuliko gara. Oraindik memoria leku bihurtzeko prozesuan dauden beste espazio batzuk ere badaudelako. Baina jarrai dezagun kronologikoki. Urrengo elementua aurkitzeko 2010era salto egingo dugu. Eta hemen serie honetan behin baino gehiagotan bisitatu dugun toki batera itzuliko gara, Burdinzubiaren ingurura. Gaur egun Donostiako Realaren zubia eta Bigarren Errepublikaren plaza daude bertan. 2009an inguru hartan egiten ari ziren obretan 7 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu ziren biobitan. Horrek besteak beste tokiaren memoria berreskuratzeko prozesu bat ekarri zuen. 2010ean Bigarren Errepublikaren plaza dagoen inguruan gerra eta diktadura frankistaren biktimen memoria eta aitortzarako elementua jarri zen. Lurperatze lekuen saioan bertatik grabatu nuen eta jada aipatu nuen bezala. 2011an beste izaera bateko memoria gune bat inauguratu zen Loiolako herriberan, Oroimenaren lorategia. Gregorio Ordoñez kalearen eta Bartzelona hiribidearen elkargune inguruan dago Urumeako ibarrean. 2011ko martxoaren 26an inauguratu zen, eta kasu honetan ez gaude gertakari historiko bakar bati edo biktima talde zehatz bati eskainetako plaka baten aurrean. Oroimenaren lorategia, gerraren, indarkeriaren eta terrorismoaren biktima guztiak gogoratzeko espazio gisa planteatu zen, bakearen eta giza eskubideen aldeko leku moduan. Beraz, hemen memoria ez da plaka txiki batean edo izen batean agertzen bakarrik. Parkea bera da memoria elementua. Eta 2011an bertan, ikainaren batean, beste eskultura bat inauguratu zen Donostian. Oraingoan, Clara Campoamorren omenez. Clara Campoamor plazan, Antiguan, Bentaberri inguruan, Dora Salazar artistak egindako eskultura dago. Eta hemen, pixka bat geldituko naiz, serie honetan orain arte Clara Campoamorri buruz ez dugulako hitz egin. Campoamor Madrilen jaio zen, 1888an, abokatua, diputatua eta emakumeen eskubide politikoen aldeko figura nagusienetako bat izan zen Bigarren Errepublikan. Bere izena batez ere emakumeen boto eskubidearekin lotuta dago. 1931ko konstituzioaren eztabaidetan emakumeen sufragioaren alde egin zuen. Baita une hartan ezkerreko sektore batzuen aurkakotasunaren aurrean ere. Errepublikako parlamentuko diputatu gisa funtsezko papera izan zuen emakumeek gizonen baldintza beretan botoa eman alizateko eskubidea aitortzeko prozesuan. Eta zergatik dago Campoamor Donosteko memoria maparekin lotuta? Bat Donostearekin lotura pertsonal bat izan zuelako. 1910-13 irian bizi izan zen eta telegrafista modura lan egin zuen. Gainera, 31ko apirilaren 14an Errepublika aldarrikatu zen egunean Donostian zegoen. 30ko jakako altxamenduan parte hartu zuten militar Errepublika zaleen defentsan, abokatu lanean zegoen, eta Gipuzkoar hiriburuan harrapatu zion gertakari honek. Gerra zibilan erbestera ezagutu behar izan zuen, eta estatutik kanpo egon zen hil zen arte. 1912an Lausanan. Donostiarekin zuen lotura ez zen ala ere galdu. Matilde Acevedo Donostiarrarekin zuen adiskidetasuna bizitza osoan iron zuen eta gaur egun Clara Campoamorren hilobia Polloeko hilerrian dago, Monso familiaren panteoian. 2011ko inaugurazioan azpimarratu zen helburua Campoamorren memoria eta emakumeen eskubide politikoetan egindako ekarpena berreskuratzea zela. Urrengo geldialdia 2012koa da, eta aparte zarrera goaz. Zuloaga plazara, San Telmo museora. 2012ko iraiaren 4an, museoaren eraikin berriak, Fernando Sasiain alkatearen eraikina izena hartu zuen. Sasiain Donostiako azken alkate errepublikonoa izan zen. Hau da, gerra eta diktaduraren aurretik demokratikoki hautatutako hiriburuko organo nagusiaren buru. Alkate zela inauguratu zen San Telmo museoa, 1932an, eta 80 urte geroago, udalak museoaren eraikin berriari haren izena ematea erabaki zuen. 2012an bertan, abenduaren 12an, beste elementu bat inauguratu zen. Eta hau ere, serian oso ezaguna egin zaigun toki batean, Hondarretan. Aurreko saioan luze hitz egin genuen Hondarretako espetxeaz, 1880an ireki zen probintzia kartzela bezala. Gizonak eta emakumeak egon ziren bertan preso, baita emakume batzuen aurrak. Gerra zibilan eta frankismoan milaka pertsona igaro ziren handik, eta 1948an itxi zen. Azken presoak Martuteneko espetxe berrira eraman zituztenean. 2012an Donostiako udalak kartzela egondako toki berean monolito bat jarri zuen. Tenis klubaren eta hondartzara jisteko maldaren ondoan. Inaugurazioan bi preso egon ziren, Pilar García Andia, aurreko saioan ere aipatu genuen eta entzun genuen Hondarretan eta gero Primkaleko San Jose emakumeentzako kartzelan preso egon zelako, eta Marcelo Usabiaga. Eta monolito honek badu bereizitasun bat, oinarrian dauden harrietako batzuk Hondarretako kartzelarenak dira. Aranzadi Zientzia Elkarteak Hondartzan berreskuratu zituen harri hauek eta desagertutako eraikinaren materiala bera erabili zen kartzela gogorarazteko. Monolito honetan dagoen inskripzioak horrela dio. Toki honetan egon zen Hondarretako kartzela. 1880an inauguratu eta 1948an itxi arte, milaka gizon eta emakume preso izan zituena. Arrazoi politikoengatik atxilotutakoak ere izan ziren bertan giltzaperatuta. Orduko Gipuzkoar gizartearen isla. Gerra zibilan eta frankismoaren garaian, 100 lagunek bertan eman zuten azken gaua, fusilatuak izan aurretik. Kartzela izandakoaren harri hauek hondarretako hondartzatik berreskuratu eta monolito honen oinarria egiteko baliatu dira. Gaur egun hondartzara joaten den norbaitek ez du hondarretako espetxea ikusiko, baina monolitora hurbildezkero eta irakurrizkero, ba horren berri izango dute. Hori ez badira saio honetako entzuleak, orduan aspaldi izango dute kartzela honen berri. 2013ko apirilaren 5ean beste oroimen elementu bat jarri zen, oraingoan udaletxe barruan. Udalbatza aretoaren sarreran, Donostiako udalak gerra zibilan eta frankismoaren lehen urteetan errepresioa jasan zuten udal langilei omenaldia egin zien. Arantzadi Zientzia Elkarteak osatutako ikerketaren arabera, 1623 udal langileek pairatu zituzten erregimen frankistak ezarritako neurriak. Denek ez zuten errepresio bera izan, batzuei espediente ireki zitzaien, beste batzuek lana galdu zuten, edo bestelako zigor administratiboak, beste batzuk espetxeratu zituzten, eta 11 pertsona fusilatu zituzten beren ideiengatik. 2013ko ekitaldian familiei diploma bana eman zitzaien eta udalbatza aretoaren sarreran plaka jarri zen. Plaka korrela dio. Askatasunaren bidean, 1936, 1940, udal funtzionario errepresaliatuei eskerronez. Eta udalak gainera, urte horien artean errepresaliatutako udal funtzionarioei irekitako espedienteak baliogabetzea erabaki zuen. Mila da amalauko maiatzaren 31an beste elementu bat inauguratu zen. Nire ustez, hiriburuko ezagunenetakoa eta agian bada jentea bertatik pasatu dena eta ez dakiena oroimen historikoarekin lotura duela. Dual eskultura. Ijentea kalean, Goikoa jauregiaren eta udaletxearen artean dagoena. Amaia Mateos eta Tomas Villanuevaren lana da, Donosteko udalak antolatutako ideia lehiaketa batean aukeratu zuten, eta 1936ko estatu kolpearen, gerra zibilaren eta ondorengo diktadura frankistaren testu inguruan fusilatutako 400 pertsona ingururen memoria gordetzeko. Eskulturak hain zuzen 400 zulo inguru ditu eta behealdean fusilatutako pertsonen izena bizenak agertzen dira. Kokapena ere ez da edozein. Goikoa jauregia eta udaletxea bera serieko lehen saioan agertu ziren, 36ko uztaileko borroketan inguru hori garrantzi handia izan zuelako. Beraz, berriro ere, memoria elementua ez dago ausazko plaza batean, ezta? Historia gertatu zen inguruarekin lotuta dago. Dual ez da 2014ean jarri eta erabilera simbolikoa galdu duen eskultura bat, oroimenaren ikur nagusinetakoa da Gipuzkoar hiriburuan. Urtero ekintzaren bat egiten da bertan, aurten bertan, duela ez asko, irailaren 14ean, Donostiako udalak frankismoaren biktimen oroimenezko lore eskaintza egin zuen bertan. Kolpistek hiria hartu eta 80 urte eta egun batera, ba, keinu hori egin zen. Elementu berrienetako batera iristeko 2021era joango gara, Aieteko parkera, Urdina eskulturara. Eta honetan ere pixka bat gehiago geldituko gara. Aurreko 5 saioetan ez dugulako nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Donostiarri buruz hitz egin, ez dugu horretarako tarterik hartu, baina Urdina Donostian jaio eta bizi izan ziren eta nazien kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten pertsonen omenez egin zen. Donostiako udalaren dokumentazioak 22 biktima donostiar identifikatzen ditu 40 eta 45 urteen artean, nazien kontzentrazio esparruetara deportatuak. 36ko gerraren eta errepresio frankistaren ondorioz, pertsona askok Frantziara erbesteratu behar izan zuten. Eta handik gutxira, ba, Europako egoera guztiz aldatu zen bigarren mundu gerra hasi zelako, naziek Frantzia okupatu zuten, eta testu inguru hartan, ba, erbestean zeuden errepublikaren aldeko batzuk, edo frankismoaren kontrakoak behintzet, atxilotu eta kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten. Beraz, Donosteko gerra eta erbestearen historia ez zen derrigorrez Pirinioetan amaitu, eta pertsona horiek gogoratzeko egin zen, ba, Urdina. Jose Inigo Piñera Elorriagaren lana da, 2019an Donostiako udalak antolatutako proiektu lehiaketaren irabazlea, eskultura espazio kubiko ireki bata. Kanpotik hormigoizkoa, itxia eta gogorra. bunker baten tankera izan dezake. Baina egilaren proposamenaren arabera, itxura hori denborarekin aldatu behar da. Kanpoko hormetan, landatutako landare igokariek estaltzen duten heinean. Barrura sartzeko aukera dago, eta bi ikuspegi ezberdin eskaintzen ditu. Leio horizontal batek, kanpoko paisaia markoztatzen du. Beste leio vertikal batek berriz, Ana Franken gaztainondoaren kimua jartzen du begien aurrean. Ana Frankek Amsterdamen eskutatuta egon zen denboran, ba, etxetik ikusten zuen gaztainondoa ezaguna da. Eta gaztainondoaren ondorengoa Aieteko parkean dago, eta eskultura honen leiatela batetik ura markostatzen. Eta ba, guzti honek lotzen ditu espazio berean Europako holokaustuaren memoria eta Donostiatik deportatutako pertsonen historia. Serie honetan, behin eta berriz aipatu dugu historia ez dela beti udalmugan amaitzen, ez da? Horretarako, ba, fusilamenduen saioan Donostiatik Hernanira joan ginen, eta ba, urdinak berriro ere erakusten du hori, ba, beste eskala baten, ez da? Donostiako pertsona batzuen historia nazien kontzentrazio esparruak arte iritsi baitzen. Eta onaino mapak gaur jasotzen dituen oroimen elementuak. Baina Uliako plakarekin esan dudan bezala, mapa ez da katalogo itxi bat. Eta logikoa da, ba, ikerketak jarraitzen duelako, oroimen politikak aldatzen direlako, elementu batu ba, ondatzen edo desagerrarazten direlako, eta beste batu ba, ordea ba, berritu egin direlako. Espazio batzuk oraindik memorialeku bihurtzeko prozesuan daude, eta horietako bat dugu Aieten. Eta gainera oroimenaren geltokian ez zaigu berria. Lehen denboraldian, Javier Puzes historialaria kolaboratzaile genuen eta saio baten La Cumbreren inguruan hitz egin genuen. Hon hemen Javik zer da La Cumbre jauregia galderari erantzundakoa.
1: Bueno, La Cumbre jauregia Donostian dago, Aieten auzoan, eta bueno, dago jauregi bat, frankismo garaian 1944an estatua, eraikuntza jabea, jabetza Ministerio de Asuntos Exteriores paso egin zen, eta beraz, diktadurarekin lotuta dago, erabili zuten, eta gero ja demokrazia garaia 80. hamarkadan, hain zuzen ere 1983an barne ministeriora pasa zen, ez, probiedadea. Eta hor, pues, hor kokatzen da, da. Edifizio zaundi bat, 17.000 metro karratua ditu, gero kultura intereseko ondasuna deklaratuta dago, beraz, ba, bueno, erekin oso oso polita da, oregi bat, oso haundia, oso tapatuta dago, ez da ikusten, errepietik ikusten da bakarri pareta bat.
0: Bai, ikusten da esia moduan, ez? Bai, eta arbola batzuk, baina...
1: Bai, kamara batzuk.
0: Hori da.
1: Kamara batzuk, hor bai ikusten da.
0: Bai, garita bat daukala atean, eta gutxe gehiago.
1: Hori da, hori ez da asko ikusten, baina hor barrutik oso haundia da, 17.000 metro karratuak, ba hori da, zelaiak, iturria ditu, bueno, denetati dago, kuadrak bai daude, osea, ba, baina itxita dago bain. Tortura eta hilketarekin lotuta dago. Hau da, Lasa eta Zabalaren torturak eta hilketarekin lotuta dago. Lasa eta Zabala 1983an urriaren 16an Baionan, iparraldean Jose Aldasa eta Jose Zabala sekuestratu baitu zituzten galekoek, dirudi entxaurrondotik pasazien eta entxaurrondotik La Cumbrera eraman zuten. Lehen esan dudan, barne ministerioko eraikin bazan. Hor torturatu zituzten, ez dakigu zehazki zenba denbora egon zienan, eta hor badakigu zeren gero epaien aurrean egon zien Galindo, zana Guardia Zibileko komandantea, Gipuzkoako komandantea, Julen Elorriaga, Gipuzkoako gobernadore Zebila, eta beste Guardia Zibil batzuk implikatua zeuden, ez?
0: Osea, ezaguna da bertan izan zirela torturatua, haiek aitortuta.
1: Claro, hor egon zen, hor kasu oso, bueno, oso ezaguna izan zen, oso onkigarria izan zen, torturatu eta gero eraman zuten Busotera, Alicantera, eta hor hil zituzten. Beraz, hemen baitu zituzten iparraldean, Lakumbreko jauregian torturatu zituzten, eta gero hil zituzten Alicanten. Eta gero ja, 1985 agertu zien gorputza, iztari batek aurkitu zitun. Historia luzeagoa da, aurkitu zitun, baina hor egon zien deposito baten identifikatu gabe. Gero ja, 1985 bai identifikatu zituzten Lasa eta Zabala ziela. Eta, bueno, gero gorputza honea torri zien, danot daukagu edo asko daukagu buruan, nola iritsi zien gorputza Hondarribiko aireportura, ze gatazka izan zen Tolosako hilerrian, bueno, ertzainarekin, Guardia Zibilaketana, eta hor, bueno, kasau terrorismo, estatuaren terrorismoaren biktima dira, kasu oso saguna izan zen, Galeko biktima izan ziren, zeren hor daude Guardia Zibilak, gobernadore zibilak eta har, baina hor atzetik zeuden Galek erribindikatu zuen atentatua.
0: Orduan Javierrek jauregiaren historia azaldu zigun, eta baita espazio hori memorialeku bihurtzeko une hartako egoera ere. Baina denbora pasada, hortaz parte hau nik kontatuko dizuet, merezi du 2026 urrian non gauden eguneratzea. 2022 urriaren 19ko memoria demokratikoaren legeak Lakumbre buruzko xedapen berezi bat jaso zuen. 18. xedapen gehigarriak ezarri zuen legea indarrean sartu eta urtebeteko epean, 2022, urtebeteko epean, Lakumbre jauregia Donostiako udalari lagatzeko hitzarmena sustatuko zela. Memoria demokratikoa berreskuratu, babestu eta zabaltzeko jardueretako erabilitzedin. Prozesua ordea, nahiko txoluzatu egin da. 2025 apirilean Donostiako udalbatzak Espainiako gobernuari lagapena alik eta azkarren izapidetzeko eskatu zion. EAJak, PSEek, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostia taldeek batera aurkeztutako mozio baten bidez. Eta urtengo otsailean, 26ko otsailean, urrats berri bat igarri zen. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak prozesuarekin jarraitzeko dokumentazioa eskatu zion udalari, eta Donostiako udalak jakinarazi zuen jauregiaren lagapena gauzatzeko fasea aktibatu zela. Gaur-gaurkoz, lagapena ez da oraindik amaitu, irailaren 25 justu, duela egun batzuk, ba, argituz, Arantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi, Mikel Zabaltza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa, eta Lasa eta Zabala Familiek osatutako lantaldeak prozesuaren atzerapena publikoki salatu zuten. Talde guzti hauek adierazi zuten otsailean eskatutako dokumentazioaren inguruko izapideak oraindik bukatu gabe zeudela eta lagapena bizkortzeko eskatu zitzaie erakundei. Beraz gaurko egoera hau da, Lakumbre memoriarekin lotutako espazio bihurtzeko lege eta erakunde prozesua martxan dago, baina jauregiaren lagapena ez dago oraindik gauzatuta. Eta horregatik ez dago gaur aztertzen ari garen mapa honetan beste memoria elementu finkatu baten moduan. Eta beste kasu bat oso oso berria eta laster espero dugu mapa honetan gehituko dena, Martutene da, aurreko saioan aipatu genuen atxiloketa guneen maparen amaieran. Hondarretako espetxea esan bezala 48 itxi zenean, ba bertako presoak Martuteneko espetxe berrira leku aldatu zituzten. Gainera, Martutene neurri batean gatibulanaren bidez eraiki zen, presoen lanindarra erabilita. Eta, bueno, bakartzelak egin du bere bilbidea, 78 urtekoa ez banabiloker, eta aurten 26, ba, ateak itxi ditu. Martxoan Euskal Herriko 24 memoria elkartek Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari eskatu zieten Martuteneko espetxea memoria historikoko leku izendatzeko. Eraikina eraitsi eta inguruan etxe bizitzak egiteko proiektua dagoenez, ba elkarte horiek gutxienez kartzelaren elementu esanguratsuren bat gordetzea ere proposatu dute. Lekuaren historia, etorkizuneko hirigintza garapenak gal ez dadin. Oraingoz ez dago izendapen hori eginda eta horregatik ez da guren fanageri, baina hemen ba nire keinu eta aipamena. Aipatu behar da ere, Polloera joan nintzenean, bazegoela plaka bat Donostiako udalak eta Gogora Institutuak jarrita, eta plaka hau edo leku hau ez da agertzen oroimen mapa honetan.
2: Hau zen biharriketa komunetan sartzen ginen.
0: Eta honekin amaituko dugu gaurko saioa. Eta honekin gainera, ba hori, Donosteko oroimen historikoaren mapen inguruan egin dugun denboraldi berezi hau ere amaituko dugu. Lehen denboraldian beste gai, pertsona eta ikerketa batzuetara gerturatu ginen, bigarren honetan Donostian gelditu gara, mapa hartu, onditu eta puntu batean klik egin, eta puntu bakoitzaren atzean zer dagoen ikusten saiatu gara. Tarteka ere estudia utzi dugu, historialariak gonbidatu ditugu, eta artxiboko ahotza eta lekukotasunak entzun ditugu. Baina oro har nahiko bakarrik egon naiz, eta egia da nik behintzat saio hauek prestatzean Donostia beste modu batera ezagutu dudala. Espero dut irratiaren bestaldean zaudetenoi antzeko zerbait gertatu izana, egia esan. Eskerrak eman nahi dizkizuet zuoi, zelan ez? Etxean, kotxean edo, bueno, batek dakinon, baina entzuten nauzuen hoi. Eta ipatu behar dut gaurkoa ez dela agur bat, gero arte bat da. Oraindik ez gara oroimenaren azken geltokira heldu eta. Laster, naiz irratiaren mikrofonoen aurrera itzuliko naiz, oroimenaren geltokiaren hirugarren denboraldia egongo baita. Eta berrikuntzekin etorriko gara. Ez naiz hain bakarrik egongo, kolaboratzaileak, gonbidatuak, denetarik prestatzen gabiltza. Baina apur bat itxaron beharko duzue. Tarte honetan aurreko saioren bat galdu baduzue edo lehen denboraldiko programetara itzuli nahi baduzue, ba baduzue zer berreskuratu. Soberan dakizuen moduan, naiz irratiko webgunean zein ohiko audioplatformetan daude saio guztiak. Eta nik bitartean urrengo geltokia prestatzen jarraituko dut. Hauxe izan da gaurkoa, hauxe izan dira Donostiako oroimen historikoaren mapen inguruko serie berezia. Eta eskerrik asko beste aste batez eta denboraldi osoan zehar irratiaren bestaldean egoteagatik. Ondo ondo segi eta zaindu.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai, nire
0: batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi hau zolotxa, edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Onda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan, eta kaioak denaraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzte duen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
4: Bai,
1: nahi zirratia.

0: Atu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko hitz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari zagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilin abilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, suzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: uste dut, hogei urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

coi sua. Espezate gozaitasuna taldia andana horri baten plasma bia. Terapirikonen atopaten lasaitzeko baruko mina. Lasaitzeko baruko mindana. Lasaitzeko baruko mindana.

0: Egunon, entzule, goizeko 10ak ditugu, naiz irratia entzuten ari zara, asteburu honetan, informazioaren aria. Espetxera bidali dute Arrasaten adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita Ermuan atxilotutako gizona. Erasoa Maritxu Kajoin jaso zen joan den ostiralean eta biharamunean 33 urteko eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten 14 urteko nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker agenteek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen eta asteartean epaiaren eskutan utzi. Eibarko guardiako epaileak aske geratu zituen kautelazko neurriak jarrita. Pasaporteak kendu zien eta asteazkenean Bergarako epaitegira joateko agindu. Bietako batek bakarrik bete zuen agindu hori eta egun berean espetxera bidali zuen epaileak. Bestea, 33 urteko susmagarria zeinak aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, ezen azaldu zitaziora eta hori dela eta haren bila ibili dira hiru egunetan. Ostegun arratsaldean bigarrenez atxilotu zuten Ermuan eta ostiralean espetxera bidali, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Egoera guzti hau gaitzesteko elkarretaratzea egin dute ostiral honetan udalerrian, Arrasateko mugimendu larunbat honetan parkatu Arrasaten bertan. Herriko mugimendu feministak eraso matxisten aurkako konpromisoa indartzeko deia luzatu du. Lierni Etxebarria taldeko kidea da.
1: Ez dela kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dela. Aste honetan bertan egon da adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta bai adierazi nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
0: Eta hildo horretatik entzun dugu Lamanadako manifestazio hoietan entzutezena, izan ere Lamanadako auzian emakume gazte bati egindako sexu erasoagatik zigortutako Guardia Zibil hoiak Antonio Manuel Guerrerok hiru eguneko lehen espetxe baimena lortu du. Antonio Manuel Guerrero 23 urteko kartzela zigorra betetzen ari da Sevillako Moron de la Frontera espetxean eta horietako 15 urte duela 10 urteko San Fermin eta beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik betetzen ari da. Guerrero da La Manada auzian zigortutako 5 lagunetatik espetxe baimena lortu duen azkena. Larunbat honetan atera da espetxetik 3 eguneko kartzela baimena lortu ostean.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eguraldi.
2: Trafikoari dagokionez, azken orduetan esan bezala, kontutan izan Bilbo inguruan, Gasteiz inguruan eta Hondarribia inguruan gaur kirol probak edo bestelako ekitaldiak daudela, orduan kontuz arreta izan puntu horietan. Eta eguraldiari dagokionez, eguneko eguraldiari dagokionez, Iker Ibar Luzeak kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta ego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik iparna, eta bereziki lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz, ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Eskerrik asko Iker, goizeko 10:05 minutu dira, larunbat honetan urriak 11, igande honetan parkatu urriak 11 ditu, eta honek hauek dira momentuz jakin beharrekoak. Ordu bete barru informazio gehiagorekin izango ara bueltan naiz irratiko informazioaren arian. Bien bitartean badakizuen naiz.eus atarian duzuela informazio guztia eguneratuta.

0: San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, bigarren kaferen 1246. saiora, eta gu hemen pres gaude gure maitegutak elkarbanatzeko, baina txatean irakurri dut. Dagoeneko bat, sekulako grazia egin didana, eta hori elkarbanatu nahi dut. Hemen gure entzule Gorka kontatu digu, ba, kilometroen arira Maizpide barnetegia bisitatzen egon zela, ba, gizu Maizpide, bueno, duela bi aste edo elkarrizketatu genituen, bertan Lazkaon dagoen barnetegia da, euskarako klaseak ematen dituzte, eta ba, Euskal Herri luze zabaleko jende asko berturatzen da, baita kanpotarrak ere, euskara ikastera bertara. Eta antza denez, Gorka antxe aritu zen 2003, eta euskara ikasten antxe jota fuego, baina badakizu ez zer den bere oroitzapen gustokoena?
1: Zein?
0: Maizpideko dilistak eta patata tortilla. Hoi da, Gorka iruditu zaitau benetako maite duta. Ze antxe jartzen du, eh? Han hiru urte igaron itun 2003 eta garaiko irakasleak han zeren ze ona. Jangelako dilistak eta patata tortilla. Hori da hori, Gorka oroitzapen goxoa. Eta bida, norbait zalantzati balin badago, Maizpiden izena eman edo ez, ba, jakin dezazuela, euskara ikasteaz gain, antza denez, dilistak eta patata tortilla oso goxoa komendira.

0: Aizea, usartuko zara zure maite duda elkarbanatzera?
1: Bai, noski. Maite duta pentsatzen nahi nintzen, baina sare sozialetan sartu naiz eta maite ez duta edo ez dut maitea loratu da. Aserrenago, agian gehiago esango nuke, eta oraingoan ez da Mari Carmen, Ester deitzen da. Bilbon, oraintxe bertan, Azet sindikatuak sare sozialetan zabaldu du, azkeneko egunetan. Azet sindikatua Bilboko etxebizitza sindikatua da, Atxurin, gaur goizean bertan, Ester izeneko bizilaguna, desalojatu egin behar dutelako, edo etxetik kanporatu behar dutelako. Goizeko 8:30 jada gainera polizia bertan omen zegon, etxegabetzea albidetzeko. Nere aserre honetan urduri jartzen ari naiz eta dena, hau kontatzean, ba besteak beste etxearen jabea edo Alokabide delako, Eusko Jaurlaritzaren menpeko sozietate publikoa. Eta hain zuzen ere, beraien webunean kaleratzen dutelako etxe bizitzaren funtzio sozialari erantzuteko eginkizuna dakatela. Ara, mira, funtzio sozialari erantzuteko, ba pertsona bat kalegorrira bideratuko dutela, ordun. Nere maite ez duta, evidentemente, Alokabide eta Eusko Jaurlaritzat, eta nere maite duta, ba hain zuzen ere, etxegabetzea kaleratze hori ekiditeko, eta Esterri babesa adierazteko mobilizazioan Atxurin bertan zaudeten kide guztiei. Animo!
0: Era bat ados aizeak aipatu duenarekin animo bertan zaudeten guztiei eta bertaratu ezin dezuten, baina laguntzen ari zareten horiei ere. Julen, zuk maite duta ekarri duzu hor prest?
2: Bai, ekarri dugu, zertxo baite prestatu dugu. Bueno, ni maite dut, da uste dut herri txikietan gehiago gertatzen den zerbait dela herri handi edo hirietan baino, udaren ostean, udako lehortearen ostean, kulturak eta bizitza sozialak izaten duten loraldia. Mm-hmm. Hau da, herri txiki askotan udan festak izaten dira, baina festatik haratago, ba ez dago kulturre gitaraurik, lehorte handi xamarra izaten da, baina udazkenarekin batera, ba izaten dira, bateko azokak direla, besteko hitzaldiak, kirolek hitzaldiak, antzerkiak edo dena delako ekitaldiak, eta dena esaten hasita horrelako ekintzek herri txikiei bizitza ematen diete, ze bestela, ba, gure herrian esate baterako duela bi aste azoka izan zen, sekulako jendetza bildu zen, baina bestelako igande guerdi batean, ba, gure herrian ez dago beste munduko girorik. Orduan, ba, maite dut hori, udazkenean herri txikietan ba, bizitza kulturalak eta bizitza goroar izaten duen loraldi hori, eta hemendik aitortza, ba, herri txikietan leku guztietan bezala ba, norbaitek lan egin behar duelako, bai ba, udaletxe eta horrelako ekintzak antolatzen lanean aritzen diren, ba, bolondres guztiei.

0: Eta nire maite duta, aize badakizue, atzo zer gertatu zen? Miluzen, badakizue miluzen ezagutzen duzue, telebistako lehiak eta hura, miluzen aipatu egin gintuzten.
1: Ara?
0: Bai, antxe, ba, lehiak idei jartzen dizkieten azterketa horietako batean, bigarren kafea irratxeioa. Ateratzen antxe bat zeugaten zerrenda bat irratxeio desberdinekin, bai pasa, faktoria, eta dida, aria, eta antxe agertu zen, bigarren kafea, eta nik aitortu behar dizuet, umiluze eskaintzen ari ziren erako ni ohean nengoela atzo, oso nekatuta nengoelako, eta orduan, ez nuen ikusi, baina WhatsApp bidez argazki bat bidali ziguten, eta hortxe agertzen zen, eta sekuleko ilusioa egin zidan, haizu.
1: Aitortza bat ere bada?
0: Bueno, nola baiteko aitortza bada, antxe probak prestatu dituenak badaki bigarren kafea existitzen dela, bueno, noski badakiela, entzule, entzule mordoa daukagu eta leku guztietan, baina, baizu, ilusioa egin zidan, eta gainera mi iluze, bueno, bereziki gustatzen zaidan formatu bat da, eta, ba, ze polita antxe agertzea, eta tira, agian egiten badute egunen batean, mi iluze berezi bat, batzutan egiten dituzte gabonen bueltan, eta ez da egite, edizio bereziak, ba, bueno, gonbidatzen bagaituzte, joango gara, eh?
2: Hori zetera, galdera bat neukan, asmatu zuten?
0: Baietz jarri zuen...
2: Zuzen erabili zuten, bigarren kafea jarri bat zuten lekuan, edo asmatu zuten, edo...
0: Gure lankide, June Romatetek, baietz esan zuen. Nik oraindik ez dut ikusi, sartu naiz...
2: Bastante orduan.
0: ETV on plataforman ikusteko, eta oraindik atzoko saioa ez dago eskegita, orduan ezin izan dute ikusi, baina, bueno, elkarbanatzen dutenean ikusiko dut, eh?
2: Eta joango zinateke, eh?
0: Milu zera?
2: Dena esaten hasita, norekin joango zinateke? Bigarren kafean ordezkaritza, norekin osatuko zenuke?
0: Hau da, Neroni eta beste norbait.
2: Bai, bikoteka izaten da, ez?
0: Bai, bikoteka izaten da. Zurekin, Julen?
2: Ni adita zaztu.
0: Bueno, bakit, zu, bueno, bizkarra eman da, Ilaski eta Antxonte Ieriari ere etzinak jarriko?
2: Ez.
0: Baina, zergatik, zu galderak erantzuten...
2: Ez daukat ez errein kontra, baina ez, ni ez.
0: Ados, ba, aizia, zuen ibatuko zineke?
1: Ni Julenen kuadrillakoa naiz, kamara atzekoa, eta irratian egonik ere hemen dagoen kamarak batzutan ere urduri jartzen hau beraz, enazteko xiko mihilu zen.
2: Aukera murrizten ari zizkizu, venga, jarraitu, norekin joma zineteke?
0: Egia da, edo zein aukeratu dezakedala, ez aurkezla soli, kolaboratzaiare izan. Claro, begira, egia da, niri gaur gurean izango den Izortze Santin Gomezek osatzen didala nolabait nire niri falta zaidan ba, ezagutzaren arlo bat, dela, nik biokimika, zientzia, fisika, bueno, gauza horiek nik ez ditut kontrolatzen, eta Izortzek bai, orduan horregian tandem polita sortu estrategia. Daiteke, estrategia da, baina agian bestela, ez da galdera erreixa, eh? Ez da galdera
2: erreixa. Zitu kompromiso baten jarriko, lasai. Ez dago zelo entzun berri, eh?
0: Eskerrak, nik dakidan bat, ez den entzuten ari, zebezela esango loke. Nurekin. Baina, beste bulta bat emango diot, eh?
2: Han galdera gazkarroko erantzun barko dituzu, eh?
0: Bueno, tira, bai. Badakit gartxot joan zela.
2: Bai?
0: Behin, bai.
2: Ez zantzara sekula telebista galeiak eta batean, zuk. Pegatzen dizun, no baite nagoen izana.
1: Bai? Zuri ere bai, Julen?
2: Ni sekula, ni kostako zaizu. Ni joan nintzen publikora, txalo egin bertzen leku batera, eskua eskaio latuta neukala. Txalorik egin gabe. Hori ere egin nuen.
0: Zeintzen galdera, Julen?
2: Ea, horrelako liaketa batean, sekula parte hartu duz, telebistako liaketaren batean parte hartu dute duzun.
0: Bai.
2: Begatzen dizu, non?
1: Zan
2: daiteke?
0: Venga, aitortu egingo dut.
2: Opa.
0: Eta ben bazen, zuaitzek aurkezten zuen galdera erantzun lehiaketa bat. Izka-mizka izena zuen, eta ba, unibertsitate garaietan, haizu, ba, proposamena iritsi zitzaigun, ba, ETV-tik kastinak egiten ari zirela, eta ea norbait ausartuko zen, eta, bueno, anik esanen, haizu. Egia da, bidali zigutela, bueno, deialdia egin zutenean, 10 galdera horrela, ba, horrelako galderak izango dira. Eta amar horiek errexak ziren. Ulertzen dut estrategia bat dela.
2: Amua.
0: Amua, bai. Eta orduan, bueno, ba, venga, ba, joango naiz. Eta antxe joan nintzen, Miramongo estudiotara, eta, bueno, aldagela edo kamerinoan antxe bertan, ba, ari ziren ni iritsi nintzenean, ba, aurreko saioa grabatzen, ze egun askotakoak grabatzen zituzten aldi berean. Eta orduan, ba, sartu nintzenan aldagelara, eta zegoen nire lehiakidea izango zenaren aita. Ze, ba, zera zen, buruz buruko txapelketa bat zen, bata bestearen aurka. Eta anon, ba, gizon harrek esan zidana, bai, bagu Gasteiztik gatoz, ez dakiz zer, eta garai hartan nire mutil laguna Gasteiztarra zen, eta esan egon, eta nun ikasitakoa edola, zure semea, ze agian ezagutuko du nire bikotekidea, eta esan zidan, ez dira, ziurrenik ez du ezagutuko. Ze, adimen, bueno, gaitasun altuko zentro batean aritu da nere semea, ez? Inteligentzia horrela oso altukoa zen, eta orduan zentro berezi batean aritu da, eta klaro, hor niri nere autokonfiantza guztia pikutara joan zen, ze pentsatu nenik, zer egingo dut nik gizon, mutil honen aurka, mutil hau aritu bada bere bizitza guztian ikasten, ba ez dakit ez, beste... Ba, beste maila goren batean edo, ez? Adimen altuagoa daukalako. Eta orduan beldurte egin nintzen. Eta da, egizue? Dena, sekretu guztiak kontatuko izkizuet.
1: Bai, bai.
0: Lehiatzen hasi ginen. Eta hasi ginen, eta tita, tita, eta ni irabazten. Eta nik ezin sinetxi. Ai ama, harina atzaio irabazten. Tita, tita, ta. Eta anon Miramongo estudiotako argindarra joan egin zen. Eta argia...
2: Aite izan zen.
0: Argia eta izan zen hori izaten zen. Dena kontatzen hasita, estudio horietara eta grabazio horretara, Izaro Andresek lagundu ninduen, eta Izarok esaten zuen, aita izan zela. Argia joan zen, eta esan ziguten, galdu egin dugu, orain artekoa. Eta orduan, ba, eskatu nahi dizuegu, bueno, hemen jantokian bazkaria eta ordainduko dizuegu, baina ea geratzen bazarete, arratsaldean berreskuratzen dugunean sistema guztia, berreskuratzen badugu, ba, berriro zerotik astea saio hau grabatzen. Eta bueno, ba, baiezkoa, antxe, ba, unibertsitateko ikasleak antxe egun pasa, eta bazkaldu genuen, eta antxe zai egon ginen, debora... Luzez, zai, berreskuratu zuten argindarra, dena montatu, eta berriro bigarren saioa egiten hasi ginenerako, ni nekatutan nengoen, burua beste kontu batzuetan, ja joan egin nahi nuen handik, eta orduan aprobetxatu zen beste Gasteiztar ark, ba irabazteko, eta orduan, ba ez nuen, xoxik irabazi.
1: Kauen.
2: Marka da, bai? Eta hori, karo. Argia joan bat zenetzen grabatuta gordetatzen geratu galdu egingo zen.
0: Ez, orduan lehenengo ze hori desagertuta dago. Orduan, nire atala ikusi nahi badozue, ikusiko duzue, ba, nora goiurik galdu egiten duen. Baina, zine egiten dizuet, ba, zegoela atal horren zati bat, zinetan, galdera dexente oso ondo erantzuritan, eta puntuazio gehiago nituen nik,
2: Hori, akaso, gune batean, aizekia batekin entrevistatu, eta zuez gurrutxagari berari galdetu beharko diogu.
0: Galdetu beharko diogu. Gero deitu ninduten, egin nahi zutela horrela nolabaiteko denboraldiko bip repeska edo horrelako bat, baina ezin izan nuen joan, eta ba hortxe geratu zitzaidan.
2: Garbi izan, etzen nuen, egin zizun eta egin dako eta gero etzen nuen bultatu nahi gara.
0: Agian hori izan zen. Eta ez nahiz joan, beste lehiaketa batera, egia da orain gustura joango nitzakela gerora emitituko ez balitz. Hau da, nik mi iluzen parte hartuko nuke, orain eguneroko mi iluzen, baina gero ez dut telebizan agertu nahi. Orduan, aukera emango balu. ETB-ek, ez dakit, esperientzia gisa, etorri lagunekin edo alokatu lagunekin plato hau eta mi luzera jolastu eta hemen arratsalde pasa politia egin eta gero etxera joan eta hau ez da emitituko, horrela, bueno, patu egingo nuke.
1: Ja, bueno, imaginatzen dut horrela jende pila bat egongo litzatekeela esperientzia probatzeko gogoz.
0: Ba, pentsatzen dut, baietz, ikusi dut Madrilen badagoela, Badakizue, duela urte batzuk, ba, nahiko modan jarri ziren IES-gelak, ez, escape room hauek, ba, IES-gela moduko bat sortu dute, eta lehiaketa, telebistako lehiaketa, galdera erantzun lehiaketa bat, baina musikari buruzkoa, eta antxe joan zaitezkezu zure lagunekin, eta klaro gero ez dute inon emititzen, baina da, arratsalde pasa egiteko, eta Plan politero ditzen zait.
1: Bai, begia esan, bai.
0: Zugantzara noiz bait? Ez, esan duzu txalo eta zoizea? Lehiatzera telebizera guantzara noiz bait?
1: Keba.
0: Vale.
2: Telebistako nahi duzu egin dezakegu zuri egintzen zuten gauza bera. Juan, lehiatu, eta azkeneko momentuan, klak! Argia botako dugu, eta listo.
0: Eta listo. Zait, gaizkiru ditzen.

0: Irunen, ez nahastu etxaiz sareak elkarretaratzea egin zuen pasa den astean. Urriaren bian, Irungo mugimendu ezkertiar antifasistak ezberdinek bat egin zuten Kolaborazio Ciudadana taldeak ostiral horretan deituriko mobilizazioari aurre egiteko. Talde horrek, orain arte gauaren babesean egin dituen auzo patruile zaratago sare sozialetatik espazio publikora esalto egin zuten aurreneko aldia izan zen. Antxeta irratiaren arabera, oso gutxi izan ziren deialdera batu zirenak, asko berriz deialdi antifasistara babestu zutenak. Irungoa ez da kasu isolatua. Besteak beste, Donostian ere eman dira alako kasuak. Besteak beste, KAS, kaleko afari solidario da debekatzeko udalaren erabakien atzean, diskurtso berdina aurki dezakegu. Pasaian ere, pertsona arrazializatuen kale izan ibilitako irudiak zabaldu ziren ia urtebete. Eta egun, Bilbon, Boxek oihartzuna ematen die alako mezuei. Euskal Herrian beraz, Europan eta munduan gertatzen ari den bezala, azken urteotan ultraeskuinaren eta ideia erreakzionarien gorakada testu inguruan kokatzen da. Irunen zehazki, auzo patruia zein mobilizazioen bidez azaleratu dira ideia horiek azken aldian. Gaiaz gehiago sakontzeko, telefonoz bestalde dugu Anaitze, Irungo Harrera Sareko kidea. Egunon, Anaitze?
1: Egunon. Bai, egunon.
0: Egunon. Bueno, Irungo Harrera Saretikan bat egin zenuten, pasaden astean ez nahastu etxaiz deialdiarekin. Izan ere, Euskal Herrian, zein munduan eta Europan, aipatu dugun bezala, azken urteotan, areagotu eginda, eta Irunen ere, ultraeskuinaren zein ideia reakzionarioen gorakada. Azaldu iguzu, ordea, Irunen nolakoa izan da azken urte edo denborako bilakaera?
1: Bai, azken finean aurrere esan dezun bezala gertatzen ari dena da ideia erreakzionarioak sustraitzen ari direla edo zabaltzen ari direla jendearen artean, jende askoren artean ideologia bat edo beste bat izan eta hori da problema. Irunen adibidez joan den 25eko maiatzean esango nuke ja Antxeta irratiak ateratzen duela erreportai bat biztaraziz, patruia hauek sortu direla biltzen direla gauez auzoak patruiatzeko. Orduan jardun hori izan zuten ez dakit nik astean behin edo bitan edo asteburutan egiten zuten eta irian zehar ibiltzen zian patruiak egiten. Horrela hasi ziren, esango nuke ez dutela jardun mantendu bat izan, baizik eta inpas batean sartu dira, eta gure ustez konden iraiaren bian zeutaren eguna zela eta eskuineko eta eskuineko alderdiek egin zuten dei hori zeutaren alde, Irunen ere egin zan eta nahiko jende bildu zan tamalez, eta guk uste horrek ere nolabaiteko indarra eman diela berriro berreaktibatzen hasteko eta horrela ulertzen dugu, urriaren biko deialdia, indar berrituta etorri nahi izan direla haren ondotik.
0: Irun, bai, bota.
1: Ez, hori, horrela asiziala, intermitente, asizian nahiko indarrarekin, oso, hori, zer berria zan, diskurso nahiko, hori, zaintza, iria zaindu, segurtasuna, eta nahi badezu, jendearen bildur askorekin horreko zando konektatzen du, horra asizian, nola bait, gero, esango genuke hori, esan detena, berakadatxo bat izan zutela, eta berriro suspertu diala.
0: Hain zuzen ere horri nahik nioke heldu, izan ere Irun segurua eta garbia lemapean atera ziren ostiralean kalera, segurtasuna aitzaki eta justifikazio modura erabili izan dute maiz, eta honen aurrean zeuek egindako kontra deialdian segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual sesgatu eta trampatia dela diozue. Zergatikan?
1: Bai, komunikatuan ala jasotzen zan, zehazken finean segurtasunaren mamua astintzea oso errezada izaten da, batez ere krisialdi edo krisialdi bat bizugunean, ez? Eta orain jendearen egoera asko prekarizatu da, jende normalaren egoera asko prekarizatu da, normala oso zabala, esan nahi dut, ez? Gaizki ulertu zen, normaltasuna bakigu zer den. Orduan, asko prekarizatu da jende askoren egoera, horrek beldurra eta ezinegona sortzen du, eta horrekin konektatzea oso erreza da. Azken finean, emozioekin konektatzen ari gara, eta hortik mezuak sartzea oso erreza da. Eta bezalde batetik, esan nahiko nuke, bueno, hau ez da berria, hau oso oso, bueno, segurtasunaren asuntoa, beti hauteskundeetan, beti ateratzen den gaia da, bai ala bai, hori badakigu, eta hauek ere esan nahi dut, ez dute zer asmatu, baino indar handiagoz eta modu are eta manipulatuagoan aurkezten digute alde batetik. Eta beste alde batetik esan nahiko nuke, adibidez, Irun Garbia esaten dutenean, ez daitezen nahastu, ez dira kaleen garbitasunaz ari. Osea, higienearen kontua asko eta ideologikoki lotu da beti prekaritatearekin eta baztertua den jendearekin eta migranteekin edo persona razializatuekin. Zer gertatzen da, elipsis hori egiten da, esaten dugu Garbia eta askorentzako bere imaginarioan badakigu zer esaten ari diran. Eta ez dira garbitasun fisikoa zari. Hori oso importantea da argi ukitzea eta badakite eta manipulazioa hor argi eta garbi ikusten da. Hori ere esan dezagun adibidez 2015ean ja Xavier Albiol orain bertan berriro Badalonako alkatea danak orduan garai hartan ja bere kanpaina hori izan zen, limpiar Badalona. Ez zun beste zerra aipatzen. Ez zun esaten eta arek ere limpiar Badalona zionean garai hartan zen ekialdetik, Europa ekialdetik etorritako rom jendeari buruz ari zan. Eta mezu hori jasotzen zuen jendeak oso argi zeukan zertaz ari zan, eta kartelean bere aurpegia gertu, eta lema izan limpiar Badalona. Esan nahi dut, hau ere asmatuta dago. Eta badakigu zertaz de joan kontu guztia, orduan, ematen dioten kutxu ez dakit nik nola esan buenista hori bueno, ba ezin da erosi, osea, pixka bat azertzen dezunean badakizu zertaz ari dan.
0: Hain zuzen ere, okarrez bani manaiz, edo horrela ulertzen dunik, ez nahastu Etsaiz izan zen ostiraleko elkartaratzerako aukeratu zenuten lema, ez? Zergatik?
1: Bai, hori da, zertzen pinean dauzagun arazoak oso, oso arazo sakonak dira, egiturazkoak, sistema ekonomikoarekin lotuak, arrazakeria estrukturalarekin lotuak, jende gehiago geroz eta kanpoan uzten ari diren sistema geroz eta, bueno, esaten dena da, ez? Kapitala geroz eta basatiago dagoela eta hori guztion kalterako da. Orduan hori ikusi beharrean molestatzen balin badiguna da gure bizilaguna kanpotarra dala eta ez zaigu gustatzen nola bizidan edo zer egiten duen eta bar eta bar edo horrek ezin egona eta bildurra sortzen digu inseguridadea sortzen digu gure bildurrak zuzentzen ditugu erabat oker eta horrek konektatzen du hori gure baita ere arrazakeria egiturazko arrazakeriarekin ditugun prejuizioekin, berriro ere diote horren atzean beldurra, eta baita ere, bueno, landu ez ditugun hainbat gai. Orduan, tormenta edo ekaitz perfektua daukagu hemen, jende asko, beldurtuta dagoen jende asko, horrekin lotzeko, eta hori ere ikusten ari da, Vox zergatik ari da, hainbeste igotzen. Zera, proiektibetan. Fenomeno honetaz ari gara. Fenomeno komplejua, zegero aurpegi asko dauzka, bai partiduetan, bai horrelako patruietan, bai, ez dakit nek, influenzerretan, osea, gazetarietan, medioetan, fenomeno zabala da, eta komplejua, Baina nik uste hor begiratu behar degula eta iturria, ez dugu beste bada, ez da gure bitxilaguna. Ez da gure bizilaguna.
0: Bai, gaina, aipatu duzunaren ildotik, ez? Segurtasuna ez ezik ideologiarik ez dagoela, edo ezkerrekoak eta eskubikoak ez direla, azpimarratza dute behin da berriz, auzo patrulla edo kolaborazio ziudadana bezalako taldek, zein bertan ibiltzen diren kideek, ez? Baina ezinbestean, ideologia bat dago, ez? Posizio hauen atzean.
1: Ba, ideologia reakzionario eta konservadorea, batetik, hau nolabait dinamizatzen duten diskurso hori sustatzen dutenak desde luego ideologia jakin bat badaukate, bai ala bai, gero beste gauza bada, hori, jendekin konektatzen du, ne? Hori bai da asko zere zabalagoa, baina horra zen finean zer ikusten dugu, populismo, eskuin muturke populismoa azari gara. Osea, horregatik esaten dute ez daukatela ideologiarik, baina hau ere, praktika oso zaharra da, ultraeskuinaren munduan ideologiarik ez izatea, hori adibidez 2009an, claro, justo beste krisialdi gogor batean, sortzen dira adibidez, Italia iparraldean alderdi neonaziek eta ultraeskuinekoek indarra hartzen dute, eta kasualidadea haien lema da, gu ez gera politikoak, ez daukagu ideologiarik, eta bar, eta bar. Lema berbera, esan nahi dut. Hau ere, patroi bat da. Eta ez da egia.
0: Bai, zalantzai gabe. Gaina aurren adierazgarri ere, mobilizazioetan parte hartu dutela, hainbat alderdi, eskubiko alderdietako zinegotziek, ez? Irunen egindako mobilizazioan bertan.
1: Bai, hala jasotzen zuen baita ere Antxeta Irratiaren kronikak, anomen zeuden orain arte edo bere garaian Ciudadanos alderrian egondako, bueno, zinegotziak izan dako jendea, ez dakinik alderri popularko jendea ere bat zegon, bueno, bai, espektro ideologikoa desde luego konservadorea eta eskuinekoa da dudarik gabe. Eta bero, ba, bueno, ba, hori, ba, badakigu, dobela, langileak, peperi botua ematen diotenak, edo boxeri botua ematen diotenak, eta ba, daudena persona migranteak ere bai, ba, patruien arira, eta begiratzen duzu sare sozialetan, eta oso ados daudenak planteatzen dituzten ideiekin, eta bar, esan nahi dut hau ez da zehozer biologikoa edo esencialista, hori daiteke edo zein. Zauza da, bueno, ideologia politiko bat garatu behar dezula horren aurrean. Uh-huh. Eta, bueno, hola xe gaude.
0: Anaitze, elkarrezketari amaiera emateko, konektatu nahiko nuke, aurretiaz izan dugun beste elkarrezketa batekin, Eider Alkorta politologo eta soziologoarekin aritu gara hizketan, besteak beste, Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu dituelako, eta testu inguru honetan, bai posizio ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, zer egin behar den galdetu diogu, eta berak pedagogia eta txapa ematea azpimarratu du, ez? Zeuek, Irungo Harrera Saretikan, azkenaldiko joera eta pentsamendua rasista, fasista hauen gorakadaren aurrean, zein uste duzu izan behar duna erantzuna, edo egin beharreko lanketa?
1: Bai, gu, egia da, oso kezkatuta gaudela, ze Irun izan daiteke gainera laborategi bat, zazkuntzinean Irunen, bueno, badago jende migrantea, osea, gure komunitatearen parte, eta hori aprobetxatu dezakete, ba hor, hori frogak egiteko, aber nola ze dei daukaten, ze kapazitate daukaten jendea mobilizatzeko, eh? Gure ustez, konsensu oso zabalak behar dira orain fronte antifasista batean, uh-huh. Ba, feministek erakutsi diguten bezala, ba hori, fasismoari aurre egiteko guztia gaude fasismoaren nahi batzu azkenean, demokrazia jartze dute kolokan, eta guztion bizikideza, eta dakarten balioak dira hori segurtasuna baino ba totalitarismoa orden. Horren aurrean jende asko gaude interpelatuak, ez bakarrik antirrazistak, ez bakarrik feministak, ba nik ez dakit, jubilatuak, osea jende normala horrekin ari naiz. Horregatik esaten dut. Jende ia guztia gaudela fasismoaren jomugan, naiz eta hori guztiok argi ez izan, prekarizatuenak, eskubide gutxien dituguenak, estigmatizatuenak, baino baita gero ere, talde zabalagoak, osea, gizartearen gehiengoa esango nukenik, eta alde hortatik bilatu behar ditugu konsensu oso zabalak, manifestazio hauen aurrean, nola baiteko osasun ezti bat jartzeko. Hori beste herrialde batzutan egiten ari da, funtzionatzen du, eta argi euki behar dugu, eta ez du balio orain hauteskundeak deituko dituztela eta inmigrazioarekin, ba, berriro ere inmigrazioa, segurtasuna eta olako kontuak berriro ba hori, diskurso manipulatzaileekin bidez ba erabiltzea, eh? Hori argi euki behar dugu.
0: Ados ba, jasota, naitze, zeuen ekarpena ere bai, eskerrik asko, naiz irratiko bigarren kafean egoteko tartetxo hau hartzeagatik, eta animo.
1: Vale, ba, zuei, eta nahi ezun arte.
0: Eskerrik asko.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Suezkun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasu honetan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, ibili naiz bakarrago ez dakite.

0: Galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
1: Ara, begira ze polita. Bai,
0: gaukide, eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer, ni naiz, bueno, ez gaia jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
0: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren ondoan, eta eszenaz eszena, edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, inarri kontatzen, ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
1: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren lan honen abia puntua?
0: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba Oteizaren unibertsoan ikuste dut labur beltzen ditu.
1: Hori zen, hain zuzen, eginen izun galderetako bat, argi dagoelako, ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan? Eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
0: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gu, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula, Oteiza ez da ikusten, ikusten da Oteiza baina bere maskararekin, eta bere maskara da intemperiaren maskara.
1: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipini gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inar Sastre, hementxe dugun piano jole musikaria, kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko Santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun noski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ezta, hori sortzen duzue, nolakoa izan zen? Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena, eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
3: Hombre, Oskarren handik etorria, banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin, eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegoen atzian, Arantzazuko Basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten duten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ba, bueno, ba, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan mugitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, ba, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolabait esateko, ez dakit esan litekeen, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat ere bala, ez, baina, bueno, nolabait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esango nuke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez? Nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zaiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, izanen noski, Oskar guazen bidaia da zoragarria, eta niretzako, ba, uno, kriston erronka, eta erra.
0: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta teratzen zen gorpu pasatagero bere eskutik, eta izan da oso esperientza polita ere, hori

0: horretan lekukoa izatea, eh?
1: Inar, markatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Euskarak egintzizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso-oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentoa berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bat izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Inar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, oso-oso neurrira ere, eskakizuna, nahiz eta eskakizun berezi izan.
2: Garo, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dago la musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarre kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osa, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren. Eta esaten duzuna, ba, hor dago magia hori, hor dago, bueno, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero, ba, berbada, ba, genitun parametro timing batzuk ere, zein anik nahi nuen egiten nuen, gero, hau gutxera ara, bi minutu, gero bosteko ateratzen, ui, markatu.
3: Metrika bat, bersolaritan bezala.
2: Hori da.
3: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, zortziko handiak, kasuntan, bi minutukoa.
2: Bai, hori da.
3: Baina metrika horren barnean, libertatia.
2: Bai, erabatekoa.
3: Batuzun piztina, baina piztina hori uri gabe.
2: Erabatekoa. Bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, bai, giro bat sortu behar nuela ere, zori pixkatu kontutan izan nuen, ba, gaineratuko zitzaiola, ba, irudia, gaineratu zitekela ere igual, elkarrizketa bat, edo beste edo zein gaza, orduan, ba, bueno, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
3: Baina erran behar denik, aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Inarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zeren ni berak erraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Inar, hau ez dakit sartuko dudan, zeren pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
4: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, bueno, ba, Inarrekin Arantzazuk osantutegian grabatutako, bueno, estena esan behar nuen, baino.
3: Estena luze bat.
4: Estena luze hortara, bai. Iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
3: Batzuek bai, ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? Heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta, bai, zure hori, galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da, eta ez dituen oso garbi. Adibide, ba, ziburun, gau batean, igo nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina nuen konturatu, inoiz, ze lotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik Inarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak, eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da Inar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Beraz oso erraz izan da gero montaketa egitea, zen berak eginduna nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak eginduna izan da pelikularen arnasa.
4: Wow! De polita, Inar.
5: Wow. Oso.
4: Etzara kezatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau euneko eunean beste pertsona baten esku uztea, askotan zuzendariek komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, hemen kasu honetan zuk hitzez soilik gidatu zenezaken Arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzen zuzenean esperimentu horretan inar. Kosta altzi zaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea?
3: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete. Baina gure kasuan hori izan da hori izan da abantaila, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oite izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
4: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori gogorra ere ezote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Lanari musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gogorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka bat nuen.
5: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi talotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen hori juten eta entzuten, eta momentuan, eta zuk esan duzuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maustaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentoa bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentua, ze organotik organora alde handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, registro guztiak, eta orduan, egin ikustu eta organoaren harakatze hori oso aldi berean egin genula. Osa, Euskarrak esan, hau ze soinu da, eta nik ez du, ba, uste trompeta badala, eta gote ginean probatzen.
5: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan,
5: aurrak bezala.
2: Ba, haipi du metxiki bezala, eskat, oteizak ere batzuen, universo mentzea hori, eta, deskubritze horretan, hor juntzan sortzen, eta ez nuke esango gogortasunetik ez behintzat.
3: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehendabiziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi dudana da Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
4: Eta nolakoa da Euskal Herriko txokorik berezienetako batean, osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean pasatzea.
3: Amabezginaren begira.
4: Abai, badelako bertan energia berezi bat, ezta?
3: Izan ziren momentu batzuk non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu glups, orain bakarrik gaude. No? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, momentu tarte batzuetan, isili-isili geratu ginen, eta pentsatu, non gauden. Eta paseo bat eman genuen, horitzen zara behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta batez ere gauean, magia hori handitzen da.
4: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
3: Bai. Eta gu musika sortu dugun lekua, justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
4: Apostoluak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino sumatu alizan dugu asko gustatzen zaizula edo irakarri zaizuela nolabait ere apostolu horiek izan zuten, ezta? Iragana nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez? Bertara igo aurretik.
3: Eske oso importantea da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. 15 urtez, ez 14, kasik, ez? Baina 15 urte izan ziren baztertuak, botata, debekatuak intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostoluak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker, bera ustu zuen fatxada. Eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da, gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak. Eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie, hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
7: Egunon, entzule, goizeko 11 eta minutu bat ditugu, naiz irratia entzuten ari zara igande honetan, urriak 11 dituenean, informazioaren ariaren tartetxo bat eskainiko dizugu orain. Ikuskizunetako teknikariek elkarretaratze egin dute larun bat honetan Iruñean hitzarmen propioa eskatzeko eta patronalak negoziazioari erantzuten ez diola salatzeko.
8: Un convenio digno,
9: sin benitos naiziko, lana bai, borroka ere bai.
10: Queremos trabajar,
11: sin precariedad.
12: Queremos trabajar,
13: sin precariedad.
7: Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaientzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba egunean elkarretaratzea egin dute 10 langilek. Hitzarmenaren eskaeraren aurrean patronalak entzungorrarena egiten duela salatu dute bertaratutakoek eta hainbat emanaldi bertan bera uztea lortu dute grebalariek. Besteak beste, Goiarre antzokian egin behar zen opera ikuskizun bat edota Baluarten aurre ikusita zegoen dantza ekitaldia. Lab sindikatuak jasotako erantzunaren balorazio positiboa egin du, grebak erantzun zabala jaso duelako eta langile ugarik deialdiarekin bat egin dutelako. Irune Kosta, Labeko bozeramalea.
14: Patronalaren blokeoaren aurrean ikusi ditugu gure buruak behartuta kalera ateratzera hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Gaurko eguna baloratzen dugu oso positiboki, izan ere langile plantilla askok egin dute greba eta horren ondorioz langileen konpromiso eta lanaren ondorioz lortu dugulako zeinbait emanaldi bertan bera geratzea.
7: 2023-tik negoziazioan daramatzatela azaldu du, baina urtarriletik ona ez dutela bilerarik egin ez eta patronalaren erantzunik jaso ere. Grebalarien helburua hitzarmena sinatzea dela aldarrikatu dute eta hori lortu arte borrokan jarraituko dutela gaineratu dute. Soldata minimo bat finkatzea, ordutegiak aldez aurretik ezagutaraztea, ardurak behar bezala ordaintzea, gaueko lanaren plusa ezartzea, ordutegi mugak errespetatzea edota jardunaldien arteko atxedenaldi minimoa betetzea nabarmendu dituzte teknikariek eskaera horretan.

0: Eta goizean kontatu dizuguen beste albiste bat izan ere Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkari eta lider gisa. Halere, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldean parte hartu du kongresuko bozeramaile Oiak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan, hain zuzen ere, talde subiranistak bi hautagai aurkeztu ditu. Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gai eta Nerea Kortajarena Donostiako alkate gai.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat etan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugun noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut, bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez gogoratu hiru puntutan arretaz gidatu behar dela. Bilbon batetik martxa zikloturista Bilbofem dagoelako, Gasteizen ere bai ibilgailu klasikoen elkarretaratzea baitago bertan eta Hondarribian bilabira klasikoa dagoelako txirrindularitzako kirol proba. Eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak gaurko xehetasun guztia.
5: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian arratsalde partean hodei ugari agertuko bada ere tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isurialdean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik iparna eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz, ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, hauek dira momentuz jakin beharreko guztiak, ordubete barru bueltan da informazioaren aria.
4: Naiz irratia.

Eta iritsi da, heldu da, eguneko galderaren tartea badakizue, guk eguneko galdera bat aukeratzen dugula, guk erantzuten dugula, baina pres gaudela zuen erantzunak entzuteko, baita ere, bat chat bidez, WhatsApp bidez, sare sozialen bidez, edo nahi duzuen bidez, helarazten, badibuz, eh?

0: Eta ona gaurko galdera, zein da gizarteko arau txiki edo idatzi gabe horietako bat, jendeak betetzen ez duenean erabat haserretzen zaituena?
1: Ui, badakit.
0: Bai, begira. Bapatean, olaxe bertxulariak bezala, tita.
1: Izan daiteke.
0: Bota, zer haserretzen zaitu?
1: Jo, bastante amorratzen nau, mendian ibili eta beste pertsona batekin gurutzatzen zarenean, agurtzen ez duen hori.
0: Oso adibide ona, ze hori bada arau txikitxo bat, bada ez dago inon idatzita, ez dut uste behintzat, baina egiten dugu, ohitura daukagu, eta topo egiten duzunean agur esaten ez dizunarekin, bai, beti hartzen diogu gainera susmo txarra pertsona hori baietz.
1: Bai, bai. Lehenik eta bain euskalduna ez dela pentsatzen dut.
0: Ados nago.
1: Ez dakit beste herrialdetan ohitura baden edo ez den, baina ustez gurean oso errotuta dagoena. Badago euskaldunik agurtzen ez duenik, mendia zari naiz, kalekoa beste baterako utziko dut. Baina bai, hortxe kamurratzen hau eta gaina hizkuntza ezberdinetan izan da, epa, kaixo, badakat lagun bat. Eguno, zemo zaude ohita dena esaten duna. Eta grazia izugarri egiten dit, behakin mendira ni joan bakoitzen.
2: Hori ezberdina da, aldapagora zoazenen edo bera zoazen ere ezberdin egiten da kaso, Goiti bera zoazenean izketan geratzeko ez daukaz arazorik. Beti gora zoazenean akaso arnaz estuan eta nahiago duzu guztu guztu. Epa!
1: Eta... Baina, ulertu nezake kasu hortan, ez? Arnazik ezin eta geston bat buruakin edo esate duzun eta ulertzen duzu, ez? Bale, nahu agurtu ezin duelako bere bizitzarekin ere. Baina...
2: Kaso askotan gainera? Kasurik egiten ez dizun jende hori, izaten da, 1 metrotik, 2 metrora arte, zuri begira dator, eta kaso egiteko momentua denean, beste aldera begiratzen du.
1: Hori da, bai, bai, erabat.
0: Oazemanken...
2: Jende hori, ojo.
0: Oazemanken esketx bat egin zuten, eta pena saiatzen ari nintzen atopatzen nuen, da ez zut topatzen, albistegia izango litzela, eta, bueno, arratsaldeon azken egurduko albistea, topatu dugu, mendian, agur edo apa, esaten ez duen. Euskaldun bakarra. Konexioa zuzenean, aizkorrirekin, antxe da gure kazetaria, eta bazegoen esketxori eta bilari nintzen baino zut topatuko baino. Oso ona iruditu zitzaidan bai bere garaian eta baita orain ere.
1: Eskeze ona goazen banko.
0: Darra. Ezoten nintzen
2: galdu. Zalantza daukat tekniko-juridikoki ea...
0: Esan dezakezun, esatera zazena?
2: Ez, esatera badaukat esatea, baino arau idatzi ez idatzien artean ote dagoen.
0: Ados, bota.
2: Inpuntuala izan, eta ez abisatu. Esan nahi dut, gauza bada, ezu, 20 minutu atzeratuko naiz. Eta lehen da biziko 5-10 minutu aguantatzen dira. Handik aurrera ja, ez agertu eta bizi arrastorik ez emate hori ere, nik justuan daramate. Dena esan barroa dut, esan nahi dut, iruditzen zaite respeto falta, zuk izan dezakezu edo zein arazo edo zein gora bera, beste pertsona badago, bere denbora ere, gaur egun esaten da ez denborak ze garantzia duen, eta zera, handagoena zure zai edo, akaso arek ere beste, jakin izan balur, duer di berandu giritxiko zinela, beste zerbait erako aprobetsatuko zuen, eta gero joango zen.
1: Aita.
2: Eta uste dut, nire iritziz, badela gutxieneko bat, behin 10 minutu atzeratuko baldin bazara, abisatzea, beste aldeari.
1: Hori da, topea 10 minutu.
2: Eta 10 minuturaino, segunetan onden, esan dute, errigune batean, irigune batean baldin bada, eta kotxe ziritzi behar baduzu, eta aparkatzeko arazo baldin badaude, 10 minutuko margen hori eman daiteke. Segun pertsona esagutzen duzunean, 20 minutu ere badira. Ota ordu erdi ere bai, izan daitezke. Baina, uste dut, ez dela inbeste kostatzen, kosiago WhatsAppeko emotikono edo zein emotikono esan duzu, jazta. Badakizu, berandu iritsiko dela, baina... Beste lere badakizu berandu iritsiko dela, baina...
0: Egiten duzu egezurra esatearena, hau da, nik badakit Mikel beti berandu iristen dela, eta orduan, aitzi berri esango diot 10:45 gatu garela, eta Mikeli esango diot 10:00 geratu garela, eta horrela margen hori badago.
2: Bai, egin izan dut.
0: Eta ondo ateratzen da, estrategia?
2: Ez.
0: Ez. Beti berandu iristen delako...
2: Berandu iristen dena beti berandu iritsiko da, eta zuk 10:00 esaten dizunak badaki berezko ordu 10:00 eta 4:00 dela, eta orduan 10:00 iritsiko da.
0: Osa dozago, zuek aipatutako bi kontuekin, ez nago bat ere ados, oraintxe bertan txatean gure aurkezle den Iñigo Asensio Elurbidek jarri duenarekin.
2: Ara, bizialda, iritsialdira.
0: Ni beti ibiltzen naiz Goiuriren zain, hau da, lotxababea. Baina honek esan nahi du, iritsi direla bizirik dagoela, zentzulei ez diogu kontatu.
1: Egia.
0: Non dago Inigo Asensio? Non dago gure kolaboratzaile den Imanol González Gurrutxaga? Tira, ba, Paraguaira iritsi berri, beraz, haizu, besarka bat emendik zuei, eta zer du da, Paraguain? Idatzi, idatzi, ea, zenbagarren kafe hartzen ari zareten. Ni asko haserretzen nauen arau txiki horietako bat, da? Arau hori ez betetzeak haserretzen nau noski, da, ba, bereziki autobus edo trenean, jendeak ez duenean itxaroten barrukoak irtetera, beraiek sartzeko, ez? Hau beti, eske, gainera, dauka, guziz zentzuduna da, hau da, autobus batean lekua mugatua da. Eta orduan, zuk autobus horretara igo nahi duzu, baina barruan jendea dago, jende horrek autobusetik irten egin nahi du. Eta orduan, zuk lekua nahi balin baduzu, itxaron egin barko duzu barrukoa kalera atera arte, baina badago jendea, ez autobuseko ateak iriki eta segundo horretan bertan sartu behar duena barrura, eta asko haserretzen hau. Asko haserretzen hau, nire gainera gurasoek oso txikitatik beti hau bidaiatzen genuen bakoitzean, tren hartzen genuen bakoitzean, autobus hartzen genuen bakoitzean, beti gogoratu, lehenengo, itxaron, jendea jetxi arte, gu joko gara ondoren, eta orduan, ba, oso txertatuta daukat garunean, eta ikusten dut jende asko ez duela errespetatzen. Asko dira, eh? Ez dutenak errespetatzen eta horrek asko haserretzen hau.
2: Bai, ez dakit gogoratzen duzu, baina duela urte batzuk, ez dakit inbeste urte diren, trenetako atean jartzen zuen.
1: A, bai?
2: Sartu aurretik, utzi ateratzen.
1: Ha?
0: Pentsa, zenbatek urratzen zuten arau ez idatzi hori, ba, sentitu zutela, kartela
2: jartzen. Horta da, askotan, bertan, treneko ate irikitzen da, eta zu pauso amatera zuaz, eta jada lau lagun daude,
0: bai?
2: Bila bere hanka jarrita bat, utziko dira zuateratzen.
0: Eta atzera bultzatzen zaitu, bueno, hori, nik ezin dut horrekin eta ados nago zuen arauekin, baina gehiago baditugu, ez, etxatean badaude.
1: Ona!
0: Hemen, eh? A ber, eh? Hemen txe, nolo jarri dute? Jendeak zigarro muturrak lurrera botatzen dituenean.
2: Ados?
0: Lanean asko ikusten dut hori. Jarri digute hemen. Eta guztiz ados nago, eta uste dut ezagitzaregatik, sozialki egiten dugula bereizketa zigarro muturrekin eta beste edozein zaborrekin. Zenik ez dut jendea ikusten orokorrean, ba, pipa poltsa bukatu eta poltsa lurrera botatzen. Edo denetarik dago, baino ez dago normalizatuta, edo zuk boligrafo bat duzu eskuan eta ai, jada ez du margotzen eta lurrera bota. Ez duzu egiten hori, eta jendeak orokorrean ez du egiten, baina guztiz normalizatuta dago, zuk zigarroa, amaitu dut zigarroa, eta zigarro muturra lurrera. Eta nik horrekin ere ezin dut, ze aizu hori da, zaborretara joan behar duen zerbait da, eta ez dakit zergatik dago nahi normalizatuta lurrera botatzea, ez dakit zera balitz bezala, ongarria.
2: Ba, eka kasu horretan nik uste nire inguruan behintzat, zigarroen ez zigarrona bai, eta... Ba, pipak eta horrelako gauzak ere bai, ni gusten dudalago nire herrian esate baterako, aste buruan goxokien eta pipen, eta ez nahi zumeen gatik ari, edo bai. Jende helduan gatik ere, ari naiz, pipa jaten aritu, plazan, pipazal guztia lurrera bota, iru metrora, ondakinen edukiontzi bat daukazunean, eta gero entzuten diozunean pertsonari, eske herria zikina da, hau.
0: Guziz ados nago, baina ez zaizu iruditzen normalizatuago dagoela, zigarro muturrena?
2: Bai, noski.
0: Ura edaten dut eta ura edaten oakaletik eta boteia utxik dagoenean zuzenean lurrera, ziur naiz, botako banu horrela zuzenean lurrera, amarpetxoraren aurrean, jendeak begiratuko lidakela esan ez.
2: Bai.
0: Zertan adizela, eta zigarro muturrarekin, ez da inor, ez du inorke zertxore esaten, ez dizu inorke herri eta egingo, guztiz normalizatuta dago, ni hemendik ikusten ari naiz zigarro mutur bat hortxe gure estudioko atearen parean.
2: Bai, leku batzutan badago, ez? Kultura hori edo, norberak bere hautsontzi
1: bai.
2: Eramangarria darama, hautsontzitsu eta txik-txik antxe botatzen ditu, eta hautsontzi hori gero dora poltsara, poltsikora, edo bakoitza nahi duen lekura. Baina hori ikusten dugunean, harritu egiten gara, eta zerbaitak harritzen gaituenean da, normalizatuta ez dagoenaren seinale. Beraz, bai, baina zigarroen arekin, eta gero jende asko egiten duena, leku batera sartzera doanean, ezkeneko kalada eman, zigarroa bota, eta basartu eta... Kea barrua bota, mesedez. Txeron dezakezu, 10 segundu gehiago kanpoan botakea eta gero sartu zaitezke.
0: Ino gure idatzi du berea, eh? Maleta jaso behar denean, aeroportu giroan, testu inguruan kokatu baitu. Maleta jaso behar denean, lehen lerroan ukalondoa kokatzen duen jendea. Bere maleta agertu gabe ere. Eta zuk malabarak edo trapezioak egin beharra zure hartu alizateko. Batzutan gaizki begiratu eta guzti. Hori izaten da jendea urduri dagoelako, pentsatzen duelako bere maleta ez dela iritsiko, eta orduan zintaren ondoan jartzen delako. Zai hortxe ea maleta noiz aterako, baina ados nago ginegorekin. Uste dut, orokorrean, arau guzti hauek dutena dela ingurukoaren kontzientzia gutxi, ez? Ez zarela ohartzen edo ez diduzula buruan ingurukoak, eta ados nago inigok esaten duenarekin, naiz eta aitortzen duen, ni urduri egoten naizela egazkinetik jetxitakoan maleta ea agertuko denala ez, ze ez nuke nahi, nero maleta galtzerik, eta hortxe urduri jartzen naizela, eta zindan jartzen naizela hortxe aurrean, aitortu behar dut. Gero ez diot gaizki begiratuko ondoan datornari, edo ez diot, ukal ondo egin ez dut maniobrarik egingo, baina ni hortxe lehen lerroan nire motxilaren zai.
2: Iritsi atzizki, maletak.
0: Ez agit, iritsi dira ino gozen.

0: Eta bide batez, higo, imelo iritsi da?
1: Ez, nahi dugu bai ezapena biak iritsi zaretela, ea zuen maletak iritsi diren, aipatu digu goizeko 6:20 direla bertan, eta kafea bakarra hartu dutela, hegazkineko gosarikoa. Eta beraz, ba, bigarren kafea oraintxe gurekin, gure irratsaioaren izenari omen delitxo egiten.

0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa izan du Larreta baserriak. Esnebeia jarri eta industriari esnea salduz eman zituzten lehen urratsak eta buru gutxi batzuk izatetik pixkanaka kopuruz eta espazioz ere azten joan ziren baserriaren inguruan ikulu berriak altxatuz. Duela urte batzuk ordea, esne salmenta utzi eta esnekiak ekoizten hasi ziren egungo belaunaldiko kideak. Larreta esnekiak markapean leku batean baino gehiagotan ikusi daitezke, oren dainen egiten diren jogurta, gizozkiak eta bestelako produktuak. Gaur egungoen ahotik ezagutu nahi dugu astapenetatik gaur dainoko bidea eta gaur egungo egoera zaritu eta aurrera begira ere jarri nahi dugu. Jakin badakigu naiz irratiaren eta tarteka bintzat bigarren kafearen entzule ere badela eta beraz etxean balego bezala agurtuko dugu Andoni Egia, Larreta esnekiak etxeko kidea. Andoni, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon bai.
2: Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, jarri eroso, nahi duzun bezala, Julenek esan du bezala etxean zaude eta.
0: Zer moduz gara Andoni?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Bai. Lanak eta eginda egiten, eginda erdi eginda utzita edo...
1: Erdi eginda utzitu batzuk, petitxuk inain itzan justu gar, petitxu egiten eta, bueno, angeatua, espeto, espero sanidako espeto hori izta lagungo tarten, da, bueno, hola torneiz.
0: Andoni, laster hasiko entrevistarekin, baina goiuri, koingun bidatu guztiei badira, programako galdera okezela deitzen diegunak eta bere, oiek egingo izkizu.
2: Oida, nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu, hori da lehenengo erronka. Hitzak dira, pelikula... Laudorioa, bilatzaia edo funerala. Dazuk aukeratu, lau horietako bat.
1: Ieta, son.
2: Ieta, bagaldera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure ieta.
1: Bueno, espero peleaz izatea, baina egia azken aldi asko pitzatetela, tema hortan, eta
2: azte
1: da. Edo dengatik, edo... Simplea gustatuko litzaizuke. Eta musikaz, eta jandaianaz, eta, bueno, gero beti pentsatzet, nik, bueno, aukera izan ezko, hola, golpetik patatuz bat eman da, ez bai ajuten bintzat, bertso bat, zerbait uziko nukela hor, audio baten, bai.
2: Epa, begira, hoiz digu orain arte inork esan, eh?
1: Jo, zerbait esan, edo, ez tegipa, bai.
2: Ona.
1: Dramatismo handi gabe, eh? Uste askotan gehiagi itxedorla, eta bueno. Hola, holako zerbait.
2: Ona, ba.
0: Hori hona da, aukeran norbera gutzi bertsoa beste bate botatze baino horrela bintza garantiza dut dago.
2: Gustokoa dela, zure gustokoa dela.
0: Zure gustokoa izango dela.
2: Ona, bueno, Julen, zukaldera serioago egingo dituz, ez da?
0: Serioak edo pixka bat proiektuaren inguruan arituko gara. Andoni, izan dugu, belaunaldiz belaunaldiko transmisio izan duen proiektu bat edo bide bat duela zuen baserriak kontaiguzu, zu behintzat gogoratzen zarenetik edo historia nola izan den?
1: Bai, nik beti, bueno, guretzen beti izatu txut esne behiek, bai atxamak zeukan orduan, bueno, negozio, aztekit zehitzekin esan, beti izatu txut eta pean aurreko, que bai atxona monak, eta bueno, betiko... Balen etxero edo baserriro zien ganako puruoi eta beti zautu izan duet eta gero gure atxek damak intuen balaro eta baten ustet, jaiotako urten ikilu bat eta nasi zien ba, esnea saltzen industriai gehien bat bintzat eta nik bide horri gara itu nio 2003 esango nuke ikilu ondigo bat inez, behiko purue aziz ba, dinamika edo inertzi hortan segitxuz, ba, esnea, eta behi asko, eta ba, pixkator. Eta gero, ba, 2010 ingurun, bai, ikuste genuen gehien bat ekonomikok ire itxotzen ari ginela, eta beti usteko erabaki hartzen nuen, baina zinun. Usteko utzi bat nula, jazta, utzi bat, baina ez. Eta, ba, aukera hartu genuen, ba, gu itxen astea esnekik, eta holasi ginen, Leire eta biok.
0: Ustearen kontua aipatu duzu, ba, itota egoera ere akaso etzelako xamurrena izango, noiz izan zen ustea aukera bat zegoen, eta noiz bihurtu zen, utzi ordez, zerretik ez dugu beste bidea hartzen, noiz izan zen klik hori, gutxi gora bera?
1: Ba, enizuk ez, jakite, zutakit esaten bakitzen, porque beti izan bai utzi behar, baina ez dut utzi behar, da hau probatuko dut, abestea, eta bai gutxi gokin, da ez dakit ze beti formula berrikitzen edo asmatu nahien, eta, bueno, baizkenen, ba, Leire eta bioke erabaki genuen hor viaje bat eitea, italiare bai, ezagun baten bidez, han makina bat ikusi, elatu iteko makina bat, eta pixkat inertzi hortan hasi ginen, ba, bueno, ez dakit azkenengo aukera bat emango jo, gogora honi, edo ez... Ba, esateko ba, ez gehatzeko utzi eta penatan hoi ez gendulako egin. Eta pixkat horreatik hartu genuen erabaki hoi. eta, bueno, main gaude bandik.
0: Beraz, Italiako bidaia hori edo horre mugarri edo giltzarri bezala joda daiteke.
1: Ba, izkenean Italian makina etxe bat ikustea juginen, ez da gu orduak ere jaira bakita genuen, pausok ematen eginen, kursio kitzen, bai gazta, jogurrek eta olako kitzeko, eta bai, ja esan genuen, porratu ingo du.
0: Hori esateran indoan, gauza bada, ideia hori buruan izatea, edo ideia horri bidea mana izatea, baina esnea, zuk esan duzu, industriari saltzetik, zuek zer horrek esnekiak ekoizten asterako horregon behar du, zuk esan duzuna ez, formazio bai, edo bai, bide bat badago beraz, lehen nagotik asita zendeten horretan.
1: Bai, asita gine formazio, eta bai, karo, izkenen lokal bate prestatu behar izan genuen, elaboratzeko, ekilun bertan, eta garantia handien aduna da, ikastea ez, gauzten nola inberdien, zein inberdien, porque hasieran da bai, hau ingo dugu, baina bere lana badu eta bere komplikazioak bai eta produktu ezberdin asko jetxo ere bai eta orduan pixkanaka handik ikasten ega eta hoxe.
0: Esan duzu, industriari esnea saltzeko garai hartan ekonomikoki kasik etzela bideragarria horrela jarraitzea, horrelako apustu bat egiteak hartu zenuten bidea hartzeak ere alde batetik zuk esan duzu, formakuntzaren alorra dago, beste aldetik zuk ere aipatu duzu, instalakuntzen egokitzapena dago, hor ere egin beharreko apustua, eta apustua diogun lekuan, inbertsio bat ere badago, bada apustu sendo bat egitea.
1: Bai, ezkenen betiko kontua da ez. Negozio itzetzen egin asko gustatzen, baina olako zea baten sartutako, ezkenen inbertsiok bai inbardie, alde batetik bestetik. Eta okerna da, urte pasala, inbertsio ustez patera nintzen, baina beste batzuk egin berdila, eta segin berdala errueda ero hortan, da batzutan oaine ez, aiatzei momentu batzuk esatezula joa. Kaikunare bazan egoera bat, baina aure batutan bihurtzea berdin, ez? Inbertsio getenik ez daukelako, aberi daudelako, makinak, furgoneta, gastuk, eta batzutan ez dut, joder, hau uste genuen, ez? Txikitasun batea torrita erosoko biziko ginela, eta teoria bat bagenu, baina behare da, komplikatu da. Politxeagoa da, beste lan itxeko modua da, produktua bukatu itxezu, jende bati zure produktua bat egizu, jende ikustezu apreziatzeula, asteroko jendea dala, baina ezkenen negozio hori bihurtzea, betikoa ez, inbertsio bukaerek ez duenak, lokala onditxu arazunak, makina ja izurratzen hasi genak, furgonetak, ezkenen da, langilek, porque horrek langilek batzu gauzkot, orduan, zekiten hauke bere jokue, bere trampa eta bere historie, bai.
0: Beti esaten da honi, baserriko lanek ez dutela ordutegirik, ez dutela egutegirik, kaso honetan akaso gutxien aldatu zenetakoa hori zen, honek ere lotura handia eskatzen zuen?
1: Bai, saiatzek aldala astelenetik ostiraleko hortan, ez, langileen tema eta elaborazio eta oidena hortan sartzen, eta teorin euste jo, baina batzutan bada azoka bada ulako, ez dakit zer da ulako, bukarek ez dauk, eta ia iganden, ia prestatzen hasi behar du asteleneko esnek, ez dakit da. Eta aparte da, mobile, kasuntan leiren ere mazte daukela mobile, eta etenik gabekoa dela, eta askotan persona gaxotzeko aine, porque ez da itxuzten ez lan bat gau baten, ez goizuko ordu baten taberna bate bukatu eta gotu zailo elatu behar du laurrengo nako, eta orduan...
0: Amairari gabekoa.
1: Bai, baina bueno, hor gabiltz. Eta gero esan behar dut pixkat ezkorra nahizela esatu itala, eta nire tonu egin balortu.
0: Baina tirando niz, esan duzu, hasieran apustu bat egin behar izan zela, egokitzapen bat, fase bat, baina gaur egun, esan daiteke proiektua ondo egon kortuta dagoela.
1: Bai, ezkenen 2014an ustet ni fetxakin ezan oso na, baina hasi ginela gure produktu atatzen, ezkenen esan dut zena bat urte hor da mazkirula, eta produktu atatzen ala dudik ez.
0: Konta eguzu, nolakoa da lan egun bat? Larreta esnekiak ene, esaten ari garen prozesu horretan guztian, lan egun bat edo aste egun bat, nolakoa da?
1: Nik uste egin amarkatzu lan ditzat, esneki asuntok ez. Ezkenen goizen gaur eseritan ikilu ahun, eta zinez petixue atzoti jarretazen, petixue ateatzen, desueratzeko, ezkenen gazta badalako. Desueratzen bitarten ikilu ahutezea, ikilune behin janak, eta aztekitzea, lan beste langile bauket, andoni, eta areke bere martxan dau, ari apoio bat eman, leire ere bere martxan, gaur azpeitia azok ahun bartzun, petixoa baina erdin eutzi, eta mendiatateko berrizun barko, petixoa bukatu, aizkenen da produktu markatzeu, egun zehaz bakoitzen produktu bat aukeute hori mintzatez, atzo jogurra, gaur petixoa, bihar jogurra, etziamu gaztak, teorin hola behar du, baina okerran basortze balima bat, denan kasura jutea, eta makinat aberiatze balima, ez da gizioltena pilatzea igu, baina markatu mintzat ditugu, esnen elaboraziok, repartok, horrek gehien bat. Gero, temporadan arabera, bai, udaran askoz izozki gehiago atatzea, jogurra jaitxitea, oain irailetik aurrera jogurra berez gora dator, izozki gehiago atutxeie, pixkatu gili batzu, eta gero da, ba, gu garrantzi mateko, asten astekoa teori mitzat hor jutea, ez? Ez produktua duki hor luze, eta jomardu salduala itxen. Ez du zentzuik kamara betetzea eta bi asten hor ukitza jogur bat. Hola, pixkat, reparto nola joan, hien bukaera dan, oira asko notatzea, nik askotan enun siniste, baina, eta iraile asko notatzea, iraileko hile bukaera bai delikatu eda, eta notatu ja, salmenta bera iteu, eta hola. Gehima, jenten ritmo hori bilbia zeu, eskolako ritmo que bai asko markatzeu, umenak, askotan tontak eri atemateu, baina umeke opuente badaukanean, ez dakitzea, zein plak, gehatzeko joera biteu. Mueko porra balimauzkia ere jogurra gehatu itea, jantek ez da giztun jaten, o nola bizi gehiagoa, ez da
0: giztun. Jogurra rutinarekin lotzen dugu, ez?
1: Bai, igual bai.
0: Andoni, izan duzu, nola baitere markatuta daukazuela, ez egun bakoitzean, edo bintzat, ze produktu hauek hasi da buka egin beharko dira, hauek erdibidean usterik ez da izango, ez? Egun baten aste maldin bazara egiten, horrek jada, da esan duzuna kamararen jo bintzat, iritsi beharra dauka.
1: Bai, ezken da, bakoitzek bere elaborazio dauke, bere, bueno, tenba diferente izatea, temperaturak eta histori, baina, bueno, ezkenen petitxue atzo iuntze jarri genuen, ja, berotzen, gau guztin egon da gatzari botata esan dezaun azidifikatzen, gaurko izen pH hartu eta ja ondo zeon, azidifikauta zeon, orduan, ateatzea bat zen, baina gau guztin egon da bere prozesun temperatura jakin baten. Eta bai, makina bat garbitzezu, eta gero atxaldeko bai jogurra jarri bazu, o elatu da, o tekzen. Bai.
0: Entzule izango diego, interneten, osare sozialetan, larreta esnekiak ba, jarrita azalduko zaizuela, bilatuko duzuela, ipatzen ari garen hau guztia. Konta duzu, Andoni, pixka bat saltzaile paperan ere jarri behar dugulako, ze katalogo daukazu, ze produktu gozatzen dute oraintxe gora, agune honetan gutxi gora, bera, larreta esnekiaken ba, eskaintza.
1: Nik uste nagusiki jogurra dara bintzatzek egina moitzen duna esnea. Eta jogurren gero zapore desberdinekin jetxo, mermela desberdinekin, gero petixu bat egiten deu, nik uste arropkeri puntxu bat egin, ez dut beste petixu euskaldunik ez dauten, ez egizu bakizu, baina petixu bat egiten deu, gero gaztak ebai, gazta diferente, lau bost gazta diferente jetxeu, izozkik ebai, eta oikin jute zaigu gure iromen guztia. Ezkenean bakoitzo prozesu diferente hauk, eta orduan beti bili bazut temperaturakin, denboakin, azidifikazio horrekin, jokatzen beti. Bai.
0: Saltxeroa zara zentzurretan gustatzen zaizu gauza berria probatu eta ekoizpenean horrela gauzatxoak probatzen joatea edo badaukazu laboratorio sena hori badaukazu?
1: Petixukin aiga petixuk gatzatu bat itzen, ba, batzukuntatzeko zabalgarria osategiena. Eta nahi asko gustatzait eta bai, azkenengo proba horrekin nindu, baina gehi da ez tala euneroko produktua, orduan bakizula ez tala asko ateako, baina, bueno, gende kapritxoso eta tabernatan daula, ba, gustatzea eta.
0: Bueno, dena esaten hasita, ez dakit guri gehizea, dastatu dituzuen larretako produktuak, eta...
2: Bai, noski.
0: Dena esaten hasita, ben esan dezakegu, bai, iztatu dezakegu, ez da izea, bai, kategoriko produktua direna. Bai,
3: eri limoizko gustatzen zaita. Asko.
1: Ah, bai, ni bai. Natura da, ba.
2: Eta dena kontatzen hasita, atzo aipatu genuen, ekarriko aldu zerbait bihar. Hori ere gure artean aipatu genuen baina.
0: Ekarriko ditugu, ez da, gertu dauzko.
2: Ez da, fango gara,
0: ekarriko ditugu.
2: Bai.
0: Andoni, ekoizpenaz aritu gara, baina zuzuk ere aipatu duzu, larreta esnekiak beste zutabetako bat, badela Leire, eta Leire, ba, gaur bertan ere azokan dabilela. Hori ere, ekoizpenarekin batera, ba, produktuari irteera ere momartzaio, eta hori ere garrantzitsua da.
1: Bai, ezkenen bukaera emate zaion lan abixe da ez, jendei eskua hauko zulua ematea beste batek esatu bezala. Bai, ezkenen mutil badako reparton egunero, ruta diferentekin, antxon, eta gero ba, azoka dauzko ez, bat bai Azpeitin, asteartetan, eta gero astelen iluntzetan egian, dutekia. Eta ni gutxi juten ez, baina gustatzen zait, ezkenen jendekin harreman hori, ez ba, ezkenen zure produktua jende bati ematea, eta beak eskertzea, o zerbait ikusi balimo kritikatxo bat ditzea, o bai, asko eskertzea.
0: Bai, ez azkenean gertuko tratu hori,
1: bai, eta asteroko da, eta Azpeitinen nien ez behin egun azoka, zertego izen, baina bakit, ezkenen betiko bezero dauzkela, eta betiko jendea, eta orduan, bai, asko eskertza. Ezkenen zure produktua bukauta behai ematen, zu denda baten ustea ez da berdina. Behar dire bain dena nuski, baina ez da berdina. Ez dakiz usteinek hartzen ez duen, edo klientai pitz esan nahi izkizun, edo ez dakizar. Edo pedidu bat ditzaizun personalki urrungo aste artean behar dut, esnea, ez dakizar.
0: Azken aldian asko aipatzen da Andoni, tokiko produktua, bertako produktua, eskaintza hori bai denda, jatetxeetan, somatu duzue hemen inguruan badela zentzu horretan sare sendo bat edo sare bat badagoela edo gehiago gote estimatuko zenukete edo badago kontu hori?
1: Ni alde hortatik nire eskortasunez eituta, ez dakit, irutzen zait ez gala egiten nahi, esate duen, bai oso politxea, teorie bat deno daukeu, bertako kontsumoa eta elikadura buru jabetzat, ez dakit amizte historio bauzkeu, baina realidad ez tala, oi, ezkenen. Basnekita etorrita, ez? Gu gaudoren dainen, altzen daude behieko, eta batzuk igual gure kompetentzita jotzeko, baina ez da hoie goera. Ezkenen esatezu, bion artene zenbat itxe dugua, ez? Tolosa bateko erdi hiri bateako, berez oso gutxi da itxe duna. Bai, bajon barri Donostia, Arrasatea, Oilorrioa, Oztakinoa. Baina berez teorio guztien martxan baldeo, Tolosa aldetik ezken duke, ja, eta behar biok esatez, eta orduan. Bai, oso politxe da, eta denai berdin jaitze jo, baina gezurretan nahi, ez da posilio bestela, denak hasiko bainek bertakoa, denak ez, bueno, amarretatik bi hasiko bainek ere bertakoa, eta ez genduk kapazitek eukiko itxeko ere, eskotan gaina ikuste, zuloi badaula, hemen, joera matetorreko baliz, ez da gizatik, o falta daulako, ez da gizatik, ez daukeu. Eta ez, baina ez, jagu elaboratzaiek bakarrik kontuna hartuta, beste baserritar guztik hartuta ere, jendea hasiko aliz, hemengo haragi egin zumitzen, ba, ez dao. Osnea, ba, ez dao, oida, erantzunez.
0: Bueno, osnosketa, interesgarria dela uste dut. Andoni, izan dugu, proiektu egon kortuta, aipatu duzu, ja dozen urtetik, egora malo bat urte aipatu duzu, gutxura gara, amabi urte inguru, gaur egungo egoera ikusita egon kortuta dagoela, ez dakit aurrera begira badaukazuen ideiarik, asmorik, zaudeten bezala ederki zaudeten,
1: Bari, ideak sorten artista gara, bai, baina igual oso berde daudenak eta ezin dienak esan, baina bai, geroa bai da, betik ezkatzen zaitu ez, ustezko errelebo horrek edo errelebo horrek ze kondiziotan hartu behar duen egoera ez. Gure kasonen, Leiretan ere kasonen saiatu gara, elkarte bat bezala egiten, beste batzukin, ba ez, gure baldintzak eta dena hobetzeko, baina ez zan atea, gure atxaman atzea salto indare orduna izan zan olako egoera bat, ez zan atea, eta nik geroa behi da hori ikuset ez gala kapazak izan, ondorengo batzu izateko, ba baserritara, ba ondo bizitzare bauke ez, ba elkartu indie, arriskatu indie, eta ikustea ba ondo bizila, eta ustet oiteko kapazak izan behar genukela, baina ez gea, eta urtek aurre joaz eta ez gea, eta nire horrek ezkatzen hau gehiena.
0: Eta ikusk, esan duzu, interesgarri eruditu zeite, baserritarrak ere ondo bizitzeko bai, modua bai, egin daitekela, horretan, bai. Zuek alegina egin duzue, ez dakit, erakundei begira jarrita edo, hori sustatzeko neurririk edo somatzen da, esan nahi dut, honek segida izango baldin badu, zuek egiten duzuen alegina zaratago, bakaso, kanpo laguntzak ere eskertuko zen dituzkete edo beharko lirateke, ez dakit zentzu horretan badagoen ikusten duzuen mugimendurik.
1: Ez nik ez detola sumatzen mintzat, bultzaka berezik egida teknikoz eta ingurauta gaudela, baina denak eguneroko dinamika baten sartzeka eta holako gauzei ikuste prioridade eman barlitzaikela gaina, ondorengo izateko zehaztik izan mazu ingineroa, baserritarra izan da ondo bizi albali mazu ez, zehaztik humazu fabrika pompoixo batea, zazpi ordu itea eta zehaztik baserritarra izan behar ez. Baserritar esaten bezala, o dendari txiki bat, o karnizero, edo igual zaiten enterra, ore, ba, dena beharko txu, ez, ba, hoi da, nerek ezka, zeatik ez, ba, ondorengo, gauzo idielu barko ie, pentsatzen, eta gero, ba, irakunde aldetik, bai, estetik usten prioridadeik emateienik jate deun nahi, adibidez, ba, ez, oain politiko dena gortabiltzela, alteskundeik eta aztek izan. Bai, prioridade beste, oan etxe bizitzan asunto alertuan bezala, ba beste gauza asko aurretik dauzka, eta orduan, estetik, uste nahi irutze zait, prioridadeko gauza bat izan beharko lukela, ze jan behar den pentsatzea, erabakitzea, o diseinatzea, baina estetik uste. Lengo adibidez, periodikoan ikusi nun gazte irakondua izena zete esango, prioridade, amar puntu bezala jarri zitun, da esan, ostra, nekazaritza abeltan ditzen minun, goa, elikadura, eta etxeon, eta esan, ostra, baina hoi da realidad ez dago, ez dugu garrantzik ematen jate duna, ejan behar duna eta Nire pesimismo.
0: Ez, ba, ikusten dugu horrendik ere, ba, egiteko asko dagoela, desera bai. Egitzeko ere asko dagoela bai. Zentzu askotan. Ez da egiten duenik, bukatu horretik horrela esan gabe utzi dugune, aipatu gabe utzi dugune punturen bat edo aipatu nahi gozenuken zuenaren inguruan?
1: Ez, beste gabe, ez dakit. Gokor seituko duela bintzat momentun, eta ba, oixe, saiatuko dela honi uste, baina aber, ondoren goire nik garrantzi mati dute, aber, kapazakean zore politikoa, erosogoa, usteko, oidan ere kezka.
0: Ba, garrantzitsua dela uste dut, eta lehen aipatu duzu, esan ezin daitezken gauza batzu badara bizkigu buruan, eta horre berak uste dut, ba, turkizunean ere bigarren kafe baterako gonbidapen aluzatzeko aukera emango digula, ba, Andoni Egia, Larreta Esneikekeko kidea, eskerrik asko, zuen jardunaren inguruko azaltzeagatik, eta esan dagoa, beste baten ere izango dugu elkarren berri.
1: Vale, eskerrik asko.

Hortxe entzun dugu Maestro Espada taldearen La Despedida kantua. Aste honetako bigarren gomendioa Mercedes Sosak kantatzen duen Gracias a la Vida kantua izango da. Violeta Parra ezagunak sortutako kantua, baina bertsio honekin ba Violeta Parraren irudia eta bizitza omen duena izan zuen Mercedes Sosak ziurnik, gehienek ezagutuko duzue, baina zer esan kantu honen inguruan, istripu txiki bat bezala entzun dut, aste honetan, eta aspaldi ez nuela entzun, beraz gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet, asteko bigarren gomendio isa, informazio pixkat harakatu dut interneten, eta Sosak 1971 urtean, grabatu zuen, esan dizua da bezala, Violetari egin zitzaion omenaldi horretan, ba bere sormena eta lana munduari ezagutarazteko saiakera horretan, eta bueno, letrari erreparatuta bizitzari egiten zaion omenaldi handi bada, zentzuei, bihotzari, ba inguratzen duten pertsona hoiei, eta ez dakit ere xerki moduan sentitzen denik, eta izugarrizko kantua beraz, hemen txeduzue Mercedes Sosaren Gracias a la Vida asteko bigarren gomendioa.

Hortzen zuen dugu Mercedes Sosak Violeta Parraren Gracias a la Vida kantu puskari egindako omenaldia. Aste honetako hirugarren gomendioa Gitarrika de la Fuente artistaren La Nieve kantua izango da. Hain zuzen ere Bolo Bolo Dabilen La Bola Negra filmeko soinu bandako kantu zentrala edo dela esango nuke. Raúl Refri handiarekin idatzi du Gitarrika de la Fuentek, eta bueno, spoiler handirik egin gabe, filmean lantzen diren sentimendu guztiei ba kantu bat egiterako orduan bete-betean asmatzen duela iruditzen zait. Gitarrika de la Fuentek ohikoa duen estiloarekin, baina kaso bere azkeneko diskotik soinua pixka bat aldatuz, eta ba bueno, jendartean ezagun egin zuen kutsu akustiko hori hartuz, ez, benetan kantu ederra da, eta filme ikusi ez duenak, ba, hemendik ere gomendioa, zenbretan merezi duen lana da. Beraz, asteko hirugarren gomendio gisa, hemen txeduzue Gitarrika de la Fuenteren La Nieve kantua.

Entzun dugu gitarrika dela Fuenteren La Nieve kantua, La Bola Negra filmeko soinu bandako abesti zentrala. Asturentako azken gomendioa, laugarna, Maria Arnalen Kemekiten kantu itzela izango da. Laister Gasteizen kontzertu bat ematekoa da, Maria Arnal, eta gaurkoan bere azken laneko, diskoko, ama izeneko azken laneko kantu puskau ekarri nahi izan dizuet. Aliz eta Carla Morenorekin batera ekoitzitako kantua da, eta benetan izugarrizko kantua dela iruditzen zait, motza aukeran, baina hasi eta etengabe puzten doan kantu horietako bat. Maria Arnal ibibide luzeko artista kataluniarra da, eta azken diskonetan elektronikarako joera berezi hori hartu den arren, atzera begira, bere diskografian arakatuz gero, ba, edo zer gauza egiteko gaiden artista dela ikusiko duzu, eta benetan gomendagarria den sortzaile bat bere originaltasunagatik eta gauzak egiteko eta ba gauza berria probatzeko adoreagatik ere bai. Beraz, hementxe duzue aste honetako laugarren gomendio gisa, Maria Arnalen Kemekiten. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitezte eta ondo segi. Aio.

0: Eguerdi on, entzule, eguerdiko 12ak dira, igande honetan, urriak 11 ditu eta Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten zaude. Euskal monetak euskoaren 103%-ko doaintza egin eta 89.000 eusko baino gehiago banatu ditu 72 elkarteren artean larun bat honetan, iaz baino 10.000 eusko gehiago. Sortu zenetik elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela azpimarratu dute. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan egindako elkarte egunean eman dituzte datuok, txeke emate simbolikoa egin ondotik. Bertan, 40 elkarte baino gehiago bildu dira goizean, ekitaldiarekin batera adimen artifizialaren inguruko formakuntza praktikoa izan baitute. Alda elkarteko Antxon bozeramailea bertan izan da.
1: 500 eusko gehiago irabazi ditugu aurten, eta horrek seurtatzen gaitu guri diru sartze bat, eta hori elkartearen zat oso importantea da.
0: Eusko batek euro bateko balioa du, eta urten kopurua 10.000 euskotan handitu dela azpimarratu dute. Kopuruan izandako igoeraz gain, kide berrien sarrera ere ospatu dute, beste 10 elkarte sartu baitira tokiko monetaren aldeko ekimenean. Sistema sortu zenetik, elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela nabarmendu dute. Ekimenaren bultzatzaileek gogorarazi dute euskoa moneta solidarioa dela 350 elkarteri laguntzen diena. Gainera, 103%-ko doikuntzak trukerik kentzen ez duela azpimarratu dute.
2: Kide batek 100 € aldatzen duelarik, 100 eusko euskuratzen ditu eta bere elkarte babestuak beste 3 eusko. Emaitza hori eskuratzeko, elkarteak tokiko monetaren kide izan behar du eta gutxienez 30 babesle bildu behar ditu.
0: Eta beste kontutxo bat, azken orduetako jazoera bat, izan ere sute bat izan da Donostiako Gros auzoko Ategorrieta etorbideko eraikin bateko lehen solairuan, eta ondorioz blokeko hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte. Suhiltzaileek sua itzali dute eta zorionez ez da inor zauritu.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Gogoratu, hiru puntutan arreta izan behar dela gaur, batetik Bilbon, martza sikloturista Bilbofem delako, beste batetik Gasteizen, ibilgailu klasikoen elkarretaratzea dagoelako, eta azkenik Hondarribian bilabira klasikoa dagoelako bertan. Eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzearen eskutik gaurko iragarpena.
2: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean, odei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako odeiak izango dira gehienak, eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen, gainera goizean zehar atertu egingo du, eta bereziki lurraldearen ego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, odei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira, eta giroa lasaia izango da, eta ego isuri aldean aldiz, eguraldi guzkitxoa jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barrena, eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da.
1: Eskerrik asko Iker, 12:04 diren honetan utziko dugu oraingoz. Gogoratu, ordu batean albistegiari ekingo diogula, informazioaren ariko albistegiari. Bien bitartean naiz.eu satarian informazio, eguneratutako informazio guztia eskuragai.
0: Naiz irratia.
3: Dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Takikardiak izeneko kantua da, Katalin eta Nenufarraken zeruak eta sabaiak lan berriko nirekiera kantua. Bueno, taldea ez dut uste aldatu denik, taldearen sustatzaile nagusia ez behintzat, hemen daukagulako gurekin. Sara Iriarte Lasa, ondo esan dut ezta?
1: Bai.
0: Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, ongi urduri oso.
0: Karo, galdera erreztu egiten didazu horren lehen dabeizuko gauzarekin, baina, karo, takikardiak kontuarekin.
1: Ba, bitu ze ongi, bai, egia da, hola pixkat, bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, karo, posizio honetan, aspaldiko partez.
1: Bai.
0: Eta itzulera nolako izan da?
1: Oso urduri etorri naiz, bueno, naiz erratiko lankidoia naizelako eta hau dena, osea, ikusi dut berdin baina diferente. Eta tokia aldatu dut eta ez dakit, eta gainera ontara pixka eta bromatuta egia esan.
0: Bueno, lehen ere, aurreko elkarrizketa Jabelekin ere, urduri zinen.
1: Oso.
0: Goratzen ez esaten zen idala. Nik ze momentutan, egin behar izan dut, hau. Ez du sinisten, elkarrizketa bat eman behar dudanik nire musika orkesteko. Eta ezagutu eta pixkat behintzat, esango nuke, antzera sentituko zarela, ez da?
1: Berdin edo kerrago iker, baina edo kerrago ikusi nire behatza.
0: Ostras.
1: Bai, bai.
0: Kozkaka.
1: Bai, bai, gaizki, gaizki. Bai, egia esan, nahiko lasainengoen, pasaden astera arte, baina pasaden astean irekin nuen, ez dakiz zertarako, egutegia, eta ikusi nuen, ostras, datorren astean ateratzen dugu, dator augustia, kostatzen ari zait.
0: Prestatu egin behar da horretarako ere, ez?
1: Bai, eta... Aurrekoan egon nintzen pentsatzen ez, badatoz gauzak eta badaude ez ateratako guzti horren erantzunak eta bueno, jasotzen ari garena, ba, publikoaren aldetik edo edabideen aldetik. Eta esaten nuen, ez dakit zenbateraino den, ez dakit batzuetan iruditzen ez da etorrela nirekin bezala ez. Eta buf, osea, sentitza zure adela, baina ez hainbeste eta pues, ikasi beharko dugu disfrutatzen pixka bat guzti honekin.
0: Bueno, takikardia kantuarekin esan dudan bezala azten da, takikardia koma. Gauratzen ez hori lehen hori esan izuela koma, eta esan zen idan. Ikusiko duzu zerratu den koma. Nik uste dut orain, bueno, ulertu daitekela zergatik, baina azalpena beharko duela, oraindik ere. Zorainik erabat gai ez nez dezifratzeko.
1: Bai.
0: Indartxu azten den disko bat, zain dut, kolpe horrekin aztea.
1: Bai.
0: Ja sorpresa batekin azten dugu nola baita ere, akaskoz.
1: Bai, iruditzen zaizu.
0: Bai, karo, zuek evoluzio ikusi duzu, eta evoluzionatu egin du proiektuak. Zuzenekoetan pentsatzen dut ja gauza batzuk, probatuta egongo zirela ez dut esaten kantuak berak, baina bai soinuaren aldaketak eta horrelako gauzak. Diskote diskora badago aldaketa.
1: Ba, hori esaten dute.
0: Esaten dute?
1: Bai, hori esaten dute.
0: Zuek nola bizi duzu?
1: Kanta hau berez uble garaian idatzi nuen. Hau da, uble komposatzen ari nintzenean kanta hau bazegoen ja. Osea, idatzi nuen 21 urterekin edo. Eta ez genuen ublen sartu eta orain sartu dugu orain zuelako zentzua. Niretzat bada oso uble kanta hau. Esaten dute, taldekoak esaten dute, ez dela bat ere uble.
0: Nik ulertu dezaket nondik doan zure pertzepzioa.
1: Bai?
0: Bai. Eta gainera kaso kantaeran eta gertuen topatzen dena hori
1: vale.
0: Delako eta kaso zuk nola kantatu egiten duzun
1: yeah.
0: Ez, hortik etor daitekela bero jamon badago bero tempo alasaia da
1: bai.
0: Nola ere ikida kantua ze gero koreotan eta lan gehiago dago taldeak ekarpen handiago egin du lan honetan
1: nik uste dut baietz abestiak gehiago moldatu dira zati batzuk kendu dira, beste batzuk orokorrean, abestietan. Zati batzuk kendu dira, beste batzutan errepikatu dira, kanta askok, buelta asko eman dute gero ipatuko dugu zeinetan. Buelta asko, estudiora sartu baino aste betelenago aldatu dira. Bai, igual bai, jende gehiago dago ere, Leire eta Julen batu dira. Ublen kontzertuetan bai egon dira hor, baina sorkuntzan ez ziren egon. Ublen sorkuntza, bueno, lokalean hiru hilabete pasa genituen. Honekin urte bete eta piko. Bi urte, ze azaroan, uste dut azaroan hasi nintzela komposatzen zeruak eta sabaiak. Eta ja uste dut ja hasi ginela ensaiatzen. Serio, azkeneko sei hilabetetan.
0: Bueno,
1: baina...
0: Ez da gutxea.
1: Baina bai, nik uste dut bai, bai ekarpen gehiago egon dela. Bai, bai, bai, bai.
0: Takikardiak, mosan dut, hau izan daiteke goera, hau izan daiteke, baina idazten ari zinenan zer sortutako takikardiak ziren?
1: Ba, pixka bat da, azkartasun hau, bizitzen ari garen azkartasun hau tani behar dudala denbora asko digeritzeko, txorakeri bada, baina, bueno, buda honetan asko ibili naiz lankideekin, bulegoko lankideekin festetara joaten, eta hauek dira oso asko analizatzen duten jendea, eta ba, parrandara joan, eta ikusten zidaten aserean, Sara, isil-isilik, begiratzen leku guztietara, eta esaten zidaten, Sara, zer gertatzen da? Ari zara analizatzen gero ja, lasai egoteko, ez? Ja dena kontrolpean daukazula ja lasai egoteko. Eta batzutan azkartasun honek ez du aukera ematen horretarako. Eta pixkat horregatik uste dut sortu nuela. Gero ere, bazelako garai bat, ba, diskoa gehien bat bakardade sentimendu batetik sortu da, prozesu hori kontatzen du, pixka bat zerrandatzen du, ez? Eta uste dut pixkat bakardade hori ekarri duela, pixkat oso alde laboralari eta akademikoari begiratu dio dalako, eta beste guztia pixka bat ustasun bat sentitzen nuelako eguneroko oso hortan.
0: Mira, ez, hor, karo, esan duzunean, ez, festarana eta hori dena, etorri zait, eta esaten nuen. Eta batzuetan, kantu honetan, kantu batzuetan ikusi dolako gaia akaso baita ere, gero akaso ez dago. Espazio seguruaren bila.
1: Bai, bai, bai, bai, baina guztiz, guztiz.
0: Ados.
1: Asko ari nahiz hori bilatzen azken aldean. Bueno, azken aldean ikusi dut beti, ez? Badago, eta asko ari nahiz hitz egiten honen inguruan ere bidaiatzearena, ez? Ze gustatzen bidaiatzea, ze ez da seguruan iretzat, ez da nahiz etxean sentitzen.
0: Ados.
1: Eta, uf, horrek desekilibratzen nau asko.
0: Eta horrek alor laboralean eragiten dizu esan nahi dut. Bueno, zure espazioak aldatzen doaz, eten gabe.
1: Bai. Bueno, bai, ba, badauka dalako, ez dakit, iruzurtiaren sindrome hori ez, beti ba, jarraitzen nahuena. Baina hor nik uste dut alde laboralean gehiago sartzen naizela aktore lanetan.
0: Ados, desberdin du egiten duzu.
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta hor, ja, beste toki batean kokatzen naiz.
0: Ados. Zuen nion baita ere, batzuetan tokatuko zaizulako akaso joatea, ez dakit, konferentzia batetara. Kala, konferentzia batetan harpeidenak aldatzen dira.
1: Mm-hmm.
0: Ez ja ez da zure eguneroko toki hori. No, ez da egunerokoan ere aldatuko diren, ez, figurak.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, aldatzen garrelako baita ere, ala beharraz.
1: Bai, konferentzia bat ez zaitokatu oraingoz, baina bai ez langile bilerak edo irakasle bilerak edo ez hitzartu behar duzuna eta hor beste toki batean gokatzen ez. Horrek ere ematen ditez, jo, esarak zenbat aurpegi dituen eta hori guztia izan naitekeni eta ez, ez dakit. Aktore lan horretan ez dakit zenbatera inoko sara dagoen. Baina bai.
0: Bueno, kantu horrela bukatzen da, eta horrengoa begira nola zen da.

0: Zuzendoko nazuen, esango nuke tono berean daudela.
1: Abai, ez dakit.
0: Esango nuke. Esango nuke, eh?
1: Ez dakit, txaxi egongo balitzen mendokala.
0: Ark esango luke, ez?
1: Bai, esango luke, bai, tono berean dago gaina, ez dakit.
0: Nik uste bat eta beste segidan entzunda egiten duela sentsazio hori. Eta bueno, txaxi Iñaki, ipatu duzula. Ez dakit, nik uste dut estudioan oso ondo pasaduela.
1: Bai.
0: Sentsazio hori dut.
1: Ba, ez dakit.
0: Inorraztaina garekin, gaztien estudioan izan zarete.
1: Ah, karo.
0: Gitarrarekin hileko zela trasteatzen, nahi zuen bezain beste.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina, eske, txaxiok beti pasatzen du ongi, eko guztietan. Eske da, hartz txiki bada, esan nahi dut, beti pasatzen du ongi. Bai, pentsatzen dut ongi pasako zuela, eta baina tita grabatu benun, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Aurretik soinu hauek eta nahiko prestatuta zera matzan?
1: Bai, nahiko antzekoa.
0: Ados. Da.
1: Bai, edizio aldetik inautek egin du kriston lana, baina ez da asko aldatu, eh?
0: Ados. Eta zuek lokalean ja, reverberazioko jartzunak eta hori dena erabiltzen zen dituzten?
1: Ez.
0: Ados. Hori, hor egondalako, hor jaba egondalako inauten eskoaz.
1: Bai.
0: Eta nor izaten zen, inautekin negoziatzen zuena?
1: Ez, inorok ez du negoziatu, eh?
0: Zuzenean egiten zuen, ondo egiten zitzaizuen, eta...
1: Bai, bertsio bat bidali zigun, aldaketa txiki batzuk proposatu genizkion, egin zituen, eta listo.
0: Begira, zenbat demoran grabatutako diskoa da?
1: Ba, aste bete edo.
0: Begira.
1: Bai, uste dut joan ginela bi astetan arratsaldez.
0: Bai, hau da, jornada erdiak, bai. Arratsaldetan. Eta zu presente beti?
1: Ez, ni, boa.
0: Hau da, konfiantza oso ataldearen.
1: Nire burra baina bai.
0: Noiz joan zinen lehen da bizikoz, ja hotxak grabatzerako momentuan, edo aurretik grabaketaren batean egon zinen?
1: Ez, egon nintzen grabaketetan, denetan ez nintzen egon, ba, baterian ez nintzen egon, tekletan ez nintzen egon, koroetan uste dut ez nintzela egon, eta... Baxuan irez. Askotan ez nintzen egon, egia esan.
0: Ba, estudian egon zinen, eta horrek, karo, estudio aldaketa, zuek lasaitasunik, iritsi zinen nenean, urduritasuna.
1: Urduri, ba, ez dakit, badelako niretzat ere, ostras, hemen gaude, ez? Eta bagoaz beste zerbait grabatzera, eta hau atera egin behar da, eta ia zer gertatzen den, eta...
0: Eskuetatik ies egiten dizuten gauzak, ezta?
1: Bai, baina maitzagatik ez negoen urduri.
0: Ados.
1: Ez.
0: Hori ere garrantzitsua da. Bueno, otxoak izena du kantu honek, ez tagit, nik pixka bat horrela ulertu dut, eta akaso ez tarrela, baina taldean bizi garen pertsona garen aldetik, indartxu agertu beharra. Nik hortik ulertu dut. Hau da, otxoak taldean bizi gira, baina inok ezin duela ahultasunik erakutsi taldetik kanpo geratu daitekelako. Ez dakit hortik doan kantua, edo beste nomaitetik doan kantua.
1: Ba, nik uste dut lehen esan duzuna dela neko itz klabe eta toki seguru bila. Eta sentitzen duzunean talde batean zaudela, baina berez ez zaudela. Hau da, taldean zaude fisikoki, baina berez ez zara sentitzen. Eta besteek ere, ez dakizu zen batera ino sentitzen zaituzten taldearen parte. Orduan, ezkutatzen zara. Eta nik uste dut pixka bat hortik dela.
0: Gau ez pentsatuta dago kantu hau?
1: Ez, arratsalde ez, esango nuke. Arratsalde iluntze, bueno, iluntze igual, eh?
0: Bai. Mistika puntu bat baduelako.
1: Bai.
0: Bai, sarrerak eta nik uste dut baduelako mistizismo puntu bat.
1: Bai, bueno, lokalean, sarrera lokalean, eh? Nik bakarrik akordeak ateratzen ditut eta melodia, baino sarrera guztia lokalean sortutakoa da, goizez.
0: Begira, goizez gainera.
1: Bai, eta esango nuke goize guzkitzu bat, imaginatu, bai.
0: Justu kontrako irudik gaitek ez.
1: Bai.
0: Begira, eta gero badator zati bat, bueno, nik entzutean nahi dudana, ea, harrapatuko dugu. Zuta.

0: Hori ulu batzen, ez da.
1: Bai, gainera, esaten dut, aul, aul.
0: Aul, aul, bai, hori bai.
1: Eta Leirek, pentsatzen bai. Zuen, zela, au, au.
0: Ah, bai.
1: Eta orduan, ensaiotan egitezun, au, au. Zeizea, Leire. Bai.
0: Aul, au.
1: Bai, nahi eta egindako, bai, zera bada, bai. Baina bai.
0: Hor, ez, ja, taldetik nola biten ez, ez dakit. Ez dakit hor, une horretan den, amoro erakusten den unea, edo onarpena, ni ez naiz talde honen parte, edo aldaketak zer irudikatu nahi duen.
1: Ba, ez dakit, ba, ez dakit egia esan. Baina hor badago ez, uste dut, esaldi klabe bat, ez dizutena kontatuko ez baduzu bala nahi. Eta askotan ematen, ez, sara zer gertatzea izu, eta maten dintxuzula esplikazioak, eta asko egin dut zaurgarritasunaren alde, diskonetan, zaurgarri erakustaren alde, ez? Normalean ez delako zer gertatzen zaurgarri erakustagatik, baina, ze, baina gertatzen baldin bada zein min ematen duen, ez? Eta bada zaurgarri erakutsizaren, irudikatzen du zaurgarri erakutsizaren momentu bat, ba izan daitek elkarrezketa bat edo, eta erantzunak min egiten dizu momentu hau. Eta horregatik esaten dut, ez dizu dena kontatuko, ez baduzu alanei, baina esai da zu.
0: Baina, gogetanako tarte demora guztian.
1: Bai.
0: Baina, ematen du, noski, zezuk erabatera, gainera oso berrinterpretagarriak diren, hitzak direla.
1: Baina, etzabiltza horroti, Iker,
0: bueno,
1: gustatzen zai.
0: Gauza bada, urrun ez egotea eta beste gauza bada. Bueno, baina hori ere ondo dago ez, esan edut, bi bide hartzeko aukera ematen bat badu. Gero ulertu egin behar da, zer kontatu nahi zen, ikustu dut hori gero ulertu behar dela, eta kantua bere, norberak bere egiteko moduan ere sartzen dela. Single moduan, eta hori zen, Oskak, hemen kantatzeko modua iritu zait, bai begira esan duan bezala ez, takikardiaken ikusten nuela ubleko garaia, hemen bai erabat, beste erabatera besten duzula.
1: Bai?
0: Zegitzuk bidean, kantu klasak hartzen ibili zara, ez egit diskoti diskora hartu dituzun.
1: Ez, bat ere.
0: Eta zu zure evoluzio bat bilatzen, ibilizara?
1: Ez.
0: Ez?
1: Niretzat berdin.
0: Berdin zaude.
1: Bai.
0: Hortaz kantuaren tesiturak igual emango du.
1: Bai, izan da txekin.
0: Bai, edo giroa eskatzez izunak ez.
1: Ez da txekin.
0: Zemen gora egiten duzunean eta gero egida, ez, koroekin eta uztartzerakoan eta kaso orain bi ahotsetara presenteago izan duzula diskoa. Ez dakit, eh? Zain, koroak presenteago izan dituzu disko honetan?
1: Nik, bueno, nahi nion protagonismo bat eman Leireri. Zai gustatzen bakarlariaren kontu eta beldur asko dut horregatik Katalinetan Enufarraki dagokionez, ez dut nahi izan Xareiri arte lasa. Xe nahi dut izatea Katalinetan Enufarrak eta iruditzen zai kriston potentziala dagoela eta Leirek ahotxan badu. Eta eman nahi nion. Orduan, bai, agien hemen koroek badaukate presentzia asko eta nina bil xoabeago kantatzen. Bai, izan daiteke.
0: Horregatik esaten nuen, ea sortzerakoan etorri den edo... Bueno, esan duzun, ez batzutan nahi gara gertatzen diren gauza dira.
1: Bai.
0: Eta beste batek perzibitzen dituenak, ba, irudipenak direlako.
1: Ezen.
0: Hemen, zera, Julenen basuak egiten duen lan irudutzen zait oso ona.
1: Bai, eski Julen honena da.
0: Baina, ez zait erraza irudutzen, ze... Da hori, demoluzia, pultso basuan doa, baina espazioak bete behar du, utxuneak utzi behar ditu, ze utxune horietan, ahotsetan toki handia dago, lehen da biziko zatian gitarreo hasten den arte, kontuz, oso bazoazte oso suabe.
1: Ja.
0: Ez dakit, zuka akordeak eraman zenituenean, gero nola eraiki zen den.
1: Nik uste dut, Jon izan dela pixka bat gidari, eh? Bateria
0: Ados.
1: Izan dela pixka bat gidari diskoren forman.
0: Ados.
1: Kanta batzuetan igual Julenek hartu du, baina Julen izan da pixka bat gidari.
0: Ados.
1: Eta, Jon izan da pixka bat gidari, eta Juleni etzai asko gustatzen, eh? Zatitxo hori. Ez, baina... Jo, iruditzen zait dela oso... Osa, nire talekideak direla superren milak. Eta ez naiz konturatzen. Osa, humiltasun horretan, ez naiz konturatzen bakoitzak egiten duen lana. Pena bat, eh? Baina...
0: Akaso etzai eroso egingo, tempo lasaia delako... Iraun egin behar duelako, ez?
1: Bai, Julen nahiko rockerilloa da.
0: Horrela ulertzen dut. Bere deseroso sentsazio hori. Bueno, esan duan bezala, intentsitateak gora egiten du, eta letran sartu aurretik, zati hau hartu nahi dut.

0: Bueno, hor erdikano bat egiten duzu. Nola, nori bururatu izatean hori gisa horretara abestea?
1: Niri.
0: Egira.
1: Bai, eta taldeko asko ez dira oso fanak, eh?
0: Ez? Jo, betetasun bat ematen dio kantuari.
1: Nire, bai, nijoan, bueno, egiten ditugu, rebatu egiten ditugu lokalean maketak utre batzuk. Ta gero kotxean nijoala, ateratzen zitzaidan. Horren gainean abestea. Au, au, gerra bat da. Ateratzen zitzaidan.
0: Egira.
1: Eta horrela, bai.
0: Egira, bai.
1: Ta hor badago, ta orain, ta orain. Bai. Berak egiten duena, iaia etzen geratu, eh?
0: Ez, eh? Eta horretik eman diozio efektua?
1: Bai.
0: Bera konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Bera edo dena delakoa konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Egira, ez efektu bat bat duor. Indarra maten dio.
1: Bai, nire ustez gordintasun bat ematen dio. Hor agian badago ni, ez, ari naiz xoabetan pixka bat...
0: Bai.
1: Ez dakit, pixkat ezin dut hortatik eta onartze hortatik ezin dudala... Hortatik ari naizela besten, baina Leirek ematen diola kriston gordintasuna bestiari.
0: Hori galdetu benezun, zen prismatatik dagoen idatzia kantu hau? Ze tokitan jari ergaren ulertzeko kantu hau?
1: Nik uste dut hemen dela, sasara ari dela bitan banatzen bezala ez. Taldearen parte izatiko, nor izan behar dudan, baina zein izen ni pixkat negoziazio hortan ez. Zer izateko presnagoen, eta zer ez, zer naizen, eta zer egiten ari naizen, naizela.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze hemen aipatzen da zeruak eta sabaiak, ea kontzeptu olertu dudan. Niretzako da, bueno, ez, laneko garbi edo. Gero, zukak oso beste zerbait esango dira, baina zerua, bueno, zerbait irekita eta ondo dagoenean, eta ikusten dena, eta sabaia, izan daiteke bai kristalezko sabaia hitz egiten duguna, ben baino gehiagotan, baina bai muga, ez, nola gaitere mugatzen gaituena, eta hor, bueno, bai patu duzun bikotasun hori, ez, zer den ni, berezko ni, zerua, eta sabaia, ba, mugak esatzen duen ni hori, ez dakit horti duan.
1: Bai, bueno, diskoa bada zerrenda bat nire burua harintzeko askotan egiten ditudalako zerrendak, burutik ateratzeko, orduan, zerrenda bat egiten dut eta hau dena gorde dut armairu batean. Ez? Orduan da, diskoa kontatzen du armairura sartzeko prozesu hori.
0: Ados.
1: Interesgarri eruditu zitzaidalako, Maspalomas atera zenean, Moriartikoek aipatu zutela bakoitzak bazuela bere armairu propio, ez? Eta ni hor oso armairuan sentitzen nintzen. Eta iruditzen zait, ez, nik sentitzen nuela sabai hori, ez, ba, armairu barruan sabaia jaba daukat, eta ez, batzuk sentitzen dugula sabai hori, beste batzuk sabaia izan daiteke altu, izan dezakete altuagoan ez eta sabaia izan, konparatzen nuen asko, beste pertsona batzuekin, beste pertsona batzuen errealitatearekin, eta orain konturatu naiz eta asko ikasleekin hitz egiten, ez? Nik uste nuen zeru bazen eukala, sabaia partez, baina zure zerua bada sabai bat, edo askorentzat, ez, badaude zeru motak, horregatik zeruak pluralean, eta sabaiak badaudelako sabai motak.
0: Ados, bakoitza berak egudukitza delako.
1: Hori da.
0: Interesgarri. Bueno, hemen, lehendabiziko akordetatik, giroz aldatzen gara.
1: Bai.

0: letra sartu aurretik zapalduko dut kantua. Ze argitasuna lehen akordetik, baina hori badu arran bi hori, edo, bueno, izan daiteke baita ere, irurogei, berrogeita marratako rock munduko balada bat.
1: Bai?
0: Ez dakit zuk non kokatzen duzun kantu hau.
1: Nirea, ez dakit. Ba, nire ustez oso... folklorea da.
0: Bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, melodia,
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados, begira. Zorte klatuen kolpeak, ez? Pianoak hartzen du nola gitarra protagonismo gehiago. Baina, gero atentzia ematen duen gauzetako bat da, bueno, bat, dinamikekin zema jolaztu duzuen diskoan, zer esanik ez?
1: Bai.
0: Ustu, bete, bai, nik uste dut badagoela hor. Batzotan, ez puzle lana, ez dut esango puzle lana dagoenik, baina bai, ikasi edo, askotan, sartzen zarenan prozesu batean dinamikena, hau, doa gehiag intensitate altu egin demora guztian ez, jetxe egin berda, joan berda, horri bilizaretela, baina, arretamentan eman didana izan da, gitarra garbi gutxi dagoela. Kantu batzuetan akaso espero duzula, hemen adibidez ez. Jo, ba, elektrikoa bai, baina akaso garbiago, baina ez dago garbirik, eta hori ez dut uste nahi gabe denik.
1: Ez, bazdakit,
0: Ez dakit,
1: Tengo ni idea, ez.
0: Zuri belarrira ondo sartu zitezun, ez dakit jo.
1: Bai, listo,
0: Ados.
1: Bai, da, bai.
0: Ados.
1: Hor badago zati bat oso robe, bajua eta gitarrak elkartzen direnean, eta hori identifikatu nuen, baina listo.
0: Eta listo. Eta melodiaren aurrein ulertzen duz erratik esaten duzun, oso folklorea, bukaerak, akaso ez.
1: Papara, papara, papara.
0: Bai, hor bai, hor erosten dizu folklorearen, hor erosten dutena bat.
1: Bai.
0: Egon zara berezik zerbait entzuten azkeneko denboratan, edo komposatzerako garaian, edo fokua jarri duzu diskoti diskora, venga, nik nahi dut bide honetatik joan, edo ez diozu arretarik eman horri eta segituzu zure bidea besterik gabe.
1: Eski nik uste du Joseba Tapia dagoela, eski entzuten dudalako denbora guztian.
0: Xa, bai, entzuten genuen hemen ere,
1: Bai, eski, eski miresten du, benetan miresten dudan norbait da. Ez, berak esaten zuen bere jainko laja zela, nerea bera da. Orduan, bai, ba, Tapia eta Leturia, Joseba Tapia bakarka ere asko entzun dut. Ez dakit, ez, karo, eski hola egin zehartak ez zuen atera diskoa.
0: Zerra, hotxa, karo, zu sortzen ari zinenean ez zegoen.
1: Ez zegoen atera, eta, uste dut horreko diskoarekin asko esan zigutela, hola egin zeharte, eta orain ere. Eta,
0: nahi gabe ez da.
1: Eta nahi gabe da, batera gabe ze, komposatu gabe zegoen, oker espanago. Bai, eta...
0: Baina kaso erreferentzietan, baitu ze erreferentziantzekoak,
1: izan dut,
0: berak, ez, Nacho Felipe, izan duen da, Tapiarekin ibilitakoa da.
1: Oskorri asko entzun dut.
0: Hori bat, zuk asko entzun duzu.
1: Oskorri asko entzun
0: dut, zuk atzo asko entzun arazi duzu irrati honetan gainera.
1: Bai, egia da.
0: Bai, oskorri eta bai Tapia. Bai, zegi Ruper ere sartuko genuke nik uste.
1: Bai, baina ez hainbeste,
0: Ez hainbeste, bai, baina sartuko genuke, ez?
1: Bai. Bai, asko sartu ditut.
0: Zerbete batik euskal klasikoak, ez?
1: Ba, hori da.
0: Ez, baina nik uste dut referentziak komunak dituzten pertsonetan, gero, bueno, oikoak diren koinzidentziak ematen direla.
1: Bai,
0: eta... Horrelakotan amorra puskat eman behar du, atzetik etortzeak, ez da?
1: Bai.
0: Komparatibak ez edukitzearen, ez beste zerratik, ez? Ze komparatzea izango da horko gaikarrena, ez?
1: Bai, joe, bola egin ziarte, bada asko entzuten dudan norbait, ez? Eta, ez da, ez zaidala gustatzen berarekin konparatzea, baina bai, joe.
0: Hori...
1: Ez, pixko Tolat Salvadorrek gertatzi ditzei holna izarorekin, bai, izan ditzaketela, ez? Antzeko tasunak, baina...
0: Ba, eskerrik asko, ez da, badakildore bat dela, ez, egin batean, baina, ja, ez, utzi nini naiz, ez?
1: Baina, hau txagatik esaten digute asko.
0: Ho, begira.
1: Bai, eta, jo, bai gustatzen zait, baina ez naiz, ez da kentu da esan. Olain ziarte, entzuten dut pila bat, gustatzeit pila bat, eta miresten dut asko miresten dut. Baina ez naiz, eta gainera ez du sentitzen maila hori, Hor pixka bat txikitasun hortatik eta gutxiagotasun sentimendu hori ere badut, baina...
0: Ez da urgarri zatearena...
1: Bai, betxu, bai, zandatxeke ere. Bai, eta asko entzun dut, rodetea estremo duro. Asko entzun dut. Eta horregatik uste dut diskonek estribillo gutxi dituela ere.
0: Ados. Ados. Bai, ez hori egia da. Orokorrean estribilloak eta...
1: Bai. Bai. Aspertu, eske egiten... Eske etzitezkidan ateratzen eta aspertzen induten.
0: Kala, estribillo bat ondo egitea zaila delako.
1: Bai.
0: Eta ona, eta engantxoarekin, eta esan duzun ez aspertzea, ez?
1: Bai.
0: Ez jartzea dati jartzea estribillo errepikatuko dut eta listo. Erreskerien erori gabe, ez da?
1: Bai, eta... Ta hola atera dira.
0: Hemen, loan... Karo, niri bi galdera entorizezki burura. Bat, zer mugatzen duen loa, eta bestea, zer behar duen etxeak etxe izateko.
1: Da, etxeak etxe izateko zer behar duen. Ez dakit, segurtasuna, bai? Segurtasun hori ematen duen ez dakit norden. Zer gustatzen bakarrik egitea lo. Gurasoak egon dira, azte bete kanbrilzen eta lagunak ekarri barri izan ditut etxera.
0: Horrela,
1: eh? Bai. Ta hala ere...
0: Horrenik ateari begira.
1: Soinuei. Bai, gero loseko egiten dute, eh?
0: Baina lo hartzeko prozesu hori, ez?
1: Bai, lanparatxo bat piztu, eta... Bai, etzai gustatzen. Etzai gustatzen. Eta hau gehien bat sortu dut, ez gogorra izango zelako nirekin lo egitea. Ba, prozesu hontan, idazten ari nintzen prozesu hontan, ez? Eta nire bakardadea betetzearen arrazoia pertsona batzuengan jartzen nuelako eta hori entzatere gorra izan zitekelako.
0: Kano?
1: Karga hori.
0: Horra mugatzen zuen loa?
1: Bestearena. Nik seko.
0: Bueno, Katialin, pianoa protagonista duena, nota konstante bat. Hor badago...
1: Haunik sortu nuen, eh? Nota. Pianoarekin, eta ez dakit. Osa, ni piano ez dakit jotzen, akorde bakarrik.
0: Bueno, zerbait bai.
1: Hau, mantendu zen.
0: Eta nota konstantearen anola burure duzitza izun?
1: Ez dakit.
0: Ados. Nori zuzen duen dago, Katialin?
1: Katialin da, garai horretan, sentitzen nuen, ez nukala de referentziarik hau da norbait, pasazena hortik ez, eta esaten induena, esaten zidana, hemendik pasatzen da, ez? Edo hemendik ateratzen da, edo ni berdinetik empatizatzeko norbait.
0: Ados.
1: Eta orduan, ja, pixka bat hasi nintzenean, hau da nire ustez diskoren epizentroa, eta uste dut, ja pixka bat hobetze aldera joan nintzenean, ja pixka bat, hasi nintzela Katialin bat sortu. Askotan galdetzen diguten, nor da Katialin bat? Ez da inor Katialin.
0: Bai,
1: baina, baina sortu nuen, ba, esan nuen, ba, Katialin hau da ez, Sara berri bat noiz behi jaioko balitz, esango liokena hemendik ateratzen da. Bai, osko kostatu zitzaidan, bo, letra umimo zidatzi nuen, eta uste dut, ez da nire kanta favoritoena, baina bai igual bere zinetakoa sortu dudana. Ze hor niretzat oso, oso gordina den esaldi bat sartu nuen, eta zen eta hasi zara pentsatzen, eta hasi zara galdetzen zure inguruari, zure hiletan, begietan egongote zen malkorik, ez jendeari hasi nintzelako ja galdetzen, hilko banintz, egingo zenuketen egar.
0: Existentzialismoa maksimorara banda, ez?
1: Bai, eta bai, ze imaginatzen itun, nire hiletan egongo zirela plazak utxik. Eta oso, oso gogorra. Letra honetan sartzen dut Gotzon Barandiaranen esaldi bat moldatuta, bere Galbaea poema liburu asko gustatu zitzaidalako, eta irakurri behar izan ditu liburu pila bat, eh? Osa, Maian Etxoperen Aitzi Arrugarte, Gotzon Barandiaran, bai, Arkaitz Kano asko daude. Eta eskatu nion Gotzon Barandiarani, jo, Gotzon, entzuten baduzu disko abesti hau, ezaguna egingo zaizu esaldi hau, moldatu dut, barkatu, ematen didazu baimena, desentzien baietzela sai. Eta ez, erabaki, eroritako zenbat besoetan jasoko dituzen, ez? Horietako zenbat jasoko dituzun besoetan. Ba, atorrelako ere bakardade hori desgaste batetik ere.
0: Zer pentsatu ematen du, eh? Ba, egia da, zuk egin duzun galdera hori nikuzet, asko egin diola bere buruari.
1: Bai, da mierda bat, porque esaten duzun, bueno, pusare, pusetoruko da, norbait, eta...
0: Bueno, eta simpleagoa da, ez duzu jakinko.
1: Ja.
0: Bueno, no, eta sinisten ez duzun, Jakin dezakezula.
1: Ez que lasaitasuna maten dit ikusiko nukeela.
0: Horre lasaitu zaituzu.
1: Bai, nik eskatu dira tapia eta leturia biziru balin badaude. Ja eskatu dut, eh? Meren gurekoek badakite.
0: No, biziru badaude, komo da konfirmatzen. Hore, enkargua, beste bat eba hori ez enkargua. Nik hau egin enkargua emanien, horrein zu joan zaite ikustera enkargua betetzen duten.
1: Bai.
0: Hori ja izango zen.
1: Baina ze presio bere egintzat orain.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Bueno.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bueno, gitarra solo epiko puntu bat badu, baina ahotsak, zuk eta Leirek?
1: Bai.
0: Ados. Momentu batean, duda egiten dut nor den nor.
1: Ja, bai, esan digute. Ua, hori da niretzat piropazo bat.
0: Bai. Ez dakit planoekin hor jolastu den edo ez? Edo zuk hartu duzun bere kolorea,
1: bai, edo
0: berak zure kolorea grabeagoetan egon dela. Normalean agudagoak berak egin ditu, ez?
1: Bai.
0: Eta hemen, karo, tesitura oso parean zuaraztea.
1: Ja. Yeah.
0: Eta ez dakit, horregatik, zabantza egiten dit, nor da nor.
1: Nik uste dut bera dela, eh? Antzagioa gu hartu duena.
0: Ados.
1: Ze, euske, bere ahotsak mila kolore izan ditzake. Bai. Honen bukaera da estudioan bertan sortu genuena. Leireren ideia izan zen da, beste abesti baten zatia hartzen du. Ez dizutena kontatuko hartzen du otxoakena.
0: Ados, ados, egira. Bueno, hemen azken zatia ahotsena, nik hemen apuntatu daukat. Iru minutu eta hogeita bat segundu. Entzun parte hortatik aurrera hortaz. Bueno, iristera guaz.
1: Bai, bai.
0: Eta entzungo dugu.

0: hau lehendabiziko aldiz dena osatuta estudioan entzuntzen nuen edo etxean?
1: Etxean.
0: Ados. Estudioan entzuntzen nuen gero?
1: Ez.
0: Etzen nuen estudioan entzun?
1: Ez.
0: Bueno, etxean zer sentitu zen nuen?
1: Etxean, entzun nuen, azkeneko zatia bai entzun nuen, ze koroak egin da zeuden eta horren gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Koroak zeuden bi erata grabatuta. Eta gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Eta bai egin zean impresioa. Eta batez ere inauti egin zion impresioa hundia. Santzion asko gustatzen ditzaiola.
0: Segurako epika du, eh?
1: Bai.
0: Bai. Esan ezun, nik uste dut, nik egingo banu zati hori, segurako arrotasuna sentituko nukela.
1: Bai.
0: Eta hor abestena aztea, ujo, ba, gainera, zuk abestu balde bantzen nuen, horren gainean, barrutik atera bertezula, hori da, txorroa bakarrik etorreko zela.
1: Bai.
0: Ez dakit, sentimentua hor agertu egiten dela.
1: Ja.
0: Sortzen du.
1: Niri eleire gustatzen zait. Ez que kantatzen du gozotasun batetik bukaren egiten duenean ez dizu desio territorioa ba, gustatzen zait pila bat grabe horiek.
0: Horretuan ez horrean ia sartzen ez denarekin batera fa.
1: Ez que ez dakit.
0: Hori, bai, da. Bai, impresionatzen du, eh?
1: Oso Coldplay irutu zait.
0: Badu izatea, bai.
1: Amaiera,
0: bai. Joan Euskal Herriak arretak entzazpiere, bai.
1: Ah, bai, tare.
0: Gitarra soinuetan, eta.
1: Ah, izan dutxek, eh?
0: Baditu elako, bai, antzeko tasuna dituzte. Bazkena pop talde hauek, epizidadea landu dutenak, post-rock ukitu horiekin, eta, bueno, bai. Eta bat batean aldaketa, zaldiak ekin, haure single moduan etorri zena, beste giro bat duena, nik hau jarri dut, pop-rock polita. polita, kantu polita bezala. Ez dakit zuk horrela ikusten duzun.
1: Iai atera genuen diskotik hau.
0: Bai.
1: Julen egon zen, hau sartu behar dugu. 20.000 buelta magen izken
0: abestioni.
1: Abestioni. Ta azkenean sartu dugu eta gehien gustatu dena. Ematen dira rabia pixka bat, eh?
0: Baina... Hore, hori klasikoa da, eh?
1: Baina...
0: Zuk espero duzu beste bat izatea eta jendeak beste bat besarkatzen du.
1: Bai, eta ba hori, iai atera genuen diskotik pixka bat da, eta konparazioak eta ez dut esaten, bueno, ez dakit.
0: Bai.
1: Beltxarga beltzen orain bat gara.
0: Bai.
1: Beraiak aipatzen zuten ia ez zutela sartu.
0: Bai, karo.
1: Ta gero zen arrakasta gehien izan zuena. Honekin, nik esaten iruditzen zaita, dela Beltxarga beltzako orain bat gara. Eta sensazio hori badut.
0: Bueno.
1: Horein bat gara askoz gehiago gustatzen zaite.
0: Bai, ulertzen zen esan edozun. Bai, alegia, zugatik izango balitz, bihartik aurrera errepertoriotik kanpora legoken kantu bat dela kasi.
1: Ez, ze kariño hartu diot.
0: Ah, bale, bentsat baitatzen ikasi duzu, ez da gutxi, eh?
1: Kariño hartu diot.
0: Ostras, hori ez da gutxi, eh?
1: Bai, kariño hartu diot eta iruditzen eta besti xalaua.
0: Bai, hori polita.
1: Bai.
0: Nik horret esatea polita, kantu polita. Hori ikusten nuen. Bo, gero zure zauriak esaten den momentuetan efektu bat dago sartuta. Eta zure dago.
1: Ah, bai?
0: Bai, zerbait badago.
1: Ah, karo, leire delako.
0: Ah, leire da. Ados.
1: Bai, ez
0: ados, hor dago. Karo, ba, erabiltu zuen efektuekin eta batzuetan, ba hori gertatzen zela. zaldiak, neiri etorze dan, bi galdera ziren, ez? Bat, ea indartuta eta aldunduta dagoen ja momentu honetan abesten ari dena. Eta bestea, abesten ari zaiona, ea 8 bati abesten ari zaion.
1: Ah, ba, ez.
0: Pixka bat.

0: du gehiago zure bakarra da.
1: Ah, dos. Justo kontra hortaz, benira. Bueno, kontrara, ez, zuz sentitzez dela ondo, bai, bestak esate dizu, ez dela dena horrela, ez da. Egina, bueno, bai, bueno, ez da milen urrun, baina bai kontzeptu desberdina zirela, pertsonaiak desberdinak zirela. Egina, joe, horra izaten dira kontuak.
0: Bai, horre imaginatzen dutez, pertsona jakintxu bat, pertsona heldu bat, ari zaizuna ikusten.
1: Kampotik,
0: ez? Kampotik eta esaten dizuna, ze ari zara?
1: Baina, eta kasi behar duzula, ez? Entzun eta, bale, errealitate kolpe bat, eskerrik asko. Zubatzutan hori gertatzen da, errealitate
0: kolpe bat. Baita, asko ez bakarrik nago, eta zertara zatoz.
1: Gano.
0: Zu ere bakartu zara, pixka bat hortik.
1: Baina, beraz, ikusten duzu, berriz ere zer pentsatu ematen duen kantu. Eta gainera badu, ez bukaren epika hartzen du gainera honek ere, eta hortaz, ba, epika otasunetan, ja, azte zara buru eri buelta gehiago ematen. Ni behintzat, bai. Epikak diren zatiek, ba, gehiago ukitzen haute, eta horrek gehiago ukitzen haueetan, gehiago pentsatzen dut, ez dakit zergatik. Beste batzuk behar dute isiltasuna eta esaldi bat lapidari oitako bat eta listo.
0: Yeah.
1: Ni gehiago nez bestelakoa. Bueno, hemen hau dena gorde dut. Karo, hemen eskala bat badago, nahiko goiti bera datoran na, kutsa bakarrik erritmoa, eta olako tetriko, nahiko gogorra egiten zaitu zati hori. Gero gitarrak gainera olako western desertifitu bat ematen dio. Eta esango nuke bombo oso gutxi dagoela, eta esango nuke platerik ez duela jotzen bateria kantu guztian. Ez tegit badagoen platerik.
0: Idea.
1: Gero zo bomboren bat badagoela.
0: Eta ez da, aldera igual.
1: Bai, eta ez dago seguru bomboa den, edo basoaren kolpea den.
0: Ja.
1: Zalantza egiten dut.
0: Igual bi anaiak batera,
1: Eta hori, bai ikusten duena dena da, takikardiak, otxoak, ozkak, loa, katxalin eta zaldiak denak motxila batean sartu dituen pertsona bat. Ez dakit hori den, hau dena gorde dut, motxila hori den.
0: Bai, bueno, armairu baten gordetako guztia, baina bai. Bai.
1: Horein, nik eskatu behar dizudan esplikazioa da, izen horiek, zerrenda bat ziren zure sentimenduenak hori da, esanten zenuen alen.
0: Bai, zerrendak erabiltzen ditu pila bat. Hemen lan egiten nuenean ere ez dakit ikusi zenuen, baina baneukan nik egiten nuen ere zerrenda egin behar dut hau. Eta atzo gauean ere egin behar nituen gauzak zela honi erantzun aurpegi garbitu. jarri katxarroa, umifikadora, ez da, bueno, ez dakit zen nola izan duen, hori jarri. Buruan bestelan aste zaizkit eta behar dut orden hori, orduan ateratzen dut. Disko idatzi baino lehenago kontzeptua argi neukan. Nahi nuen izatea zerrenda bat edo esaldi bat, osea bestiek osatzea esaldi bat. Eta bai, hori guztia dago armairu batean. Da oso, aste santutako...
1: Bai, pasoa.
0: Bai. Asko gustatzen zaizkit,
1: Bai, sartu ez diketzen nola, korreta pare bat.
0: Bai, gustatzeko ditzei dan,
1: Hori bururat egin bertzea joan bat momentu hortan.
0: Ja.
1: Eta, sartu.
0: Baina uste dut ez genuen egin nahi ezer gero zuzenekoetan ezin duguna egin.
1: Hori beste gauzetako bat, hori bai. Etzarrete erotu gauzaiekin efektuak eta bai badaudela, tekletu soinuak eta bai desberdina badaudela, baina geruza kantitatez ahotsetan batez ere daudenak, ez? Ahotsetan badaude koro batzuk eta geroak aso berdin ezingo direnak egin, bestetikoki, eskatzen zuelako zati batean bauri, esan du, nazkan omaten atzetik, gero beste zerbait esaten, bueno, edo mutilak hasiko dira kantari.
0: Ez. Pena da ez. Berez, Katxalinen aseran denak abestu behar genuen,
1: Bai, goratzen ez.
0: Baina ez.
1: Ez da lortzen hori. Ez da lortzen edo erabaki daia ez.
0: Da, nik uste dut dela bakoitzak baduela bere rola eta hortikan ez dela aterako. Zerbait naturala.
1: Ados. Bueno, hori ere zilegi da. Hemengo azken zati hau. Bueno, baita ere Tarantino.
0: Bai, oso Tarantino zale dago de taldean,
1: Ba, sai, oso kantu honetan Tarantino gogoratzen.
0: Bai, bale.
1: Bakoitzak zer egiten. Bai, batez ere Django edota, batez ere Django ikusi duenak. Western giro hori, azkenean, elako kantu honek, eramaten gaitu elako pixka bat horretara. Eta hemen, armairu batean, soinua, nire ustez bentzat, desente aldatzen da. Entzongo dugu eta galdatuko dizut eta esango diazo.

0: Bueno, esaten ezun, soinuaren aldaketa, oihartzun gutxien duen kantua, reverberazio gutxien duen kantua eritu zailako batez ere ahotxean. Claro, gatoz baita ere, hau dena gorde dutetik eta horre oihartzun handia dago, ez? Mm-hmm. Hemen beroago ikusten dut guztia, eta berriz ere arranbiren mundu horretara.
1: Bai.
0: Bai, pixka bat hortik soul arranbi mundu horretan, horren parazarizara eta rekesan edozuk ez duzula hortik ikusten. Zegoen hori ikusten duzu, hau?
1: Eska, bestia bomen zortzurterekin sortu nuen.
0: Agira. Ostras, motxila bai. Ondo gordeta, eh?
1: Bai, letran latu nion, baina imen zortzurterekin sortu nuen. Da oso betazalak eraz, erauztean. Ez?
0: Hora, erantzun, egin beharko nuke gure ere. Eta, betazalak erauztean, eren egunek zikindu du pixka bat orain.
1: Bai.
0: Hortaz, karo, azkeneko aldietan entzun dudana, ure entzun dut. Hortaz, karo, oso...
1: Bai.
0: Ere batera, baina begira, entzun beharko nuke
1: bai.
0: Esango nizuke.
1: Da, kariño hundia nion abesti honi, melodikoki. Eta empeinatu nintzen sartu behartzela. Orduan, sartu genuen.
0: Hemen, karo, nik armairu batean, ez? Eta hitz egin dugu sagaiaz, hitz egin dugu armairu baten barruan sartzeaz, armairuan zer dagoen, edo zer eraman duzun armairu horretara. Nik aldatu nahi zu dena da, armairuko atea zabaltzean zer ikusten duzun.
1: Uf, ez dakit.
0: Eta zer sentitu ere ez?
1: Eske ez da ireki.
0: Ez da ireki.
1: Bueno, orain bai, nik uste dut baietz, baina uste dut... etapa, ikusteko, hau da, ikusteko zer dagoen, denbora pixka bat pasa behar dela, ze, iruditzen zaitu oraindik etapa, etapa, ez, igual itxizela atzo.
0: Ados. Ados.
1: Ta, iruditzen zait, denbora guztian ari dela izten, baina...
0: Ez dela bukatzen.
1: Ez dela guztiz itxi, eta esaten da, orain itxi da. Ez orain itxi da, eta hor nabil. Orduan, oraindik ezakitzer ikusten den. Nik uste dut, badagoela pixkat bizitzeko gogoa, eh? De repente bidaiatzeko gogo sartu za, eh?
0: Nora ere bai?
1: Ez.
0: Pentsatu zu, hori ez.
1: Ez. Oh, igual Estocolmora.
0: Zer du Suediak?
1: Ez dakit. Bulegoan egiten dugu alako areketa bat bakoitza ze herrialde den, konbentu bat izango bagina ze monja, ze kolore, ze txakurre dokatu. Eta ni naiz Estocolmo.
0: Zu Estocolmo zara?
1: Naiz Estocolmo bai.
0: Mira, albondi gaurzantzat ezkizo?
1: Ba, bueno, sin más, nire gauza saltxan ez asko, nahiago ditut petxuga batzuk.
0: Ez dokolmoko famatuak albondiak direlako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Abitxu, hori
0: ez
1: neki.
0: Ez dizu zesango zehara gizekin daba da espada, baina... Akaso...
1: Bai,
0: nahiko famatuak albondiak ez dokolmon. Ez nahi zizan, eh? Baina, bueno, bak, ezu frikisa marran ezela gauza batzatu. ez dakitzer gatik, baina... Bueno, horregatik galdera egin dezut. Ez da toki txarra izango, eh?
1: Hotza egiten du, baina nahiko koloretsua dira,
0: ez? Munduko hotelik txikiena du.
1: Ah, bai?
0: Gela bakarrekoa.
1: Ah?
0: Eta etzen garestia.
1: Ah, bai,
0: jo. Bai, ere ikusi nuen, kontzertu bat ikusi nuen, ez egizet talderen azeguela Estocolmon. Eta galdiak ez ziren engarestiak Estocolmora, eta hotel hori agertu zitzaidan.
1: Eta egon zara Estocolmon?
0: Ez. Ah. Ez nintzen joan azkenean. Datak ez zidan, ematen. Pena dut, ze... Logela bakarreko hotela.
1: Ja.
0: Hori pixka trampa dela iruditzen zait, baina hotela zen. Eh? Etzen etxe izita turistiko, etzen ez, hotela.
1: Ta jangela bazuen, ta hori?
0: Ez dakit, gela bat. Ah. Nik hori gogoratzen dut, nahiko zentrikoa zen, eta...
1: Baitu.
0: Bitxia iruditu zitzaidan.
1: Bai, bada.
0: Bitxia iruditu zitzaidan. Nori esaten diozu, non aurkitzen duzu, nik bilatzen dudana hemen?
1: Kanpoan dagoen mundu guztiari. Zeruak dituenari.
0: Begira.
1: Bai.
0: Ze horrekin bukatzen da diskoa. Akronimoan jarri duzu. Makronimoan edo. Bokalak eta kendu eta... bokalak ez, gainera. Batutzi duzuta. Non aurkitzen duzun.
1: Dire...
0: Inizialak.
1: Hori da.
0: Bai. Inizialak. Zergatik egin duzu hori?
1: Luzegia zen.
0: Ados. Pixka bat soinu laurogeietako iruditu zait baduela. Eta olako punch berezi bat eta rollo honarekin izten dela diskoa.
1: Oso Olivia Dean, igual.
0: Ah, begira.
1: Berez ez genuen sartu behar, eh?
0: Ah, berez.
1: Diskoa pentsetzen genuen itxita genuela eta abesti bat sortu nuen. Eta esanen, bueno, nahi baduz, beh? Entzun, eta sartu genuen. Eta uste dut, gustatu dela, eh? Inguruko erakutsitakoan.
0: Baina, izteko modu alai bat.
1: Ez nuen alaia izaterik nahi.
0: Baina lortu, hortaz kontrako lortu duzu.
1: Soinuz bai, baina letraz ez zait iruditzen hain alaia denik.
0: Ez, ze azkenean eskatzen ari zara laguntza. Edo, ze laguntza morala den.
1: Ez dakit.
0: Edo onarpen baden, edo zure buruarekin berresteko... Edo, entzun nahi duzun, nik ere zut aurkitu.
1: Nik uste dut, dela iaia onarpena, baino ez dela.
0: Ados. Zabar gaudela ez. Eta pa izte horretan gaudela.
1: Bai.
0: Bueno, eta pa berria aste baldin bada. Esango iguzo.
1: Bai. A ber, jazten den.
0: Bueno, izte kolora joaten zaren, entzunatuko gara. Kontzertuak, noiz non?
1: Kontzertuak, ostiral honetan. Gabirin? Izango dugu, herriari eskini behar genion, hainbeste ensaiorekin, nik uste dut, ez dakitze entzuten den, plazatik edo herritik, baina lata da isente eman dugu orduan, herriari eman behar genion, eta Gabirin izango dugu, arratsaldeko zazpiterdietan, Gabirin. Gero, urriak amar larun bata izango dugu Tabakaleran, Katapulta turgatik, eta horrengo egunean izango dugu Gaztean musikarien egunean Tabakaleran ere.
0: Bi egun.
1: Bai, bi egun
0: Tabakaleran. Bi espazio desberdinetan gainera.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bi egun Tabakaleran.
0: Kurioso.
1: Eta, ja, uste dut.
0: Konta daitekena.
1: Konfirmatzeke data.
0: Horregatik, horregatik.
1: Bai.
0: Bai, ze bilanekin sartu zarete, horren pentsatzen dut prozesu berri bat, bulegoarekin oitu, bulegoaren tempoak, aldatzen da hori fiska bat, ez?
1: Bai, gauza pila bat, urrutiago iristen dira, esaten duzu. Hor zaude, ez? Piska eta bromatuta. Bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, dagoeneko badago?
1: Badago, ja.
0: Ados.
1: Kontzertuetan, kamisetak ere atera ditugu, iruditzen zait. Increíble, baina bai, olako gauzek, ez dakit, txokatzen naute.
0: Bueno, betorreko dira gauza biak, eta, bueno, eskuratzeko modu esan dugu mazela kontzertuetan, eta pentsatzetut azokan, eta...
1: Baitaren, bai.
0: Hori ere,
1: berri
0: da, bez, estanda propio erekin, bo propio erekin bidean estanda. Bueno, etorreko da hori guztia ere.
1: Kontatuko gu.
0: Animoz, ara.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko, etortzaren.
1: Mila eskertzuri.

Eguerdion, eguerdiko ordu bata da, urriak 11 ditu igande honetan eta informazioaren aria entzuten ari zara Naiz irratian.

0: Duela ordu batzuk aipatu dizueguenez, Mertze Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertze Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkari eta lider gisa. Halere, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaile Oiak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako, eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan hain zuzen ere talde subiranista Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu. Maialen Iriarte eta Nerea Kortajarena.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai hauetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizibaldintzak hobetze aldera. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko zerrendaburuen izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira. Eta atzo bestalde EH Bilduk eta Ezkerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Ezkerra Republikanaren zerrendaburua Gabriel Rufián izango da berriz ere. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu dutelako haien ustetan. 2023 batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute hortaz, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Elizenda Alamani, Ezkerra Republikanako idazkari nagusiak Nazional Kate Davideari eskainitako elkarrizketa batean, ziurtatu du Kataluniako txoko bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda handi bat aurkesteko prestatzen ari direla.
4: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
5: Okay, m'ha esmentat la paraula papereta, li hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?
4: Gabriel Rufián.
0: Nazioaren berezitasunak eta klase langilaren interesak defendatu nahi dituztela aldarrikatu du eta horretarako zerrendaburuak Gabriel Rufián behar duela izan. Eta polarizazio honen erdian Maribel Vaquero EAJ-ko bozeramaileak aldarrikatu du bere taldea ez dagoela inongo bloketan, baina popularrak kritikatu ditu ultraeskuinera gehiegi hurbiltzeagatik. Kongresuko legealdiaren balantzean transferentzia nagusi batzuk falta direla onartu duen arren, Sánchezekin hitzartutako investidura akordioa 65%-tik gora bete izana goraipatu du Vaquerok. Azaroaren 29ko hauteskundei dagokienez, EAJ-ko bozeramaileak ohartarazi du Espainiako estatuko giro politiko jasanezinak demokrazia galtzeko arriskua ekar dezakeela eta eskuin muturraren aurkako horma aldarrikatu du.
6: Eusko Alderdi Jeltzalea erabakigarria izan zen Vox Espainiako gobernua iristea eragozteko. Horrekin batera, gelderazi egin genuen alaber atzerakada sozial eta demokratikoa, Euskadiren autogobernuaren itotzia izan zitekena. Ez gara hortik mugitu, Eusko Alderdi Jeltzalea ez da hortik mugitu, eta eskuin muturrari irmoki aurre egiten jarraituko dugu orain eta etorkizunean ere.
0: Sánchezen investidura baten alde egingote luketen galdetu diote Radio Nazionalen, eta Vaquerok ziurtatu du EAJ-ak beti funtzionatuko duela Euskal Klabean. Bloke batean ez bestean, iegongo ez direla saldu du, baina azpimarratuz ez diotela inolako babesik emango involuzio demokratikoa adierazten duen zerbaiti. Horregatik kritikatu du Feijo, Boxen politiken erabateko jarraipena egiten ari delako eta hor behintzat ez dutelako EAJ aurkituko.

0: Eta kontu gehiago, espetxera bidali dute Arrasaten adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita ermoan atxilotutako gizona. Erasoa Maritzu Kajoin jaso zen, joan den ostiralean, eta Biharamunean 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten 14 urteko nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker, agenteek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen, eta asteartean epaiaren esku utzi. Eibarko guardiako epaileak aske geratu zituen, kautelazko neurriak jarri. Pasaportea kendu zien eta asteazkenean Bergarako epaitegira joateko agindu. Bietako batek bakarrik bete zuen agindu hori eta egun berean espetxera bidali zuen epaileak. 33 urteko susmagarria, zeinak aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, ez zen azaldu zitazio horretara eta horregatik haren bila ibili dira 3 egunez. Ostegun arratsaldean bigarrenez atxilotu zuten ermoan eta ostiralean espetzera bidali Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Egoera guzti hau gaitzesteko elkarretaratzea egin dute larun batean, Arrasaten bertan, eta herriko mugimendu feministak eraso matxisten aurkako konpromezua indartzeko deia luzatu du. Lierni Etxeberria da talde horretako kidea.
1: Ez dela kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dela. Aste honetan bertan be egonda adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta bai adierazten nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
0: Eta Lamanadako auzian emakume gazte bati egindako sexua erasoagatik zigortutako Guardia Zibil Oiak Antonio Manuel Guerrerok 3 eguneko lehen espetxe baimena lortu du. Antonio Manuel Guerrero, 23 urteko kartzela zigorra betetzen ari da Sevillako Moron de la Frontera espetxean, horietako 15 duela 10 urteko Sanferminetan beste 4 gizonekin batera egindako bortzaketagatik. Guerrero da Lamanada auzian zigortutako 5 lagunetatik espetxe baimena lortu duen azkena. Larunbat honetan atera da espetxetik 3 eguneko kartzela baimena lortu ostean.

0: eta kontu gehiago ikuskizunetako teknikariek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Iruñan hitzarmen propioa eskatzeko eta patronalak negoziazioari erantzuten ez diola salatzeko.
1: Un convenio digno,
2: sin técnicos no hay circo, lana bai, borroka ere bai.
3: Queremos trabajar sin precariedad.
0: Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaileentzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba egunean elkarretaratzea egin dute 10 langileek. Hitzarmenaren eskaeraren aurrean patronalak entzungorrarena egiten duela salatu dute bertaratutakoek eta hainbat emanaldi bertan bera uztea lortu dute grebalariek. Besteak beste, Goiarri antzokian egin behar zen opera ikuskizun bat edota Baluartean aurre ikusi zegoen dantza ekitaldia. Lab sindikatuak jasotako erantzunaren balorazio positiboa egin du, grebak erantzun zabala jaso duelako eta langile ugarik deialdiarekin bat egin duelako. Irune Kosta, Labeko bozeramailea.
4: Patronalaren blokeoaren aurrean ikusi ditugu gure buruak behartuta kalera ateratzera hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Gaurko eguna baloratzen dugu oso positiboki, izan ere langile plantilla askok egin dute greba eta horren ondorioz langileen konpromiso eta lanaren ondorioz lortu dugulako zeinbait emanaldi bertan bera geratzea.
0: 2023-tik negoziazioan daramatela azaldu du, baina urtarriletik ona ez dutela bilerarik egin ez eta patronalaren erantzunik jaso ere. Grebalarien helburua hitzarmena sinatzea dela aldarrikatu dute eta hori lortu arte borrokan jarraituko dutela gaineratu dute. Soldata minimo bat finkatzea, ordutegiak aldez aurretik ezagutaraztea, ardurak behar bezala ordaintzea, gaueko lanaren plusa ezartzea, ordutegi mugak errespetatzea edota jardunaldien aurteko atzedenaldi minimoa betetzea nabarmendu dituzte teknikarien eskaeren artean. Eta ekonomiako azken kontu bat, izan ere euskal monetak euskoaren 3%-ko doaintza egin eta 89.000 eusko baino gehiago banatu ditu. 72 elkarteren artean izan da larun bat honetan, iaz baino 10.000 eusko gehiago. Sortu zenetik elkarteei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela azpimarratu dute. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan egindako elkartegunean eman dituzte datu hauek, txeke emate simbolikoa egin ondotik. Bertan, 40 elkarte baino gehiago bildu dira goizean, ekitaldiarekin batera adimen artifizialaren inguruko formakuntza praktikoa izan baitute. Alda elkarteko Antxon bozeramalea bertan izan da.
5: 500 eusko gehiago irabazi ditugu aurten, eta horrek seurtatzen gaitu guri diru sartze bat, eta hori elkartearen zat oso importantea da.
0: Eusko batek euro bateko balioa du eta aurten kopurua 10.000 euskotan handitu dela azpimarratu dute. Kopuruan izandako igoeraz gain, kide berrian sarrera ere ospatu dute, beste 10 elkarte sartu baitira tokiko monetaren aldeko ekimen honetara. Sistema sortu zenetik elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela nabarmendu dute eta ekimenaren bultzatzaile gogorarazi dute euskoa moneta solidarioa dela. 350 elkarteri laguntzen diena. Gainera 3%-ko doikuntzak trukerik kentzen ez dutela azpimarratu dute.
6: Kide batek 100 euro aldatzen duelarik 100 eusko euskuratzen ditu eta bere elkarte babestuak beste 3 eusko. Emaitza hori eskuratzeko, elkarteak tokiko monetaren kide izan behar du eta gutxienez 30 babesle bildu behar ditu.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: errepidetan kontu gutxi kontatzeko igande goiz honetan, sorionez, bakarrik gogoratu hiru puntutan arreta izan behar dela. Batetik Bilbon, martxa zikloturista dagoelako, Bilbo FM izenekoa, beste batetik Gasteizen, ibilgailu klasikoen elkarretaratzea dagoelako, eta azkenik Hondarribian, Bilabira klasikoa dagoelako bertan. Eta eguraldiaren nondik norakoak gaurko iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
7: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta han hemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barrena eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, ordu bata eta 16 minutu ditugu, ordu bietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gogoratu bien bitartean naiz.eu satarian duzuela informazio, eguneratutako informazio guztia.
8: Informazioaren aria.
9: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a doen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Etorkizun posibleen irudiak behar ditugu eta eta zentzurtan behar dugu pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu etorkizun bat irudikatuko duen.
13: Peio Txandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
12: Niri gaur 8 laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkat irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltzi irudikatzen den. Faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oro har degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik eta komunitate bat hitz egin, ez hori niretzat ardua handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu horretan hor sortzik larun batetan ematen ditauko dabe.
14: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
12: Etorkizun posibleen irudiak behar ditugu eta zentzurtan behar dugu pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu etorkizun bat irudikatuko duen.
14: Peio Txandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
12: Niri gaur 8 laguntzen dit, argi luz.
15: Ah, mira, aquello es un transporte obrero. Si no veía uno hace rato. Ese bus que viene por ahí.
16: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos.
11: en los viejitos, hurgando en los basurales, basurales que tienen dimensiones inimaginables en las esquinas. Son unos basurales con decenas de metros cúbicos de basura acumulada que el gobierno es imposible que lo recoja, no puede, no hay combustible. Y entonces la política del gobierno ahora es darle candela a esos basurales en las esquinas.
17: Michelek kubatik hitz egin digu. Ingeniari agronomoa da, baina 2019-tik lorezaintza enpresa txiki bat du. Kalabazarren, Abanatik oso gertu bizi da eta hiriburuan zehar ibiltzen da lanean. Kubari inposatu zaion hondamendi humanitarioaren erdian, kubatarrek egunero topatzen dituzten zailtasunetako batzuk azaldu dizkigu.
11: Nuestros médicos son tienen un corazón inmenso para trabajar en estas situaciones. Hay anécdotas de terminar operaciones con la luz de los móviles, ¿no? Entonces eso sucede. O sea, golpea a esa persona que se va a operar, golpea a los familiares de esa persona que se va a operar, que no te quepa duda que puede fallecer, y que lo hacen producto de la falta, por ejemplo, de fluido eléctrico o de medicamentos, pero afecta también a las personas que atienden a eso.
17: Sufritzen ari dira kubatarrak. Ein handi batean, ordezkatzen duten salbuespen politikoarengatik. Historiako une batean, korronte nagusiaren aurke egin eta bestelako eredu politiko eta soziala ezartzeagatik. Munduko potentzia militar nagusiaren aurrean ez makurtzeagatik. Ekonomikoki itota ere, erresistentziarako grin erakusteagatik. Egokitzeko gaitasuna edukitzeagatik. Presio guztien gainetik, estatu burujabe izaten jarraitzeagatik. Unerik gogorrenetan ere duintasuna mantentzeagatik. Munduko herri zapalduentzat eredu izateagatik ari da sufritzen Kuba. Zuen buruari galdetu diozue nolako haute den blokeo ekonomiko batenpean bizitzea. Ostera hobeto ezagutuko dugun Alexei Sánchez adiskideak erantzungo dizue.
18: Bueno, izan da progresiboa hasierati, ni horatzen naiz, ondino, ja soy batasuna jaio zen, baina hasieran, periodo especialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, y así dira enpresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SON ezer, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan, herrian, inguruan ezen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, nigo horatzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabili ditugun eta hori. Eta, bueno, kutsi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean, gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin, herria, ekonomia, Kubako ekonomia, joan zen gutxi gora bera, bere maia lortzen, igotzen berriro. Bai. Ego Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak, az lortu dira herri guztiak, Bolivia, Venezuela, Ekuador, Argentina, eta hori, izan da la oso potente laguntza kubarentzako, eta bueno, ekonomia hobetu, baina bueno, gero badakigu zer gertatu zen. Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino ni kubara joan nintzen orain dela, bueno, urtarrian, ni kubara joan nintzen, eta justo heldu naiz urtarriaren iruan, eta ikusi dut hiru aste periodo bakarre hilabete batean nola aldatu zen ekonomia, baina egun bat eta beste bai
17: barne aferen ondoriozko gabeziek eta zergatik ez gobernuak egindako akatsek ere jokatutako papera zahaztu gabe argi dugulako naiz irratian Kubak jasaten duen egoera ez dela iraultzaren ondorio zuzen bat, ez da sistema sozialista ezartzearen ere. Bi mugarri hauek ezabatzeko sei hamarkada baino gehiago zinposatu den blokeo ekonomiko estatu batuarraren ondorio da Kubaren sufrimendua. Eta azken baieztapen hau ideologian baino ikerketa historikoan oinarritzen dugula frogatzeko zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ongi etorri Kuba Bizi Iraultza podcastera.
19: Kuba Bizi Iraultza.
20: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
19: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala. Azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
1: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
2: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
3: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat? Zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehengairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: Eta bestu dutenen artean, Bella Vista Social Club eta Omar Aportu Ondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portu Ondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egindu Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ez da? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblia dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblia dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luismi Uartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deusestatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa, eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik, estatu batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurreikortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara, baina halako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
2: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra izenekoa, hortan ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarren izan zen justu, ba, 19. mende bukaeran, 1885-tik 1878-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai, Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bueno, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintsulan eta bueno, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba pentsa bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lertu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lertu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nola baita hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta behitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gude independentista hortan, zoritzarrez sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bi gerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk guduzela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako eskuhartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu alagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori, Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat horrek ba adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko irla hontan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irlan bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurka, ezta? Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukrea, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zegoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoak disfrutatzen zuten, eta batzen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues, amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-eko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski. Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.

0: Alexei Sánchez adiskide kubatarra Amurrion bizi da, Aiaraldean, Euskal Herrian daukagun kubatar komunitate konprometituaren parte da bera, eta Kuba bizi iraultza podcastean gurekin hitz egiteko tartetxoa hartu du. Kaixo Alexei, ongi etorri naiz irratira.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Azteko zure burua pixka eta orkesteko eskatuko dizut, mesedez kontaiguzu, noiz eta non jaio zinen, nolako izan zen zure haurtzaroa Kuban?
1: Ba, bueno, ni 50 urte ditut, jaio nintzen Kuban, noski, eta Habanan jaio nintzen, eta bueno, ni profesionala naiz, osea, Kuban ikasi dut nire, bueno, egin dut nire bizitza profesional osoa, eta Euskal Herrira etorri nintzen orain dela gutxi gora bera 13 urte, eta bueno, hemen nago orain, bizitzen bi sistema politiko ezberdina, kubatarra eta Europako kapitalismoa, eta bueno, oso interesgarria da kontatu badezaket. Bai, ni jaio nintzen Irautzaren barruan, nire gurasoak izan dira, bueno, familia oso humilde bat, nire aita zen irakaslea, Kuban, bueno, institutoko irakaslea, marxismo gainera, eta nire ama ere irakaskuntza ikasi du, baina gero bukatu zen lan egiten militarra sektorean. Eta bueno, ni han ikasi nuen albaitaritza, gero bukatu dudanean unibertsitatean, sektore akademikoan geratu nintzen lan egiten, irakasle, eta hasieratik nekatxaritzako eta albaitaritzako zientziak, eta gero joan nintzen medizkuntzako unibertsitateara. Eta hor, izan nintzen irakaslea. Eta bueno, Kubako iraultzaren barruan bizitza interesgarria, bueno, niretzat, zienez. Interesgarria da. Ni

0: jasotuta, oso asungarria, eta ikusi du nola joan zen aldatzen. Ez aguardi indarrarik, oso zaila da janaria erosteko, garraio, ez dago garraiorik, abana, eta gero, ez dago elargindarra, denbora guztia. Bakarri daukate gauetan, eta zukaldatzeko azkar, prestatzeko horreko eguneko janariak, eta badago. Eta, bueno, jendea sufritzen ari da. Baldintxekin, sufritzen ari da. Asuntoa da, ez dakigu noiz arte izango da. Eta, bueno, gainera dago bertan estatuatueko gobernua dago zaiatzen interbentzio militar egiten, eta hori. Eta, bai, oso tristea da, orain asuntu.
1: Interbentzio militarraren aukerari begira, ikusi dugu baitaren nola Iran bezalako herrialde batek praktikan irabazi dion estatu batuei, presidente normal batek, herrialde normal batek, bi aldiz pentsatuko luke, inbasio militar berri bat hasteak, baina Donald Trumpen inguruan ari gara. Ez dakit horrek are eta arriskutsuago bihurtzen duen Donald Trump, alegia. Ba, ekialde hurbilean kolpe bat hartu duenez, ea orain mendekua, Kubaren aurka hartu nahiko duen. Zuk uste zu hori aukera erreal bat dala? Kubatarrek hori pentsatze dute?
0: Kubatarrak pentsatzen ari dira, igual alda izan posiblea, intervenzio militar. Herria altxatzen gobernuaren kontran, ezinezkoa da. Kubatar gehienak daude gobernuaren alde. Naiz eta badakigu, osea, baldintxa gaitik, jende batzu daude erdi azerre, erdi nekatuta, frustratuta, bere goera gaitik. Baina ez dut usten, Kubaren herria altxatuko dela gobernuaren kontra. Eta ez da egongo ere, ez da izango ere, traizion bat, nola gertatu zen Venezuela. Venezuelan oso arraro izan zen, sartzeko tropak hor eta harrapatxa Maduro eta Kuban ez da izango horrela, hori zehor naiz.
1: Hori kubatar guztiak esan diata.
0: Bai, hori da. Kubatar guztiak, bueno, Kubaren gobernua, eta Kubako herria. Ni batxutan esaten dut Kubaren gobernua, baina gobernua da herria, benetan, Kuban. Ez dago distantzia jendea eta gobernuaren arte. Ba, Kubaren herria prestatzen ari da gerra batetarako, orain dela 70 urte. Osea, hasieratik gaude prestatzen. Eta nik badakinik uste dut, ez da izango erraza, bai, igual, estatuatuta bomba botako ditu hor, apurtuko dute guztia, baina lortzeko garaipena hor barruan, sartu behar dira bere botak hor barruan, eta hor hasiko da benetazkoa gerra. Eta hori, nik uste dut hori ezinezkoa da. Eta estatuatuko gobernua, nik uste dut badaki hori. Horregaitik, beraiet dar, ari dira presioa ematen, sektor ekonomiko eta hori, haber lortzen badute, jente anekatzen eta hori, eta baina nik ez dut usten izango dela altxamendua gobernuaren kontran.
1: Esan diazu duela 13 urte, ez, eritxe zinela zu Euskal Herrira?
0: Bai.
1: Konta idazu, zergatik heldu zinen Euskal Herrira, nolakoak izan dira urte hauek, esan dugu Amurrion bizitzarela, baina konta igozu zer egiten duzun orain ogibidez, eta nola hartu zaituen Euskal Herriak?
0: Bueno, ni Euskal Herrira etorri nintzen, oso historio polita da. Ni unibertsitateko ikasle izaten, topatu nintzen euskaldun batekin, askapenako brigada batekin. Urte izan da, 2000 urtean izan da. Eta haiekin ezagutu nuen Euskal Herria, eta gustatu zait pio bat historioa. Euskal Herriko prozesua, preso politikoa, movimentu liberazioa, eta hori.

0: eta bueno, lagun batzuk hortik mantendu nuen beraiekin kontaktuan, eta gero joan dira beste batzuk, eta bueno, eta gustatu zait ideia Euskal Herrira etortzeko, eta gainera kasualitatez zautu nuen nire orain dela nire bikotea.
1: Beti berdin,
0: Beti bai. Bai, baina bueno.
1: Ondo hago.
0: Bai. Bueno, migrazioa prozeso daukat kausaz ezberdina. Eta dago bat oso importante dela maitasuna.
1: Bai.
0: Eta reiatik nina hemen. Baina bueno, nire bikotea joan zen kugara lehenengo. Eta bueno. Eta hortik, bueltatu zen ona, eta ni berarekin.
1: Baina zukulo, momentu horretan,
0: Bai, oso posi, unibertsitateko irakaslea nintzen, eta proiektu ezberdina lan egiten hor, ni oso posi nengoen. Ni ez nintzen ona etorri motivazio ekonomiko gaitik, edo politiko gaitik, ez bakarri, familia gaitik. Ni ditu bizeme, lehenengoa jaio zenan, eta bestea hemen, bigarren hemen. Eta hori, eta bueno, eta oso desberdina da, Kubako bizitzan eta hemengo bizitzan. Hemen daukagu, bueno, estado de bienestar, Europako potentzia bat, eta bueno, bizitza oso desberdina da, hemen daukagu baldintza materiala onenak, daukagu daukagu janaria,
2: bai,
0: indarra, daukagu, baina bueno, soziala, gizarte baldintzak desberdina dira. Kuban adibidez, aukera ditugu, hizkuntzako aukera, seguridad social, eta hori, oso dira. Obeago, adibidez, nire bizemeak jaio ez ziren leku desberdinetan. Kubatarra, la atención que he recibido durante nire bikotea umea jaiotzen baino lehen,
1: ardunaldean,
0: bai, hemen ez dut ikusi, baina ez da pizka bat. Aste guztia konsulta medikoarekin, espezialistarekin, dentista, psikologoa, endokrinologoa, eta hemengo semea, ezer, joan ginen konsultara bi aldiz, eta badago.
2: Kubaren inguruan esaten diren mito ezarago, badibidez Kuba izango baliz bezala Karibeko Ipar Korea bat, populazio tonto eta manipulatu batekin, nik hori ez dut ikusi, are gehiago ikusi dut populazio bat kritiko izan behar duenean, kritikoa dena, eta nik baitere ikusi dut kubatar herritarrak gobernua edo gobernuko kideren bat modurekian kritikatzen kalerdian, ez ezer gertatu, baina uste hori dela gauza bat, eta beste gauza bat dela imperialismoa babestea, ez? Hori kubatarrek oso argi duten gauza bada.
0: Bai. Bai. Bueno, gauza importantea da Kuba, Kubako herria, herritarrak ez gara analfabeto, ez dira izan analfabetoa. Lehenengo hausak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko. Bai? Eta zuk zehor ikusi duzu Kuban. Jende guztia daukate karrera universitaria edo daukate formazio profesionala, baina jendea dauka kultura popularra ez da, bueno, informazio guztia, jende lortzen du informazioa hartzea, ez dago analfabetismo kultural edo aktualidad. Jendea ikusten du herriak egun, eta jendea badaki zigetatzen da, rua. Izateko, bueno, eta gainera, Kubako hezkuntza sistema, daude materia batzuk, ematen diela eta derrigorrezkoa dira, historia eta marxismo eta hori oso oso importante da herri kultura mantentzeko, ¿vale? Kuba jendea badaki zer da imperialismo, badaki zer da kapitalismo, ez gara...
1: Iñozoak.
0: Hori da. Eta, bueno, bai daude jendea, kritikoa dela, daude egoera batzuk adibidez, esango dizut bakarrik adibide bat. Orain dela, lau urte, Kubako parlamentua, lortu zen kodigo de familia. Ezakizu entxunduzu hori, Bruz. Izan da, aldaketa bat konstituzioa, aldatzeko modua legala, esateko zer da familia bat. Vale? Momentu honik, onarte, adibidez, matrimonio homosexual, eta hori. Nire... Hau da nire opinión, nire ritxe da, bai. Oso berandu heldu zen, aldaketa hori. Oso berandu heldu zen, baina heldu zen. Vale? Baina, egin dute, mi banengoen hemen, referendum bat, aprobatzeko aldaketa hori, eta herri gehiena bere bozkateka, bostaketa izan da ezetz. Izan da ezetz. Eta jo, gobernua azkenean egin behar du izan zen dekreto bat eta por la fuerza aprobar. Baina hori zen situazio hori ez konsekuentzia de gure kultura katolika luzea que ez du aldatu, ez zen aldatu iraultxarekin.
2: Alexei, itzen dugu luz eta zabal Kubari buruz, Kubako egoeraz. Txamponaren beste aldean orain, gaitu nahi dizut, zer iritzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar guztioren inguruan, orain, pres daudenak, diote, Kuban inbertitzeko, badibidez inbertitu, ba, zertan, Iberostar eta Meliari kendu dizkioten hoteletan, baina, bueno, ezakit, zer iritzi duzu Marco Rubioren inguruan?
0: Marco Rubio, menudo personaje. Marco Rubio saiatzen ari da mantentxean estatu batuetan gobernua. Estatu batuen jendeen txako, bera, ez aile, estatxein Amerikar arredi. Baina Florida da asunto berezi bat. Ze, Floridan dago migrazio gehiena, Kubako migrazio gehiena. Dira gutxi gora bera 3 milioi kubatarra. Orduan, zai gertatu zen, Kubako bizilaguna daudela hor Floridan, ba, lortu gutu horrela. Eta bera zer nahi du, abestea, esagente, el apoio. Floridan estatuan, Trump irabazi du en las elecciones, kundu eta, bai, kubatarraitik. Esa bezen, gehiago. Kubatarraitik. Eta bueno, Marco Rubio nahi du hartu indarra hori, bera lortxeko hor, eta hori, baina Kuban, Marco Rubio inorrez du nahi berari ikusi hortik. Inor. Eta, bueno, asuntoa da, bera kontatzen ari da, bera joan zen, bere familia joan zen estatu batetara refusiatua moduan, eta ez da benetaz, bere familia joan zen estatu batetara, 1946 eta 56 urtean. Ja, Fidel zegoen ondino Sierra Maestran. Orduan, bera, igual izan zen errefugiatu de Fulgencio Batista.
2: Gaur gurekin entzulok eta dagoeneko denboraz oso justo, Alexei Sánchez eduki dugu, adiskide kubatarra, mila esker Kuba bizi iraultza podcasten egotagatik.
0: Bai, zuri, goi etxagaitik.

0: Naiz Irratia.
1: Uste bildurren tamina bikote bastante establea diala. Ulertu deu, ni zaintzeak esan nahi duela zue zaintzea. Ni eta zure artean aukeratu behar bada aukeratzen naiz ni. Autozaintza hori ulertzia aukeratu behar dut eta aukeratzekotan mesalbo. Da, komo ez, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zainkargatu, arduratu, eta bestea ibegira honen baita ere. Osa, nik uste gaur egun gaizki oteko leku aman komunena dala hau, no? Gure ingurua ibeiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizki ote horren espresioa zein dan, esango nuke oso hau dala. Ni nere buruai eta nere minai eta nere barroa beiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Nik sentitza balin baet mina, O de deserosotasuna zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Epaitze dugu asko, como noletzea jun.
2: Ja, ba, no? Oiegia da.
1: Osa, esan nahet, eta si denak ikuste genu, no? Ta zure bai, noletzea jun, hostia, porque gelditzia zan inbertzana momentu claro, hortan. Ta hau, claro. Kriston puta mierda bat, kaldu zan askotan, eh?
3: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, nao, nekatua, oso nekatua. Eta gertatzen nekatua nagoenean, bazten ezela, pixate bizierritmoak aldatzen, ba nahi gabe ezela ez. Ba esatzen ez batzuan nahi gabe berandu, ba etortzen ez berandu, ba igual grabazio batera, izan daiteke, edo bertatik ere bai, ba goizeko irudan esatu eta esatea zeiten dut, ba juna txakurrak pasiatzera. Gero bultatzen ez etxea, teiten dut sandwich bat, sandwich hortan jartzen ditut letxuga, maonesa, txoixoa sartzen dut ere bai, eta atzuan pateta fregituak ere bai. Eta ez dut, ze goxoa, eta nik ba horrekin oera. Gero esaten daiz gaizki, evidentemente. Eta nagozo nere buruari begira, pentsatzen, eta nekatuta pentsatzeaz. Zuzen moz daude?
1: Nik hartu nun bere garen autu bat, zela gauian ez da lo ezin egin, ez atea betik. Osa, badakite, jende batek esaten nola laguntzen dio, lezakize, bakize, bino eske bihurtzen zait pixkat gurpil zoro bat. Osa, yeah. Azkenean ez du hartzen orduan aktibatzen naiz, ez bakite zuela lo hartuko, nire lo ordua gutxitzen dira, eta behintzat, oian egon, saiatu gustora, osea, saiatu horrekin konektatzen. Bakizu, goizetan esaten zen alarma jotzen duen, eta esaten zunean, 5 minutu gehiago. Saiatu horrekin lotzen ez, eta ezakit dugu alezitu hartuko, baina saiatu horreoten, zehazten baldin bat naiz. Kesi, ba, adibidez, jendeik esaten duen, liburu bat irakurtzen baldin badut, lo hartzen dut. Nei kontrakoa pasatzen zen, nik liburuekin, osea, nei liburuek aktibatu iten diat, eh? Osea, historian sartzen baldin bat naiz, gara, ez dut liburuak, osea, ez dut hartuko zean ziklopedia laruz, irakurtzeko gauian.
0: Bai, nire gertatzen zait bestela, txakurra ateratzea joan beharrean, edo liburu bat irakurtzen jarri beharren, hori ez dela inoiz egiten, esartzen ez dut errea, eta eten ez ikusten
1: euskal... Osa, mobia piztea, jada...
0: Esartzen ez dut errea, eta eten ez ikusten euskal txiosferak esaten duen guztia. Baizu dagoela euskal txiosfera zabalua, eta gero aparte dagoela txiosfera horren barruan, dagoela euskal fatxosfera supertotxo bat, dela ezkertiar kutsu, bueno, itxuraz, baina ultrafatxa dienak. Eta eten ez dut irakurtzen, ikusten, abertz ze iritzi daugaten gaurkoan gertatuen azken berrian inguruan. Eta espero izaten dut horrek lokartzeko guan batea, baina ez. Jarretzen dugu lozinarekin, jarretzen dugu berriz ere altxatzen azkenean, txakurrak igualatera, edo bat simulete bera jetxi, ego, bai, da, egora bat, oso, zai, zurrumillo moduko bat. Ez daiten oso ondo nolatera?
1: Ja, ez dakit, nik izan bere gara janezea, eh? Osa, tipo, oso deser oso, lo egi ezin nolako loin. Eta hartuan, altxabear ez dakit zer, eta pixkanak ez dakit, beste gauza batzuk aratuko zein iguale bai minor. Lortu dut, osa, behintzat, odian nago, eta...
0: Yeah.
1: Eta hor mantenduko naiz.
0: Eta gero ni, esaten dut, eta ni, eta zemoz da hor ni. Eta nagozo galderoi behira, en plan de, jo, eta abalatuko banu, eta oingo banu, eta baizu. Mm-hmm. Eta pentsatzen guztien inguruan. Ez dakit. Gaur dago gurekin Joarra Izpurua, teknikan, eta bizitegoetze mikroan aldeontan, ongi torri aldi erantzizera.

0: Bueno, ipatu behar dugu, kanta hau zinez taldearen Arropa Zaharrak kanta da, bere azken albumeko kanta bat, Arramazka izeneko, Arramazka atxerekin. Iruñerriko talde oso guapoa dela esango nuke, nik... kasualidad ez deskurritu nitun, Maruxaken kontzertu bateko telonero zielako, eta oso oso bondetak iruditu zaizkian, bi ahots nagusiak zoragarria dira, kristonen energia ona dakate, eta bai, oso asko gustatzen zaizkit. Orduan, gomendatu nahi.
1: Zenbat gauza honen materialean Iruñarri azten urtetan, ez?
0: Ja, bai, oso aktibo da.
1: Bai, baloratzen dugu, ez bai. Iruñarri atik entortzen da. Baina, gaurko goia da, agian daukazunaz baloratzea, hemen txindet, joskintzarik eta bat, gaiarekin ikusazu. Kartanek, lauko kopak, ekartzen du nireetako bat da, lorpenez ezo hartzea. Bidean eskuratu duzunaz ezo hartzea, ez? Baina atzera joango naiz, eta aritu naiz pentsatzen, zer da lorpen bat norberaena? Nola ulertzen dugu lorpen bat? Zer da, ez? Inguruan dezun aukeretaz, ez? Aukera horiek, zure lorpena dienak, eta ezo hartzea, zer da lorpena, zer ulertzen dugu lorpen bezala, ez? Gaur egungo jendartean.
0: Mm-hmm. Osa, arrakasta, bera, zer den.
1: Claro. Eski
0: hor da, arrakasta nitza. Ze komplikatu den, arrakasta itza. Osa, arrakasta, definitzen zer da, zuretzako arrakasta. Ba, nik enuke jakingo esaten, ez? Eta arrakasta beti
1: lozen dugu. Eta zoriontasunak dale, bai. Arrakastaren kontua. Como arrakastaren maukaz zoriontas... Claro, bai, segun nola definitzen zuen.
0: Claro, eski
1: hor da problema. Eta arrakasta, orduan zoriontasunak, ez? Hori igola horreago lan duko dugu zerbedea, baina...
0: Arazoa gure egizaren da, osea, batzutan arrakasta lortu alizateko, arrakasta bezala ulertzen dugun hori lotuta da hola, zoriontasuna galtzearekin, edo zure bizitzako gauza on batzui uko egiterekin, osea, atzea bueltaik ezakan modu batian. Eta nire problematiko irutzen zait. Osea, hor dago batzutan, ez? Osea, eta badago puntu batez, osea, lorpena kezapreziatzena galtzen ez dituzun arte. Osea, hemen dago ere, laukoko pak nesu zoi daka asko, osea, laukoko pantzaten bitartean gauzatuk ez dituzula ikusten, jaberan duen arte. Osea, ez? Urrengo karta iristen den arte.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Bai, egia. Jo, nei, arrakastaren kontuarekin sensazioa da, normalen arrakastaren hitzak ikartzen dela berekin errekonozimendu publikoaren kontu bat. Eta arrakasta ez da hori, baina badaukalak ez, como lotura zuzen bat, edo lotura oso logikoa dela, arrakasta daukat hortaz errekonozimendu publikoa daukat. Eta justu horrek neria bez, irutzet, berekin ekarla kriston, osea, dala opari pozoitu bat, ez? Hau da, bai, arrakasta egon daiteke besteen errekonozimendu horretan, behin gero baitari sortzen du izugarrizko egoera normatibo bat ez zer egin beharko zenuke orain alekunetan, eta errepenteia ezin dezu garatu zuneko zenuken bide bat, zeren egon baratza arrakasta hori mantentzen, edo ez? Izaten arrakasta horretara eraman duen ekintzea guzti horien, komo erantzula, ez? Bo, ez dakitasun da esplikatu nahi zen, lo que quería decir es, esan etena da, joe, arrakastaren zentzua edo lorpena arrakastarekin lotuare bai ez, zentzu oso individual baten ulertzen gabiltzala eta hortikan garatzen degula. Baina, karo, nere ustez, benetako, baina, nere ustez, arrakastatxuak eta denbora mantenigarria dien arrakastak diela txikiak eta gaina komunitarioak. Mm-hmm. Hau da, por ejemplo, arrakastatxua izan daiteke, erabakitzea elkarrekin, ingo dugu elikadura sare bat. Eta de repente elikadura sare hori izatea pos hori ez, ekoizlekin, komunitate txiki hau eta ez, erosleak eta zaizer, elkarrekin egitea proiektu txiki hori zenetan funtzionatzen duen, ba, demaun, hori hartzungo, ez, zehau,
0: elika
1: dibidez, edo ez, horrelako, ba, horren parte izatea izan daiteke ez zerbait arrakastatxua. Desira zeuten zerbait, oso balio batzokin lotua gota bar, eta funtzionatzen duen zerbait arrakastatxua den zerbait da. Edo errani baita bada gorrelako esperientzi bat, eta barrez, edo bestelako... Eta hor dago elementu komunitario eta gaina denbora mantentzen mantenigarria dena. Bakizu?
0: Bai, osea, ezakit, ulertze izut bino niretzako ere bada, osea, lehen esaten zenun ez, errekonozimendu bat ala, ustuta itortza garrantzitsua dela. Eta nik esango nuke, beste goza bada, zenbaterainoko garrantzia ematen duzun, edo zeinen aitortza bilatzen duzun.
1: Edo zera aitortzen den.
0: Bino, bai, bino esan nahi duena, zu talde batean baldin bazaude beste pertsona gehiokin, eta hemen justu ustuta claro. Aitortza falta badagola protagonistatik ingurura. Osa, ez? Eta uste du garrantzitsua dela, da, zuri zure lekua onartzea da ikustea besteek, ez? Zu ere egiten duzuna hor dagola, uste du garrantzitsua dela. Osa, beste goza da, nundik ulertzen dugun, ez?
1: Claro.
0: Errekonozimendu hori, eta ematen digun pixua, zeinen errekonozimendua den balio duna, igual ez di balio nere lagunenak, edo nere inguruarenak, hain ez, gai batetik etorri zeba batean burura, ez? Baina esaten dute adibidez askotan emakumezko artistek, osea, gure publikoa dira, Girls and Gays, eta badirudi gizonen iritzia bilatu behar dugula, ez? Gure lana balioetxe alizateko, hor egongo litzateke, baina nire ustez, osea, aitortza... garrantzitsua eta politia da, oso bere lekuan.
1: Ez ki, hortaz galditzetzen, eta arrakastare bai, bere lekuan. Gauza leku da hori. Claro, zena lorpenaren lekua. Eta horre unho lorbertzen dugu, ez? Zer bilatzen du jendeak arrakasta bilatzen duenean, bai. Ez? Eta horrea faena bat.
0: Eta ba, nire ustez bat daula gare, ahimen entzea bat, eh? Osa esan duena, aitortza falta badago, protagonistatik ingurua.
1: Laguko pare. Bai. Eta protagonistak ere bai badukan beste zerbait da, ezintasunaren kontu bat. Hau da, inguruan izaterena, como baleoide tresna aukera asko, eta ez ikustena, baina baitare, asetzen ez zaitunaren emozio hori, ez, como ez da nahikoa.
0: Ez diate balio.
1: Deretzako, da, ez da nahikoa, ez diate balio. Gauza bek, karo, horren atzen zer dago.
0: Bai. Hau da, adibide oso txorra bat, bino, ezakiten, nik badakit aurra askori gertan zitzaigula, bazela momentu batean, gure ezakitzen bat urtekin zen, sei urtekin berdin zait, juten zela zure ama, ze ama, izaten zien, bia beti, zu jasotzea eskolatik, eta parkera zijoa zen, eta berdin da zen merienda ekartzen zizun, beti zen justo zuketzen nuen nahi. Beti zen, esken nik nahi nuen ezakitzerren bokata. Eta beti dao, osea, ez honek ez di balio. Eta gerora, osea, nik ez zautzea ditut ez, pues gaur egun aurtsik gaituzten bikoteak eta hola, eta badao, etapa batean hoi gertatzen dena. Osea, ama, eskenik nahi nu.
1: Eta zelako zauri sortzen dena horrez.
0: Eta hogi txuria daukan, eske hori txuria zerealduta nahi du, zerealduna dena, eske beti zerealduna. Eske
1: beti ditu pepitak zen azka, zaitzer. Bai, guztiontaz eta igual gehiago, ze hasiko gaitzeten gure gombi datarekin, bai?
0: Venga.

0: Maitena Osabia Sarasua, psikologian lizentziatua, sexologoa eta terapeuta familiar sistemikoan aritzen da. Eta formazio zala da. Baina bere bilbidea, definitzen duen zerbait baldin badago hori da bere lanaren eta militantearen arteko muga lausoa. 18 urte zituenetik aritu da laguntza eta akompainamendu proiektuetan murgilduta. Tartean, estatu mailako aurre eta gazte zaurituekin udaleku terapeutikoetan izandako eskarmentua edo hezkuntza alternatiboko proiektuetan egindako bide laguntza luzea. Ezkidetza eta sexuazuntza tailerretatik igarota, gaur egun bere bulego propioan dihardu, akompainamendu terapeutikoan bete-betean murgilduta. Feminismoan, eta horren barroak ukatu ezakegu emakume suflarien kasua adibidez, talde horretan aritzea, eta anarkismoan sustraitutako militantzia du, bere harreman ereduetan zein bizitza proiektuetan islatzen dena. Izan ere, bere ametxik handiena, La Morada gisako espazio komunitario batean bizitzea da, zartzaro zaindua, duina eta politikoa erekiz bere aizpa aukeratuekin. Maiteren entzat, bizitza jolasa da, eta mugimendua. Bere burua regulatzeko den modurik onena. Kaixo, Maitena. Zer modu zaude,
1: Maiturri alderantzitera. Mil esker, egon miratza berik.
0: Zer modu zaude?
1: Pues super ondo, zuek entzuten, kriston emozionatuta bezala, como nahi duen hemen egon.
2: Ja, parte hartu.
1: Hola, no? Has sentitzen, bai, bai.
0: Bai, bai. Aletu zoren, gai guztia horreskuratu.
1: Ba, ez dakite, alkoeten.
0: Bai, bueno. Baizan.
2: Ez burre trantzizkizun bezala.
0: Claro.
2: Asi horretik, ze harreman daukazu tarotarekin?
1: Tarotakin, ba, dazkat inguruan pertsona batzuk, bai jotze dutela, como herramienta honta, ba, orientatzeko, edo, no? Uh-huh. Eta niretzako da, como zerbait, gustagarria ite zait, jolaz hori, niretzako jolaz moduan mesela hartzet, eta entrega guztiak, osea, como, venga, ontan gaude, pues, guazen, no? Informazio eman ematea balin badakanei edo edo behire pentsatzaraztia, pues ondo.
0: Erabiliz inoiz zure lan terapeutikoan tarota edo bestelako elementu dixit kartak adibidez. Edo,
1: ez,
0: tio. Ez, guapoak,
1: loturak
0: egiteko eta guzti hori, bai.
1: Ez, osea, badaka talde bat, bueno, ez dakit espiritualagoa, edo ez dakit nola definitu, eta segun zeinekin aldeu beste leku batzuta jun, no? Beste esfera batzuta, baina ez orokorrian ez dakat euskarri hori lanian.
2: Eta taroteko karta, osea, bota izan dizkizute, zuk zure buruari?
1: Bai, bota izkiate. Dinero juro ahí es. Bueno, badao interneten, se va, ¿no? Como eguneko karta. Euki genula lagunen artean garai bat ite genula hori. A ver, gaur, se tokatu zaigun. Eta...
0: Guarri osurako butatzen duten?
1: Bai, osea, bakoitzak beria ateatzen zuen eta komentau ite genuna, bai.
0: Vale.
1: Kolektiba, vale. Pixkat.
2: Bai, karta sorta hauekin nire ketaskotan bai. Azteko, bai. Asko gomendatzen da pixkat, ba, osun hartzeko, karien artea bai. Zorrenen ertzen inguruan, eta bai, osun gaten da.
0: Bai, aizue, nahit gauza bat egin, ez dutela egin, hasieran eta egin nuna, eta zuzaitela. Karo, gubetitzaten dugu, Ray Dorbet Smith, edo, bueno, talo sistema europearra izango zen, ez, ba, Italian sortutakoa kaso edo, ez? Ba, bueno, talo sistema honetaz. Ba, hode beste talo sistema batzuk, eta ez nahi zitzaiten ari, adibidez, oso sistemaz, dala onen oso antzekoa, baina, ba, bueno, beste elementu batzuk sartzeko
2: eta... Batzuk zautez dela tarota, eh?
0: Eta batzuk zautez dela tarota. Gaur kontanik hartzizu, eta, zera, baraja ijitua, ijituen baraja. Da, Rusiako ijituak egindako baraja bat, da interesantea zeren kartetik arratuak, eta itituzun astu, eta irudiak itenei sortu, hau da, inbertuzut bota 25 kartak, ez ditu irudiak mezortzi ditu 25, eta 25 kartak botatzitu zunean, dikoaz irudiak sortzen, beren beregi tira horretarako.
2: Arkano txikiekin bakarrik edo nagusiekin?
0: Ez ditu arkano txikietan nagusia, ditu bakarrik irudiak, eta irudiak utzai ditu pozizio.
2: Teorian ez da tarot arduan.
0: Bueno, ez dugu zeratuko, ez dugu zeratuko.
2: Osa, tarotaren definizioa...
0: Ez dugu zeratuko,
2: maiz. Tarotaren definizioa, arkano nagusia ditu, osa, orakuloekin ezberdintzen duna da, arkaro nagusiak izan berritula tarota izateko.
0: Bale, dituko dugu orduan, honi tarota ez dugu ditu, dituko dugu baraja. Ikitu baraja, punto.
2: Karta sorta.
0: Full stop. Baina ditu karta batzuk ere bai. Eta daka, bai, interpretazio eta, liburu bat.
2: Bai.
0: Orduan, asineko bat zute edo mundontan sartu da, aukera res bat ikasi gabe, eta metzortzi karten esan nahi zergatikan, porque hau normalean bota behar da liburuarekin. Zeren ez dakiz ez du karta bakoitzaren lau posizioen esan nahiak. Nik hau amalortu egin ez dut nun, narekoareko bat emitartez, hane emitartez, de hecho, ibiltzein bastante botatzen, eta bastante, momentu batean bastante zutu ginen, porque izan zeko mostra, zide gertatzen. Orduan, tarota da jolas bat, eta baita eta konstelazio familiarra bezala da gauzat egiteko ezagutzeko, baina ez da gauzaten biziatzeko. Hori eta da, como ez, ohartarazpen moduko bat. Tarota da gauzat ezagutzeko, baina ez duzu ere ezagutzatu. Eta ya está. Orduan, asteko ondo dago, porque etetzu tira bota beti dago eta oskarta, etetzu zuridoak aurkitu eta eritetzu esaneak irakurri. Eta ekartzizu eta atzo gauean botaren familiakin eta denak zeuden enkantadas, flipatzen. Betxo, nahiz ebalatzatu zen pixek, como, egoitzuan, ze esan nahizun azkeneo karta horrek? Hola, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, Bueno, ezin, ba, hoxe, karta hauek.
1: Super.
0: Zu gana bultatuz, maitena, maitia. Garko kartarekin gure emozioetan korapilatuak egoteren inguruan nahiko nuke itzein, besteak beste ez. Lehen eman ditugu adibide batzuk eta uste dugu denok ikusiel izan dugula nola gure burua lokoko pan sartuak, bueltaka ez. Hola, galdera bat beste mazue bie eta baitaren ere burua ez, no ez egon zate horako egoratean? Edo ze, zer kera marizan gaitu leku hortara?
1: Hola, egote da esate zu, nire buruakin,
0: ez? Bai, en plan, ni, eta nire zauria, eta ni, eta...
1: Ba, nik usteet, mina oso altua izan danian nire barruan, no? Como un volumen oso altuan egon danian nire mina itzeiten. Eta bildurra ere bai, no? Como usteet batea doazela, ose, usteet bildurra eta mina bikote bastante establea diala. Eta hor, esango nuke, egia da, nire kasuan, eneiz asko guzten hor gelditzen. Osa, nire regulatzeko modua, no? Deskribopena jartzen nun bezala, como mugimendua da. Eta urro hori estankatua sentitzeten ean mugimendura noa. Eta mugimendua beti da besteak, no? Osa, como mugimendua amategien besteak dira. Ordon, eneiz demora, osa, hau ez da nire zulo hondiena. Esango nuke. Baina erronka igual badare bai, eh?
0: Ni gertatu izan zetago, ena honean oso ansioso eta oso gauza askorekin batera, heltzen da puntua zenetan, derrepente zentroa bertzen naizen ni, eta jazten, eta beste guztia xagertzen da. Eta zentzu hortan esetan baitare, como badaukala partea derroi, zertan zabiltza babesten. Probablemente, nabilo abesten, kanpon ditu aukera, baina baitare ditu beste gauza pila bat, zentzuka izaizkiten, nolaite, erasaten. Eta orduan, forma bat, da, lehen epatu ez duten kontur de lamasela xerida, ez darroi honin ere baitan, eta derrepente, nostalgira jo, eta garatzerena xerita, eta porkin nize gaezki, guzti hori ez, hori gertu izan zait, eta orduan egon izan ez leukoko pan. Baitare egon izan naiz harreman batean oso ditu eta egotera harreman horretan, eta orduan horretu izan naiz. Como dizir, bueno, pues hemen txegaude, eta ez gaude gaizki, eta bueno, pues ez gaude ondorez, baina bueno, ez gaude gaizki, baina ez, bai, hor, topo izan naiz.
2: Bai, no, esan, etzako, laukoko pak ere badauka, laukoko pak esan naizuzuk badaukazula zure inguruan, ez du esan nahi zauden tokian, osea, edo ezak nola esan, eski igual gauzak aldatu berrituzu, igual esan nizuna da, osea, bizitzak aukera bat ematen edizu, baina gola aukera hori da, zukantxe bertan ikusi nahi etzun aukera bat, hau da, etapa bat itxi behar duzu agian beste bat hasteko.
0: Claro.
2: Osea, hor badaude ez da, ez, elementu asko daude eta zentzu batzuk, eskezu esaten dauden elementuak, ez, errexak dienik edo bere alakoa dienik, ez du esan nahi en plan de, ez, denago gustora nire bikotearekin, baina esan nahi duna da, zu zure bikotearekin gustora egon zitezkela dena, okazuela, ez, igual esaten nahi duna da, laguna dituzula, ezakitez, estabilidad dakazu bazure bizitzan, ezak izer ez dela ezer gertatzen, osea, bina, hoi da etzuna ikusi nahi, eta horrengatik antzago de horretan en plan dez, ze gaizki, askotan gertatzen againa hortza denean, pos, nahizula gauza beste modu batera, izatea, ez? Zergatik ez da nere bikoteala, zergatik ez da nere lan ezakin dola, zergatik ez da eta da, bueno, osea, igual, ez? Zure perspektiba datu berduna.
1: Osea, besteak aldatzia, no?
2: Bai, hoi da.
1: Osea, ni hemen gelditzen naiz,
2: claro.
1: Eta mundu aldatzia nere beharrak azetzeko, no?
0: Eta... Tua esan zehar.
2: Osa, zaiten zait, bai, noskide mentopatu izan naizela, zaiten zait identifikatzea atzea behira noizeon naizen horreta asko konektatut maitenak esan duenakin, osa, uste dut zer guzti daukala minarekin eta beldurrarekin asko, eta justo honen gatikan, osa, ze gertatzen zaizu, zuk zure inkonsientean edo barru-barruan badakizula, ez, soluzioa zein den edo zein den irtera, bino, ez zu irtera bine izatea, osa, niko zenuke ez, ipuinak beste bukaera bat izatea. Eta uste dut horrekin zer ikusi daukala, ez, osa...
1: Total.
2: Eta hor gertatzen zaizu hau pixka bat. Osa, dakazunean zea bat ez, relato desberdin bat zuk nahiko zenukenaren eta denaren artean.
0: Bai.
2: Enuke jakin gozatzen zutea, atzea bueltatzen, esaten nola momentu bat zehatza. Gauza lausak etortzen zaizkit, ez, pues, bino ez zerbaitola zehatza, bino bai asko konektatut emozio horrekin. Osa, bai identifikatut horregon nahizenetan hau sentitzen nuen. Bai. Mm.
0: Eta, bai. Eta ikusten da zuen atzean, egon daitekela, adibidez, arrazoi estrukturalen bat, esan nahi, jendartara bakagintzen duena, betetzak sortzen dut ere bai laukoko pan erortzea, ez? Demagun, maitasun harremantikoaren, edo bertan oinarritutako harreman afektibo erotikoak, edo ez natu lan egin, kirola egin, lokartu, agindu kapitalista, ez, edo individualismoan oinarritutako pues meritokratziaren aginduak segitzea, horrek denak. Sortezak ere bai laukoko pa hau.
1: Osa, nik uste gaur egun gaizkioteko leku aman komunena dala hau, no? Osa, esan ez, gure ingurua ibeiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizkiote horren espresioa zein den, esango nuke oso hau dala. No?
2: Bai,
1: nire buruai eta nire minai eta nire barroa behiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Eta hori alde esfera desberdin eta eraman, osea, gure etxe bizitzak, no? Osea, nola bizira, nola ite dugula, nola autozaintza hori, no? Arrakasta eta zentzatelen hori baitzeiten, rekonozimentua, baina geroz eta islatuago, geroz eta deskonektatuagoak kanpokoak, ez? Orduan, gaizki egotean modu errexena da hau.
0: Eta gazi, osea, deskonektatu egotearen akampokarekin, mehen baita ere, zaizu irutzen dagoela, como, eta barruarekin, porque, bueno, irakurretan dela gutxi, hola, junetan nahian etxea, eta zagaten hor liburu bat, eta bueno, simatxe burtei bat, eta guztan zaibetik, ikuskusatzen zelibur da, eta el alkimista zen eta hartu. Eta, bueno, ez da, nire referentziko liburu da, baina hartu nun, eta esan iriko, ze horre alde honetan, tapum, zen desertuan zeduen, eta bihotzarekin harremana, ez bakoitza bere bihotzarekin dagoen harremana. Iruz da, superinteresantea, zeren, bueno, bihotza edo barne ahotsa izan daiteke, simaz. Eta zen como, eta eske deno daukagu barne ahots bat, baina gaudena da guztiz ohituak ahots hori ez entzutera, edo ahots hori suntxitzera, edo ez, ahots hori gutxiestera. Eta eske como, tututu, osea, kanpokoarekin lotura behar ditugun bezala, baita ere, gure barroarekin lotu behar, zeren hor daude erantzun, ez dut esango guztiak, baina erantzun asko hor daude, hau da, barroan badukagu ahots bat, ez, izan daiteke intuizioa dena delako hori, zeinak asko da izaten digu, hemen ez da, edo esaten dugu mugitu, edo esaten dugu etxuen geldituta pentsatu, baina ditugu, osea, horren bombardeatuak, osea, horren bezu bombardagarriak buruan, eta ero baitare, ditugu horren beste espektatioa sortua gure buruan, bagizu, gure buren ingurretaz daizzer, dara komo dago isiltasun modukoa barruan ez dena egitazkoa, osea, egon badago hau txori.
1: Bai, da oso nio asko, no? Osea, komo horre xerita gaudenian ez gaiai meditatzen, ez gaudela zaitasunean, no? Ze, meditazio estado batean un balima gaude kostiente gea ingurua, ze bai, no? Komo rekonozimentu hori dago, komo eskerrak inguratua nahon, ez? Eta hemen nahoni, eta eskerrak besteak daudela, ez? Normalian hor gaudenian dakau kriston soinu pila, eta soinu guzti hori da, komo zailtasunak, minak, beldurrak, no? Komo guzti horien bombardaketa konstante bat, porque hola bizigea. Osea, ez da zure, nahi kostatzen zain, no, nera hotxa zein da, no? Nera hotxa denak naiz, osea, esan edo. Baina ulertzez esatea esun, eh? Komo bada oleku bat, esatea esuna, jo, ba, ni agertu naiz, no? Ta ni hori soinu gabe, esango dugu. Osea, soinuak ez du agindu, aginduet nik, más o menos. Ez daki leku hori alda, osea, mantengarria dan edo establia dan, esango nuke, zet?
2: Nik esango nuke hemen, pixkat, intuizioakin eta lotuta hor, entzun izan ditut, ez, harremanetan eta adibidez dela jartzen, intuizioa oso, osea, eta evidentemente ben sartu baitezke ez, gure gizartean arzenotasuna, ez, gaientzen dela, ez gizar baitzer, zu jartzen badin mazu eskua bitorzen amika baten gainean, eta erretzen zehala sentitzen badin mazu eskuak endu itentzu. Eta gero igual ikusten dut, ez sensazioan mandit ez dago piztuta. Baina zure reakzio natural hori errespetatzen duzu.
1: Bai.
2: Eta gertatzen zaiguna da, gure tripek esan egutenean zerbaitekin, hemenenago ongi, ez, bikote harremanetara joko dute, ez, igual oso tipikoa delako, bikote harremanetan enago ongi, eta oin berrian, asentzia pentsatzen, baina igual bitrazen mikazago pizut hemen mantenduko dut eskua. Zer nire ustez, ez du dit atzera pauso bat ematen eta begiratzen. Osea, gertatzen dena da askotan egiten duguna da, ez, zalantzan jarri gure intuizio edo gure tripetako, osea ez dugu entzuten ulertuta, hau txodez horreina daudela, eta ulertuta
1: bai.
2: Gauzta asko jolasian daudela. Eta bai, eta nire ustez alkimistak, nik behin minogu duten esan duen, Paulo Coelhoren liburu, pena meritzen liburu bakarra dela.
0: Bakarra.
2: Alkimistak asko hitz egiten horren inguruan, asko, bai. Behintzat, eta eugek esaten dure bai, ez intuizioa dela, osea, dene daukagula intuizioa, dene daukagula gaitasun hori, dela bai. Pepito horri jo bezala, bine batzu daukagula, oinan eta zapaltzen dugula egunero, eta beste batzu jartzen dugula ez, pixka belarriaren ondoan.
1: Bai.
2: Eta orduan, jakitea, ahotxo hoien barruan desberdintzen, zein abiatzen den beldurretatik, zein abiatzen den ez, eta pixkat afinatzea jakinda, ahotxe desberdina duela eta denak diela ez, gure ahotxak nola baita esateko.
1: Bai, eta gero beste puntu bat, no? Osa, korapilatzea harremanean gaudelako. Osa, esan ez, nien ez nire ahotxa nire intuizioa eta ja, nien ez besteakin, no? Eta hor gauza asko gertatzea, ez dialak logikoak, ez diala koherentiak. Ze zutanik sortze deuna unikoa, ze esan ez, harreman horrek behar ditu gauza desberdinak. Eta moldatuko gea zutani horta. Orduan esate zu. Nik sentitzen balin baet mina, o de zerozotasuna, zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Ez da, ze enaiz aikaz egiten ere intuizioa, eta ja, ez da inzimplia. Osea, ez detela esaten hori simplia. Osea, simpletasuna ulertzen, no? Osea, balore ondia maten. Ze, harremanetan, no? Sistema bezala, begira da hori, ustet galdu indegula asko da, no? Torn, epaitze dugu asko, como noletzea jun.
2: Ja, ba, no? Oiegia da.
1: Osea, esan nahet, eta si denak ikuste genu, no? Eta zugure bai, noletzea jun, hostia, porque gelditzia zan inbertzana momentu claro, hortan. Eta hau, claro. Kriz non puta mierda bat, kaldu izan askotan, eh? Eta sofrimentu asko eragin. Segure minak, no? Hor leku handia okupatzeu, bestean agrebaita zuria eta nerean kombinazio horrek baitare. Osea, esan nahet, asko eskomplejoa guadala harremanean jartze balima deun fokua.
0: Ni iso de zoazat, komazen derresunatu diana, eta hemen egin bat izan duguna estetzen ere bai, dez. Claro, plantatzen gabitzen emaitare pertsona hau bere barrora begira, ez, bere ego, eta zaizagota beste. Claro, ega gizakiaren edo ez, pertsonaren ulermen zehaz bat erantzuten, dela pertsona dela bat eta bakarra, eta hola, komo islatua beste engan diben. Claro, pertsona sujetua ez da bera bakarrik, bere baitan da, sujetua beste ekiko harremanean.
1: Bai
0: edo
1: bai.
0: Ez que hori da bai edo bai. Ordoan da, komo, claro, ostra, esan dezunean geratzea zen egin bartzena, claro, ikera mande pertsona da pesan, claro, geratzen egin nemien zeren nintzen hori ere bai.
1: Claro.
0: Eta horrek erantzuten ditu baitare parte asko, orain igual lantzen abienak izan dako erreman baten inguran, behar izan etena komo denbora pasatzea, atzera biratzen azteko eta esateko ostre igual hemen kostatzu gertatu da, eta barez, eta orain kontzientago naiz, edo orain kapaz naiz ikusteko. Mie momentuan bertan zen, komo, jo, egotzatik antzaude hemen, zatik engatu zea, ba, igual argi ikuste bali mazenun, edo argi ikusten hasi bazenean ja denbora atatzera, ez?
1: Bai.
0: Zatik enindio zu hori zure buruari. Eta amierra galdera hori egitea.
1: Bai.
0: Baina baitare, zehetzen ez ulertzen edo. Zehetzen ez bentsat, goxotasun bat ditan biratzen ere burua, eske bestela oso matxakoia.
1: Jaturra izatean, eh?
0: Bai. Bai.
1: Zalantza edo.
2: Eta netzako ere baita, oza, zure burua eta besteak ere, ez? Oza, ze askotan, oza, gu gure zauriak eta minak, enplan de, ulertzeitu gure ez ezintasunetan, eta, pues, ez, zergatik luzatu zen egoera guain beste, eta gero beste pertsonena, beste kasu badela, beste gozatu den gertzen zaiela, hor bai epaitzen dugula. Orduan, uste dut, ez, gureak,
1: claro.
2: Bali behar dugula beste egoera ere, hobeto ulertzeko.
1: Justiz.
2: Hemen bada, eta justo, grabatu horretik hitz egiten ginean, eta lenguan nola egin ziarteri entzunean ere, kartan ebadauka ere pixkat txilborrismo punto bat izan dezakena.
0: Ba, bai.
2: Eta hola egin ziartek horrekoan bat duzioten elkarrizketa batian, ba, yes, ez dakit nola zen ez, bino azken bola entzeko nasunarketa bat edo, la, eta esan zuen, nere burua zaintzearen eta bereko ikerien arteko mugan unda.
0: Fua, temazo.
1: Hola.
2: Oh. Bai, bai.
1: Erronka brutala, no?
2: Bai, bai. Guk askotan itzen izan dugu hau, osea, gaur egun, gaina, zea ez, geruza desberdinetan, esfera desberdinetan, izan daitekela harreman interpertsonaletan, izan daitekela militantzian, izan daitekela, bueno, talde kolektibo desberdinetan, autozaintzaren izenean, eta ez,
1: zure, abandonoa, bai.
2: Bai, zure burua, ez, lehen estearen lelopean edola, daola bestekiko ardura falta bat.
1: Bai, hemen, no, pentsamentu bitar bat zuzenian afektatzeula guztien, no? Osea, ulertu deu ni zaintzeak esan nahi duela zue zaintzea. Ez?
2: Bai, bai.
1: Osea, como ni eta zure artean aukeratu behar bada aukeratzen naiz ni. Eta ni edo zu hortan, zena gaizki ulertu den kontzeptu da, porque ni eta zu gea konstanteki. Ez que ni bat eta zu bat ezin du separatu, de hecho. Osa, ez dakit nun azten izen ni, claro. Eta zu. Osa, gu gea, no? Demora guztian. Eta ni naiz ni zu zelako zu. Orduan, autozaintza hori ulertzia aukeratu behar dut eta aukeratzekotan mesalbo, no?
2: Bai, bai.
1: Da, como ez, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zainkargatu, arduratu, eta bestea ibegira honen baita ere, no? Ta hori haitzeten egea, como ez sakrifikatu bestean gatik, no? Como ez galdu bidea, no? Eta bakoitzak dako erronka bat, bai. Nire tendentzia igual da, kanpora gehiagitea, osea, ez dakit bakoitzak bai,
2: bai,
1: iria daka.
2: Bai, bai.
1: Baina ulertu dugu oso baizki aspektu hau. Eta, bai. Eta minpia eta igea eragiten.
2: Bai, bai, eta oso interesgarria gaina, ez? Bestea zaintzea guri kentzen digun zerbait bezala ulertzen dugu.
1: Ba, eta eman ite izu. Bai. Osea, ni ondo nago zu, eske lehen ontzate arrakastaz, ez? Komun norberana. Arrakasta bat ezin izan individuala, esan nahi. Nik ezin dut ondo egon ere ingura espalima da ondo.
2: Bai.
1: Eske imposiblia.
2: Bai, bai.
1: Eske ez da egila.
2: Bai, bai.
1: Osea, fantasia bat, osea, lo que sea, no? Como pildorita txiki bat, hartu desuna, dopamina, osea, ondo, eta listo. Mm. Baina ez da reala. Mm.
0: Está reala, guau.
1: Matrix, usted, ¿no? Pildoritas.
0: Guau, refills, horror. Nei, gauza bat, bolta da berkit buruan dela, gaur egun lertzen dela, zaintzea ez dela deserosotasuna sentitzea, da. Eta deserosotasunaren gaia beste temazo handetzako, da. Koma aparte di joana, eta honekin oso lotua ere, bai, baina, hau da, usten dugu, zaintzaren romantizazio moduko bat dago eta usten dugu, edo pentsatzen da eta bakiero jende asko guztu, bakila ez dela lana ere bai, me usten dugu, como zaintz izango dara beti gozat, como kasi-kasi hori ez zikintasunak izan ikusi ez daukana izango dena akompainatzea puntu bat arte eta puntu ja gordin nago bat eraltzen danen terapeutizatuko dira eta zaizzer, eta eske ez da hola, zaintza da desbajar salbarro hau da, eta ja zentzu komunitario baten egiten denean, pertsonatik anarago da estara el barro, eta hau dago oso kompromiso politikoarekin lotuta eta oso, usten dut behartzela Euskal Herrian egin bolantazo totxo bat eta jarri baita ez, erdigunera ekarri izan zen gaia, baina ezin dugu bolantazo horretan aztu ez egituratzearen kontu guzti hau, diot, kezatzen dialako pila bat jendea ikustea horrelako prozesutan sartuta aztutzen, baitare zuzendu alizatea edo zuk zure burua zendu nahi zunez espazio batzutekan ateratzea okerizateak erantzuten dio dagoen egiturak eta politiko bati komunitario eta bar, orduan da como ja, oso ondo, zendu erazu zure burua eta dena behar dugu zentza eta guzti hau eta ez dugu ukatuko eta superon gitor eta behar da
1: baik.
0: Baina zer egiten dugu beste guztiarekin eta zerraten gabitzat ulertzen baitare zure ondo ez azure bezala eta ez, como ez,
1: algasko
0: ze hoi da gure ondo ez bezala eta zerraten gabitza eta hau da igual baita gauzatazko ekestatzen diena, zeratien gabitza horren beste importantzia ematen ni eta nere gora emozionari denbora guztian. Importantea dela eta da, osea, esaten abien nada peligrosoa. Baina, bueno,
1: ez mozik edo norrekin.
0: Porque pasaditeko no? Baitare kolektiba emozionetan guztiaren gaitik, baina da, como, sensazioak gaudela emozio krazio batean, zinitan derrepente dena den emozio, eta esaten dezun bakoitzan, eske sentitzen dut, derrepente ja zure hautsa dela munduko balizuna, eta eskomo txiki. Osea, hori laneko bierak ez daituta azten duten, eta jendeak esaten dintzun, laneko bierak ten, eske siento que, eta eskomo, no, perdona, no, sientes que, esas piensas que, o crees que, pero ez da sentir lo que estás haciendo. Te la habitzen da sentir para acallar respuestas.
1: Claro, sí.
0: Zure kakautxartan sentimendu horre, ez da la sentimendu, da la eritzi bat. Orduan da como, es que, ostra, importante da parte emozionala, baina noiz hartu du. Es que lehenak han bestan aldera bat ere bai, ase zintasunakin lotuta. Noiz hartu du emozionetateko horren besteko zentralitate, eta igual behar genun hartza zentralitatea, baina noiz hartu du un besteko zentro, eta por ejemplo, emozio batzuk, ase zintasunaren emozioa, noiz hartu du baita ere, en plan de ez, eskizita esatzen, bueno, pues oso, no? Osa,
2: bai, zuri uste ditutzen betena, baina bakarrikan, osa, hau da, pixkat, fuko, osa, emozioez asko hitz egiteak ez duzen nahi emozioak ongi lantzen nahi gani, nik zalantza daukat, osa, horrekin, ea, osa, zentralia bat hartu, baina benetan nahi gea, ez, gauza hauek ongi lantzen, edo aigea lantzen, gauza hauek, osa, erabilera bat ikan nahi gea.
0: Derantzuna da ez, nire ustez bentzat esperientzin.
1: Osa, nik uste da, como emozioak erdigunen jarri zertarako, no? Osa, dena desberdintzeuna zertarako erabilera hori da. Osa, nire emozioak ez diazonak, ez lo que sea, ez legitimoak o legitimoenak. Baina zertarako erabiltzen nik sentitzetena, no? Nik erabiltzen balin bat ezken nik sentitzen dut ez arduratzeko zertarako hori da mingarria. Gertzi, ez,
0: bai,
1: emozioak dia parte bat eta importantea noski baiet. Askotan gertatzen zaigu, no? Polarizazio eta jute gehala, hau ez honei etzaio balio ematen, orduan emango jo balio dena, no? Ba, regulatzeko, orekatzeko modu badalako. Eta gero baita ere ustet, sufrimentua edo minak individualizatzen diala, no? Osea, como, ez dakau ikuspegi sistemiko bat, ez dugu lertzen zure gaizkioteak sintoma badala. Tratatze dugu arazo bezala. Osea, zuk dakazu arazo bat, no? Eta nola arazo dakazu nik akompainatze zaitut, baina inungo momentutan ez dut nere egiten. Eta pertsonak arazo dazkau edo gauzak gertatze zaizkigu inguratuak gaudelako. Eta horrek funtzio bat betetzeu sistemikoki. Orduan, oaintxe bertan gure arduratzea zer da terapia jutea. Osa, terapia individualea jutia, no? Edo norbaitei eskatzia arduratzeko mesedez eta juteko terapiara. Como si, ba, terapia jutezea ilasta, no? Eta ilasta nire lan hain dut zuri akompainatzen esaten hau, no? Juntzaitea. Eta bestea ja arduratzen nahi da, ez? Claro, honek mugapia da, ezka. Osa, mugatua da, porque arazoak ez dia desagertzen. Jarraitze ditugu dinamikak reproduzitzen behin eta berriro, eta malestar hori ikuste dugu. Osa, esan nahi, ez gaude hobeto. No, que esango. No, ez gaude lasaiago, ez gaude hobeto, ez gaude atxeginago, ez gaude gertuago, ez gaude xamurta, no? Maitakorrago. Gaude geroz eta bakartiago, gaude tristeago, esango nuke, eta gaude paiago, gaude zurrunago, eta niretzako hoi edia, como sintomak edo informazio bat, ez dezuna, hostia, pues igual individualizazioa, no? Arazoen individualizazioa da erosoa, baina ez da...
2: Eta sistemaren errexen kajatu ezak gulako, ez du esaten egiten, nola egiten, oza, aldatu behar da, gauza asko aldatu behar dira, ez?
1: Hostia, klar, estrukturalki, puto dena. Osea, esanen, nola engo geha ondo? Ezin eskoa da. Orduan, apaina oitega, eta apainatzen goaz, baina apainatze hortan daude petadak, no? Komo claro. Sintomatizatze dugu batzutan oso-oso heavy. Claro. Oso-oso heavy. Eta horiek atenditzen bizia, no? Komo zoitzaia bezala, komo guaz urgentziak urgentzitan bizia, no? Eta horren gure maletinakin, ei, txe, hau, venga, pup.
2: Bai, eta orgaina batzutan, oza, terapian bertan ere ateatzen dien soluzia soguntze terapia, evidentemente, eh? Oza, baina igual... autolaguntza liburutan ikusi ezakegu gehi, dozere sozialetan ezakit inguruko terapeuteko lako diskursa dituzen, baina askotan ere ditugun soluzioa dela, soluzio oso, soy liberalak ez, oza, esaten denian, edo nik entzun izan, ezakizuk entzun izan duzuan ez, baina nik ez diot inorri ezer zor, oza, ez duk eman behar duzu zerbait, bueltan itxaren gabe, nio batzen izan dut nere psikologak esan ziala, oi, gezurra da, so gauza gutxiten ditugu bizitzan, bueltan ezer itxaron gabe, eta ez gertatzen, oza, horrela da,
1: behar dugu,
2: esaten zuen, oza, nire esaten zian, adibide bakarrak horretu zizkian adia oso, ez, pues, imaginatu, ama eta seme alaben arteko arma batean, oza, momentu batean daitezkela gauzak ez, eman ditzakezunak benetan ezer bueltan itxoen gabe, edo berdin zaitez, imaginatu.
1: Etapa konkretu batzutan.
2: Oida, gauza konkretu batzutan, momentu puntualetan, baina bestela, ez dela egia, eta askotan, dela, oi, besa, ikuspuntu egoista bat, ez? Esateko, nik ez dut zertan jun behar, zuri luzaiten dizu jutea berdin zait, ez? Ezakize ikuskizun ikustea, ezakize, eske, ezakago, hori nekatuan nago, nire buza, ez nire buraz zaindu behar dut. Osa, nik ez dut ezer inori ezer zor.
3: Ostia, bai. Ite parazte, lehen abildeko batzuan ikusten dut uran, blande, bai, mena, ez, aipatu ez zutena terapia arabialtzen jendea eta guztiun egiz egertatzen oso gertu pertsona batekin. Eta egia mila asko ematen diala, harreman horrek eta pertsona honek, baina, eta soluzio baren parte ikustetela berak terapeutizatu behar dela, behan baitare zintzoki bada parte bat nik lan ez egiteko. Hau da, oso nekeza litzaiake. Pertsona horren akompainamendu bat eitea, mila asko eman goliak elako orokorrean, baina nortaz aparte zonek agarria delako da, como, puf, askeniko hain ez aldaturen nahi bizita guztia, zure ongizatean zentratzeko, gaina jakin gabe ze maitzaren goden bukaeran, porque igual

0: zenean, juntera bera.
1: Interesantia da, como estrategia nagusia hori bihurtza balin bada, ni hortaz hain izitzaiden, ezin du izan estrategia nagusia, claro. Ya está. Estrategia da, noski, zuk lagun batei esatio esunean, juntera bia esaten izena da arduratu zaite. No?
0: Da, claro. Total.
1: Hartu zure bizitzan ardura, nik ezin dut hartu zure gatik. Eta hori esaten izan, eta hori eharra da, oza, zesan izun di, konta dik, imaginatu zen. Baina ez bakarrik. Ez que bakarrik ez daka zentzua, hori esan ahet. Eta ulertze baldin badeu, pertsonak, no, nik uste dela ulertze deula, como frakasatzen goaz gure bidean, porque sufrimentua batzutan inaguanta olia da. Eta behar deu, hasta ingreso bat euki, no? Hori, jendarte bezala, beiratu beharko genuen horrei. Osea, como, ei, ekipo, igual da, zerbait ez da ona ondo, no? Baina begira da hori, edo irakurketa hori, ez da estrategikoa. Batez ere sistemantzat, ez? Orduan jarraitze dugu erabiltzen estrategia nagusi bezala, medikalizazioa, patologizazioa, eta arazoin, osea, individualistak. Ja está, eta hori, kadukatu ingoa. Osea, esan, ezingo deu askoz denbora gehioen hau mantentzen. Ze, insostenibilia.
2: Eta kontua da, nire ustez hor, osea, zerbait estrukturala dena, osea, askotan gertzen zeguna da, soluzia zuk esaten zuen kasuan dela, zuk ere, norbanako bezala, eta ez, kolektibo bezala, zerbaiten ardura zure zama, zure gain hartzea.
1: Osea, arduratu.
2: Eta, oi, osea, ni pentsatzen dut zaintza lanetan eta ez, pertsona bat baldin badaukagu, dependentzia goeran gure familian gertatzen da, ze familiak hartze ditu, ez? Instituzioa, osea, zama bekar zituen instituzioa familia da. Osea, ba ez igual berduna sistema publiko kalitatezko bat, baliabideak emango dizkiguna. Ez, familian zuzea alaba bakarra? Aia, kuidauz. Zure anaiarrebak ez diala preocupatzen zure aitakin altzimerra dakala? Pues zuk izan zure bronka, zure tensioak kudeatu, eta punto. Osa, ba, ditugun irten bideak askotan, ez, gauza da, bai, ulertzen dugula zein den aldaketa estrukturala, baina, claro, eski askotan dakagun irten bidea ez da egoki ez dare.
1: Ez da apainatzen jumer dugu, no? Osea, bizitzen gaude, osea, esan ez. Eta bizitzen goazen einean, apainoak iten goaz, klaro.
0: Bai, izan zen?
2: Ez, leno, aipatuzu pixkatzuk, laukokopen geldotasun hori eta oso deserosoa dela, hainbatetan, ez? Eta pixkat horrea bueltatuta, ez? Zergatik, hau egiten dugunean, ez? Ja, pixkat alduazen alde positibo erago juteak hartarena, ez? Esaten dugunean, bale, pixkat berdut, igual geldi momentu honetan, jakinda, ez behin-behineko zerbait dela eta mugituko naizela, zer gertatzen zego beltaz, eta zergatik jartzen gaitu hain urduri. Olako momentutan ez, oza, geldirik egote edo errekonozitzea ez, momentu honetan, ba esaten duguna, badakit gauzak igual beste foku batetik behitu berritu dala, edo ez, gauza ditu lan ere inguruan, nik aldatu ditzak edanak, eta gauzak ongiango dira, bineo naiz gai, oza, ointxe bertan ez, behar dut, mekanismo, eta konstiente egiten dugunean, oso urduri jartzen gaitu zerbait da.
1: Bai, ze arduratzia dakar, no? Osea, como, arduratu ingo neiz barruan dakaten az, gertatze zaiten az. Gelditzeak nik uste hori representatzeula, nigan behintzat. Soinuan erosoago nago, entretenidutan nago. Osea, badaki zein, no? Eta gestion, eta venga, pues gestion, pues ba, fu, eta gelditzea da, como, claro, eta nere eskapia da gestion, osea, sin duda. Ni hor nago soberoso, osea, no? Nere lanbide indet, osea, imaginao, no? Eta niretzat gelditziak esan nahi du, ostia, gelditu berneiz nerekin, tu. Eta batzutan nik ezakin niretzat kompainia honan eizen. Ez que batzutan, igualen naiz ondo erortzen, no? Edo batzutan naiz gustatzen. Eta horrekin topatzia, eta hori horrekin konektatzia, buah, kriston abismoa da. Kriston abismoa da, porque ba noa, no? Osa, inertzia batean bizi, gehien, osa, demora gehienan, no? Ez de ala zai bizi. Orduan inertzia hortan gelditu eta ikusi, zein eiziten nionekin. Zein eiziten nire bizitzakin. Gustatzen zein nire bizitza? Gustatzen eiz ni? Gustatzen zein nire ingurukoa?
0: Zabale baita.
1: Claro, totxísimo. Ordon zeite deu, ba, ekidin, lakietuz, no? Nire kasuan da oso argilla. Ordon hartzen mobila, juten naiz, nire ke.
0: Ez que ya galdera, así ya botatzen alde, blande,
1: mierda, mierda.
0: Zuloa.
1: Ez den nahi.
0: Ez que hori da, son toa, ez de hor, topatzitutun izpilloa, zela zuzure burua, ez que batzen da zentanen konversatzen zure burakin, blande, opa, eta hau.
2: Bai, nik hemen daka teoria bat.
0: Dagazu teoria, eta ametxen teoria.
2: Nire teoria bat. Oso irekia den jendean, en plan, extrovertida, ez dakizar, batzutan hau iten dula. Osea,

0: dela, osea, ez, nekatona homi erraiz ezak izan, bertut plan bat, bertut galditu, bertut elkarrizketa utxalak, azalekoak, ezak izan, bak izan, eta... Eta ez dutela irregulatzen, osea, noiz berduten, osea, ezakit, ez da igual bakarrik estrovertido baten zaugarri bakarra, bino, igual da, etortzen ez da justo pretxan oso konkretu bat burura, osea, dela, G punto.
1: Vale.
0: Ezakit, bueno, igual jarriko dugu pidio bat. Dela, ez zaude zure buruak inongi eta dara matzazu urteak, hola funtzionatzen, ez, osea, mugimenduan, benetan, barruan, igual, ez da, holako zerbait, estankatu dara maa denbora asko.
2: Total.
0: Osa, eta, bai, eta gero, klaro, oida, osa, nik pilak bajo bat inbaitut nahi asko kostatzen zait horreotea. Osa, ez dakit, ez da, nire buruak inarremana ez da sanoena askotan, ez dakit zer, bakit zer, bino nik bai uste dut zentzu horretan pixkat organikoki entzundu ez dakit dara nire burua, eta hola. Eta bado jende bat kontrako, osa, bere pilak kargatzeko modua dela ez, ekintza eta dela egin, eta dela, naiz eta ez, espejismo bat edo izan, ba, mugimendua, ez?
2: Bai, de hecho, mugimenduan altzean zure buruakin topatu, eh? Osea, esan ez, geldik eoteak etzaitu eramaten horrea beti, zi, ozi. Osea, esan, gehiago da jarrera, ni jarrera eta zein izitzeiten, no? Gelditu da, como bai. Gelditu atenditzen, atenditu, no? Gertatzea dana.
0: Bai.
2: Eta nire moduak aldu mugimendua izan. Zani mugimenduan edo harremanetan ere atenditzen nahi naiz,
0: claro,
2: nahi,
0: claro,
2: no? Osea, ez dakat aislatu edo bakarrik eta geldik egon behar ikusteko.
0: Bai, ez dela ies bat beti.
2: Hori da. Baina bakoitzak gure erronka dazkau, porque gure inertzia dazkau.
0: Claro.
2: Kanpokoak geanak, kanpoan erosoago gaude barruan baino, ez? Eta barruan eroso da onak, kanpoa da bere erronka. Eta hemen bakoitzak gure automatikoa dazkau. Diala, mina, min desberdinetatik sortu dian mekanismoak.
0: Osona.
2: Ez
1: una movida, ez? Bai, kistu movida, demora izi guaina botatzen, eta ez du lasai, nahi genizun baitare galdetu zu terapeuta zean enean, bai, bikote terapeuta eta baitare terapeuta individuala.
2: Eta familia.
1: Eta familiakoa, egia da. Zentzu ya gaur egun indarrean topatzei duzun gaitz nagusik edo ez, ondo ez nagusik. Osea, diot, komo pixeti dira, egin dezagun, komo zer dagoen indarrean gaur egun, ez? Mapa orokor batetikan abiatuz.
2: Ba, nik uste tekarri ezoen karta guztiz dela atrabesatzeigun sufrimentu bat edo min bat. Gero beharrare bai, uste bastante krisi identitario oso potentean gaudela, no? Orduan, heldulekuak behar ditugula zi, eta bilatzaitugu batzutan minetan, ez? Como, esan zer daun gaizki nigan, porque neiz ondo sentitzen, no? Ez dut lortzen ondo egotia. Ta nik uste hori ia danak sentitzen dugula, no? Como ez dut lortzen ondo egotia.
0: Hoy eso interesgarria ze, oain, o sea, leno, imaginatu ez, o sea, diagnostiko bat horatzen zerbait super txarreta gaur egun guztiak, o sea, egiten dut test bat Instagramen, jakiteko, ez eske, ez zea, naiz, espektro autista naiz, eta arrengatik hartzen zizi gauza bek, eta,
2: wow.
0: Banalizatu gabe, benetan ez, diagnostiko bat dukatenak, o sea,
2: total.
0: Autodiagnostiko oso potente bat dago hor, eta ez dakit ze ematen dizun gaina hortik.
2: Identitatea, o sea, esanet, patologia edo diagnostiko hien atzion sufrimentu reala dago. Gero ja da, diagnostikoak zertarako erabilidean, ez? Eta zertarako erabiltzean. Eta zertarako hori estrategikoki ez dago osasuntxo esango nuke. Ez gehi asmatzen nahi, nola erabiltzen nahi gehan. Oain, nik sentitze balin badet, nigan zerbait ez dago ondo, nik ez dela lortu nire bizitza izatea nahikoa atxigina, nahikoa ona, behar dut ikusi zertakaten txarranik. Eta hori diagnostiko batek eman aldit. Yeah. Nei, esate balen bai, pas nahi zela, no? Persona altamente sensible. Baina la diagnostiko bat reklamo asko dakana, no? Como mundu guztia bere burua horru ikusi nahi du esateko nire erantzunak ez dira exageratuak, sino niola bizi naiz, no? Ego la jasotzet informazioa. Da esateko nahi zen hau ez dago gaizki. Fondo-fonduan...
1: Da hon hartu.
2: Claro. Nik behar dut jakin... Ez dala nire frakaso individual bat, sino nire zaugarriak, no? Ekarri nautela honea, no? Eta ez detela, ez dala nik txarra naizelako, nik gaizkit, etelako. Behar deuk zer salbadas. Eta biztas y miradas, no? Batez ere begirada, ez? O sea, terapia jutea begiratuak izateko eta begirada atxegin bateuk itzeko. O sea, norbaiten nahi behiratzia esaten eitia. Ondo da. Ondo da oazu zehana. No? Minak dazkazu, te han pasau cosas. Venga. No? Claro, porque hori ez da kau inguruan. Ose, hori ez deu lortzen, non lortze deu hori.
0: Zuberen txertan, karta, oza, literalki honetan.
2: Eta nik uste hori dela, como nahi asko impactatzei, porque jendia tortzeia, esaten kaixoni naiz, nera pegoa da hau, nahi gertu zait hau, eta hau, eta hau, no? Eta sobreanalizi badago, esango nuke, oza, como mundu guztia terapeutiza, bueno, bai, nire inguruare bai bastante, ze da, no? Burbuja dara bai, eh? Baina mundu guztia da superterapeutiza, eta gode, nik doktora guadaka nire bizitzana. Ose, esan nahi, eta aldizut esplikatu guain lasai, no? Ose, emozioak ikonektago gabe, eta, no sé, cosas que, bueno, no? Como movimientos. Eta sobreanalizi horrek ez gaitu asetzen ere ez, no? Por donda, como, que mierdas? Eta nik uste, utzi deula alde batea, como, el hacer. Osa, nik uste dago lakaitz nagusi bat, dala como jo se, no? Kontzientzia hartzean filosofia edo ikuspegi hori oso oso fuerte etorri izan, kontziente izatea nahikoa da, ez? Eta ikusten egia ez dala nahikoa. Osa, kontziente zea, okei, okay? Baina berdin sofritzen jarraitz, ez? Gauzak inin berdia. Eta inberdia gauza desberdinak. Eta hor dako resistentzi bat ketekagaz. Osa, terapian beti esate dugu jendia dator aldatu nahi duna, baina aldatu nahi gabe.
0: Claro.
2: Eta hori da paradoja.
0: Lakata pego ebitatio, bale, eta bintzer.
2: Claro, eta zeite zu horrekin,
1: claro.
2: Titi. Guazen zerbait ezberdin egitea. No, eske, ez?
0: Bai, bai.
2: Nere minan galitza bali manez, nere minan beti berdin erantzen gau.
0: Bai, bai.
2: Zio, zi. Orduan, estrategia batzuk edo goza batzuk entrenatu berditut.
0: Bai, bai.
2: Claro.
1: Puntu goren ontan utziko dugu horko saiatzen den, ja pasatzen den buraz. Ez, osea, nintzen dute berrez ekarri, berke ditzete hemen dagoela como konversazio abia puntua, baina ez dagoela txiratin diginora. Alare, juna horretik gana, ez dugu ez dugu kanta bat eta zergatik, ez dugu jarri.
2: Bad Bunny, el baile inolvidable, ze Bad Bunnyk jartzait pozik.
1: Vale.
2: Eta poza, da zerbait, que me apetece como vivir.
1: Poza,
2: ya está. Sabes, por lo vale, que sea.
1: Zora garri, ba, jo, mi esker gorkoan gure pinotatik, maitena, urrangon arte, mongizan.
2: Bai, zure bai.

Naiz irratia. Kulturaria Naiz irratian.

0: 1981ko abuztuaren 17a da. Donostiako Morlans auzoko dolaretxe etxea tiroko hartu du Guardia Zibilak. Barruan daude Iñaki Ormaetxea, Patxi Itziar eta Jokin Leunda. Tanketa eta metraileta era guztietako armak dituzte batzuk. Pistola bana eskuan bestek. Lau orduz luzatuko da tiroketa. Benetako gertakariekin ez fikzioko novela eraiki du Xabier Mendiguren Elizegik Morlans novelan. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
1: Osondo, eskerrik asko.
0: Hementxe dugu Morlans, zure liburu berria. Nola joan dira liburu atera ondoreko asteak? Egin dizu inorkola komentario aipagarririk?
1: Bueno, komentario batzuk, bai, egin dizkiate, hainbat irakurlek, ba, batzuk zuzenean, beste batzuk emaila bidalita, bakarren bat ikusi dut sare sozialetan, naiz eta nila utzita nagoen, eta, bueno, guain arte jaso dituen komentarioak onak izan dira danak, ez da, ba, bazirrara garria, bihotza estututa irakurri dutela baina gustora, eta, bueno, olako gauzak esan dizkiate, eta ni, bueno, oso eskartuta nago.
0: Mm. Morlans eta oso latza izan da liburuetan gure historia hurbileko eta euskal gatazkari lotutako egiazko gertakariak landu dituzu. Fikziorik ez, baina bai literatura egiteko arabakia. Zerk bultzatu zaitu horretara?
1: Bueno, literatura nik lehendik ere egin izan dut, ezta? Pedagogoratzen naiz, inork ez dit horretaz galdetu, baina neuk esango dut, orain dela 40 urte kaleratu nuen nire lehenengo liburua. Eta zan, 6 ipuina modiozko izeneko, ba, ipuin bilduma bat. Eta, bueno, ba, geroztik, ba, segitu izan dut, ba, novelak eta ipuinak eta idazten ez da. Orduan, hori da, egiten dakidana edo egitea ateratzen zaidana. Orduan, azken urteotan ez dakit zergatik, ba, etorri zait gogora edo etorri zait gogoa, ba, bueno, gure historia hurbileko gertakari batzuk, ba, kontatzeko, ezta? Baina, nien naiz historialaria, eta naiz kazetaria ere, eta orduan, gehiago izan da, ba, bueno, pasadizo hoiek, gertaera hoiek, ba, literariokin nola aprobetxatu. Baina gertaeraekiko eta horiek bizi izan zituztenekiko errespetuz edo ez dakiz zergatik, ba, nire barruak eskatzen zidan ez erabiltzeko fikzioaren tresnak, baliabideak edo martingalak, baina bai, ba, literatuaren bestelako trikimailuak edo ez dakit, baliabideak, ez da, ba, bueno, ba, zer kontatu, noiz kontatu, nola kontatu, eta bar, ez da.
0: Intuizio zartu ditut erabakiak eta oso garbi neukan ez fizioko liburua egin nahi nuela. Benetako gertakari diedan errespetu egon liteke atzean, esan zenun aurkezpenean. Idazlearen lana, egoerak eta elkarrezketak irudikatzea izan ohi da. Zure kontakizunak gehiago du kazetaritza erreportaje batekin zer ikusianik, ala esango nukenik.
1: Badu gantza bai, noski, eta zuen ba kazetariak ba, alaxe ikusiko duzu ez da, bai neurri batean, ba, egun hartako gertakariekin tartekatuta, ba, protagonisten, ba, bizitzak edo esartzea, edo gertaerekin kateatuta, ba, gogoetak egitea, ba, 40 urte lehenago Pragan gertatu zanarekiko, eta bar, bueno, ez dira berez reportaje batean ikusi hoi diren tresnak, ez da, gehiago dira, ba, bueno, novelista baten baliabideak edo, ez da, baina, bueno, esaten badiate kronika badala, nien naiz aserratuko, ba, bueno, poste, ba, bueno, ba, ni beti pentsatu izan dut kasetari txarra naizela, baina baten batek ematen baldin badi titulua, ba, ez diotu katuko.
0: Gara izau, eh?
1: Nortak, eh?
0: Hori da. Egia da, dialogo zehatzik edo elkarrizketarik ez dagoela, baina une batzutan esango nuke tentazioa handiegi izan dela, ez da, hor pixkate bai irudikatu ezu, ez da, nola gertatu otezan, zer gertatu otezan, ez da?
1: Bai, baina aldi berean beti eutxi egin diot barruan, ez da, ze personajeek momentu hartan zer sentitzen otezuten edo elkarri zer esan otezioten, eta, ba, bueno, ba, ez dut hartu libertade hori edo, ez da? Gehiago izan da kamara bat bezala ibiltzea, ez da? Eta hola segin dut. Momentu batean dago elkarrizketa batek esaten dio beste bati personaje. Eta gaur Lourdes dator. Eta besteak esaten dio, ja. Eta irakurleak ez dakit nor da Lourdes. Baina beranduago jakingo.
0: Bai, hori da. Guardia Zibilaren operazioaren kontakizuna eta Morlansen hil zituztenen profilak edo biografia laburrak tartekatu dituzu, rentxe aipatu duzu. Etako kide bakoitzaren senide eta lagunekin bildu zara gertuko datuak biltzeko. Beraien bizipena kontatu dizkizuenei eskerrak ematen dizkizu liburuan. Maria Eugenia Muñagorri, Lourdes Aierbe, Asier Alberdi, Juan Leunda, Beasain Mendiko Kuadrilla, Josu Ormaetxea, Antoni Kabello, Arrate Urreizti eta Erroka Itziar dira. Beraien bizipenak eta lekokotasunak kontatu izkizutenak.
1: Bai.
0: Nola izan da prozesua, nola bizi izan dezuzuk?
1: Ba, begira, hor agertzen ez dien beste batzuekin hasi nintzen. Zera, lehen aipatu duzu oso latza izan da, eta gure idaztetik nentorren. Eta han protagonistak ziren hiru personaia hilda daudenak. Eta ziren ba Jesus Jose Arregi, Unzurrunzaga galerista eta Vicente Amestoi pintorea. Eta bueno, hiruren bizitza kontatuz nindoan eta bueno, horrekin batera ba Jose Arregiren heriotza eta ondorengo gorpuarekin eta gertatu zana. Eta han hildakoak protagonista izan zirelako edo liburu hontan ba, hildakoetan fijatu ordez, nahiago nuen persona bizirik ateraz direnekin egin zerbait, ez da? Eta orduan, Donostiako mando horren ondoan, edo ahi laguntzen, edo ba, ibiltzen zan, Iparraizea izeneko komando bat, eta hor, gaztetxo batzuk ziren, ba, orduan eukiko zituztenak, ba, hogeita mar urtera iritsi gabe, bai, bueno, hor nun bait ez da, ba, hogeita zerbait. Eta, bueno, ba, orduan, haien kontaktua pasatu zidan ezagun batek, eta, bueno, aurrena batekin, gero bestearekin, eta joan nintzen haiekin izketan, eta kontatu zizkiaten, ba, bueno, ba, Morlansi buruz zerbait, gero Maria Eugenia kontatu zidan askoz gehiago, baina baitare haien bizitzaz, haien kartzelaldiaz, haien aurtzaroaz, eta pozik nengoen horrekin. Eta enekin oso ondo zer nolako liburu egingo nuen, baina protagonismoa persona horien gan jarri nahi nuen. Eta alako batean guendik ba, lekukotasunak biltzen ari nintzela, baina oraindik idazten jarri gabe, deitu zidaten, eta esan zidaten bida abokatuarekin egon gara, eta esan digu, ez da pentsatu ere liburu batean agertzea gure izenak. Zeren, momentu honetan COVID-ekoak eta ari dira ze inputazio berriak asmatzen, eta loteria bat omen da, baina nahikoa omen da igual gure izenak horra agertzen nun baiten, ba, norbaitek esan, bida, ba, hoi leporatuko diegu, ez dakitze, ekintzatan aparte hartu zutela, eta ez dakitzer, eta posible da, ba, zera, sumario berriak irikitzea, eta ez dakitzer, ez da. Torren eskatu zieten mesedez, haiek ez sartzeko liburan, eta orduan, bueno, noski, kasu egin nien, eta esan nun, bueno, eta guen zer egingo dut, eta, bueno, orduan egin nuen, ba, erderaz esaten da ba, de la necesidad virtud, ba, esan, bueno, ba, hauek ez ditu sartuko, ba, beraz, zentratuko naiz, Morlanseko gertakarietan, ez da, eta orduan, ba, orduan txe, ba, berriz berplanteatu nuen liburua, eta eman nien, ba, orain daukan itxura.
0: Bai, aurkezpenean aitortu zenunez, etzala zuk hasiera batean irudikatutako liburua,
1: bai.
0: Baina bueno, ala beharrez, ez, beste bide bat hartu zuen eta bueno.
1: Bai, esan dezagun nik ba, zortziko txiki bat egin nahi nuela, eta abanera bat kantatzeko esan zidaten. Orduan, ba, esan, bueno, ba, aztu dezadan ugain arte buruan neuzkan herrimak, eta beste modu batera egingo dut. Orduan, ez da, disgustora nago, lani oso pozik nago, baina zen, aurrena beste erabatera nahi nintuen gauza kontatu, baina bueno, holaxe suertatu da, hain zuzen ere, ba, bueno, gure errepresio egoera orokorraren albo kalte txiki bat besterik ez da hau, kalte txikia niretzat, kalte handia da, persona konkretu horientzat, ezin dutelako lasai bizi eta lasai hitz egin, beti daukatelako, bazera, ba, ezpata hori gainean, ez da? Horiko ote zaien beldurrez edo behintzat errezelo horrekin, ez da? Eta bueno, azkenean, ba, ahaztu zait, ja zeintzan galdera, baina ordu nahi bazu berri segidazu, edo segituko dugu aurrera.
0: Ez, ondo, horrela ondo. Bada, harrigarria egintzaizun zerbait testigantza mordoska jasoko zenitun?
1: Ba, politiak askoko, eta harri-harriak bat edo beste. Adibidez, harri-harriena egin zitzaidan, guztiz lazgarria erutu zitzaidalako, ba, Iñaki Ormaetxearen anaia Josu kontatu zidana bere atxiloketaz. Hau da, Josu Ormaetxea, Iñaki Ormaetxea baino zarragoa zan bere anaia, etan sartuta zegoen. Eta, ba, Josuren bila etorri zan polizia, ba, Iñakik, ba, 15 urte edo zituela, ezakita 15 edo 16, ez naiz ziur gogoratzen liburan zehaztuta egongo da. Eta Iñaki Ormaetxea garai hartan zan, ba, jarraitxu bat. Bueno, adin batekoek badakite jarraitxu bat esan da, zer esan nahi dudan. Hala, gazte sutxu bero bat, ba, banifetan ibiltzen zana, kartela jartzen zituena, eta, bueno, ba, ekintzarako bizi zana, baina noski, ekintza paketsuak, ordura arte, ez da? Eta Josu eraman zuten kartzela, barkatu, Sansomendira, hau da Gasteizko Guardia Zibilaren kuartelera, eta Iñaki ere atxilotu intzuten. Eta Josuk hitz egiten ez zuela eta ba, jarri zituzten biak gela batean, aurrez aurre, eta Iñaki torturatzen zuten, Josuk hitz egin zezan. Eta hau, nahi kontatu zidanean Josuk, bageratut nintzen bildurtuta. Ez da, zen, bueno, nik torturaren berri, zonitxar, ba, bueno, ez da neuk sufrituta, baina, bueno, lekukotasun asko jaso ditut nere bizitzan, eta nere ezagun, eta lagunak ere torturatu izan dituzte, eta orduan, ez zenbateraino dan gauza bat bildurgarria, eta adieraz ezina edo, ba, badakit. Baina, zure senideren bat torturatzea zure aurrean zukitze egiteko, ba, hori guain arte inor kontatu gabe neukan, ez da? Eta, bueno, gehiagotan ere igual gertatuko zen, baina lehenbiziko aldiz entzuten nuen olako zerbait, hori adibidez, harri-harria entzitzaidan, ez da? Hau da, bueno, gerra batean gaude, edo geundeen, edo eta ez dakizera, eta gerran, ba, gerrako legeak daude, baina, bueno, gerrako lege bat, ba, ekeren bere mugak edo eukiberko lituzkete, ez da, eta hornek adibidez, diritzen zitzaidan neri, ba, gizatasunaren eta duintasunaren mugak gainditu egiten zituela. Hori da, detaile bat, adibidez, harri-harriak entzaidana. Eta gero, ba, bueno, asko daude politiak, ez dakit, baten bat nahi bezu kontatzea.
0: Bai, edo, bai, bai, mesedez.
1: Ba, bueno, bat kontatu dut, Ormaetxearena. Leundarena, bueno, ni bildu nintzen bere familiakoekin nahi nuen bildu, baina zu badakizu, euskaldunen artean ba, badirela familiak ba, nun ba, asko hitz egiten dan, eta danak diren iztunak eta berritsuak eta beste batzuk hitz gutxikoak, ezta? Eta orduan Leunda esan zidan, ja, baino Leunda anaia bizidek esan zidan, baino horrek ez dik ezer esango, eta hoi isiliadek, eta bueno, ba, orduan ba, anaia eta kuadrilla etorri ziren, ezta? Eta orduan, bueno, anaiak zer esan zu, baina gutxi, isila zalako, beretan. Baina lagunek eta kontatu zizkiaten hainbat historio. Eta, bueno, Leundarekin nik banuen lotura ez personal bat, baina bai lotura geografiko bat, eta da, ura Beasaindarra zala ni bezala, baina ni nintzen kalekoa, eta ura baserrikoa, eta ura ni baino 10 bat urte zarragoa baita ere. Eta kuadrilla hortakoei, ba, galderak eta indizkien, ba, inbizitzaz, haurtzaroaz, jokin inbizitzaz eta haurtzaroaz, noski. Eta momentu batean aipatu nien, ba, haiek ze gogorapen zeukaten, ze bizipen, ze sentsazio eta haien eskola aldiaz. Eta galdetu nien, haiek baserrikoa ziren, eta nik gogoratzen naiz, ba, baserritarrei zenbaterainoko burlak egiten zitzaizkien. Genizkien, esan beharko dut, hau da, ni barne. Hau da, zen askotan aipatzen da, ba, Espainiako emigrazioak eta ekarritako jendeari, ba, mespertsuak eta ezinikusiak eta burlak eta egin izan zizkila, eta egia da. Baina beste horren beste, ez dakit gehiago, baina gutxienez beste horren beste, egiten zitzaien, ba, baserriko neskamutilei. Usaina, zala, simaurra, ez dakit zer, arropa, jaskera, izkera, dana zan burla, eta dana zan zera, ez da, alako goitibera begiratze bat, eta bar, ez da, humilazio bat, etengabekoa. Eta ni neu ez nintzen humilatua, kontrakoa izan nintzen humilatzaile horietako bat, hau da baserritarrei burla egiten ziren horietako kaleko mezekin bat. Dana da, orduan horretaz galdetu nien, ze horitzapen zeukaten eskolan, euskaldun izateak eta ekarri ote ziren eta kontatu ziaten behi da. Juginen eskolara, zagitzen bat urte ez euskaten ez, txiki-txiki ez zirela pixkat koskortu xeago, ba igual amar, amaika urte edo, eta, bueno, maixoaren izena ere esan zidaten, eta haiek eskola nazionaletara joan nomen ziren, eta maixoak aldatu omen ziren lehenengo egunean, eta, a ber, kienes hablaiz basko, eta altxatu zuten eskua, ba, laupa bostek edo, eta gero esan nomen zuen, eta kienes hablaiz espainol, eta altxatu zuten eskua, ba, danak edo beste guztiek, edo, eta maixoak esan nomen zuen orduan, euskaldun hoiei begira, eta señalatuz, ya veis que si queremos os podemos dar de hostias. Eta hori, iruroikoa markadan, eh? Oendik, eta ekintzatan hasi baino lehenago, eta hori da, bueno, herri honetan egondan zapalketaren ba, bueno, señale txiki bat, baina bueno, zapalketa sakon, luze eta nun nahikoaren ba, adierazgarri bat. Bazakit, olako go, eta, bueno, ba, hori, ba, tapatxi itziarrek, ba, bueno, gauza asko zituen, nire gehien unkitu ninduena izan zen, bueno, bera, eta bere emaztea oso lotuta bizi izan ziren, ez da, oso beti elkarrekin, elkarrekin parrandan, elkarrekin lanean, elkarrekin sartu ziren erakundean, beti gauza guztiak batera egin zituzten, eta momentu batean ja ies egin da gero, momentu batean ba, bueno, ba, Ameriketara ies egin edo zer egin edo erabaki beharra zeukaten, eta patxik erabaki omen zuen ba, erakundean sartzea, ordura arte laguntzaile ibili izan, eta baina sartzea ja, komandotan edo, eta bikotearen ba, negarrak eta alkarren gandik eta despeditu behar horrekin, eta bueno, zakit liburuan unkigarriago kontatu dut, eta bueno, nik baina ez da izasiko haien hitzak eta errepikatzen teatro egiteko, baina bueno, liburu ondo kontatu dago, baina xamurra irutu zitzaidan, eta bueno, orduan, liburuak eraskotako pasadizoak ditu, batzuk dira lazgarriak, beste batzuk humorezkoak, beste batzuk unkigarriak, orduan, bueno, hau da ez da liburu gogor bat, edo ez da liburu gogor bat bakarrik, ez da, baizik, eta bueno, ba, era askotako osagaiak dituela, kapitulo txiki asko dituelako, eta bueno, erritmo bizia dauka horrek kontaketan.
0: Bai, eta badaude egunerokoari lotutako detaile txikiak izan daitezkena, baina handiak ere badirenak askotan, eta testu inguru hori, ez da arnasten zen giro hori islatzen duten
1: bai,
0: pasarteak.
1: Garai, garai egual jendea pixkat azuta eukiko du, baina zan batetik Algerko negoziazioak apurtu berritan, baina bueno, Algerko negoziazioak garaia ere kontatuta dago liburuan, eta bueno, esperantzaz betetako garai bazan, baina pixkat ura apurtu zanean edo apur bat gauzak ilun zeudela eta holako zera bat, kezka bat edo bazegoen, ez da? Hau da, izan daiteke laroiko hamarkadan zehar gorantz etorri zala ba, insurgentziaren indarra, baina laroita hamarretik aurrera beherak hasi izan eta beherakada hori baitzan gelditu sekula bukatu zan arte.
0: Senidek eta lagunek nola hartu zuten zure asmo hau?
1: Neri danak lagundu diate eta oso eskartuta nago eta oso eskuzabal hartu naute, bere etxeko ateak eta zabaldu dizkiate eta bueno, orduan kontatu dizkiate ba, bueno, ba detaile guztiekin nahi izan dutena. Gero, ba, nik pasatu nien, eta zerbait nahi baldin bazuten kendu edo aldatzeko, ba, bueno, nik aukera eman izan diet, eta bar, ez da, orduan ni oso eskartuta nago. Bai.
0: Oroitzeak esan nahi du berriz bizitzeak nola baitez, horre,
1: bai.
0: Eta ezinbestean ez.
1: Pentsatzen du gogorra izango zitzaiela, neurri handi batean, eta horregatik ere, ba, eskartuta nago.
0: Gogo eta personalak egiteko bide eman dizu kontakizunak, suposatzen dut hainbat ari eskaintzen ditula, ez? Holako errelato batek eta ez nondik jo edo ez nondik.
1: Bai, bueno, hor bi eratako gogoetak edo daudela esan daiteke, ez da, batetik ba, haie, ba, lau orduko tiroketa hori, ba, alde batean, ba, ekintzaile batzuk pistola banakin, eta beste alde batean, ba, armada oso bat, bere armamentu astun guztiarekin, ba, etorri zitzaidan burura, ba, Txekiako hiriburuan Pragan 1941 batean gertatutako gauza batzuk, ez da, Heydrich nazien buruzagi bat hil zuten akarrapatzeko, eta egon ziren, ba, zerak, ez da, ba, operazioak, eta bar, eta orduan gogoeta batzuk egiten ditut, ba, bueno, konparazio hau zilegi da edo gehiagizkoa da, eta bueno, ba, horretaz luzatzen naiz neurri batean, ba, bere arriskuak ere badituelako konparazio horrek, eta bueno, neurri handi batean gero, esan gabeko beste konparazio, gogoeta hildo bat badago, eta da, bueno, ba, ea libre ote dan edo ez dan gogoratzea, oroitzea, ohoratzea edo agurtzea, ba, bueno, ba, hildakoak, ez da?
0: Bai, horretara ninduan urrengo bai. Galderarekin, bai. Bueno, diozu, ez dago Iñaki Ormatxearen kale edo oroigarririk Urbinan, ez Patxi Itziarrenik Deban, naiz Mutrikun, ez Jokin Leundarenik Beasainen. Eta Morlansen, Augustoaren 17an ezin da ekitaldi publikorik eginez. Da zure gogoeta bat.
1: Bai, hor azkenean, liburu aurkeztu nuen egunean, egin nuen komentario bat, eta liburu idatzi tagero, ba, justu guda hontan, liburu ateratzea arzegola, ba, ikusi nuen pelikula bat, guda hontan jende askok ikusi gozuena, eta Odisea titulukoa, eta film horren amaieran, Ulises, protagonista, bere Itaka, bere uartera itzultzen danean, ba, bueno, han, ba, berreskuratzen du, ba, erresuma, berreskuratzen du bere familia, bere etxea, eta hau ez omen dago liburuan, baizik eta gidoian bakarrik, pelikulan, esaten omen du, ba, Ulisesek bukaeran, ba, agortu egiten ditudanak, eta esate, bueno, eta orain ni banoa, eguain arte egin ez dudan gauza bat egitera, eta da, nerekin ibilitakoak eta bidean hildakoak, ba, agurtzera. Eta pentsatu nuen, ba, hori, agurtze hori, ba, ez dala ekintza politiko bat, dala zerbait, ba, gizatasunezkoa edo duintasunezkoa, ez da, eta agurtzeko aukera ukatzea, ba, ez dala bidezkoa, ez da, eta orduan, ba, bueno, horretaz zijoan gogoeta.
0: Irabazle eta galtzaileen eskema da hemen ezarri dena, eta horrek ez du zerikusirik demokrata eta violentoekin, eta bai ordea, estatu garaile eta matxino garaituekin.
1: Bai.
0: Oida, liburuko beste esaldi bat.
1: Bueno, bai. Esan nahago, ez da?
0: Lotuta. Nahi bazu,
1: bai. Indezaket, bai. Errepikatu beste izbatzuekin, baina ez nio que koma bat aldatuko, nik uste alaxe izan dela.
0: Espero gabeko ekarpen nabarmenik egin diote aipatu ditugun bi liburuek, Morlansek eta oso latza izan da zure literaturri bilbidari?
1: Jo, ba, ez dakit. Nik uste, saiatzen naizela aldian, ba, barruak eskatzen didana egiten. Hau da, ez naiz idazle profesional bat, eta orduan idazten dut, nahi dudanean, eta nahi dudana, neurri batean, ez da usten didaten neurrian, edo nire talentuak usten didan neurrian. Orduan, ba, hause idazteko gogoan eukan, eta, bueno, pozi geratu naiz, bai emaitzarekin, eta bai harrerarekin. Orduan, ez dakit, ekarpenik egin diodan nire ibilbideari, edo nik ekarpenik egin ote diodan, ba, euskal letren panoramari, baina, bueno, behintzat, ale berri bat, edo ale pare berri bat dira.
0: Liburuak eman dizu aukerarik 1981ko Xavier arekin berriz, ez da, konversaziorik edukitzeko, edo?
1: Ba, ez, esango nuke ez. Enaiz oso ondo gogoratzen, zer egiten ari nintzen, ez daukat oroitzapen garbirik, uda horretan zer egin nuen, zer ez nuen egin, ba, enaiz saiatu ere egin jakiten, orduan ez dakit.
0: Eta esango zenuke oso latza izan da liburua mugarria izan dela, hor bide bat, berri bat hartu zenun, ez da, eta oraingoz horri
1: bai, bueno,
0: jarraitu diozu.
1: Horrek aldaketa bat ekarri zuen. Eta ura idatzen nuenean, ez neukan garbi besterik egingo ote nuen, ez da, baina, bueno, bere uberan, beste batzuk etorri dira. Orduan, ba, bai, izan ta zerbait berrian, ere ibilbidean, bai.
0: Ba ez du proiektu berririk eskuartean?
1: Ba, haukate liburu bat amaitu eta, baina hau guentxe bat atera berria danez, ba, beste urte tardian behintzat geldirik edukiko dugu, ez da aterako. Eta geroz, guain zerbait idatziko ote dudan, ba, guain behintzat geldirik nago. Etortzen zaizkit ideiak burura, baina ez naute nahiko asetzen, edo iruditzen zaizkidalako, edo ikusiak daudela, ez dira aski originalak, edo nila da esandako gauzak direla, orduan, ba, no, zerbait, ba, bururatzen zaidanean, ba, indarra daukana niretzat, edo interesa, edo berritasuna, eta gogoa ematen didanean, ba, bueno, behar bada jarriko naiz. Oraingoz, ez.
0: Komenigarria da proiektuei boladatxo bat pakean ustear kajoian, ez da?
1: Bueno, danetik dago, esan nahi dute... Oso latza izan da, idatzi eta ia berehala publikatu zen, ba, alaxe tokatu zalako, aukera bat bazegoelako, eta aldiz, Morlans egonda, ba ez dakit, ia bi urte egonda kajoian, atera gabe, ondo dago, ba, bolara bat eukitzea hor, ikusteko gero, ba, bueno, ba, ea betetzen zaitun edo ez, ez da, ze posible da igual batek idatzi berritan pentsatzea oso gauza edarra idatzi duela, eta gero distantzia pixka batekin, esatea, pf, ba ez, nahiko ahula da, edo makala, edo gauza asko ditu hobetu beharrekoak, edo. Baina, bueno, hori norbera jakiten du, eta kasuistika oso zabala izan daiteke, ez nuke aholku orokorrik emango.
0: Idazleak hasieran grinari eta bulkadari jarraitzen dio, ezta? Eta gero joaten da ofizia ikasiz, bidezidorrak ezagutuz, eta emozioaren eta teknikaren arteko oreka aurkitzea da, gakoa, zure ustez?
1: Jo, nik nahiko nuke, emozioa ez galdu inoiz, ez da? Ezen azkenean, bueno, nik teknika hobetuko nukeen, seguro asko, ez da, urtekin beti ikasten da zeo zer, ez da? Baina ez palima daukazu zerbait kontatzeko grinarik, ba, ba zertarako kontatu. Ez dakit, esango nuke, ba, maitasuna egiten ere behar bada teknika ikasiko da, baina ez palima daukazu beretan gogorik zertarako duzu teknika on guzti hori.
0: Bai, beti esaten da, ez teknika menperatu, gero nabaritu ez dadin, ez? Ikusi ez dadin, ez? Bai. Da, emozioa gailendu dadin, ez?
1: Ba, ni behintzat, bai. Uste dut, idazleak idazteko, ba, gogoa, grina eta emozio euki behar lituzkeela. Bai.
0: Zure lanbidean ere fase berezian edo zaude, ez da? Erretiroa laster hartzea da, asmoa. Nola biziezu momentu hau?
1: Ba, ikasten batez ere bizitza beste era batera hartzen, ezta? Nik orain 62 urte ditut eta errelego kontratu egin didate, eta ordan 65 urte bete arte, ba, ordu gutxiago sartuko ditut. Beste norbait egongo den nire ordez, eta ni egongo naiz, ba, pixka bat ari laguntzen. Ordu batzu sartzen. Eta bueno, ari, ba, neurri batean dakidana transmititzen, eta beste neurri batean, ba, bueno, ba, lantxoak egiten eta bar, ezta? Orduan lana, ba, lehen bezala egingo dut, baina ordu gutxiagotan. Orduan, hortik aurrera, ba, nire bizitza nola antolatu, ba, ikasi beharko dut, ez da? Niretzat, ni lanerako bizi izan, naiz, hori zorionez edo zoritxarrez, eta, bueno, lanak soldata emataz aparte, ba, nire kasuan esan daiteke identitatea ere eman didala neurri batean, bizitza antolatu didala ere bai, horren inguruan antolatu ditudalako, ba, bueno, nire agenda, ez da, esan dezagun, eta harreman asko ere hortik sortu zaizkit, eta lagun asko egin ditut, ez da, orduan, eta horretaz oso pozik nago. Baina, bueno, guain ikasi beharko dut, beste gauza batzuk egiten, edo ez egiten. Eta, bueno, ez daukat kezka berezirik lortuko dut hori ere.
0: Neurri hartu behar ez, danean bezala.
1: Bai, badu jendea oso hobi zehatz eta indartsuak dituena, eta ez da nire kasua, ez da? Orduan, ba, bueno, ikusiko du.
0: Agian zurea irakurtzea da, ez beste batzun artean, bai, ba, klar, eta horrek lotze zaitu.
1: Bai, eta pelikulak ikustea, eta hori, ez da? Baina, bueno, eta horiek egiten segituko dut, ez da? Eta, baina, bueno, Hau da, batzuk esan diate, bai, ba, hartu zera, ba, joan gimnasiora egunero, eta hartu baratze bat, edo, bueno, ez dakit zer egingo duen.
0: Eta editore batek lortze aldu, placer utxez, irakurtzea esan nahi dute,
1: bai,
0: bere ofizioan...
1: Bai, bida azken urteotan...
0: Osa, boligrafo gorri hori etengabe, atera gabe, esan
1: nahi dut. Azken urteotan, gero eta original gehiago ari ginen jasotzen argitaletxean. Eta... Ba, orduan, ez zitzaidan gila denborari geratzen, beste ezer irakurtzeko espaldi batzen, ba, hori guk jasotako originalak, ba, batzuko nartzen zirenak eta beste gehienak ez, baina, bueno, irakurrin behar da beti, ez da. Eta orduan, guain ari naiz, ba, plazerrez, ba, irakurtzen, ba, ba, urten atera berri diren liburuak, ba, beste argitaletxetakoak, ba, euskeraz, ba, adibidez, ba, Garondoan Gorka Berezi hartuarena, edo... Olatz Mitxelenaren Etxe arrotz hau da tituloa, guain zalantza sortu zen bere ipuin liburua. Eta gaztelaniaz, ba, aurreko batean irakurtzen egotzen Javier Zerkasen azkena Baita Santuaren bidaiaz, eta guainari naiz irakurtzen Roberto Bolainoren ipuinak, inoiz irakurre gauen dituenak, orduan, bueno, asko ari naiz, Emanuel Carreren azken liburu ere gustoreago naiz irakurtzen egun hauetan, orduan, ari naiz, plazerrez, ba, askoz gehiago irakurtzen bai.
0: Eta editore batek behar izaten du bere literatur lanetan ere editorea? Gainera Morlansen aurkezpen ekitaldia aprobetxatu zenuten, ez da?
1: Bai.
0: Aprobetxatu zuen elkar argitaletxeak, zure testigua hartuko duen pertsona aurkezteko.
1: Bai, itzea aurkizu da, nire ordezari dana, eta bueno, liburu honetan ere behar egin zuen, ba, nola joko azken errepaso bat, eta zuzenketatxo batzuk, edo proposatu zizkidan, behar bada igual, ba, gehiagizko errespetua edo sentitzen zuelako, ba, ez dite gauza hundirik aldatzeko esan, ez da, baina, bueno, joango da soltura hartzen, eta urrengoan igual, ba, errita gehiago egingo dit, eta makila luzea aterako dit.
0: Esaten da, medikuak direla paziente gaixorik okerrenak, ez da? editore belaunaldi bat, pausu bat albora egiten nahi da.
1: Bai.
0: Eta itzea da horren adibidez, da gazteagoek hartu dute lekukoa argitaletxetan, ez elkarren bakarrik, beste bai. Argitaletxetan ebai. Jendarte asko aldatu da, irakurroiturak ere bai, zein da profesional berri hauek aurrean duten panorama, nola ikusten dezuzuk?
1: Ba, panorama zaila daukate. Nik espero dut, ba, ideia berriak ekarriko dituztela, eta ideia berri hoiek, ba, irakurle berriak erakartzeko balioko dutela. Baina panorama ez da erresa berez.
0: Zer aldatu da?
1: Esango nuke, a ber, asmatzen dudan esaten. Uste dut, oroar, kulturak oroar eta literaturak bereziki prestigio soziala galdu duela gizartean. Ez bakarrik Euskal Herrian, ez dakit mundu osoan edo behintzat mendebaldean. Hori bat. Bi, esango nuke, zera gailu teknologikoekin eta bar, batetik, patxadazko irakurketarako asti gutxiagorekin bizi garela danok, eta gehiago kostatzen zaigula, ba bizimoduan, ba, eukitzea, ba, zakit egunean ordu bat, edo bi, ba, inork molestatu gabe, ba, irakurtzen egoteko, bueno, batetik, danok dauzkagu zereginak, eta bar, ez da, baina aixierako daukagun tartean edo, ba, etxai asko ditu irakurketak, ez da, ba, direla plataformak, direla bideo jokoak, direla sare sozialak, eta TikTokak, eta Instagramak, eta zakezer, eta hor jendeari denbora joaten zaio. Eta batez ere, ez bakarrik denbora joaten zaio, bezik eta galdu da, ohitura, ba, bestelako distrazioak utzi, eta testu batean kontzentratuta, eta horretan barne bilduta, ba, egoteko zer ez da, patxada hori. Edo oso zaila da, horretarako astia eta aldartea, topatzea. Eta hirugarrenik, esango nuke, euskeraren prestigioa ere, ba, naiz eta min eman, hau gaitortzeak, ba, beherantz doala, eta ez duela, Esango nuke gure artean ere, ba, euskera maite dugula esaten dugunon artean ere, ba, ez dakit zenbateraino sinisten dugun, ba, euskal kulturaren kalitatean, eta euskal literaturak berez dauzkan doainetan eta gure idazlek eta sortzen dituzten liburuen edartasunean, ezta. Orduan, euskeraren kinka, gailuek eta dakartzaten, ba, aisialdi ohitura berriak eta leia, eta lehenengo esan dudana, literaturak oroar gizartean galdu duen prestigioa dalata, ba, oroar panorama kaskarra da. Eta orduan, nik esan guke, kultura, sorkuntza ez dagoela krisian, gauza honak ateratzen dira, eta ez dakit inoiz baino hobeto, baina bai nik ezagutu dudan aldian, ba, gaur egun panorama oso aberatsa daukagu. Hala, dauzkagu, ba, idazleak, ba, nola esan horke, 1940ko hamarkadan jaiotakoetatik, ba, 2000ko hamarkadan jaiotakoetara, ba, hamarkada horietan guztietan idazten duten idazleak dauzkagu, eta gaur egun merkatuan ari direnak, ez da? Ez sortzen ari direnak. Eta jo, hori, aberastasun bada, zoritxarrez, Euskal Herrian, guain arte, euki ez duguna, ze beti, idaztea beti izan da, azken orduan iristen ziren gazteen zeregin bat, eta gero beti zetorren etenen bat, ez da? Edo gerra bazala, edo diktadura bazala, edo ez dakitzen zertzala, eta bueno, momentu honetan, ba, normaltasun handia gozari gara sortzen, eta gauza kalidadezkoak ari gara sortzen. Baina, esango nuke, ez daukagula irakurlego zabal bat, herri txiki bat gara, eta gauden on artean ere, ba, bueno, ba, ez da erresa, irakurleak topatzea eta fidelizatzea. Baina, bueno, nola ez daukagun makila magikorik, trukorik egiteko, ba, egin beharko duguna da, saiatu, ba, liburu honak egiten, eta jendearen kezkekin, nahiekin, espektatibekin, bat egingo duten liburuak sortzen, eta, bueno, ea ba. Datozenak asmatu beharko dute, bagoazenak baino hobeto.
0: Editorearen zeregin zailena, espada zailenetako izango da, bere ilusio guztiakin zure atea jotzen duen idazdeari, ez ezko ematea, ez?
1: Ba, nik esan dezakena baino hobeto esan duzu. Hori da, niri...
0: Hori nola egiten da?
1: Ba, nik sufritu egiten dut. Baina, bueno, horretaz konturatu nintzen, lan ontan hasi nintzenean, eta ez dakit 38 urte edolako zerbait dira, aurki izango dira berru, eta ez dut ikasi, esan dut, ez dut ikasi lasai egiten, ez da? Eta igual ez da seinale txarra, esan dute bestela igual sadiko bat izango nintzateke, bestearen sufrimenduarekin disfrutatzen duena, edo oztasunez, edo begiratzen duena, ez da? Jartzen naiz bestearen lekuan, ze konturatzen naiz, testua jasotzen dugunean, neri txarra iruituta ere, ba, idazle horrek, ba, bere alegin guztia jarri du, eta bere ilusio guztia, eta denbora, eta jakintza, ez da? Eta, bueno, ba, alduen guztia egin du, eta orduan, ba, bueno, errespetua zortzaio noski. Baina, irakurlearekiko errespetuz ere, ba, ateratzen den guztia ere zinezkoa publikatzea.
0: Ari gara esaten, zaila egiten zaigula gaur egun idazteko momentu bat hartzea, irakurtzeko momentu bat hartzea, baina aldi berean esan duzu, inoiz baino liburu proposamen gehiago izatela jasotzen, ez da?
1: Bai. Hombre, bakizu zerratik nik uste alfabetatuen proportzio asko haunditu dalako euskeraz, ez da? Hau da, nire garaian, ba, nire adinkideen artean, ba, Euskal Herrian, bueno, asko ziren erdaldunak, eta euskaldunen artean ere alfabetatuak, ba, gutxi batzuk, ez da? Orduan, gaur egun, ba, bueno, eskola aratze... Eta, bueno, eskolaren euskalduntzearekin, ba, bueno, ba, esan idut, momentu batetik aurrera, ba, gutxieneko tresnak, ba, txukun xamar idazteko, ba, ia jende guztiak dauka. Orduan, jende gehiago da, ba, zerbait idazteko gai. Baina, literatura ona idazteko gai izatea, ba, komplikatuago da.
0: Mm-hmm. Bi pertsona bizi izan dira zugan, editorea eta idazlea, nola elikatu duen batak bestea, eta nola irutzeizu moldatuko dela idazlea bere bakardadean, hemendik aurrera?
1: Ba, a ber, nola elikatu duen batak bestea. Esango nuke, editoreak ba, idazlearen gandi jaso duena da idazlearekiko errespetua, ez da? Oda, nik bestea nire aurrean idazle bat dagoenean, nik ere badakit zer den. Adibidez, nik jasotzen dudanean originala saiatzen naiz alik eta azkarren irakurtzen eta erantzuten. Zeren badakit idazle hori zai dagoela. Eta ez ezko jasotere, ba, bueno, nahiago duela azkar jaso, eta ez hiru hilabete edo lau edo bost edo sei zai egon erantzunik jaso gabe, ez da? Zeren zu bitarte horretan esan dezakezu, bueno, ni beste zergin batzu dauzkat, eta bueno, horrek ez dauka presarik, ba, zurezat ez, baina idazlearen zat bai. Orduan, editoreak idazlearen gandi jaso duena da, bueno, idazlearekiko empatia, batez ere. Eta idazleak, bueno, nire lanean asko irakurtzen dut, eta ez nuke esango ezer kopiatu duanik, behintzat kontzinteki ez, eta saiatzen naiz noski, ba, ez erabiltzen ikusitako ideiarik, eta neureak sortzen, diferenteak izango dienak, edo originalak, baina, bueno, asko irakurtzen baldin baduzu, eta besteenak eta zuzendu, eta nik uste eskua trebatu ere egiten dala, ez da, orduan nik, ba, esan nuke, batzuk esaten diate behintzat, ba, bueno, estilista ona naizela, edo, bueno, badu dala horretan doai bat, edo, ez da, eta, bueno, behar bada, editore ofizioak lagunduko zidan. Eta, nuen, nola, eta nola moldatuko naizen bakardadean.
0: Idazlea, bueno, idazlea, zugan da honi idazlea.
1: Ba, ez dakit, bueno, guain, ez dute, normalen ez dute aurrera begirako planik egiten, orduan orain ere ez dute egiko.
0: Hilabetean zenbat liburu irakurri izan dituzu, bataz beste azken urteotan?
1: No, ez dakit, ez dut kontatu, baina...
0: Edo urtean edo.
1: Bai, baina, behida, argitaletxera iristen direnak, zenbat, nik azkeneko urteotan, nire eskuetatik, ba, editatu ditut, ba, urtean, ba, oitala, oita bost liburu edo, ez da? Eta onartzen dan bakoitzeko, ba, beste lau bost edo atzera bota izan dira, ez da? Orduan, bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, argitaletxera iritsitako, ba, ez dakit, eunda hogei edo proiektu edo baloratu diela urtean. Horrek ez du esan nahi danak osorik irakurri ditudanik, zeren batzuk, ba, eskaxak direla, ba, igual ikusten zaie, ba, hasieratik, eta orduan osorik irakurri gabe ere, ba, batzutan, ba, atzera botatzen dira, baina gutxieneko txukuntasuna baldin badute, ba, ba, bueno, ba, saiatzen gara bukaeraraino iristen, eta gero, erantzuna ematen. Orduan, bueno, hori da, nire lanean, eta gero lanetik kanpo, ba, aldu dana, baina ez diot nire buruari zerarik minimorik edo jartzen, esaten du, bueno, ba, gogoa eta denbora daukadan neurrian, ba, irakurriko ditu dala. Gehien bat udan, eta hola.
0: Bai, irakurri eta idaztea ari garela, noski, ezin idazle izan irakurri ezean, ez da, hor...
1: Ni behintzat ezin ezko ikusten dut, ez da, behirazuk imaginatu zazu, musikari bat, musika entzuten ez duena posible da? Hau da, musika entzuten duen guztia ez da musikari bihurtuko. Baina musika entzuteko pasioa eta bizioa barru-barruen sartuta ez dauzkan persona bat ez dut imaginatzen musika sortzen ez da. Orduan niretzat, zera, eta berdin, ba, pelikulak edo ez da, ba, zuzendari bat beti ari da besteen pelikulak ikusten. Ez kopiatu nahi duelako, izek eta zinema dalako bere ez dakit, odolean daramana. Ez da, ba, orduan nik uste sortzaile idazle batek ere, ba, berdin, besteen, ba, historioak irakurtzen egotea dala berarentzat, ba, egoera naturala.
0: Komentatu ezulen, lanbide honek soldata emateaz gain lagun arte bat eman dizula, hor, ta irudikatu zaitut kulturgileen artean, ez da, ez? Kultura zinguratuta, sortzaile zinguratuta, bai lanean zein lanetik kanpo, ez? Hori da, zure habitata, ez da?
1: Bai, batez ere idazleak, zain dut, badira, bazakit, ba, lagun pintoreak eta musikariak eta zinemagileak eta asko dituztenak, eta, bueno, ni bakarren bat edo beste ezagutzen dut, baina, bueno, ez naiz, gehien bat idazle jendearekin egon naiz, baina bueno, ba, idazle batzuen ezkontzan egon izan naiz, eta hainbat idazle egon dira nire ezkontzan, eta, bueno, esan dut, ba, harremana profesionaletik arago ere iristen dala, askotan.
0: Osak, editore izateak ez dizu kaltetu, ez harreman, ez du eragin
1: bueno, esango nuke, aberastu induela nire bizitza, bai. Ni behintzat eskertuta nago, eta oso pozik, ba, ezagutu dudan jendeaz, azkenean jende inteligentea, sentibera eta interesantea izaten da, idazle jendea, oroar.
0: Primeran, ba, eskertze izut, gure konbita onartu izana, eta bideon, erretiroa hartu tarteko zehontan, epe hontan, ez da?
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan.
1: Bale, bale.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz Irratia, sare sozialetan.
3: Pokemon. Roder.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Kaixo, nire izena Majada da. Eta bueno, hau da nire lehendabiziko beste bat saioa, naiz Erratetik. Eta bueno, ez baldin badan hau zue ezagutzen, 2008 batean hasi nintzen nire abesti propioak idazten eta besten. Eta bueno, ba, gaur egun hainbat abesti atera ditut. Agian batzuk ba, bueno, ezagutzen dituzue, adibidez Zukin, Amaiaga, Jate eta Azkunerekin, gero bueno, baita Azkunerekin Bizitza Jarrian zan, eta bueno, aurreko gudan 2008, bueno, aurreko gudan, ze, ez, aurtengo gudan, barkatu, Euskari Bemix EPA lan motza atera genun, Azetaka Bitz Azkunek eta biek. Orduan, ba bueno, hau da lau saioetako lehendabizikoa. Eta nire ideia da pixkat, ba bueno, moden arabera saioak antolatzea. Orduan, lehendabiziko saio honetan, ba bueno, muda izango da festa totala, festa giroa, buen rolloa, osea, bueno, abesti pozarriak, tantzatzeko abestiak, ba bueno, ez, festara ateatzeko jarriko zenuken, zenuketen, ba bueno, playlist bat, dena noski euskeraz, euskainolez, bueno, nik euskainolez egiten ditu eta abestiak, ez euneko eunean euskeraz, ni, bueno, horrela nintzelako, eta nire naturaltasunean, ba, horrela ateratzen zaialako. Asi que goazen lehendabizikoekin, aurten atea da, niretzat, bueno, urtengo temoi eharra izan da, eta Mr. Lukenena da, Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso, seguraski lau artista horiek esan da badakizute zein abesti izango den, eta beri izena da, noski, gure bazterrak. Disfrutau!

Bueno, gure bazterek izan da, esan bezala Mr. Luken Kilikikan eta Txuson arteko kolaborazioa bikaina. Bueno, aurreko jabetetan stories guztietan ikusi doana. Eta orain, martxakin edo festakin jarraitzeko, ba bueno, pixkat nire mofleteak musukatuko ditut. Eta nire abesti bat jarrikoet, esan bezala zetaka bitzekin batera. Euskari Bemix epearen barruan dagon abestia, bizitza jarri antzan. Eta bueno, pixkat kontatuko dizuet azkar abestionen movida. Gauza da inspiratu ginela, bueno, inspiratu. Dela Bass Hunter artista suediarraren Dota abesti mitikoaren euskal remix bat. Ze, bueno, suediarrez abesti originalak esaten du, bueno, dirudi esaten duela bizitza jarri antzan bestela egiten dutza. Orduan, hortikan, ba, bueno, hasi ginen ideiakin, eta azkenean, ba, bueno, ateratzen euskal bertso hau. Eta nik uste geratu zela, ba, hau, emaitza oso polita, eta, bueno, jendeari asko gustatu zaio, uste, udan herri askotan jarri dutela. Asi que, zuekin, bizitza jarri dantzan. Visit.

jarri dantzan. Eta jarri dezagun bizitza dantzan jartzen. Eta horretarako, bueno, ez uste lehen ez dut esan, ni horretakoa naiz, Errenterikoa. Eta Errenterin bai dago larrutan izeneko talde bat, lagun talde bat. Eta egia esan da azkate abesti oso oso onak, eta hau adibidez da beraien ezagunena. Esagun duke rollo rumba moduko bat dela, así como flamenquito tala. Eta, bueno, ba, sin más dilación, zuekin, nun sartu zara.

Bueno, ikusi duzuen bezala, edo beto esan da, entzun duzuen bezala, horretan kalitate musikala galanta dago, eta ez bakarrik kalitate musikala, kalitatea orokorrean. Eta, bueno, lehen ez eta ipatu, baina azetaka bitzek abesti hauek ez du. Egia esan, ez eta huesaten pertsonalki berarekin lan egiten dalako, baina oso eko ez lona dela iruditzen zait. Eta, bueno, benetan oberen haupa diot etorkizunean. Eta orain, urrengo bestia, seguraski ezagutzen duzutela, da Sedientos de Cumbia, La Chama eta Laneniren beti bezala bestia. Egia esan bardet, lan motzau entzun nuen lehendabiziko aldian, ez zitzaidan asko gustatu, gainera, bueno, lankide batekin komentatu nun, ze berari bai Sedientos de Cumbia gustatzen zaio, eta gero bai ikusi nuen abesti honek reperkusio gehiago ekizuela, eta azkenean, egia esan, buruan sartzen zaizu. El azkenean buruan buklean sartzen zaizu, eta bueno, abesti oso ona, muda igotzeko modukoa, así que disfrutatu.

Beti bezala, siempre igual. Es que temoia, esan temoia. Eta urrengoa, bueno, baita ezagutuko duzue, nork ez du gaur egun ezagutzen Azaz, Lasartearra, eta bueno, baita Malakias ez, Durangotarra, ekoizle ebai netzako Euskal Herrian dagoen onenetarikoa, eta abesti hau, elektrolatino euskaldun hau, zuizenekoa, Azazen lan motzaren barnean dagona. Egia esan kriston pelotazoa izan da, edo izan zen bere garaian, bueno, ezagit usteet iaz aterazutela, eta haue bai leku guztietan entzun dut, txosna guztietan, diskoteko guztietan, taberna guztietan, asike hemen, nahi zerratian ebai, entzungo zuekin, zu.

Eta jarraituko dugu Malakiasekin. Eske benetan asko gustatzen zait. Ez ba aldin bada nabaritzen, baina. Abesti hau usteet aurten atera zutela, ez dakit esan dezakedan beste artistaren izena, ze bueno, insulto bat edo bueno, itz txar bat daka beraren barnean, baina bueno, da P asterisko asterisko asterisko amak. Usteet ja ulertu zutela zein den artistan izena. Usteet Irun Eska diela, Irun Eskaz osatutako taldea, eta bestia Sindromari deitzen da. Egia esan ez dut asko entzun, esan nahi dut, ba bueno, hortikan ez, nik bai entzun dudala asko. Atera zenean, ba bueno, sorpresas hartu nindun, ze ez nun espero horrela izatea, eta bueno, hain dantzatzeko abestia izango zenik. Asik espero ni bezain asko gustatzea. Zuekin, Sindromeari.

Eta bueno, nor daukagu berriz ere gurekin, nola ez, AZK Beats. Kasu honetan, berriz lehendabiziko abestian atera den bezala Kaenekin, Zilibito Rekordzeko taldekideekin, Kaene Oiartzundik. Eta, bueno, ez dakit abestia gozatzen duzuten, Zapatan Zola ditzen da, egia esan temoi bat da, oso gogorra, besteekin ezaka konparatu, osea, bai, oso ezberdina da, hain arte entzundako abestiekin konparatuta. Eta ez baldin baduzue abestionen bideoklipa ikusi, gomendatzen dizuet, ze oso ondoina dago, bai makillaje aldetik, bai produkzio aldetik, bai ekoizpen aldetik, bai grabazio aldetik, eta dantzariek dena uzten dute hor dantzatzen, bideoklipan ondo egiten, así que bueno, ez naiz gehiago enriatuko, ze pixkaten enriatzen naiz aurkezpen hauetan, así que hori, zuekin Zapatan Zola.

Eta hain goazen Gipuzkoaldetik Bizkaialdera, 48280 kolektiboko bi kide ditugu urrengo beste honetan, Txoron eta Lil. Txusorekin batera atera zuten, bueno, beste lan motz bat. Eta honeko beste hau Bandida ditzen da, reggaetoi oso nola esan daiteke, oso zikina, hori, diskoteketan tala ondo dantzatzeko eta disfrutatzeko. Eta ba bueno, gorputzak pixkat dantzatze jartzeko. Beraz, zuekin Txoron, Lil eta Txuso, Bandida.

Eta horrengo bestiaz baldin baduzu ezagutzen, nik nire gauza hartuko ditut eta joango naiz. Maritxu. Nork ez ezagutzen Maritxu Norazoaz abestia. Mitiko, euskal abesti mitikoa. Ba bueno, Bazkezek duela pare bat urte, hiru urte, bertsio berri bat egin zuen, Tata, Mutiko, The Tuned Freak ekoizle eta Malakias ekoizlekin batera. Eta egia esan izan zen, ba bueno, bai abesti bat baliko guztietan jarri zutela eta antzun zela. Hori, aste nagusitan, udan, jaietan, txosnetan, eta egia esan bideoa bai oso ona da. Baure, dantzariekin, jende mordo batekin, festa giroan, eta bueno, esan dagoa, ez baldin baduzue abesti hau entzun, ba bueno, denbora galdu duzue, azkenengo hiru urteak galdu dituzue. Beraz, zuekin, Maritxu Norazoaz.

Eta orain, zerrenda honetan falta ez zitekeen artista, Aimar Zeta, 10. postuan, bueno, hau ez da lehendabiziko postotik 12.erako zerrenda bat, ez? Baina, bueno, 10. abesti hau, Aimar Zetarena da, bere Zeta albumeko abestia, eta norekin, ba, Anixe Arrasatear artistarekin, nik egia esan, ba, bueno, pertsonalki ezagutzen dut, esan bezala nik atera nun Euskari Remix EP-an berarekin abesti bat egiteko aukera izan nun, eta egia esan kriston pertsona ona da, super jatorra, eta bueno, ba, txosnetan nabila abestia ingenun elkarrekin, oso esperientzia politazen zen, ze gaina ustez, bueno, ustez ez, nahi bigarren kolaborazioa izan zen, lehen nabizikoa Amaia Gajatekin izan zen, baina gero berarekin. Eta, ba, bueno, hori, estudian topatu ginen, zen lehen nabizioko aldia ikusten ginela, eta super jatorra. Ba, bueno, ba, Anixek eta Aimar Zetak, abesti hau egin zuten Aimar Zetaren albumerako, Z izena duena, eta espero bet, niri bezain asko gustatzea. Zuekin, Z.

Gorputza dantzatzen jartzeko abestia, Joe. Ba, bueno, ya iristen egera amaierara. Bakarrik bi abesti falta dira. Eta baino hau Eusko Printzesena da. Eusko Printzeseta Matxin, koizlea, Mirua taldeko kidea. Eta, ba, bueno, nere abestiak dien bezala, Euskaino aldeitzen da. Ze, bueno, lehen esan dudan bezala, ne abesti gehienak ez. Iaia guztiak Euskaino lez idatzita daude. Eta, ze, bueno, hori. Nik abesti bat idazteko orduan, ba, bueno, horrela egitea ateratzen zait. Eta, bueno, abesti hau bai daka bideoklip oso potente bat, oso landuta eta oso kurratua, gomendatzen dizuet ikustea. Eta bueno, bukatzeko erabakiet eta aukeratuet abesti hau, ze gehatzen diren biak bastante potenteak dira, así como kainera, sabes? Eta bueno, ez naiz gehion reiatuko, ze ikusi ez zuten bezala, eske, oza, reiatzen naiz pasada bat aurkezpena egiteko, abestien sarrera egiteko. Así que, bukatzeko, iaia bukatzeko, barkatu, zuekin Eusko Printzes, eta Matxinen arteko kolaborazioa, Euskainol. Gaurkoize!

Bale, eta hain bai, iritsi gea azkeneko abestia. Bueno, azkeneko lehenengo saio honetako azkeneko abestira. Ezakit, lasieran esan duen bezala, ba bueno, lau saio hauetan, saiatuko naiz mudan araberako zerrendak egiten, hau lehendabizikoa izan da, ba hori. Esan duen bezala, buen rollo, jai giroko abestiak, dantzatzeko, parrandan ateatzeko abestiak, kantak, orduan ba, bueno, proposamenik edo baldin badekazute, nire saretara idatzi, @itormajada, eta bertan proposatu dituzen ideiak, nik gustora irakurriko ditut, eta, bueno, nire ideia da hori. Adibidez hau lehendabiziko saioa izatea, ba bueno, postasun zerrenda bat eta bukatzeko agian oraindik erdikoak ezakizkit, baina bukatzeko laugarren saioa nola azkena den, ba bueno, abesti tristeak edo negara egiteko abestiak, ze nori ez ezkio gustatzen, ez? Negara egiteko abestiak, niri pertsonalki bai. Así que bueno, abesti azken abesti hau Amaki izena daka. Seguraski asko ez duzute ezagutuko, ez da oso ospetsua edo ezaguna. Etxepe taldearen azkenengo albumeko abestia da. Eta nola ez, berriz ere, zerrenda honetan, saio honetan, Malaki hasi zen agertzen da. Nola ez, uste ez dela nabaritzen gustoko dudala. Eta esan bezala, Etxepe Malakiaz Harakin fane eta faneren arteko kolaborazioa da. Eta, bueno, a ber, egia esan Harakin eta Fane Etxepe taldeko kideak dira, baina bueno, hori jartzen zuen Spotifyn, hasi ke nik Spotifyn jartzen duena irakurtzen dut. Eta 2020 segunduko iraupena daka, baina 2020 minutuko, oza, segunduko barkatu, iraupen intentsua da. Ze, abesti elektroniko hau gogorra da, niri albumeko abestietatik gehien gustatzen zaidan dela usteet, ze, kriston subidoia ematen dit, hau entzuterakoan, beraz, nik uste abesti honekin bukatzea dela, zerrenda edo, bueno, saio hau merezi duena. Así que zuekin, Majada, hau izan da lehendabiziko saioa, espero nik bezain asko disfrutatu izana. Así que horrengo saioa arte, zuekin, Etxepe, Malakiaz, Amaki.

0: eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 89. emankizunerako Aritz Alustiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aritz Alustizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Aritz Alustiza Azkoitian jaio zen 1984, baina Bergararra du bere burua, ara hiru urte zituela joan baitzen. Lanbide heziketako goi mailako biziklo egin zituen elektronika eta mekanika, trikiti irakaslea da eta gaur egun Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendaria da. Emon, Nomadak eta Ertzak taldeetan egonda, guztira 5 disko eta maketa bat, ez du seme alabarik. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aritz, ze moduz abiltza?
2: Kaixo Ritxi, ba oso ondo, pixkat urduri.
1: Bueno, hori ez dago gaizki. Hemen esan dut, ba, trikiti irakaslea zarela, baina bai, gaur egun gehiago, zure ardurak gehiago dira arduratzeaz, ez, nola antolatu eskola, eta bar, baina klaseak ematen dituzu ala eta guztiz ere?
2: Bai, bueno, duela bi urte zartu nintzen Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendari, eta gaur egun uzartzen ditut klaseak eta zuzendaritza. Klase gutxiago ematen ditut, claro. Baina bai, bi jardun horietan abil.
1: Eta antolaketa gogorragoa da klaseak ematea baino?
2: Beitu, nik nire lankide izateiet antolaketan ohituta nago. Bere garaian oso gaztetxe mugimendutan ibili nintzen, txosna mugimendutan ibili nintzen, musika talde batek ere kriston antolakuntza dauka, eta orduan nire ustez hori gaur egungo nere jardunerako izan da unibertsitate bat, hori, jardun guzti hori dana.
1: Baina desberdina da, gaztetxe bat batean egotea, beste hainbat jende ere dagoelako hor antolaketan, eta ba, zuzendari lanak egitea, ez? Eta bueno, ez dut honekin esan nahi gaztetxea oso erreza denik.
2: Espero baino antz gehiago daka. Ze, bai, jendeakin tratatzen ikasten duzu. Eta eroni oso pertsona, ez dakit, ondo esan da, baina asamblearioa naiz. Sinisten dut, asamblean, naiz eta zuzendaritza baten egon, ba, sinisten dut langile guztien arteko asamblea baten, eta hori gaztetxe edo txosna batzorde batekin edo besterako roio kulturalekin badauka antza.
1: Eta musika eskola eta dantza eskola ere eraman daiteke modu asamblearioan?
2: Ez da erresa, baino hortan saiatzen nabil, langileak edukatu langileak ohituta ez dagoenean nola funtzionatzen, ba konbentzitu behar dira, eta baina bueno, hortan nabil saiatzen.
1: Ez dizute esaten hori zure lana da?
2: Batzutan bai, baino beste batzutan eskertzen dute baita hitza ematea. Baino hitza emateak dakar, diskutitzea eta erabakia denon artean hartzea, eta beti erresagoa da norbaitek esan zer egin behar dan, eta ez, piramidala esaten dana, ez, erresagoa da, bizitzan erresagoa da, hola funtzionatzea. Baino nik modu asambleario baten sinisten dut, eneko unean, eta hortara bidea, no?
1: Hori nondik datorkizu, batzarren eta asamblea sale eta zunari?
2: Duda gabe kaletik. Oso gaztetatik hortan ohitu naiz. Esan bezala gaztetxean edo edozein herriko Bergarako edozein jain antolakuntzan beti hor egon naiz, edo bai antolakuntzan edo kartela jartzen edo kotxea hartu eta trastea batetik bestea eramaten behar dan guzti egiten. Orduan nik uste hori horratik nago esaten hori izan dela bizitzako unibertsitatea oindakaten lan ontarako.
1: Eta horregatik eman dizute postu hori antolaketa zuzendari postua?
2: Bueno, hori ez dakit, hori ja berei galdetza izango litzake, baina bueno, bai, konfiantza jarri zuten nigan eta horri erantzuten saiatzen nahi naiz.
1: Hori zer da, postu politikoa da edo...
2: Bueno, eske nik uste dana politika, ez? Musika eskola baten politika egiten da baita, erabaki politikoak hartzen dira. Bai.

0: Emon taldea da, La Rosa Gorri Gorria du kantu honek izena, eta gu Aritz Alustizarekin gaude. Aritz, esan dut hasieran etzarela aita, baina nahiz eta aita ez izan, gurasoek protekzionismo gehiegitxo ez aldute eskaintzen bereien seme alabei, zu irakasle zara, hor izango duzu ere zerbait esateko?
1: Bai, gainera, jo, hau da gai bat, azken aldi honetan lankiden artean da asko hitz egiten eran gai bat. Nik uste gaur egungo sistemak gurasoak hiper babesgarri, bueno, ez dakit hitz hori ondo dagoen izan da, baina ulertzen da, bihurtzen nahi dara sistema bera, eta nik uste justo lortu, gizarte bezala lortu beharko ginuna izan beharko litzala, alden antziz, ez? Ba, gaztei tresnak eman, uste, eman behar zaizkilea gaztei tresnak, ba, kolektiboki borrokatzeko, eta ez hartzeko danak horre kutsa baten barruan, kristalesko ontzi baten da, eta hor geratu, ez?
0: Hori atzera pausua da orduan. Protekzionismoa, ez babes puntu hori.
1: Duda gabe. Nik oindala ni irakasle izan izan bitartean oindala urte batzuk umeak edo nerabeak libreago ibiltzen ziren eta gu libreago ibiltzen ginen, nik uste.
0: Norekin estudiatzen duzu gehiago eskolan? Ikasleekin edo ikasleen gurasoekin?
1: Eztabaidatu
0: edo bronka gehiago xestrak edo norekin dituzu?
1: Bueno, ez duzka xestrazko, baina igual batzutan gurasoak konbentzitu, bronka baino gurasoak konbentzitu beharra gai baten inguruan, ba, bai, nik uste umeak eta nerabeak erresago konbentzitzen dela gurasoak lan gehiago ematen dutela.
0: Baina garai batean, zu etzara guraso, etzara aita. Baina zure edadeko jende asko ja gurasoak izango dira.
1: Bai.
0: Zure adineko horiek zu bezala asanblada eta protekzionismo hori gabe bizi izan dira, eta orain zergatik ematen dute babes hori edo hiperbabes hori?
1: Bueno, azteko esango nuke ez dala uneko unean ematen ez da, kopuru bat ikusten da hiperbabes hori ematen nahi dana. Baina bai dago hor talka bat, ez? Esatezu, bueno, alde batetik pentsatezu, bueno, gaur egungo gazteak beste mentalitate batekin datoz, orduan hor aurrera pausuak emango dira.
0: Ze mentalitatekin datoz gaur egun?
1: Ez dakit ze mentalitatekin datozen, baina ni nahiko nuke, ba, pixka mentalitate askeago bat eukitzea, eta justo nera began ematen nahi dana, ba, askatasunetik nik uste gutxiago daukala, ez? Hiperbabes horrek nik uste askatasunak kentzen duela.
0: Musika jotzeko edo ikasteko askatasuna behar da, askatasunetik egin behar da lan hori?
1: Musika sortzeko edo ikasteko behar da ehuneko askatasuna. Ta ni saiatzen naiz nire ikaslei askatasun hori transmititzen. Naiz eta zure aurrean partitura bat izan, ez? Ba, saiatzen naiz, esaten irten partitura hortatik, eta burura datorkizuna jo, kasi-kasi filosofia batetik dana dagola ondo, dana dagola ondo barrotik etatzen bada.
0: Komentatu duzu hasieran pixkat urduri etorri zarela,
1: bai.
0: Ikasleak ere urduri doaz, antzitate puntu bat badute ezin zaienean atera niri bezala bergara arra itza.
1: ikasleak etortzen dira urduri, nik uste gure gana baino, musika eskolara baino, datoz urduri eskolako hezkuntza arautuko presioagatik. Ez dakit zer pasatzen nahi den hor. Ez dakit hezkuntza arautuan aurrera pausuak ematen nahi dian, o atzera pausuak. Edo exigentzia maila igotzen nahi dan, exigentzia individual maila, baino ikuste jut gazteak estres puntu batekin, baino ez 20 urtekin, 12 urtekin.
0: Eta hori latza da?
1: Hori latza da. Umeak 12 urtekin egon behar diak gu bezala parkian jolasten, pipa jaten eta kalean jolasean.
0: Horrek ekarri aldu norberen buruaz beste egitea, bulinak eta hainbat arazo?
1: Nik uste dana dagoela lotuta. Suizidio maila altua da, bulina hor dago, benigan. Gero gazteak ikusten dira baita, ba, pantailara gero eta lotuago.
0: Orduan gizartea aldatu da zeharo?
1: Gizartea aldatu da. Bai. Eta, claro, nik esaten dien erabei, claro, eske zuek ez duzu ezagutu pantaila gabeko mundu bat. Ez dute ezatu WhatsApp gabeko mundu bat, ez dute saiatzen naiz konparaziotan sartzen, baino gaur egun erabek ez dute ulertzen.
0: Maitasuna falta zaie, edo maitasun gehiegi dute, edo jasotzen duten maitasuna babes hiperprotekzionismo horren barruan dago?
1: Ba, ez dakite hor zer ikusiakan, hori, individualismo horrek ez, mobilai pegatuta goteak, horrek ekartzea nolabaiteko utxune bat gero maitatzeko, gurasoak maitatzeko, lagunak maitatzeko. Ez dakit lagunekin benetan egoteko zenbat denbora dukaten. Benetan lagunekin egoteko. Gu egotekin bezala.
0: Maitasuna gauza bada. Maitatzea ere gauza bada, baina maite duenak normalean ba egiten ditu bortxaketak, hilketak, ez, emasteak, emasteoiak eta abar. Zergatik gertatzen da hori? Maitasunetik gorrotora dagoen puntu mehe hori?
1: Kostatzen zait benetan hori erantzutea, ezin ezgarri hori egiten duen baten ezin ez hartu, barruan, ez dut inoiz ulertuko. Nik uste hor, ateraldan konklusio bakarra dela, gizarte bezala, gizarte patriarkatu baten bizigar dela, gizarte oso matxista baten, oraindik. Eta nik uste hor, talde bezala, inalduguna da, pues, gizonok hiru pausu atzera eman. Eta emakumei indarra eman.
0: Zer da hiru pausu atzera ematea? Hiru urrats atzera ematea?
1: Gizonok gizarte mailan dauzkagun privilegio batzui uko egitea.
0: Adibidez, zuzendaritzari, nik hemengo mikrofonoari?
1: musika... Ez, zaila da, baina betu, lehen hona ezpentsatzen musikan, adibidez, ez da holtza gainean bakarrik, musikan, eta segun ze estilotan gehiago, holtza behan ere, lehenengo filatan, oraindik gizonezkoak ikusten dira, eta emakumeak atzerago ikusten dira.
0: Eta zeren kontzertutan ez, pentsat.
1: Eta zeren kontzertutan ez, baina, bueno, segun ze estilotan, igual punk, oi, igual aldatzen dago, baina... Oindik han ikusten dira emakumeak atzerago jartzen diala.
0: Punkoi mugimendua gizonena da, oso matxista da. Naiz eta letrak erabat iraultzaileak eta izan.
1: Nuke esango matxista danik, baina, a ber, musika mundua matxista da. Gizartea matxista den bezala. Eta, karo, punkoi mugimendua dauka indarra azaltze hori ez. Eta hori igual gizontasunakin lotuta egonda, ez? Oiukatzea, indarra saltzea, beltaket.
0: Beste diskriminazio ez duzu hitz hori aipatu, baina oholtza goia eta bea ez, aipatu dituzu, esan dituzu. Euskal Herrian ba aldago diskriminaziorik musikan?
1: Euskal Herriko musika ez nuke esango oasi badanik. Oraindik, nik uste hor aurrera pauso asko aidela ematen musikan, ze, bueno, nik batzen naiz gu hasi ginean garaian 2007 abidez teknikariak emakumeak oso gutxi ikusten zian, eta gaur egun gehiengoa gizonezkoa da, baina emakume asko ikusten dira teknikari lanetan. Eta instrumentu batzu jotzen ikusten dira emakumeak oso gutxi oraindik. Bateri jole, baju jole, gitarra jole emakumeak gutxi ikusten dira. Eta hor badago indikan indarrain behar da.
0: Zuen eskolan zein da mutxuela egunekoa?
1: Gure eskolan biolina ikastera datoz emakumeak, trikitixa ikastera datoz emakumeak, bateria ikastera gehiena gizonezkoak, kanon horiek mantentzen dira, oraindik. Badaude eszepzio batzuk, baino mantentzen dira.
0: Orduan sexuak
1: oso markatuta dago.
0: Generoak markatzen du orduan musika tresna.
1: Bai,
0: eta alderantziz, musika tresnak bideratzen du.
1: Bai, tristea da, baino bai, eta oso agerikoa adibidez dantzan. Dantzan emakumez josita dago, oso gutxi dira gizonezkoak.
0: Ta hori?
1: ba ez dakit zer den. Ez dakit gizonezkoek lotzen duten dantza emakumezkoen mundu bezala, o beldurra gaten beraien etero, osea hori galtzeko, edo ez dakit nola esan.
0: Zuk ontzat hartuko altzen nuke diskriminazio positiboa musikan edo beste gauza guztietan, bizitzako gizarteko hainbat gauzetan?
1: Nik uste baietz, bai, eske diskriminazio positiboa igual zer ikusiak galen esan dako, ez, emakumeak aurrera, eta gizonezkoak pausu batzutan aldanean mintzat pixkat atzerain, eta emakume utzi behar da lehenengo lerrotan egoten. Adibide bat, aurten korrikan, ez? Bideo batzuk ikusten egon izan, eta korrikako pankartan gizonezkoak ikusten zian asko. Eta bertako esatariek, esaten zian, mesedez, gizonezko batzuk atzera, eta pankarta hartu emakumeak. Eta nik uste olako egoerak eman behar diala.
0: Baina hori bizi behar du ere emakumeak, ez? Aurrera pausu bat eman behar du. Ez? Inork esan gabe zu, ze hor beste protezionismo bat egon daiteke ere, bai, gizonezkoak atzera, emakumezkoak aurrera, ez? Agintzea ere olako gauza bat.
1: Ja, baina igual emakumea aurrera ez da juten, bueno, hau igual emakume batek erantzun beharko luke, eh? Baina ez dakit, beldur puntu bategatik, ez dakit beldurra da hitza, edo itura falta, edo ez dakit. Nik uste, agindu bat, ez, baina bultzatu behar dira emakumeak aurrera juteko.
0: Patriarkatuak beldurtzen altzaitu?
1: Bai, nik uste patriarkatuak gizarte bezala aurrera ez, atzera eramatea jula.

0: Emon taldea, ez da esnebeltza, bi begiak du kantu honek izenburua eta gurekin Aritza Lustiza dago. Hor palestinarrak eta abar aipatzen dira ez da kantu honetan. Palestinak bere estatua dauka, baina adibidez zertarako balio dio estatuak palestinari?
1: Momentu honetan ezertako ez. Bere estatua dauka eta paper baten azaltzen da bere estatua daukala, baino masakratua izatera iran herri bat da, eta esango nuke baita nazioarteko estatu batzuek hipokresia ideala erakusten gai honekin, eta estatu izateak beharko luke eskubideak eukitzeko eta subirutasun bat eukitzeko, eta momentu honetan Palestinak ez dauka eskubideik, simbolo bada, baino ez dauka inungo eskubideik.
0: Estatua aipatu duzu, lehen asamblea zalea zarela, nola ikusten duzu asambleatik estatu bat beharko genuke Euskal Herrien?
1: Bueno, azteko estatu bat nik uste beharko genuke Euskal Herrian, gero itzein beharko genuen hori izango zan zaila, ze estatu mota ereki beharko genuen. Nik uste estatu bat ezkerretik inberko inura duda gabe, hortan sinisten duelako, eta alik eta asamblearioena izan beharko zan, jakinda asamblea puntu batzutan zaila dela, batzutan muturrera ezin da eraman, baina bueno, zaiatu hortik lan egiten. Nik uste adibideak badaudela herrietan, herritako politiketan, herritako politika asko modu asamblearioetan hartzen dira erabakiak. Orduan, bai, zaila izango zen, baino nik uste...
0: Horrek zezen nahi du, alkate txarako edo jantzitezkela?
1: Ez inundik inolare. Bueno, inoz ezin da ezan zertan, ezan zartuko, baino ez nahiz ikusten leku hortan.
0: Estatura joan gara, baina estatua aurretik independentzia lortu beharko litzateke. Uste duzu, kopuruek ematen dutela... gaur egungo gizarteak dituen kopuruak iritzi kopuru eta sari naiz independentziarako bide horret hori basearkatzeko edo jorratzeko?
1: Bueno, gaur egungo gizartean lo dago gai guztietan, eta hontanen nik esango nuke lo dago, orduan txispa bat nik uste falta dela. Ez dakit independentziaren aurka dagoen jendea edo bere egunerokotasunean ez dagoen ja gai hau. Nere zalantza daukat, galdeketa bat egin ezkero ze erantzun jasoko genu, baina duda gabe pentsatzen dut galdeketa bat egin behar dala.
0: Arrazistak algara Euskal Herrian?
1: Bueno, ni nere burutik hasiko naiz, saiatzen naiz, eguneo lan egiten, alik eta gutxien izateko arrazistan, nik uste arrazista bai, bagarela. Baina hori, saiatu berga egunero lan egiten, alik eta gutxien izateko.
0: Lehen Palestina aipatu dut, baina ahi ongi begiratzen diegu, baina marrokiarrak eta argeliarrak ikusten ditugunean, askotan, ez? Hernanin eta bestein batokitan kolpeka ibili izan gara.
1: Bai, nik uste hor sartzen dara pixkat klasismoa eta arrazakeria nahazten diala horrez.
0: Klasismoa?
1: Bai, nik uste gure gizarteak pentsatzen dugula hainbat herrialdetatik datozenak, baino gehiago garela, edo zakit, askotan gainera kontuak eskatze dugu, ez? Kanpotik etortzen dian nahi, eta zu egokitun bertzea, ez dakize, eta ez dakizen batean jo empatizatzen dugun jende horrekin, ez? Ez dakizen batean jo saiatzen gan, konturatzen ze realitateatik datozten azteko. Asko ez dira etorri behai nahi dutelako, ona. Etorri dira derrigortuta, gehienak. Eta hori esango nuke, ez dakit jendea pentsatzen duen gure ez dakit ongizatean mehatxatzen nahi diala, o ez dakit.
0: Nola ikusten dituzu afari solidarioak?
1: Afari solidarioak, ze afari
0: bai,
1: solidario?
0: Afariak ematen direnak Donostian, Bilbon eta bar, etorkinei, marrokiarrei, eta...
1: Oso ondo ikusten dut, hoiek zer dira, auzotako voluntarioak, ezta? Jo, ba, primeran, holako gehiago sortzen badia, ba, hor, pentsatzen du gaina sortuko ala elkarren arteko komunikazio bat, ez? Ez da izango afaria eman eta listo, ez?
0: Holako batean Donostian ertzantza kolpeka hartu zituen solidario batzuk?
1: Be, nazka maten dit, holako polizia baten egin. Zindatu lortu.
0: Lehen estatu aipatu dugu, estatu, bai. Zure estatu sozialista horrek polizia beharko luke?
1: Betu, barekin galdera bingo zen dira, eta pentsatzen hor. polizia, ni polizia entzuten dut bakoitzean, nire ere lehenko erantzuna izango ditzake, ez. Poliziarik ez. Baina, klaro, herri bezala beharko genuke baita zaintza bat, ez? Zaintza bat, eta hor pertsona bat batzuk ongo zian, polizia ez dut aipatuko, gertukoa izan beharko litzake zaintza hori, hezkuntzan asko inbertitu beharko litzake, ez bakarrik kartzelan pentsatu, ze kartzelatik ustut ez dagoela soluzioik, ozera, kartzela pentsatzen dudala, ez dakit, azkenengo erabaki hartzen dabena bezala, ez? Eta erabakiak hartu behar dira aurretik.
0: Orduan kartzelaren kontrakoa zara?
1: Bai, kartzela mota honek ez du nola esaten da, bergizarteratzen. Da, zigor bat, mendeku bat, eta zer gutxio.
0: Orduan antipunitibista zara ere bai, oda zigorren kontrakoa?
1: Ez que zigor batek ez dakit zerbait soluzionatzen du. Nik uste dauzkate buruan mila idea, nago pentsatzen emakume bat bortxatzen duen pertsona bati. Claro, zigortuko nokien niokela. Bizitza guztirako.
0: Ze zigorre.
1: Ez pentsatzen mendeku badago. Ze zigor. Ba, ez dakit ze zigor. Lehen esan bezala inbertituko nuke hezkuntzan. Hezkuntzan inbertituko nuke, hor sartuko nuke eskua, baina barru-barruraino. Eta gero ze zigor, ez dakit. Ez dakit, alde batetik nago esaten kartzelan kontrakoa naizela, baina gero zigorra nago pentsatzen. Gure kontra esanak.
0: Eta nola garbituko zenituzke kontra esan horiek?
1: Nola garbitu?
0: Bai, garbitu, da.
1: Ordenatu, idea horiek. Ba, ez dakit erantzuten galdera honi.
0: Askatasunaren aldeko, ez, feminismoa askatasunaren alde dago, eta abar, baina gero, exigitzen ditu ere, gero eta zigor latzagoak. Ez dago hori pixkate kontradizioan?
1: Bai, zigorra da aukera bat, baina arazoa hor dago. Eta zigorretik arazoa ez da konponduko. Eta arazoa konpontzeko herri bezala asko alde egun, eta nik uste aigala egiten, gero eta gero bat atzen kalera, eta gero eta komentario matxistak eta da gutxiago onartzen ditugula, edo ez dakin dere ingurua dan, zen nik uste pertsona privilegiatua sentitzen naizela, nire ingurua oso feminista alako eta oso ertzetako jendea alako. Orduan nik nabilitza egiten oso nere
0: hortik hartu zenuen ertzak taldearen.
1: Bai. Baina hori nagola hitz egiten nere txikitasunetik, baina gero garbi daukat gizartea ez dala hola, ez? Orduan ez dakit perspektiba zenbateraino daukaten.
0: Eta inbertsio handia egin beharko litzateke hezkuntzan?
1: Bai, handia, gaur egungo hezkuntza sistema nire garaitik esango nuke ez dala asko aldatu. Lehen aipatu dugu nera ben okazten suizidio maia, ez? Hor, ez dakite zenbateaino eskolan lantzen dian gai hauek, edo azaletik lantzen dian, ez dakit zenbateaino lantzen dan buru osasuna, nik guk abidez ez gindun ezer egin, ez dakit olako gaia zenbateaino den sartuta.
0: Eta zure musika eta dantza eskolan zerbait egiten duzue, puntu hauei dagokionez?
1: Ba, saiatzen gara. Zer nik uste musika eta dantza badala itzaki bat bueno, ba, elkartasuna lantzeko, baina bueno, gure ba, gabezia dauzkagu. Musika eta dantza ikastea ez da merkea. Eta horrek esan nahi du, ba, etorkinak ez datoztela. Orduan, bueno, diskriminazio bada.

0: Hitzak taldea da, bideak du kantu honek izena, eta hor entzun dugu ba, esaldi bat, denborak garamatza aurrera eta atzera. Zer esan edu horrek aritz? Zer da denborak zer egiten du?
1: Bueno, denborak askotan ematen du perspektiba bat, ez? Eta askotan bueno, prozesu historikoak eta hola, ba, bere lekuan jartzen ditu. Baina, karo, denborak bera bakarrik ez du estreser konpontzen.
0: Hori izango zen urrungo galdera, hau da, denborak zer egiten du, zer esaten du denborak? Denborak izango du, hori askotan erabiltzen dugun esaldiala, ez? Denborak izango du.
1: Bueno, hori da, igual, askotan botatzen da, arazo bati igual eskibatzeko beharrak edo, ez dakit, denborak ez du, bera bakarrik ez du zer esango.
0: Nork esango du?
1: Bueno, ba, gizartean arazoan, pues, bai, adibidez, borroka politiko eta sozialak esango du, ez denborak, bera bakarrik. Azkenean borrokak borroken bitartez aldatzen dira, gauzak, borroka personala, kolektiboak.
0: Ba, etorri zait hori, aipatu duzunean, etorri zait burura Brigade Loko Bergarako taldeak bai. Izaten duena hitz gutxiago eta ekintza gehiago.
1: Era bat ados. Bai. Bai, bai. Nik uste gabela garai baten kalea galdu dugula, ekintza falta dela. Bai, eta askotan hitzak ere, esango nuke, hitza ere galdu dugula, eh? Gaur egun musika munduan adibidez, ez naiz oso identifikatuta sentitzen, batez ere hitzen aldetik, letren aldetik. Iritze zaite borrokatzeko inoz baino arrazoi gehiago daukagula eta ez dakit igual sartzen nahi naiz, baina ez dut ulertzen borrokarako grin hori nola galdu dan, ez? Artean, musikan.
0: Eta ze ekintza antolatuko zenituzke?
1: Ze ekintza, bueno, hartuko nuke kalea. Betu fasismo nola dagoen, arrotuta dago, ez? Eta nik uste oiei egurra. Osea, bai, kalea hartu behar daukagula eta erakutsi behar diagula ba, gauza batzuk, ba, ez dagoetela lekurik, gizarte honetan. Ezin dutela eukin lekurik.
0: Hor egia eta gezurren inguruko tarte horretan zabiltza, denborak egia esaten digu?
1: Denborak egia esaten digu? Bueno, denborak relato bat egiten du, ez? Eta gero batzuk beraien egiak egiten dituzte, beste bere behin egiak, dakit horror.
0: Eta egia horiek nola egiten dute bidea? Zuk ze bide eraikiko zenituzke?
1: Claro, normalean zanongo nuke, boterean dagonak, dauka indar gehiago, ez? Boterean dagona dauka medio publikoak, orduan hor dauka egia hori manipulatzeko aukera. Eta guk herritar xe bezala, daukagun aukera da, gure transmisioa eta gure kaleak hartzea eta hortan jarraitzea beti biri gara hortan. Handiaren kontra borrokan.
0: Baina lehen denborere aipatu duzu gazteetan eta ez dakiz zer, nostalgiko altzara. Garai haiek...
1: Batzutan bai, eta ez zaigu gustatzen nostalgiatik nik uste ezin dala eraiki... Ezin dala eraiki gizarte berri bat nostalgia... erromantizismo utza da nik uste, eta baino bai, esate dute naizela, baino bai naiz, askotan ba naiz. Tetzei gustatzen.
0: Baina ja bizitako pasadizo horiek ezin dira berriro bizi?
1: Ezin dira berriro bizi. Eta esan bezala hori ba borroka hitz egiten ibili gara, ez? Eta batzutan hor nostalgia pixkat bai sentitzen dut, bai faltan botatzen dut, ez? Eta bere garaian, pues alderantz izan pixkat, botatzen duen faltan pixkat, lasaitasuna, baino gaur egun arlo horretan pixkat atzera ingo nuke igual.
0: Oba, horrekin pentsatzen duzu lehen abiadura bizian bizi zinela eta lasaitasuna behatzen nola, orain lasaitasunean gaudela behar duzu abiadura?
1: Bai, ni pertsonalki baino gizarte bezala, bueno, ba, garai baten astero manifatan eta astero basegon bueno, kartela jarri, ez dakiz zer, ba, bueno, basegon egiteko edo gu musikariak izan da, ba, bueno, jaialdiak antolatzen zian, honen alde, bestean alde, eta, bueno, ba, zea frenetiko horretan bizi izan gara, ez? Eta oin, gaur egun, bueno, ikuste jut alde batzuk, ba, diputazioan aurrean jotzen, o lehendakariakin batera, eskuen manda, da, zei gustatzen.
0: Ez zei gustatzen edo gorrotu duzu.
1: Irudi horre, oie ikustet jutenean, ez dakit gorrotu da nitza, baina bai, ez zaik gustatzen. Irudi horiek ez zaik gustatzen.
0: Eta zu ospetsua egingo bazina, emango zenioke bostekoa lehendakariari?
1: Ez dut uste.

0: Euskalgiatik esnatu beharko dugu, esnatu da kantonen abestia, eta Nomadak taldearen kantua, entzun duguna, entzun berri duguna. Aritz, zartarako esnatzen zara egunero?
1: Esnatzen naiz gizarte hobeago bat sortzen laguntzeko esperantzakin. Eta nire kasuan nire lanbidea hartzen dute aitzaki bezala, irakasle bezala hor eragitei badakan nire gure ikasle gaztetxo eta umei, eta zuzendari bezala komunitate txiki batean badaukat eragitea baita funtzionatzeko beste modu batzuk probatzen, ez? Azkenean ni ikasten naiz baita.
0: Hemen lehen esan duguna, denbora hitzak edo ekintzak, ez? Eta hemen aukera berriak ematen aldizkizu bizitzak izan daiteke galdera. Edo beste modu batera esan da, aukera berriak derrigortzen aldituzu, edo nola atoskizu aukerak zuri?
1: Batzuk aukerak berez etortzen dira, eta beste batzutan, oituta etzaden lekutara jutez, ez? Elkarrizketa hau bezala dira. Nire burua derri gortzen dut batzutan, olako lekutan egotera, eta batzutan azertatzen da, eta beste batzutan ez, bizitza hola da. Eta saiatzea, leku guztietatik zerbait ikasten beti, eta aurrera.
0: Horrekin zaitzen nahi duzu, aukera desegokiak ere horietatik ikasi behar dela?
1: Nik badauzkat bizitzan indako gauza batzuk, eta musikan bertan baita, leku baten erten jotzea, eta pentsatu dudana berriz olako leku baten ez du joko.
0: Adibidez?
1: Urte asko dira, baina goatzen naiz. Gaur egun igual aldatzen nahi da, baina trikitixan mundua oso kompetitiboa izan da. Eta goatzen naiz behin bat disko baten parte hartu nula, trikita pandero utxakin, eta aurkezpen bat egin behartzala, eta irten izan jotzea, eta oso gaizki pasatu nuen, sentitu nintzalako oso observatuta, edo nire lekuen egon goaz ez banintz bezala, eta gerora pentsatut, igual nire buruak inein beharko lanketa badala, baina pentsatu nuen hemendik aurrera musika disfruterako bakarrik izango dela, eta jazta.
0: Zer esnatuko zenuke edo esnaraziko zenuke zeuren gandik lotan duzuna?
1: Nire gandik lotan dudana.
0: Zeu lotan duzun barruan, pentsatzen duzuna?
1: Gizarte honetan igual, elkarrizketa guztien aipatu duen bezala ekintzarako grin hori. Nik uste dut baita, nire barruan pixkat itzaltzen juntan, ez nuke esango itzalita dagonik, baino denborakin desinflatzen juntan gauza bat dala esango nuke.
0: Eta bide bat hartu eta esan duzu, hau bide okerra da, nora bide okerra da. Azkar konturatzen zara zure akatzetaz?
1: Esango nuke nahizela pertsona bat, nahiko autokritika egiteko ohitura daukatena, eta beti izaten dena, ez? Akatzetatik ikasi, noski akatzak egin dituela, akatzak egin ditut nire buruakin, jendeakin baita, eta lehen gauzan ikustela konturatzea, eta hori, bizitzan irakaspen bat bezala hartzea.
0: Zuretzat euskaraz egitea, bestiak euskaraz egitea autopolitikoa alda?
1: Nik euskaraz abestiak egin ditut, naturaltasunez, baina autopolitiko bat bai izango nuke dela gaur egun Euskal Herrian euskaraz bizitzea eta kantak euskaraz egitea, baina niri, esan bezala, betien oso inguru euskaldunekoa naiz, famili euskalduna, lagunak euskaldunak, langiro euskalduna, orduan nire buruan inoiz ez da sartu beste hizkuntza baten funtzionatzeik.
0: Zer da euskal kantua izatea?
1: Euskaraz egiten den kantua.
0: Bakarrik?
1: Bai.
0: Eta besteak ez?
1: Ez, niretzako ez.
0: Lapolla eta olakoak ez dira?
1: Ez. Euskal kantua, euskarazko kantua dela esango nuke.
0: Horiek espaloian daude?
1: Bai. Nik euskal hitza, euskal hitzaren esan nahia, uste euskaratik datorrela, ez?
2: Otea Lili.

0: espaloian, itoiz taldea. Ez dugu sinisten, aipatu du hor Juan Carlos Perezek. Zuk sinisten alduzu?
1: Sinistu...
0: Erlijioan...
1: Ez, erlijioan ez du sinisten. Ez du sinisten erlijioan, eta gaina gaur egungo erlijio kristauan, bueno, atzeraka ematei, gaina elizak atzeraka ematei. Ikusita historikoki nola izan dan bere ibilbidea, errespetatzen dut, baina ez du sinisten dute bizitzan, eguneroko tasunean, hortan sinisten dut.
0: Gurasoak kristauak izango ziren?
1: Bai, claro, bueno, behaiek izan dute kristaua diala, baina ez dira oso praktikanteak eta hola, zenet, ba, garai hortako guraso, ba, gehienak bezala, ez, hola, azizian, gainera behaiek esatu dute baita kristaua, bueno, beldurrakin azizia baita, oza, derrigorra zan hortan sinistea, garai baten. Ordan, ba, bueno, ulertze ditut, denborakin itxin

0: Paloian notea pixkat bazterrean egotea da, ez? Ba, sistemak bazterte jun hoien alboan egotea. Ba, prekarioak, etorkinak, disidentiak, eta hor, ba, pixkat ertzetan egotea. Eta esango nuke, ertzak diala boteretik kanpo dauden, bueno, gune askeak.
1: Agian hanka sartuko dut,
0: bai.
1: Uste dut Jose Mari Argoitiak egin zuela letra hau, uste dut, baina agian hanka sartuta. Lehen ertzak taldeak aipatu dituzu, ez? Duzu. Hor daude bizitzaren ertzak?
0: Ez dakit hor dauden bizitza, bai, oza, nik ertzoietan asko sinisten dut.
1: Aba, taldearekin esan nahi zenituen, ez? Hor dauden bizitzaren ertza horiek.
0: Bai, nik uste ertzetan dauden pertsona, kolektibo, hoietan engantik, osea, hoiek nahi asko betetzen daute. Ertzetan dauden pertsona guzti hoietanak, danak kostionatzen duten pertsonak, bai, sinisten dut ertz hoietan.
1: Ikusi altzenen Itoizen dokumentala edo filma?
0: Bai.
1: Ta?
0: Bueno, ez zitun nire perspektibak emreko unean bete. Gustora honitzen, baina bueno, beste zerbait espero nahi esan.
1: Ze espero zen.
0: Bueno, espero nun ez dakit, ba, garai hortako igual barrutik tripa gehiago erakustea edo ez dakit, irten ditzen irupen batekin, ba, kontatu zietena ba, banekila, ja, ez dakit.
1: Eta etzegoen hor bereien taldekide batzuen autokritika ere egon dela edo uste dut, ez?
0: Bueno, bai, autokritika zatozu filmaren inguruan?
1: Ba, ez, bereiek
0: bere bizitzan inguruan.
1: Bai,
0: bueno, urte eta, ez dakit hau noiz hartzen dut zen, urte eta pikoia bada, ez? Denbora ikusi nola, baina
1: baina ni bota egin induzun talde honetatik eta nire diruarekin egintzen dituen diskoak.
0: Ja. Ez dukara, hortan ja pasatzen zian nolako gozak. Bai, baina hori, bueno, nik uste entzuna zala, ez? Hori, historia hori olako, bueno, igual Itoitzen ez, igual beste talde batekin azten egin ez, baina ez dakit, espero nun igual filmak gehiago sartzea behaien barruan, eta bai, gustora honitzen, baina, bueno.
1: Ba, aldago beste moduko bizitzarik eriotzaren ondoren?
0: Karo, erantzun hori nioke ez daki. Baina, ni nahi haut bizitzea pentsatzen ez ez.

0: Rosategi taldea, hiru izar kantoren izenburua, eta orain erakutsi dit tatuajea aritzek eta kantu honek kantu honen eraginez omen ditu ba, tatuaje horiek, izarren tatuajeak. Izarrak aipatu ditut, hiru izar edo bost puntako izarra nahiago duzu aritz?
1: Hiru izar. Ez, bost puntako izarra.
0: Zergatik?
1: Ez dakit.
0: Eta hirukoa zergatik?
1: Ez dakit, nere burura torri da lehenengo izarra bost puntako izarra izan da. Igual tatuajea gatik, o...
0: Bai. Eta zegatik egin zenuen bost puntako izarra. Ertzainak taldeak ere bazeukan olako logoan.
1: Ertzainak el logoa zegan bost puntako izarra. Bai, ez dakit nere izarra... Ez dakit horrek esan nahi badakan. Bost puntako izarra... Ezakien, nire burura, oza, izar bat ikusten denean, bost puntako izar bat, hor.
0: Boteri harremanak aipatu dituzulen, horiek suntzitzen aldute maitasuna.

0: Bai, kasu askotan bai. Kasu askotan bai, beste batzutan ez. Beste batzutan ez esatet, ba, ez hautze jutolako harremanak, boterean harremanak ematen dianak, eta jarraitzen dutela aurrera, ez. Baina, bai, nik uste botere harremanak, bai, zuntzitzen dutela harreman bat. Harreman toksiko bihurtzen dira, azkenean.
1: Nik toksizidari gabe, maitasunarekin, bimusu emongo izkizut, ongi zeri.
0: Ezkerrik asko.

0: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Acaso no hay perfectua.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, batez ere agendari begira jarriko gara. Errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, udazkena atejoka denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta horien artean nola ez. Itxaso lehen ere, bai, itxaso kaixo bat zer duz.
1: Kaixo, banabil, banabil. Momentu uz, behintzat.
0: Ba, ez da ze, bueno, ari da, eh? Udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baizik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten nau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, rol hartu beharko dugu, zu. Ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat ezin, zerratik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkiguzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Nahiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomate bai. Dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, bokerrazpaldi malaiz, ja, disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren astean ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai. Eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da diskorretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz, bi zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Negustot, ez direla...
1: Nik ez da biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin, eta kataratzen duen guztia den sorekin delako, baina gira da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna den sok kataratzen duen guztia tatarekin, ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: badakigu. Bai, den sok bai, baina...
0: Baina, tata den sok... Tata den sok, ni bintzat beti... Ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, edo usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken?
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, osea, nikoa ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko. Baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemendik ipiniko den, cover el obvio. Pintzen du.
0: El obvio.
1: El obvio.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma... tribalak, espiralak, eta loko gauzarra da, baina erliebe metaliko batekin, egia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori emana izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-ero hori emana izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badu da, hemen nabil topatu nahian. Eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bezera batean jarrita ikusi dut, eta gozien, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Hola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarako ez dala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, bizkat, steampunk estiloko.
1: Ah, bale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, post-apokaliptiko hitzona da, ze atzean agertzen dira hilarri batzuk.
1: Eta bidali idaztula diozu bea.
0: Bai, emailera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan. Da, ematen du maskara veneziar bat eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren...
1: Eta steampunkaren, bai. Eta, bai, baina dibidez...
0: Eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, kete de un poco el aire adibidez, beste forma bat da ikusten duguna, ematen dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik gero ikusten dut bihotz hori, fijatzen baldin bazara,
1: bai.
0: Bi hori etzaten baldin baduzu,
1: bai.
0: Maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut.
1: Oso pentsatuta, eh?
0: Bai, eta teori horren tea, gurutze bat da.
1: Bai, egia da, gurutze bat da. Honek ematen dit apur bat, bai zetak, teorre gainera gorri.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-ean bi F ikusten ditut dik.
1: Bai, egia da. Bueno, hau entzuten ari denak ikusi gabe, ose,
0: bai, baina, bueno, ikusi. Berriz hartu, berrartu, ez?
1: Bai, bueno, komentatzen ari garen guztiau da ikusteko gonbita, eh? Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasu honetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala, eh?
0: Eta biak
1: baina denak
0: badu,
1: dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da, dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lakoestero baita oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskara honek izango du zentzurik segura horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana, eh?
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren ilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, nuke? Ez da, ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 0000, a los 00 años...
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso hilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: adimera
1: edo dena delakoarekin.
0: Hori jotze hor agertzen denak, behintzatez du izan abizan. Ez da, nik ez dut imaginatzen hilerri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai, eh?
0: Bai.
1: Ez da egitea iben artifizarekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita jartzen du soft teknoaren eta regetoiaren elementuak nazten dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko Bai. Kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nekian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, claro, Malakia zen etxe izango delako.
1: Bai, hori da.
0: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute hau, sandakoa. Az, eta Malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nik ideakien eko nuk hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, Denso eta Malakia zen ikustu dut desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baizu, entzungo dugu kantu ezta?
1: Ba, bai, entzun beharko.
0: Bale, Tataren bihotz esan dugu bezala Malakia eta Densorekin.

0: Nabildotzen hasitan nengo, arregatu ya nolote zegoen, itxaso?
1: Ba, borra, ama hienan nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez zuten zunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu zuen. Regeto joaren erain, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta baina, karo, hemen deserek
1: bai, iterek. Hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zuen, hortaz, vale. Zugan konfiantza zuen.
1: Ez guztiz, baina, bueno, bai, akaso horrekin antzan diagoa du erregeto jarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuz gezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu egunen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin baina goi dutan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita bango da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut.
1: Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxitan gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor, zen kolektibo moduko bat, Young Beef, Kaidikein, Khaled, eta bai, oiek sortua, eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina, bueno, Young Beef aipatu dugula, ba, gogoratu dut. Nik oso gustuko dut, hau bai dela erregetoi burua, bai. Baina, erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados. Eta zer da, Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin bas, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Gire hemen harina zikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agorazin.
1: Bai, eske horrela antzeko zerbait da.
0: Hori ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap munduro bideratuago ez.
1: Bai. Bai, gainera
0: horregian
1: jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hola, buruz harin, ez esatizut, ez duke egin zuen, baina bai badakin norten izen, ez?
1: Bai, begira, La Mafia la Morrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, 14 eta 15an ere badituzte. Badituzte abestiak, baina diskoa 16an atera zuten duela, 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezaguna egiten zaidan, lastek izarratik.
1: Bai, hoize onda oskatu duzun, ni Khaled, Khaled.
0: Bai, begira gainera hemen Khaleden kantok, bitu, onenak badaude. Karo, gero, bera ote den, karo, Khaled bat baina gehiago ere gongo da munduan. Hori ere,
1: gero ere badago,
0: nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo, el Khaled.
0: Bai, hori beste gauza bada,
1: baina bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bada, bai. Horrek ez zer ikusirik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa, nik hau enuen espero. Egia lizor?
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, claro, aurreko singela atera zela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen disko, singela.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko single moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut, buruz ari garen.
0: Ah, bai.
1: Ez, taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez, atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto, eta sartu dute digitalean behintzat olako sencillo bat emoduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainean ateraztutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dut oren egiten dutena dela, denak ero diskoa nola joango diren, egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen dena horiek ere hor sartzen dituzte, erreprodukzioko purua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dena bateratua.
1: Bai, gauza hauek ez dakit oso nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak. Ez que, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singleak ateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zen hiri gustatzen zait...
0: Berdinak.
1: aurretik entzun izan badut berdina da, bateratuta daude nolabait. Aurretik entzun izan badut singlea gustatzen zait, single hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako eta ez da, o sea, abesti desberdin moduan agertzen da aurretik ateratako singlea edo diskakoa eta gustatzen zait mantentzea singlea entzutearena, ez dakita saltzenarena izen.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidan abatera gustatzen badak ez azar den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke bateratze horrengatik.
0: Karo, horra diot eta...
1: Hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten ditudanean gustatzen zaidala, ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politieratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea politiera dadin eta momentu batean single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Da, begira. Ba, horrek ez du graziarik egingo.
1: Ez da, tontakia bat da, baina ba, frustrazioa egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorazioa hori, ba, data azkenean zu gero nahi duzu begiratu singela du hau da lehendabizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Claro, artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio datak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuagoa, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori, eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jende informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atela dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroren 27an
1: pegatzen dira. Azaroren 27an, behitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarra Mordiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia. Zugarra Mordiko koban, ez ekin. Uf, hortik ateratzea gero zure botoa da nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko.
0: Akelarre bat bizita bentsat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori bai akelarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira. Hau da bitxia. Ez? Bueno, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, frantsesa nagusi den, ez? Zonalde da pasako dira, behin Biarritz pasata gero. Eta, bai, gainera Montrealen orentxe, hauteskundeak eta izan da, ba, gizu, puri-puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustor hartuko duten garaia ere izango dela, ez da gizergatik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta independentzia mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarra Morditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoa zen, aurten kilikirekin. Santas Paskoa zen gu berri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte ona.
0: Ba, urtero izaten da, olako, iaz ez dugu horatze zehazki zeintzuk ziren. Duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan nahi dut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, 25 arratsalderako.
1: Bai, Txilmafia batean ez.
0: Bai, eta ia zer ezen horrelako talde bat. Eta...
1: Ba, FOMO apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu batera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai. Polita erudituko hiltzei dake.
0: Garai batean...
1: Familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarri taldea, eta orain badirudi gure herrian orion ari dela gertatzen antzeko zerbait gozategirekin.
1: Gero...
0: Gertasegidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikarena antzokia
0: gabonetako
1: da. Ez da guerrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da horre. Badira, data batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban eta 28an Bilboko kafean antzokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du Unaik, zei jaztio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren ez egizetatetan kafean antzokian. Izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina da, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zelako.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badakizu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere, baina gustatu zitzaidan. Darama olako ipotx moduko bat eta izartxo gorri batzuk eta erosi nuen. Bai.
0: Ados, begira, bueno, korean
1: Jofek ere diska aterako du azaroan.
0: Bai, eta sango nuke ia egun berean ez ote den.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela, atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, eta gainera,
1: kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan ikusia.
0: Nik esango nuke egun bera, zote den, ze ni hor nabil agendarekin retuta nabil.
1: Beitu, azaroaren 25ean.
0: 25ean, biagun lehenago. Bara,
1: baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaroaren 25ean begira. 25, pof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia,
1: bai.
0: Ez? Begira, Jofe.
1: Eta egon danago, ba, ez, noski, ez nahi Seule, ez nahi Seulen egon irailean, baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten. Bueno, en fin, txista txar. Ez eskeleto atera du eta berio, ez espirituak arrapatu nahi pixka bat. Bide batez, ez gitarra jotzaileak ere disko aterata duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangs, bezala Pizza Hotza izeneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, beza, ez estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtengoan kinieletan ez dakit nire izango dena, disko gehien aterako dituena, ze nideak idala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, garaz ez naholak ere bi disko bentzat
1: bai,
0: berea eta izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Loren Ekane aipatu genuen, proiektos konstituela eskuartean.
0: Beire martela zarte, bi disko bentzat bai.
1: Autagai argia dela, Loren Ekane. Hore, hauek aipatuta...
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe entzun dugu, eskeleto, kantutzara, niretzako bintzat.
1: Bai.
0: Ez daukati, inakolako talen zarantzarik eta, bueno, ba, esan dugu.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu dezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ez dakitana, egongo den, jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: pegin marroztu,
0: eta ez dakit, zerbait, nola, berez egiteko, ez dakitan beste da, ea bakarrik diren, edo jende gehiago izango den, hori ere, hau da, ez dakit beste talde gehiago izango diren, ez dakit festival berezioa den, edo jaialdi berezioa den, edo kontzertu soil bat den, bueno, ikusiko da, eta jakingo dugu, oraindik azaroaren 28a, horre xamar dagoelako, batzuk nahiko luketan hau gertuago dagoen arren. bueno, urrengo artista, ez dut ezagutzen.
1: Bale, ba, ezagutuko duzu, behin bereala. Sego taldeko abeslari hoia da.
0: Orain
1: bakarlari moduan ari dena.
0: A dos.
1: Eta bere lehenengo lan atera du bakarlari moduan. Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia. Gehienak direla euskal artistak. Hemen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
0: Maite izena du.
1: Maite izena du, eta bueno, ba, suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela Maiteren te eta Kieroren artean. Ez dakidana da, bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izanarekin. Horrek.
0: Ah, baita.
1: Graz egin dit. Bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatua genuen hemen ere banandu zirela edo bat taldekide berriren bat ere sartu zela. Uste dut Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, baietz esango nuke. Baina bueno, ba, kasu honetan hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok epe berria, ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako epea, eta jakin dut Un Angel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angel y Yo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EP-ari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika. Eta niri gogora ekartzen dizkit ere, artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak, Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira... hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait eta bosta bestioietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
0: Begira. Bueno, zenbat kantu ditu guztira?
1: Bost dira.
0: Bost, hau da, laburra.
1: Laburra, bai.
0: Eta 2007 badakigu zergatik den?
1: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela, grazia indit, nik 2007 amar urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baina bai.
0: Ados.
1: Gainera behitu bitxia da, Charlie XCX den azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
0: Kuriosoa.
1: Kuriosoa.
0: Bai, ez pairo, eh? Ez behar galdatzen, non hori, 2007, bueno, claro, zu, kesan duzu, besta dima zenuten.
1: Claro,
0: nik... 20 aipatu zituken esaterako, darlako.
1: Bueno, et, 20 horren dik, nik 2007 messenger erabiltzen duen.
0: Abiatu esaten dut, eh?
1: Abiatu agian bai. Baina nik egiago lotzen dut messengerrekin.
0: Ja, uste zituten messenger erabiltzen?
1: Bueno, ez, agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso modu... kontrolatuan eta...
0: Normala den bezala.
1: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera ba, lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan?
0: Bai.
1: Klasirik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
0: Ados. Bueno, 2007, Maite Quiero, esan dugu bezala, artista. Claro, ez dugu esan, Madrid darra, ez da?
1: Madrid darra, hori da.
0: Hori da, ba entzongo dugu, Maite Kieroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu. Ez, badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da. Melodian ere, uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da. Hor, ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba... Eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako. Naiz eta beste ritmo baduen eta beste energia
1: bat. Bai, baina bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz. Bueno, azken artista, Maren, karri diguzu.
1: Hori da. Maren, eta hau ere azken aldiko estilo poperoan ez da. Bueno, gora etortzen zait, Sekretuek urte hasieran edo atera zuena. Eta tartean ere atera izan du beste zerbait. Baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla, honek ere diskoa
1: dakar. Suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen. Orain,
1: bai,
0: basoelako
1: gogoa berezere. Bai, haik dago euskararen aldeko apustua egin duela.
0: Gogoa zuen berezere euskararekin konektatzeko, bai. eta berezere ba, lan bat ez, bere garaian etxien izeneko lanatzen bai. Zuen laukanturekin, euskara hutsan.
1: Nik ikusi nuen, ba, udaberrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskararen aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu zuela orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza errespetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertutari euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik. Egun batez.
1: Katalanez ateratzen.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez lakitu baina bestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, harik eta, bueno, ba, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen uste dut, ikusi dudan bideo zati hori, bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit...
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori visualak. Gero ere ikusi dut...
0: Argazkian analogikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak, nik ikusi dut parkin batean dantzan.
0: Bai, ez da, mugimenduan da?
1: Bai.
0: Dos. Izango da, a ber, hemen agot. Bai, eta bideo, bueno, estetika nahiko analogikoa du, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Eta,
1: bai, eta...
0: apustu egin beharko banu, Tibidabo da.
1: Aba, izan daiteke.
0: Antena hori
1: bai egia da.
0: Eta dauen bista horri ingurutik.
1: Bai, bista asko ez da ikusten,
0: baina ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, Gesture Synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen akapela, eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean. Gestur, zientz.
0: Hemen abil, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen duen bideoan, hizkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, baute dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen. Eta katalanez bat dimago, ea Bartzelona dela.
1: Bai, baina izan liteke, gainera...
0: Jokalekoekin nahiko frikia naiz, hori esan berra dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero
1: lako...
0: Bai, tapatuta dagoena, eta flora gatik, ez agertzen diren zuhaitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Pinudi asko daudela horri inguru horretan, ez?
0: Mediterraneoa dirudi... Eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten ari zara kasualitatez?
1: Bai, ikusten ari nahi zara.
0: Fijatzen mandi mazera, zeran, aparkalekoan bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Ah, buf, hain beste ez nahiz egatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoa.
1: Bai.
0: Iesango nuke.
1: Ba, agian hori da, bai.
0: ez dakit, baina hau dana invent, eh? Bada espada, baten
1: oso
0: bati.
1: Oso gutxi ikusten da, eh?
0: Horra, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik gila horretan ikusten.
1: Bueno, poluzio dela inoa, ez dakigu, baina.
0: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak, eskatzen duen grano hori, eta... Eta horretik, handitzen denean irudia asko, grano asko du, eta ezin dugu gehiagi zeratu, baina behira, inventu batetik, bueno, akaso izan dut. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Inventa asko egiten dira hemen, eh? Baina, bueno, onartzen dira.
0: Bai, bat,
1: licentzia, beste... licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Bari, beste batek, beste ere bat baldin badu, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu, eh?
1: Bai.
0: Noski, noski baietz. Bueno, berandu, astronotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izatearen.
1: Mila esker, urrengor arte.
0: Urrengor arte, jo...
1: Vale.
0: Osondo.

0: naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Hau berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezen dizuegu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar erromintxalak.

Hortxe da, erramentxelak doinu mota zaldatuko du bordea segidan. Kaso eta Ramon Asper Stable Boyfriend izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, Arrasateko Arizmendiko lorategietan aretuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren doinuak dira hauek, Labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta Labar, Atarrabian izango da, Atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta Labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostira lunetan, Atarrabiko festetan, urrezko behorra Labar.

Check Boys dira hauek, Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz Skateparkean izango dira, asteburu honetan. Izarraitz Skateparkean kontzertu esente izango dira, asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektibo.

La Eliteren doinuak dira hauek. Bueno, La Elite taldea, ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan dugu. Tarregan, Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da, bueno, beren musika orkesten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori, Bilboko kafean tokian izango da.

Bueno, elektronika pixkat entzun dugu, tone pixkat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango diolako, kontzertua ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu hau, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera, ez, esparrageran sortua denarren, ba, Donostian izango da, daba-daban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giroa, nahi duzu, ostiralean, daba-daban, Ferran Palau.

0: sei urte disko batera zela. Badakizu
1: ja Maritxu.
0: Eta Iarizar urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontua da horrek eta Isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, zehu mentzako zuzenduako bat ere egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ja Maritxu deituriko kantu hau. Tierri

osoa zeiko dugu, baina kasu honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu, eta orain ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa ba, ostiral honetan emango du zentraleko Iruñako zentraleko areto txikia Zentral B deitzen den horretan, horretik giro goxo intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

Bueno, ba, ez, Parke Surrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nolabait ere, bueno, ihartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du. Sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero ba, Parke Surrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, El Diablo de Shanghairekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, es tu culpa.

Bueno, así era bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan Elizondon. Elizondon ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia eta Leturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

Oi le taldearen doinuak hauek. Eta maiz ez da beste ezer izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina Txanterean kasuretan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo eta bide guztia aurretik izeneko.

Txema, Tirribizkareraen badakizu jamaritxu doinu goxoak esan dugu moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste Elizondon izango den topagunean, ba, tapietare turiare izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta Jon Celestinok esaten zutelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin olako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gehu, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeiara.

Azken kontzertu eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu behar dezakegu, hauek berrizarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero esango dugun horrek.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren Ref Eternalen aurkezten berriz Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau Superlore Mason Mason Superlore bomerenean

Azkeneko denboratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken Takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu bat edo beste.

Kantu batekin bagoaz, Babs Will Destroy Your Planet, Babsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bada ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu hau, beti berandu, Babs Will Destroy Your Planeten beti berandu kantuarekin, bagoaz, biarte, aio!

0: entzaten aizenean, jende batzuk atera zidaten jada ipagaldean euskera zitze egiten zen. Iduritzen zait, egualdeko batzuan zait, eskal urtadago ez dela behiratzen. Jada, egualdera tetokun aizenean, aragia erosi nahi dutuki batean, adibidez, eta astena iz galditzen, euskera zakizu eta, como que sabes más euskera que el español? Ba, ipagaldekoa nahiz. Galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende batzuk gana pausatzen mega, gezkera zuten eta galdera. Zuek ikusten zuen, ba, mahoian daizela, zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldeke guzkian du da. Sunita, ba, ikizu zakan jane nuen. Entzatu esmatzen da, izena hindi izkuntzatik etortzen. Ez hindu, eh? Hindi, ez da behar gauza.
1: Gureak hindu. Oh.

0: irratian, datorrela pikutara.
1: Zundita Mijlanda.
0: Bit, bit, bit. Bit, bit, bit. Bit, tapiku.
2: Zunita, eh? Zunita karri dago, eh?
3: Bai.
2: Bueno, karri dago, zu.
3: Bueno, bakarrik etorri da.
2: Bai, egida, bai, bai. Aldun, adin nagusikoa da.
4: Gutxarik.
2: Gustu, gustu. Gustu, gustu, baina, bai, bai, eta mundutik dabil, bera bakarrik.
3: Bai.
2: Eta, honen, etorri da, bita pikula etorri da, Zunita. Ojo,
1: eh? Egunon, unza.
2: Unza,
1: bikain.
2: Bai, eroso ikusten zaizu, ikusten zaitut mikroaren aurrean.
1: Ba, plazak egiten dut hemen itzaterat. Gainera, ungien zunbalin badut gaiak piskat denetarik pintzaia itzekingo da. Zaso bera seriosa izanen, beraz, momentu gozo bat pasuko da, sigo meiz.
3: Bai, berez, oso... Seriotasun, kutsi.
2: Bai, bai, berez, ni serio jartzen ez zenean Mikelek moztu egiten nau.
1: Ah.
2: Ba, ez zer da, hau. Elkarrizketa programa... O sea, bai,
3: zeranean galdera bai, oso seriak egiten.
2: Eta sakonak ebira, demorari emango diot, orain, berandu. Bai, serio jartzen, batzutan edo sakon, eta Mikelek moztu egiten, hau, utzi egin dut. Oain, helduagoak era.
3: Bai.
2: Oain egiten dugu programa askoz borobilagoa,
3: bai.
2: Esango genuke.
3: Aseginanean umekeriak bestari.
2: Bai, umekeriak, bai.
1: Bai, nolako umekeriak.
3: Ba, jolazak, galdera zaiak, pixkate, bueno,
1: bai.
3: Politika
1: bai.
3: Bilatuz. Baina orain gure heldutasuna oran gaude.
2: Bai,
3: hori aspaldi izan zen, noiz, apirilean.
2: Apirilean.
3: Apirilean.
1: Bueno, asumitzerat gauza hori puntu ondan da.
2: Bai, bai, bai, gutxinak agoaz.
3: Bai.
2: Berandu, berandu, agian, baina... Baina gutxinaka...
3: Bai, baina udara honetan ez dakitzea gertatzen, eta hasiera ba, programa serioago bat egin, humoretik, eta ondo pasatzeko gogokin, eh? Baina, esan dugu, gozen gauza seriotaz ere hitz egitea?
2: Bueno, eta... humoretik intentzioa da. Gure aldeko intentzioa, hori entzuleek esan barko dute.
3: Aizu ba,
2: humoretik egiten dugu.
3: Azkenaldian, kalean, esan didate, ondo pasatzen bai. Dutela gure programak. Bai, bai.
5: Aizu, entzungarria da, entretenigarria da, entzuten dut kotxean, eh?
2: Edo,
3: bai.
2: Edo, kotxean entzuten du?
3: Eta,
2: ordu beteko programa,
3: bai,
2: eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Oza, ze, nun egiten dute lan.
3: No, igual arrasan.
2: Iruñan.
3: Baina, berak ez zer egiten duen jendeak ere bai?
2: Zer?
3: Oinez, jun, kara, gure edadean, ja, korrika ere,
2: bai,
3: saiatzen gara, baina, bueno, ja, gure edadeko jendea edo bizikletan hasten da, edo oinez ere bai. Eta oinez dihoazten bitartean podcasta entzuten dute, eta...
1: Dikuruko gian podcastak sukaldatzen dudanean, edo, gela, etxea biltzen ari naizenean entzuten ditut, bai. Ba, ongi dena da, YouTubeko bideo bati konparatuz, gutxenez gauzak egiten dituzula berbentuan, beraz, produktiboa girela, gaitan adu.
3: Hori gira, neri pasatza izan, batzutan, sukaldean azten naiz, eta bideo bat baldin bada, seri bat ezetet, ba, bakarrik entzungo dut, baina gezurra da.
1: Orduan,
3: ikusten ari zera, ez zaude sukaldatzen ari, ez zaude jasotzen ari.
1: Ba, irudia ikarantzitsuak dira serietan, beraz, baina poskastetan imaginatzen duzu pixka bat.
3: Bueno, hau ere ikusi daiteke, eh?
1: Ba, egia.
3: Eta zu kasualidadez edo ez, baina oso apain etorri zera.
1: Beti.
3: Beti,
2: hori da, garrantzitsua. Esan beharra daukagu, selfie egiten degula, normalian programaren aurretik, bestela gaztu egiten zaigulako, eta Zunita, esango genuke, iraingarria dala ze ondo ateratzen dan argazietan?
3: Bai, hombre, gure aldean.
2: Bai, guretzako, neretzako, pertsonalki, iraingarria da.
3: Posatu gabe ere, bueno, posatu, naturala du, eta horrela, erreparretxo bat egin dut,
2: bai.
3: Ze ondo, komparazioan, nire. Nik beti esaten dut, nina izela nire etxeko altuena, nire amaren familiatik altuena.
1: Vale? Zein da handiena zuen bian arten?
3: Zarrena edo handiena.
1: Handiena erraitu dut, migurte aldetik, beraz arena, bai.
2: Zalantza baldin maukazu, nik eskertu egiten izan.
1: Bueno, erantzuna bat dut,
2: eraz. Ergi, ze azkarra dan, eh?
3: Zerak nahiko txikitxoak eradenak, baina kasualidadez, ni naiz nire amaren familian altuena.
1: Bai?
3: Baina horrek ez du asko esan nahi.
1: Bai.
3: Zerak, horrek esan nahi du nire amaren familia
1: txikitxia marra dela. Bai?
3: Orduan, zu oso onda ateratzen zera argazkian, baina egia da gure ondoan zaudela. Beraz,
2: A ber. Halo. Agian zure adineko jendearekin ikusi beharko zinake aber nola ateratzen zean zure...
3: Baina oso ikasia du posea, eh?
2: Bai, baina nik uste belaunaldiaren gauza dela.
3: Ai,
2: zemat urte dauzkazu, Zunita?
1: Ogei urte.
2: Ogei urte, oh. Iraingarria ere. Guretzako bai, gure ondoan, bai, iraingarria, ogei urte.
3: 2005 edo, 6?
1: 6.
2: 2006 ean.
1: Ba, urte hasierakoak, Capricornio.
2: Hor Mikel marragorri badauka.
3: Capricornio. Bueno, ez, horoskoporekin.
1: Ez duzu zubera ikusten zuek.
3: Ez zaik, gezurra da.
1: Nikere zut begiratzen, justu esateko zen.
3: Ni tauro naiz, eh? Eta buru gogorra naiz, eta esango izut, hori ez tala esistetzen, bai?
1: Ba, berdin txuri gira, beraz.
2: Ba, bueno, konversazioak pixatik ikitzeko ere, eh? Eta zuze urteko, Capricornio naiz, beri, hortik hasita. Baina, noski, hortik aste baldin batzera, gero, elkarrizketa nora doa? Elkarrizketa bat asten zeanean, hasiera ondo aukeratu behar dezu, bidea markatzen, no? Eta
1: da, elkarrizketa bat asterat Capricornio de girela esanek. Jujatzen aiz dire burua.
2: Agian divertigarria dagoa da, ez dakit, elkarrizketa bat astea, esan ez, muki bat daukazu. Hor histori bat
3: da. Hortik gora da, konversazioa.
2: Bera ere jondaiteke, baina.
1: Original ala, aldatzen du.
2: Hori da, nola ezagutu zinaten, babira, muki bat neukan, ez, historia bonita.
1: Bai.
3: Alare, gu ez gera inor esateko konversazio batek nola hasi behar duen, nola bukatzeko, zeren programa hau horrela da, azten gera gai bati buruz hitz egiten, eta evoluzionatzen du esan behar nu, baina batzutan degeneratzen du, eta bukatzen dugu beste hainbat gai ez hitz egiten, eta zer ikusirik ez duena.
2: Aurrekoan egiten genuen gure heldutasunaren arlo hortan, ez, esan genuen, gaiak irikitzen ditugula, baina ez ditugula izten sekula. Eta hori arazoa da, porque agian gidatzen dijoan norbait pentsako, agian ba, despista duiten da, o momentun baten, nik imaginatu dut, noizbait, baten bat, gasolindegi baten, gelditzen, kotxa gelditzen, irratia itzali, kotxetik kanpora atera, eta garrasi egin. Nazkatuta. Zergatik ez dute ezer izten. Ba, gaur saiatuko geha, gauzak izten. Obetzen saiatzen ari geha, programatik programara.
3: Bonik, iradokizun txiki bat, jende horri gidatzen ari da nahi, eta nonbait ez badu gure programa entzun nahi edo, CD bat ere sartu dezake.
2: Bai.
3: Eta musika entzun.
2: Bai, hori da. Bai, musika, Benito Lertxundi edo, jarri asko zela saiagoa. Eta,
3: gidatzeko bai.
2: Gehiegi, agian.
3: Kontuz, lo hartu gabe.
2: Bai, bueno, zuritak gauza bat, jendeak hemen ari gea, hitz egiten, oso gustora, baina agian jendeak ez zaitu ezagutzen. Igual baten bat egongo da, ez dakit lanetik handi joa etorri dana, eta ez dago pentsatzeko, edo mobilean zea bilatzeko. Gure ikerketa departamentuak egiten duen lan guztia da Wikipedia orria inprimatu. Hau da gure ikerketa, hau da. Eta zuk badaukazu.
1: Bai, oartu nintzen duela gutxi, mezakit nork sortu duen.
2: Zuk ez.
1: Ez zuk ez. Zaken bueno. Ere posible zela. Nire gandik egiterat, esan nahi dut. Pentsatzen profesional batzuk egiten zutela, baina...
2: Ez.
1: Nork edo nork idazen aldo.
2: Bai. Jendeak, hau oso demokratikoa omen da. Edo zeinek, aldatu dezake Wikipedia...
1: Zer egana da?
3: Zer parkatu?
1: Zer gana da.
3: Zer erraten duen.
1: Eta nahi zogoitzen gauza batzuk behar da faltsuak dira, zenta asko gozen zuten ditut faltsuak direnak nire gain,
3: eh? Hemen jartzen duna 2006 atzera da.
1: Hori bai.
2: Nun baiten jaio zinela, baina ez dago esango. Pribatu.
3: Lapurtarra zerela esan daiteke.
2: Hori bai. Eta ez zin daiteke.
3: Ez zin daiteke, zaba, pi bat jarriko dugu.
2: Vale, pi.
3: Eta nagusiki euskeraz abesten duzula jartzen du.
1: Bai, orain arte egia da, bai.
3: Jarrai dezagun bada.
2: Bai.
3: TikToken kantari bideoak egin zinitula, eta horregatik egin zinela ezagun 2024-en.
2: 2024-en. Esaten du, iraganean izango balitz, bezala, oza, historia. Zunitaren historia. Horein dela bi urte.
3: Bi urte beraren zako, bere bizitzaren euneko amarra. Asko da hori. Zako bi urte zer dira.
2: Ez da kalkulatu nahi.
3: Eta txikia bestearekin egin zinela famatu jartzen du.
1: Bai, jara dut, horrela asisten bai, pixka bat, bai. Beraz, idatzi duen pertsona ezakien ordean ikusten bat dugu, ondo idatzi duzu.
3: Zorionak. Zunita, pixkat kantutuko diguzu?
1: Bai, noski.
3: Ai.
1: Ba, mintzatu giren ez txikia kantuataz, ba, txikia kantua kantatuko dut. Horrela, ongi saioa hasteko behar bada.
2: Bai.
3: Piskatxo bat, ez dezu zertan dena bestu behar edo. Bueno, nahi dezuna. Ez dizugu moztuko.
2: Libre sentitu.
3: Uste entzuleak eskertoko dula, zure hautsa entzutea, eta ez hain beste gurea.
2: Eta ez gurea, bai.
3: Horrela, lasai.

0: zen.
1: Txalo efektua jarri nahi, jarri behar nuen, baina ez. Hau bihotzetik txalo egin nahi nuen. Mikeli esan diot, kantatzen ari zinela, oioi purdia jarri zait.
0: Abai.
2: Zurita gauza bat gaizki. Eskatu diguzula, zurekin bai. Kantatzea.
1: Izorratu egin dago.
2: Zin dugu izorratu dago. Zoragarri kantatzen dezu. Ikasi dezu non baiten? Ikasten edo etxean?
0: Maitatu txipidan ikantatzerat. Eta jane dut, horrengot musika estilo tradizionala kantatzen dut. Asko kerretu dut, bakarrik hori kantatzen dut, ez orokorrian denetari kantatzen dut. Baina negia da, euskalduna nahi zenez, eta nire familian denak orokorrian euskaldunak direnez, oso lotua nahi zela sustraio errege horiekin, eta goan beraz horiek ezartzera eta intzinean, ba, garantzitsua txumaiten dut azkenean, beraz bai do laspaldi kantatzen dut, kantu kurtsuak hartu nitzen aldiz, urte bat edo bi horrela, baina justu teknika hobetzeko.
1: Ba, oso ondo aprobetxatuta
2: eta profitatuta esan
1: dut edo. Itze polita.
2: Eta baino berezko zehozer ere badezu, noski? Zer, nijun naiteke kantatzera eta probatzera bi urtez ez, 10 urtez, eta ez dut nortuko.
1: Ni ere gimnasioa joan nintzen behin, eta ez zait nabaritzen, orduan. Zuri bai, nabaritzen zaizu. Ez dakit aurreko teknika nolakoa zen, baina oaingoa esango nuke.
0: Nahi bozu kantu eskoletan ikastu zuna bereziki, da nola ungi arnastu behar zuen, ahotsa ungi atxikitzeko, eta behar zuela benetan tripatik arnastu behar. Zorroitzen ez batzutan entrenatzen zela kantatzen abdo pozizioa.
1: Abai?
0: Zeren eta atletismoa egin nuen lehenago, eta atletismoan birikatik arnastu zuen. Baina nusatzerat birikatik triparat pastelat, eza goza egresa. Baina ez nintzen torturatzen, lasai.
1: Ez ez, baina irudi bat ikusi detor, sunita lurrean botata, ez da?
2: Osterila bat egainan.
1: Ez da git, istripu bat izango bat zenu bezala eta hortxe kantatzen, ez? Lurrean botata.
0: Ogelan trebatzen nintzen. Benetan tripako ahotsa eta berikako ahotsa ikusten dugu ezberdintasuna. Beraz, entrenatu behar da eta manera erresena tripatik direkutukiar kantatzeko, horrela egiterat da beraz.
2: Giarrak estututa eta
0: bai, horrela, lurrean, horrela, no, ezakien horrean deitzen.
2: Abdominalak, bai.
0: Pizka ridikulua ikusteko, espektakulu batean ez nintzateko horrela xiko, baina jala egot.
1: Bai.
2: Bueno, agian zuk itxura hobea ematen dezu abdominalak egiten guk, baino, nik ez
1: dut irudikatzen. Hori ere, bai,
2: aldera tuta. Egin itun abdominalak, hoen dikat minadakat, amarre egin itun.
1: Amarre, zergatik.
2: Amase egin bertzen eta amarren, esan, bueno, ya está.
1: Norbaitek behartu egin zintun?
2: Ez, nire borondatez egin itun. Eta momentu hortan ezin nuen kantatu, Bueno, agian bai, eta agian hobea da. Eta agian konturatu gabe azten zera abesten eta asko zera abdominal gehiago egiten ditut. Ez egiten zen un mugimenduan
0: albezain luzaz posizio hori edo postura hori atxikitzerat. Zorri, megiru egin mestan, urtik aparte ez dut kirolarik egiten, jane dut. Egia esan, xantza hori dut, ez dut kirolarik egiten, baina nire gorpuza oraingotz ongi da. Nire ustez ez du luzaz irango ez, eta asko jaten dut. Ikusiko goraingotz gozatzen dut.
1: Margen pixat bat daukazu oraindik.
2: Oraindikak gazteazera baino.
1: Oi urte, atope da. Osa, zaude, eskorenean ez, oraindikan gorago ere joan zaitezke.
2: Non zinean zu duela hogei urteinak?
1: Duela hogei urte, ala hogei urterekin.
2: Esan bat ez un berdina da.
1: Ez da berdina. Berez, sunita jaio zenean, ni orain sunita baina askoz ere zarragoan nintzen.
2: Baita ni ere.
1: Bai, osea, berez gazte txartelarik neukan ja.
2: Nik kalkulatu beharko nuke, baina esango nuke... Baietz.
1: Nik ez, 26 urterekin kendu zidatelako, eta 28 nituen, zup jaio zinenean.
0: Ah,
1: dos. Ojo, kalkulua, jende hor pentsatzen, hogei, 28, bai, 48 dauzkan.
2: Hau, etxean kalkulatu duzu, Wikipedia hartuta, edo momentuan.
1: Ez, oain momentuan, fresko nator gaur. Lo gutxi egonda, egin da, baina fresko, bueno, tontotuta etorrena, ez, parzatu, ez fresko etorri.
2: Atletismoa egin zen ulare, bai?
0: Urte bat ez.
2: Ah, bueno.
0: Ez luzaz, baina beti maitatu dut esan korrika egiterat, eta ondoan, beraz, atletismoa egin nuen, maitatu nuen, baina ez nuen denborarik azkenean, beraz utzi nuen.
1: Aukeratu egin behar zen nuen?
0: Bai, aukeratu egin behar nuen, eta...
2: Para aukerak eta ona egin zen nuen,
0: Mil esker.
1: Baitze, orain ikasten aritzea, esan daiteke zer?
0: Bai, noski, filosofia ikasten dut, bai.
1: filosofia, eh? Ojo.
0: Antropologiarekin hasi nintzen.
1: Oh.
0: Bai, baina azkenean nire fakultatean lehen urtekoak nasiak ginen ez, pasen alginen filosofiara. Baina izan bat ere nire lehen aukera. Agituta nintzen filosofia nahiago izan duela, baina beraz jarri dut orain oso ondo pasten dut. Oso interesgarria da.
1: Mm-hmm. Filosofian, eh? Osa, filosofia, bueno, nik psikologia ikasi nuen, mm-hmm. eta, bueno, zurea esan daiteke, ala...
2: Nik gizarte hezkuntza ikasi nuen.
1: Ba, venga, ba, ez dakit igual lotxa ematen zizuen, edo. Ez, pixka lotxa garria izan liteke, baina...
2: Psikologia ez bukatzea ere, eskamarra izan daiteke.
1: Bai, horrek ere lotxa eman beharko lidake, baina ez dit ematen. ikaste, bai, bosgarren mailan utzi nuen, holako tontua naiz.
2: Bosgarren mailan, lehen bost maila ziren.
1: Bai, hau, orain ez?
2: Ez, orain graduak dira.
1: Mende hontan ja estira.
2: Mende hontan laurteko graduak dira.
1: Ah, vale.
2: Ez dira, garaibatan zan diplomatura irurekin eta lizentziatura bostekin. Bai?
0: Bostekin.
2: Karrera guztiek ez zuten, baino aukera, baino batzuk bai, diplomatzeko.
1: Eta berez, esango nuke, antropologia zala bigarren gradu bat, Olida. Bezala, ez? Joan bartzen nula, ala filosofiatik, bai, ala...
2: Pedagogiatik, olako...
1: Bai. Ezen karrera osoa.
2: Bai, beste bi urte ziren, gehigarri, bai, tematzen nun diplomatura
0: bat. Bost urte lizentzia bat entzat, oso luzea iruditzen zait, eh?
1: Bai, berez, nik utzi egin nuen, oza, esan nuen, jazta honeaino.
2: Lau izango balira, behar bada, berak, bukatuko luke.
1: Lau egin itu bost ziren.
0: Zeren eta ipakaldean lizentzia bat entzat, da, iru urte. Baina egun osoa dugu klase gana dut zortzietatik, amazazpiak arte gutxi gora bera. Baina ni pentsatzen nuen, ba, hemen gutxi gora bera kurtsoak goizean ditu danez, eta berantenik batetan bukatzen danez, horretarakotz, lau urte zirela, eta ez iru. Bak, zu urte bat gehitzeko denboraren aldetik. Baina bost urte bali bada, nondik etortzen dago zari?
1: Ja, zenbat ikasi beharko nukeen bost urtetan, ez da? Buah, izango nintzake, kristu, ba ez, enuen gehiagia aprobetsatu. Bueno, aprobetsatu nuen laugarra mailar arte, bosgarrena pixiat ere bai, eta hortxe atean gelditu nintzen, eta zen nuen, ospa medik.
2: Behar bada gara izabiltza bukatzeko? Bueno, gara izaz da hitza, baina agian egunen baten,
1: Gara izaz, gara izaz. Ja, noiz bait, agian jubilatuta, agian. Klasean bagenuen gizon bat jubilatuta, baina etzan bukatzera jun, baizik eta hasi egintzen. Behin jubilatuta, hasi egintzen, karrera ikasten. Eta oso polita iruditzen, ez da uste egingo dudanik. Baina, bueno, aukera badago hor.
2: Ez nahi txalogarria iruditzen zaite, jakimin utxez, esatea karrera bat ikasiko dut, eta...
1: Bai, jakimina eta denbora librea ere,
0: Bai, hori ere, segu, jode. Bai, bai.
1: Orduan, zuk, filosofia ikasten
2: dut? Jakimina, filosofia.
1: Oh, bai, hor nun bait. Filosofia ikasten dut, hemen, Donostin, eta etxetik zatoz...
2: Oinez.
1: Egunero, ez, oinez, esperot, ez. Egunero, ez alda oso bidei luzea.
0: Ez, zen eta familia daukat Donostian ere.
1: Oh!
0: Ba, beraz...
1: Toki guztietan daukat familia, no?
0: Piska bat, bai. Baite dugu bidea jatzera, baina bai, ekan nahi dut Donostian familia badudanez oso ondo pasten dut. Eta... Alde horretatik ere, bakarrik bizitzera gutxenez, familia dut kadanez hemen, poliki-poliki independentzia hartzen duten, naiz botaia toki batean ez dudana ezagutzen. Poliki-poliki, horrela, arazo bat balin badut, badakin horren ganat joan. Eta horrean, gozoa da, ala ere, independentzia hori horrela hartzerat. Zuek bat batean bakarrik bizitzen hasi zineten?
1: Bai. Nik esango nuke, bai.
0: Zer bat urte?
2: Zunita jaio baino lehen?
1: Bai, berez, bai. Ba, esango nuke, hogeita bat. Agian.
0: Bai. Ah, ba, bai, berdintxo, bai. Eraz, bai.
2: Eta nire hogeita birekin edo.
0: Eta bai. Bitxe egin zizai zuen?
1: Bueno, nik arraro egin nuen egia esan, karreren azkeneko urte horretan, bukatu ez nuen azkeneko urte horretan, taberna batean lanian, eta ikasten ari nintzela, nire kabuz bizitzera joan nintzen.
0: Kabuz.
1: Eta, enun demora gehiagirik izan ere, pentsatzeko ondo egiten ari nintzen, ala ez.
0: Ba, gugazin nuen.
2: Lanean eta ikasten zinelako.
1: Bai,
2: onbora. Ikasten.
1: Bona, ikasten, matrikulatutan egon, horreaino. Bai,
0: baina ze, Donostian?
1: Bai.
0: Eta Donostiako existi?
1: Bai.
0: Bai, ados, bai, beti Donostiako.
1: Beres, a ver.
0: Bai, bai.
1: Antigotarrak.
0: Ah, bai, ados. Eta zuretzat berdin, ez? Ogei urte aldetik?
2: Ogei eta bi urterekin, bai, etxetekan joan itzen.
0: Eta zuretzat ez izun bitxegin, ez?
2: bueno, karrera bukatuta, lanean hasita,
0: Ta ni ala ere konten naiz aste bururo etxera txartzeraten, jana dut ondo pasten dut, baina familia behiro ikusteat goza bat da ala ere.
1: Ba, etxera bueltatzea, etxeko usaina.
0: Ba.
1: Zure oea. Zuk
0: pentsatu behar zer prestatu la jateko justu laguntzen duzu, baina ez goza gutxiak hori pentsatu behar duzu.
1: Lagundu baina urrutitik, eh?
0: ez, nik laguntzen dut, maite dut txukaldatzera. Bai,
1: podcastak entzun alizateko, ez da?
0: Bai, alde batetik.
2: Gu entzuteko behar bada. Asko entzun gaituzu.
0: Orain eginen dute.
2: Hemendikan aurrera bai.
0: Bai, hemendikan aurrera bai.
2: Orduan, etorri zera onera jakin gabe zer gertatuko zen?
0: Ba, nahi bauzu, bidalizin izan mezuak motibatu dit, eta esan ez, bueno, ale, entziatzeko bada, guazen, eta ba, beraz, hori ekan nahi dut. Gauza bat ez dudanean sentitzen direktuk esaten dut ezetz, baina nor sentitu dut, beraz, uruko gean instinktu ona dut.
1: Bueno, esango diguzu.
2: Bukaran, esango duzu hori. Ez, esan barra, sunita oso neska usarta dela, eh?
1: Bai.
2: Osa, besterik gabe esan genero. Etorri nahi zu, bai, kongo nintzateke, eta hemen txeda, eta usteet orain arte behintzat ondo pasatzen ari dela.
0: Bai, bikain.
1: Bai, gutxi, osa, sufritu orain arte?
0: Gutxi. Sufrituko dut?
1: Orain arte sufritu espaldi ma
0: dezu? Ez, orain arte zut sufritu.
2: Ez genuke nahi. Eta sunita, nik aldetu nahi dizut, ona etorri zinean ikastera, euskeraz ikasi nahi zen olako, edo...
0: Bai, ba, antropologiarekin hasi nahi nuen ez, ba, bueno, ba, sekatu nuen, ea ba, antropologia bazen euskeraz ipagaldean, baina ez, ba, dena frantzese zen, eta nahi nuen euskera segitu, eta ba, familia ba nuen ez du guztian, ba, aukera hona zela atxuma nuen, eta hori, naturalki, eta...
2: Bai, niri, gertatzen zait, batzutan iparraldera goa zenean, ez? Batez ere, Lapurdiko kostaldera, ez? Batzutan, ze presentzia gutxi daukan euskerak, ez? Egia da, barne aldean beste kontu bat dela ere, bai, ez? Baina batzutan, joe, ez da oso atsegina izaten, eta batutan ikusten dut, denbora makina bat izango balitz bezala, esatet, joe, etorkizunean, horrela jarraituko bagenu, gu ere, hemen, egoaldean, eta digot, egozentrismo osoz, horrela egongo ginateke ere bai, uff.
0: Ba, begira, adibidez Iparraldeko lizeo bakarra, fanja nahi dut Lapurdin dago, eta baja nahi dut lizeogek ere bizia maiten jo euskarari, ni lizeogetan izan naiz, eta egia da, egoaldeko ekin mintzatzen nahi zenean, asko pentsatzen, jende batzuk atera zidaten, ea ba, Iparraldean euskera zitze egiten zen. Ea ba, euskera hizkuntza bezala erabiltzen zen. Eta gituan itzen galdera horrekin zeren, eta iduritzetzait, egoaldeko batzuentzat eskalurtarak bezala begiratzen. Permititzen bada izori esatera, eta judiatu gabe, baina ulertzen du talde batetik zen, eta ba, egoaldiari begira oso ezberdina da, baina euskara asko erabiltzen da. Deia, barne kaldiruntzio eta mazera segur, badire, siberurat gehiago erabiliko da, fezakit, miagitze, baiona edo donimane loitzune aldetik. Baina erabiltzen da, laire, baina gauza da lehen itza euskaraz egiten badugu, fiteago hartzen girela. Zeta, pasan oso, 5 minutu norbaitekin mintzatzen, mehazkenean, euskaraz egizu, bai? Eta gauza, tonto hoien gatik, azken finean, pasteantzia, jende askoren ondoan, ohartu gabe euskaraz bazakitela, beraz.
2: Gero egia da, gure akatsa dala ere, juten gerala oso leku turistikoetara, ez?
0: Adibidez. Bai, egia da, bai, jona edo, okerrena miagitze esango nukenik. Miagitze oso euskaldun gutxi bada, eta oroko gean, ba, turistez betea bakarrik, ez dute sobera ezartzen euskal mundua erdi gunean, baina bai hona aldetik gehiago. Baina oartu nahizena bereziki da, denda batean sartzen zirenean, adibidez nire mutilagunarekin ojoela bizpairu aldiz gertatu zen, ni sartzen nahiz lehenago, jaite dute egunon, jende guztiak entzuten diate, jende guztiak begiratzen diate, inork ez dit erantzuten. Aldiz nire mutilak lagunak jaite un bonjour, hor jende guztiak erantzuten diote. Eta hori baina, me soke bat izan da niretzatzen, eta gaite manuen, hello, edo konixiwa, edo ezakitzer segur naiz erantzungo zutela, ala ere manera batez edo beste beraz. Inbisible bali maginen bezala jende bat zuentzat.
2: Bueno, badakite turistak tirua ekartzen duela, eta non bai...
0: Eta euskaldunak.
1: Hori da. Haien trukoa hori da, sartu behar dezu, dendetara dirua eskuan daukazula. Baina diru pila bat, nahiztak gezurrezkoa izan.
0: Baina ezakit...
1: Fotokopiatek egin eta diruarekin sartu.
0: Bai, ezakit pankarta batekin egunon erantzuten aldi dazu, ezakit, baina... Nik egikarri gatzen zentzen, eta denda batean helburua da saltzerat. Beraz, jana dute, esperientzia hori klientearekin eta guzti, ba, egunon egiterat gauza simple bat da. Badakizu egunon egandu danean ez dutara gauza ustia bat esan, jana dute. Oso simplea da egandu dana, ez zu ulertu beharrik euskera hori jakiteko. Jana dute.
2: Edo bueltan bonjour badakazu esatean.
0: Bai, hori gutxienez, ez dute jendeak bereziki, ez dut galdetzen jendeak euskeraz hitz egiterat ez badakite euskeraz, baina ulertzen duzu esan nahi dudana. Ez egin ez bazinetan entzuten bezala, eta nire mutilaguna entzun duzu, eta nor dakin, nor den gehien mintzatzen nire mutilaguna eta nire artean. Bueno,
1: berez, esango nuke, Madrilen nunbaiten esaten maldima duzu egunon, jendeak ulertzen dizula, esango dizu, el basko! Eta ja, baina ulertuko dizut, zergatik ba, ez erantzun, ez?
0: Ba, jori da, ezakit, baina esperientzia sozial bat egiten dut, jen inguruat zeta.
2: Eta horren inguruan, inoiz, zure azal kolorean gatikan edo, pentsatu dute ez zarela euskalduna?
0: Bai, askotan, askotan. Baina gehiago egoaldean, ipagaldean baino. Zeren eta, gero hartu nahi zenen ez dela behar realitatea, baina nien adoptatua izan nahi zenez, nire amak txikidu kontaktua adoptatuak izan diren beste guraso batzuan jarri dut. Adoptatu duten beste guraso batzuekin, ba, bertukian edo beste tuki batzuetan, beraz, euskeraz, ipagaldean euskeraz mintzatzen duten, magoin, ala ere, asko badira. Eta asko gaiteko jarri dut, mokordo bat ala ere, zati handi bat ala ere. Beraz, niretzat, ezen egin bitxea, egia da, igualderat etokin nahi zenean, ba bereziki, ezakit, okinde gira joeten naiz, aragia erusi nahi dut toki batean, adibidez, eta aste naiz galdetzen, bai, euskeraz dakizu eta, ba, como que sabes más euskera que el español? Eta ni, ba, ipagaldekoa naiz.
2: Eta kokatu behar duen atzun zara.
0: Bai, hori. Eta bereziki, ba, hori, ipagaldekoa naiz, ez dut bortzaz espainola jakin behar gara.
1: Hori galdetu behar nizun, espainoles badakizu?
0: Ba, ulertzen dut, baina praktika gehiago egin beharko nuke alde batetik, baina estudiatzen dute euskeraz, dire familian euskeraz mintzatzen dute, eta kalean, ba, molatzen daiz beti norbait aurkitzeko euskeraz hitz egiten nuela, beraz jarri dut poliki-poliki praktikatuko duen, zabait da, dena ulertzen dut.
2: Nire gauza berbera gertatzen zaite, osea, miarritzen zaiagoa da, baina agian, ez dakit, Baionara baldin bazoaz, edo esan darron,
1: venga, beste tokiren bat.
2: Ez kontua da, beti bilatzen dituzuela euskaldunak, frantsesa hasten dira, ez dakit nik ezerrez, beraz, edo euskeraz, edo ezin da. Eta hori ere ondo dago, esan.
1: Baina nik frantsesez ez dakit. Bueno, hanka fenuak zibuble, eta ja, hori eskatu. Eta gaizki esan dut, gaina oso gaizki esan dut.
2: Presión,
1: eta kafe nuak bakarrik eskatzen. Eta nuazete ez zain gustatzen.
2: Nire zain gustatzen, baina nahizera goratzen nola esaten da, nuazete esaten.
1: Bueno, dakizkin, bi gauza eskatzen, eta gaizki dirudienez, noski, ni parraldera nuanean euskaraz hitz egin beharra daukat. Ala ingles ez, ojo, egin izan dut, lanean, batez ere, euskeraz norbaitek, ez, nik frantsesez, zero, inglesez, zer moduz, eta hortxe, miarritzen, adibidez, inglesez, hitz egiten.
0: Ni badakizu, hemen, gauza simpli-simpliak nahi ditu danean galdetu, ez dut gehiago, gelitu nahiz galdetzen egoaldean, eaba jendeak euskeraz dakiten, zenta hori ez da inoiz ibiltzen, galdetzen dana, da eaba euskera ulertzen duten, zenta asko ulertzen dute, bezakite hitz egiten, beraz, horrekin jada, opzio gehiago ditut euskeraz hitz egiteko. Eta gauza simpliak galdetzeko balin bada, ez dut espainolera jotzen, jarri dut, dependezik asutan, baina adibidez ezakit, okindegi batean, nahi badut gauza hori erakutsi, ez nahi zaziko gazteleraz, justu egiarekin erakosten almalin badut, eta esalde euskaraz egiten almalin badut, zuten, jarri dut, enez beste duzertaz mintzatzen, kontekstua badago ja, jarri dut.
2: Baina, gauzat esango ditut, taberna batzutan, ez dakit ez zer dan, bi zurito. No te entiendo.
0: Baina gutxinez bi
2: zurito. Eta zurito ere, bai. Bi zurito, no te entiendo.
1: Antzeko esaten da, bai. Zurito euskeraz eta gaztelaniaz antzeko esaten da. Zurito.
2: Zurito. Bueno, hitzen bat egongo da, baina hemen ez behintzat.
1: Baina
2: zurito erabiltzen da.
1: Oendela gutxi zeinek esan zuen, bitxakoli eskatu eta no te entiendo esan zuena.
2: Bai, bitxakoli. Espadia zu ulertzen, o ez badezu ulertu nahi?
0: Hori da bereziki, ez da ez dutela ulertzen da, batzutan, ba hori, ez dutena zuera burua utzi duritzen zain. Hori gaitu da behar, ez da orokortasun bat egiteko. Baina gauza simpliak egiten duzu dean, ez duzu egin justu ez duzula ulertzen. Ez da ibiltzen.
1: Ez da egia.
0: Bestea itzaki bat okitu, baina ez da ibiltzen.
1: Bai, ez duzu nerekin itzekin nahi. Ez duzu ni bezero izaterik nahi. Ulertu dezaket.
0: Bueno, ulertu... ezakit, barbola, baina...
1: Baina hori aitzakia da, ulertze, ez ulertzearena aitzakia da. Agian, niri gertatu zait, noa baitera sartu eta aurpegi txarrakin, ja. Eta orduan aitzakia da, hori, ez zaitu ulertzen. Da, ba, popatik, ba, noa beste toki batera. Baina, bueno, a ber, ez daukagu oso itxura txarrik, orain...
2: Ez?
1: Gure eldutasunetik
2: parregitu.
1: Bai, parregitu eta arrazoiarekin.
2: Bueno, agianzuk baietanik ez, edo alderantziz?
1: Bai, horrelako remat. Bueno, ikusi barko zenuke zenolako piurak genitun, o duela urte batzuk. Ile luzearekin, bizarrak, gauzak, oza, bai.
2: Itxura da, itxura, bai.
1: Oso itxura, bai, bai. Itxura zatarra guagena.
2: Bueno, uste denok nera bezaroan edo, eta teoria bat daukat.
1: Oh, teoria, txen, teoria erentzako musika bat daukat.
2: Nik beti daukat teoria bat.
0: Ados.
1: Esan berri zen?
2: Teoria bat daukat. Bi gizaseme klase daude.
0: Bai, ados.
2: Bat, gaztaroan ile luzea ukiduena. Eta bi, gaztaroan ile luzea izan duela uste duena.
0: Ai.
2: Bai? Eta hemen moztu.
1: Bale.
2: Eta hemen dator explikazioa.
1: A ver, azalpen.
2: Badao jendea, ile luzea eukiduena, ba, gaztaroan, ez? Gazte eta errebeldezera, eta esatetu ez, banik, ilea luze utziko dut. Bai? Eta badaude beste batzuk, uste dutenak...
1: Esaten dutenak.
2: Hau da, ia, honeaino, ketetena. Eta honeaino esaten dutenean da, leporaino, sorbalda ikutu gabe, eta esaten dut, ni gaztetan, ile luzea naukan. A ber argazkia,
1: eta ikustezu, la tximatxo bat ateratzen hola belarri atzetik.
2: Bai, esaten zuen, ba, igual, aurreko hilabetan emozu hartzen un hilea, eta kitxo, esan, esan luzatu zaizutak, ez ez guk ikeru nile luzea, jebiek bezala.
0: Zer zineten gehiago, punk moduan edo gehiago rock estilo moduan?
2: Ni bueno, ez que gu oso zarrak era, eta gure garaian gehiago erabaten zan, gazte abertzale style klasikoa. Gaur egun, hori ere desagertzen ari da, beti ere, aipatzen ditugu programantzen desagertzen ari diren gauzak. Eta dira, umeen partxeak, zukagian ez dituzu ezagutu, baina lehen umeek, erabentzen zitezen, betaurrekoak,
1: oso lodiak,
2: partxe bat, aragiko lorekoa esan behar nun, baina ez dizut.
1: Gure aragiko lorekoa.
0: Nik gaitun dut beza.
2: Ah, bale.
0: Suaila, suaila.
2: Ez que, bueno, ni orain moreno xamar nao, udaratak.
0: Ba, egia, kontzatu duzula ikusten da pixka.
1: Hori ere, beste melekin alderatuta,
0: nik galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende bat zuen gana pausatzen, meika gezkeran zuten unte galderari, ikusteko zer pentsatzen zuen zuek.
1: Aseguruna gaitxira.
2: Filosofa jarreko.
1: Filosofia.
2: Musikari
0: baldakago hortara. Zuek ikusten zuen, marroian daizela. Zuen ustez, marroiek, jende, azal kolore marroiek dutenak, kolore hartzen aldute guzkia nuda.
1: Kolore hartzen note duzuen?
0: Bai, brontzatu.
1: Bai, noski.
2: Bueno, izango nuke.
0: Baina, evidentea da zuretzat edo dudatu duzu.
1: Ez, esperientziagatik ikusi izan dudalako lankide bat nuen Senegaldarra, eta nik uste nuen, nahiko iluna zela.
0: Bai, hori da.
1: Senegalea juntzan, bi aste, familia ikustea, bueltatu zan, eta esango, oza, baina, ze gertatu zaizu, oza, none ontzea. Oza, istripure bat izan dezu, sute bat, o zer, oza, ba, entortzan
0: belzbeltza. Azken zian, naturak autatu bali mazun bezala, no, zu belzegi zira, jazta, ez ozera. Guzkiak ez izu okituko, baina ez, o kolorea hartzen dugu, eta gainera, zuek baino laiztegako gehienetan.
2: Ez dezu tarifa plana.
0: Ez, bat ere.
1: Aldatu egiten da, so.
2: Evidentea da, baina kontua da, gu, pasatze gala batzutan oso txuri egotetik.
0: Ba, hori da. Ba, nire izpa dibidez, nire baino ilunago da, eta uda nire helburua da bere kolorea izatea. Bai, bada kompetizio bat horrela, baina nire berbentuan brontzatzen denez ez daino zibiltzen.
1: Por cierto, gaurko izan pentsatu eta pegatina itxasgarri bezala, onartuta dago, ala, zein da euskal litza?
2: Ez dakit, zuk nola esaten diozu?
0: Nik ez dutu lehtu galdera.
2: Hori pegatina bada.
1: Horri nola
2: ditzen diozu? Gometxa?
0: No, pegatina, tiketa.
2: Tiketa,
1: ah?
0: Bai, baina, bueno, jana dut, hori sunita da izerakotzen. Ez dut uste euskeraz itza ogela gaiten dela, beraz, ez dut deitzen. Ez dut erakusten dut.
1: Gaur pentsatu eta itxasgarri bezala, oza, itxasgarri. Polita da, itza, bera. Hemen itzak asmatu egiten ditugu, bueno, Mikel askotzak egiago, Iker Laurobak asmatu zuen itz bat bere... nola zen predikzio bat egin zuen, eta ze urterako zen, 2030, 2040 edo, euskera modan jarriko zela mundu mailan, oain inglesa den bezala, eta mainstream esan beharrean, kale nagusitu esango zutela, baina denek.
2: Barkatu, baina itza beranik asmatu nuen.
1: Bai, itza zok, bai.
2: Itza hori nerea da, kale nagusitu. Bai, kale nagusi.
1: Teoria ala predikzioa ikerrena izan zen, eta bai, itza zurea.
2: Hori da, itza hori nerea da.
1: Bai, nik jaso besterik enuen.
2: Egun baten, esango diogu, Kike Amonarriz gurera etorriko da.
1: Etorriko da.
2: Kaldetuko diogu, ea hori onargarria da, edo ez. Nola, eta ea eramango duen euskaltza indiara, edo... Bai. Imaginatzen Kike euskaltzen dira jungo dela.
1: Orduan esan daiteke, bitapikuren itxasgarriak kale nagusituko direla, noiz bait.
2: Seguru, seguru. Inoiz izango ditugu milaka milioik pegatina.
1: Itxasgarri.
2: Itxasgarri barkatu.
1: Bai, bai, bueno, norbaitek sugerentziaren bat baldin badauka dela, pegatinaren inguruan, esan dezala. Wikipediak aldatu daitezken bezala, itzak ere, bai. Por cierto, norbaitek sunitaren Wikipedia bete nahi baldin badu, ze, claro, esaten dugu, ai, ze Wikipedia motxa dukazun, bale, hogei urtekin zuk ze Wikipedia zenun.
2: Hogei urtekin...
1: Wikipedia zen existitzen igual.
2: Ez, detuzte.
1: Zuk hogei urte zenitu nean.
2: Bueno, 2000 eta bizen hori, eh?
1: Ez, igual ez.
2: uste, Wikipedia ez da alditu hogeita bosturte egin.
1: Ez, takit, begiratu
0: behar... Ditu txasun zela?
2: Zarrago nintzela?
0: No, zu ez, Wikipedia.
2: Ah.
0: Zarrago azela pentsatzen duen.
2: Ah.
0: Komplimendu bat.
2: Ez, eskerrik asko.
1: Bai, nik ere pentsatu barri zan dut, Era nola filosofia ikastan duen, azkarratea zaio, baina nik pentsatu barri zan dut, ona edo txerra zen.
2: Eske, mundua zu jaio baino lehen, etzen gaur ezagute den dezen bezalakoa, internet beste gauza bat zen.
0: Bai.
2: Zupadakizu, lehen internetek nola funtzionatzu zuen etxeetan?
0: Ez.
2: Telefonoz ezin zenuen hitzegin internetez ari bazinen ordenagailuan, claro, smartphoneik ez zegoen. Zu jaio zinenean ja smartphoneak zeuden. Edo hortxe. Ezin zenuen telefonoz deirik egin eta gainera konektatzen zerean internet kobratzen zuten dei bat bezala eta gainera soinu arraro bat egiten zuen. Bai, konektatzeko.
0: Motoria zer, ibiltzen.
2: Bai, eta konektatu zedin, minutu bat edo bi egon behartzen nuen zai. Eta bitartean ezin zen telefonoz hitz egin, da behar, zain dago interneten. Edo deskolgatzen bazuen, enbatzen nuen, nunbait internet kentzen zen, eta jendeak ezin zuen deitu zure etxera, zeren ez genuen telefono finkori.
0: Baina benetako fenomeno bat izan zen garaian, beraz, edo ja sortu zinetenean ja bazen.
1: Ez. Claro, ni jaio nintzen 1978.
2: Demago, zure gura
1: sunita pentsatzen ari da. Pentsatzen ari da, sunita pentsatzen ari da.
0: Pentsatzen ari da, ez nire ama presizki noiz sortu.
2: Bere gurasoen adinakoa zera.
1: Ala, agian, zure gurasoak gazteagoak izan daitezke?
0: Ez, zagako ala ere.
1: Ah, bueno, bale, zago deltzen ez. Bueno, hor da, nire gaztetasuna oraindik hor mantenduko dut.
2: Bueno, sunitata zer sartu nahiko zenuke zure Wikipedian?
0: Esan ezakit. Enaiz horren besterako nitaz mintzatzen, egan nahi dut, jendeak nahi baute gauza batzuk sartu, baina ez dudatu nire ganat galdetzerat ea ba egia den edo gezuga den zeta. Gauza batzuk ikusi ditut sare sozial batzuetan, baina jende batzuk konfientzarekin, baina sunita hemengoa da, ezakitzak eta nintzen, abai ez nintzen jakinean? Ulatzen zuen, azkenean jende batzuk jaiten dituzenak gauza batzuk zure gain, baina ez dakizu ere nondik ateratzen dituzten informazio horiek, beraz. Ez dudatu nire ganat etortzera, galdetzera, elgarrekin ikusiko dugu eta elgarrekin publikatuko.
1: Konfirmatzeko, ez?
2: Inorri ez diogu galdetzen nungoa den zehazki, esena, donemane garaziko azera, eta bai, edo,
1: pistarik ez zen,
2: deskartaten hasiko dira bestela.
1: Bai, bueno, berez, Wikipedian ateratzen den datu guztiak teorian konfirmatuta daude. Iturburu batzuk behar dira eta normalean komunikabideetan aterata baldin badaude, hor konfirmatzen dira, referentziak eta horretarako daude, hau komunikabide bat da. Hau da, zuk esan dezakezu, oraintxe bertan, kontatu tontotuta etorri naiz,
2: gaur bakarrik.
1: Bai, gaur bereziki.
2: Gaur soilik.
1: Kontatu dezakezu orokorrean, ez dakit, munduko badminton txapelduna zerala.
0: Bai, ados, adibidez hori ezagik. Hori ezagik.
1: Adibidez, ez? Edo atletismoko, ez dakit, olimpiadetara, gazte olimpiadetara juntzinela eta azpi txapeldun izan zinela 100 metrotan. Adibidez, zuk hori orain kontatzen baldin badezu eta komunikabide honetan atera baldin bada, referentzia bezala jarri daiteke eta Wikipediak ontzat emango luke.
2: Beraz, guk esaten ditugun gezur guztiak izan daitezke Wikipedia bleak.
1: Bai, noski. Beste gauza da jendeak erreferentziak ontzat hartzea ere. Bai, erreferentzia bita pikuta. Bueno, hau gezurra izango da.
2: Hau gezan bazuten.
1: Bai. Baina, bueno, bete egin daiteke, ez? Ez nahi, badaude datu batzuk, hemen ez dakite agertzen den, zu Madrilen egon zinen, Madrilen, ala, nun izan zen?
0: Barcelona eta Madrilen.
1: Bai,
2: Eteserekin kantuan.
0: Bai.
1: Eteserekin,
0: Bai.
1: Zenbat pertsonen aurrean?
0: Beraz, Barcelonan amabost mila eta amak mila pertsonaren aurrean.
1: Wow!
0: Eta Madrilen 15 eta 20 milaren aurrean.
1: Wow.
0: Ba, stresa bai.
1: Jende asko,
0: Ba, bai. Eta zu txipi-txipi zira horrela. Bueno.
1: Bai, baina haundi egin zinen horre.
0: Bai. Eta gainera, aukera oso edera izan zen. Asko maitatu nuen. Eta nire familikoek ere, ojo, telebistan ikusten ezin ziren etorri, baina telebistatik ikusterat ere, eta nitaz oso ago ziren, beraz.
1: Familia negarrez, etxean.
0: Negarrez ez, ez dugun negar egiten. Ez dugun negar egiten.
1: Bueno, jo.
0: Eta hor batzutan behar da ere, baina.
2: Eta hor, bestela, Wikipedian agertu daiteke, suniteka ez du sekula negar egiten.
1: Bai, nahi zirratien esan zuen, bita pikun. Eta listo, eta hor erreferentzia gertuko da. Nun esan zen nuen? Bita pikun. Amabost mila, hogei mila pertsona aurrean kantatzera ateratzeko, azken arnaz hori, ipurdia estu eginda, nola teatzezea aurrea?
2: Galdera,
1: pentsatu nahi dut, nere...
0: Oso filosofikoa da,
1: Bueno, o esperientzia pertsonaletik, nere topea izan da, 1500. Kalkula, 1500.
0: Baina, 1500 bakarrik, ez?
1: Nola bakarrik.
0: Zer jan nahi dut, zu...
1: Gutxi iruditzen zaizu.
2: Ez
0: nahi dut, ez da berpresioa zuk antolatzen duzun dean, zerbait, eta zuk, bazakit, 100 edo 1500 pertsonaren aurrean egimea bozunean, edo zerbait antolatzen duzun, baina jende ezberdin asko badiren, ulertzen duzu, ez duzu berpresioa.
1: Ez, kaso enten zan, bakarrizketa baten aurkezpena egitera, hau da, 5-6 minutuko bakarrizketa txopat publikoa berotzeko, komiko ona sartu aurretik. Baina, bueno, oso eroso egon nintzen, egia esan, oza, urduri lehenuo, baina zian, 1500 pertsona, 10 aldiz gehiago, eta hortik gora. Hau, 20.000 pertsona, nola tatzezea horrea?
0: Ba, nahi bauzu, behin hor zirenean ez duzu atzera egiten. Opsia baite bazidaten atzera egiten, behar bada, kasu batzuetan ezakitzen, farkanai dute, eventorentzat behar bada, atzera eginen nuke, baina stresak hitz egiten duela, kotz. Baina behin lantzatua zirenean, ondo pasten duzu. Ondo pasten duzu, eta bereziki behin egina denean, jazta. Estresa beste entzat.
2: Lehenago, holtzatan batzera aritua, edo? Zure lehenengo aldia da holtza handi baten, edo... Bueno, haina handi baten noski baiet.
0: Bai, hori bai.
2: Lehenago ere, kantatzen duzu, talderik bat duzu, edo?
0: Ez, enaiz inoz, fanjana duz, txaranga baten egon naiz, nire lizioan, baina...
1: Txaranga baten?
0: Bai.
1: Instrumentua jotzen?
0: Ez, nik ez dut instrumentorin jote. Horregatik akapela kantatzen. Ez da opzio bat.
1: Bara, ez que txaranga, claro, nik daukaten txarangaren irudia da, txaranga trompetak eta bomboa eta pa.
0: Ba, hori da, baina nik kantatzen nuen.
1: Kantatu egiten duzu txarangan?
2: Elektrotxarangan bezala.
0: No, kantatzen nuen. Nahi bauzu, lizioan baginuen txaranga bat, eta ba nahi zuen pertsona presentatzen altzen instrumentu bat jotzeko, kantatzeko, eta baginuen kantulista bat, eta kantulista horretan justuki bazen txikia kantua, ez nuen bat ere zagutzen aseran. Eta historia pixka bat kontatzeko, ez nuen bat ere kanturi kantatu behartzen, eta ez nuen kanturi hautatu. Baina egun batean egin ginuen ateraldi bat, eta baginuen espektakulo bat egiteko, eta azken momentuan kanturi kantatu behar zuen neska ezen presentatu, eta lau ordu lehenago jantzinaten, bai, kanturi kantatzen anuz azken, ez nuen ezagutzen. Beraz, lau ordu zegoen nintzen ikasten, eta horrela pixka bat interesatu zitzenan gehiago kantua, bo, lehen espektakuloan ez zena indundu pas. Lau ordu lehenago ez duzu mirakulu bat ateratzen, baina geroztik kanturi nik kantatu behar nuen, eta ba, ondo.
2: Esan dezakegu, ondo ikasi duela ezta?
1: Horain arte bai, baietzen esango nuke.
0: Bai, kare dut, kakantua bihotzean sartu zaitu eraz, ezkenean.
1: Bai, ba, esango nuke, instrumentuarena esan dezula, nik esango nuke, zait, bibolina edo jotzen zula.
0: Bai, Bai? Jokatu dut urte
1: bai, batez. Eh? Ojo, bera zer begirakaten, eh? Irukoa botatet, baina ez marratik, baizek eta aldagelatik bai. Botatet irukoa. Baina bibolina jotzaren intxura pixat badauka.
2: Ah, bai. Baiten irakurri dezu.
1: Ez. Dik irakurri, mese dezu. Hau imprimatu dut, eta hori izan da ikerketa guztia, bai. Ez da, bueno, pianoa eta bibolinaren artean neon, baina bibolina...
0: Piano ez duzin ez jo, jane. Bibolin kurtsuak urte bat ez hartu nuen, eta gero, nire amak urte sabatiko bat hartu zuen, eta joan ginen seila betez indiarat bizitzerat.
1: Opa!
0: Eta nire izena indianoa da. Sunita, ba, kizu zehen jane joan. Entzatu osmatzerat.
1: Hasieran egin behar genuen galdera hau, orain atera da. A ber,
2: bueno, Sunita.
1: Sunita berez da, herri bada, ez? Bueno, bai,
2: txitak eta Sunita. Ez bierligio dira.
1: Bai, bueno, herri bat, ez herri bat, herri alde bat. Ez
2: dira, musulman bi tendentzia nagusienak, txitak eta Sunitak.
0: Bai, bi tande ez, baina ez hauri, izena, norreta, indi izkuntzatik etortzen, ez indu, eh? Indi, ez da behar goza.
2: Gureak indu.
0: Oh, edera hori, eh?
1: Bona, ja, ez da git soinuak nuna dazkate. Eta Aitzibarrek esango lukeen bezala.
3: Tonto naiten egea.
1: Venga, ba, ahi.
2: Beti gaude,
1: bai.
2: Tonto naiten.
1: Inditik dator,
0: bai,
1: Sunita.
0: Inditik dator. Dabe oso iru opzioan dizkizuet.
2: Ba, no. Irutik espadegoa asmatzen, indignantea izango litzateke.
1: Bai. Ba, ez dakit. Azkara
0: zira, ez dakit. Ez dakit.
2: Ez dakit. Ez dertan ez.
1: Zertan dauka burua, Mikelek, demora guztin, takatakatakatakatakatak, hor eltzeko adi egoteko. Ai, ama. Inditik dator, iru aukera mango dizkiguzu. Esan nahiari buruz.
0: Bai, hori da, emanen dizuet, iru opzio, eta entzatuko duzu asmatzerat. Ados?
2: Ados.
1: Bai.
0: Boan, beraz, Sunita, edertasuna,
1: evidentea da.
0: Baina, biagena, izango litzateke hori, ba, charma, ba, maksun, grazia, ez eta, grazia espainola zekan nahi du, ha-ha-ha, maksun, ezak imaina, bestea esaten duen dira.
1: Bai, grazia, bai, bueno, bai...
0: Bai, charma aldetik lotua den grazia hori.
1: Bai, karismaren...
2: Flowa?
1: Bai, flowa, venga, ba, flowa.
0: Hori esaten du, bai, suposatzen dut hori dela, baina, bai...
2: Aura?
1: Six seven ez, Mikel Mesel.
0: Eta azkena... azkena... natura.
1: Mikelek baduka aukera bat. Nikolain deskartatu behar dut. Ze, lehenengoa, edertasuna. Izaliteke, baina izaliteke orain. Zu, jaiotzean, mundu guztia bezala, oso polita ez zinen. Osa, txikitan ezkia polita.
0: Ba,
1: ximur bat...
2: Ilusia egiten dugu, baina
1: ez. Oida, eta denborarekin kariño pixat hartzea jozu, eta hola, baina ume jaio berria ez da polita.
0: Augak dituzu?
1: Birekin afaltzen dut, egun. Bueno, Mikel ekeiago, baina...
2: Nik lau.

0: Hori deskartatu.
1: Deskartes.
0: Gero... Oh.
2: Ez da git. Irakasun izan behar kuzinateke.
1: Urrengo akant, da.
0: Akant, akant mor. Beste biak, gehiegi pentsatu du, eta esango nuke plantak egiten ari zela. Orduan.
2: Hiru urte teatro egin dut, behar bada horrek.
0: Orduan. Edertasunaren akenduta, zuk aukeratzen ez duzuna, nik aukeratuko dut.
1: Nik natura esango dut. Horla esan duelako esan gabe. Eta hirugarrena, ba, demagun natura. Eta esan hori da nerea. Nik ez da sekula esmatzen, baina.
0: Nik xarma, orduan. Eta baina, edertasuna baldin bada, ze gaixik geldituko, gean. Zein da, zein da. Ai, ez dakat tamborrik.
2: Nik egin dut. Xarma!
0: Xarma! Ona. Ze ondo. Ose, xarma, floa.
2: Ez da flow aldetik, xarma eta flow ez da berkonsa, jala edo eta...
0: Baina, ez da gite...
2: Baina bai hori da bai, baina da gehiago, nolaten da, ez dakit, norbait sartzen denean pieza batean, ez dakit, badula zerbait, atiratzen dizuna edo gaiten ziren, ah, ez berdina da pertsona hori nahi bozu. Aldi horretatik ez, omod flow, jandosu mezala zikzen. Osoki beste zerbait da. Baina izan guztiak definizioak bat dituzte, Nego iten ez batzutan lagunekin, haien izanen definizioak ikusten haiekin, eta batzutan asko irrigiten aldugu. Zuen izanak begiratu beharko zinituzkete, Asko irrigiten duzu, esikon daiz.
1: Zureak esan nahi du, xarmangarri azira.
2: Bai, bara, hori da bai.
1: Abestuko diguzun xarmangarri azira.
2: Ez
1: ez ezagutzen? Ez. Xarmangarri azira eder.
2: Ah, nik ezagutzen doinu hori, baina beste kantu batekin.
1: Ah, bai, bueno, doinu hau agian behar bada ez da.
0: Bai, bai, bueno, baduzkagu bi kantari, orduan, programa honetan.
2: Bai, hori da.
1: Bat bestea baino, bai.
0: Bai, bueno, igual, egin dezaketzen zute Sunita Fit Mikel, ojo.
2: Bai, egun batez, bai, bai, bai.
0: Ni DJ jarriko naiz.
2: Ados, ados.
1: Nik nahiago dut, ez dakit gidatu edo aulkiak jarri.
0: Eta kafe bilapun.
1: Bera kantatu ezala, magos mila pertsonaren aurrean, eta...
0: Bai, esango nuke baietz. Ba, Sunita xarmangarri honekin, hola, alotonto, alotonto, ordu betin dugu, Eta filosofiaz gutxi hitz egin dugu. Bueno, zuk esaten zenuen lehen, dena dela filosofia.
2: Naturalik egiten dugu, jala dut. Ez da inor... Inoiz ez duena filosofidik egin, gara, eta galderako osatzen bali mazera munduaren inguruan filosofatzeko modu bat da ere, politika ere filosofia da, lagunarte ere filosofia da, familiako erlazioak ere, dena da filosofia azkenean. Ja, justu galderako osatzerat gai batzuen inguruan, nik hori esaten dut, baina gero irakasileak eba ados diren, zut ez dutara irakasile bat horretzuten dira da.
1: Ez du molte,
2: nago. Gabala ez dira sobera ados izanen, baina nik horrela ikusten dut.
1: Gure filosofia da, ordu bete betetzea, zurekin oso ondo bete dugu gainera.
0: Bueno, bete, eta disfrutatzea.
1: Eta disfrutatu, noski.
0: Eta bidea disfrutatzea, hori da garrantzitsuena.
1: Bai, bate batek esan digut, ez? Kapazitatea daukagula ordu betez ezertaz ez egiteko.
0: Bai, berez, lehenengo kritika izan, bueno, kritika esan, bueno, lehenengoa ez, izan ditugu kritikaren batzuk, baina badukagu helduta, eta bira, hau esan digute.
3: Txo, kapazitatea daukagula zuena ordu beten ezebez esateko, txo.
2: Txo.
0: Bai, Bizkaiko kostatik...
1: Hori da, haure kostatik dator, ez dago herria izango.
0: Ez, bazpare. Esateko tentazioa zenun.
1: Esango, bundakatik gertu dago.
0: Bai, eta Lekeitiotik gertu ere, bai.
1: Bai, baina inoiz izan dekute hori kapazitatea ondia gaula ordu bete betetzeko, eta asko zer errexago da, ba, Sunita bezalako jendarekin.
0: Bai, bueno, baina filosofia pixat hitz egin dugu, niri olio ipurdia jarri zait kantuarekin, esan gonuke, orain arte, egin degun programarik borobilena, serioena, zintzoena, elduena, agian.
1: Elduena, elduena.
0: Hau izan dela,
1: Hau gure prozesuaren parte da, eta geroz eta eldugu hau da.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, Sunita.
2: Ba, plazerekin, mirizkerko bilapenaren zat.
1: Opare txiki bat egingo dizugu, piku batu dira, piku pak bat, eta zoaz pikuekin.
0: Bi piku eta piku.
1: Zuretzako, zurendako. Esker mila unietz etortzeagatik, eta urren arte.
2: Bai, agur.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Naiz irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri, Gamer Hauntzaren zazpigarren denboraldiko zeigarren atalera, zazpigarreneko zeigarren atala dagoeneko, ehun eta laurogeita bi atal guztera, eta astero, Gamer Hauntzaren Twitch kanalian, astelenetan, bosterdietan, batzen ga, zuzenean grabatzen dugu, bideo eta guzti, eta horren ostean, igande gauetan, bederatzeretan, aurtengo denboraldian, Naiz irratian, FM bidez entzuteko aukera izango duzue. Gero, betiko plataformetan, e-books, pertub eta bestelakoetan, be, entzungai eta ikusgai izango zue saioa. Eta esan beharra dago, Gamer Hauntziaren irratsaioa entzuten zabiz, Gamer Hauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerhauntzia.eus webgunean aurkituko duzu ba, guri buruzko informazio dana. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, gaur bai, Aritz,
4: ozioso.
3: Haupa. Aurrekoan kale egin zeban, Bantxik, eta gero aurrekoan eneoan aipatu hasieran. Ordan ja gaur ja lelengo eta osorik. Opa.
4: Bai, hori da. Aurrekoan bueno, leneko kontuak zira eta bakizuelako lego gauzak atatzen dira, ezin izan duen, baina bueno, gaur hemen zuekin dago posa azteko nobedaden gainean eta industriaren gainean zaitzegoteko prest.
3: Hori da, ba, ez da egiten, nire duzuena. Ez padago besterik, igual sartzen ga, eta gero ja komentarioak eta egingo ditugu. Ose, azken aldian nahiko luze joaten da, bilezta.
5: Ja, ba, eskareta da.
1: Albizia!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
6: Ba, uda atxin itxitxe, bideojoku handi ugari jaso dugu zela, aitortu biara dau. Baina udazkena be indar betien azteko prest dabiz jokalarizek, eta urriko agendie kalitate handiko titulu esagunez beteta atorrela esan bier da. Izen be, bai aipatu eureko jabetien, baina oingoan be apurbet bideortatik jarratzen dugu, Grand Theft Auto 6 ospetsuek eta tartien, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitiek, eragingo daben lehortetik exodan dabiz, hainbat bideo joku, esan dugune iraien agartu ziren lehenengoak, baina urri zen be askotariko brandizek bilduko dire. Bebai esan behar da, oitzuraz, hilabete indartzu edala, ez? Urri zen normalien ja, enpresan dizek eta txikizek, ba, guberrizetako kanpainara begire jartzen dira, estreinaldi, lehenko estreinaldi handi horrekaz, eta, bueno, ez, almentak erakarri gurien. Eta hori dela eta, ba, saga eta frankizi zagoen mordoa igaroko dire saltokizetatik, ba, Star Wars, Gears of War, Castlevania, Call of Duty, ba, untxepatuko dugu, ez? Horretara ez dire mugatuko, baina danetariko bideojoku handizek egongo dire eta artien. Lehenengo astrenera ja, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan, Eskomat sortzi da, Wings of Thief, eta bueno, saga veteranoa badabe, egize da, oinartien Eskomatak ez da bela horren besteko arrakazti eukin, bentset gure inguruen, Japonean eta igual nitxo batxotan bai, nahiko sagunik izan dira, baina zazpigarrenetik ona gorakada handize jasan daben saga bat da, eta sortzigarren honek, urrizen bizen estren esana, ja, sekulako balorazinak iritsizek eta netarik biltzen hasi da, eta jente pila da bil probetan, ganera egiz da horbe alako eskantza berezitxukin da bezala joku zarrak berrakitaratute, ba, sortzigarren honegaz errezerretan da benentzako pak baten saltzeko, eta azkenien, bazertupeko dugu bertan, bueno, ba, betiko elementuek, ez? Gazkin mordoa, misiño luziek, historizo aldatik oso japonierrak, oso gogorrak, oso intentsoak, ez? Orduen, egize da, hor, nitxo desberdin batzen da bezala, ez da bakarrik gazkinen simulagaiuek maitea bezena txako, ze? Hortik begual ez da guztiz, nahiko semi-arkadetxu da, labezan lehik ez, bere zetasunekaz. Baina, badeko puntu errealista bat behor, gerrie be nahiko modu gordinien joratzen deu, eta, bueno, azken nien, ba, lortu deu ez, denporiegaz finkatzie eta jentien pekiradak erakartzie, osake, espero dugu, ba, nahi nanko eizezen joku barri hau, eizko bat sortzi, ba, topera estreniko dela, eta indarbetien jarratxiko dela.
5: Al, grafikoki bastante portentoa ikusten da. Gero esan dezuna, ez da simulatzaile bat, nik uste dezula hortara aspiratzen ere, gehiago dela, ba, bai, egazkineak ibiltzituzu, eta erdi arkade batean esan dezakeguna. Eta erori, historioa dauka, nik entzun detenez ez dala aurreko batena, zazpiana igual izango zen, historien txarra etzala, eta kuriosoa da, nahazte ditula gaur egungo hegazkin errealak, edo, bueno, gaur egungoak eta baita ere pixat lehenagotik egondako hegazkinak, eta igual da errepente agartzen dira alako hegazkina edo nabe arraro futurista batzuk, normalean, ba, bueno, gestoanako izaten dianak. Kuriosoa da, oso, esan dezu mazela.
6: Gran turismo, ez?
5: Bai, alako zer. Historiakin eta oso japoniarra.
4: Bai, beste gauzaz bada, osea, behintzat, ekoizpen baloreak baitu, bai, goren-gorenenak, ez da? Mm-hmm. Osea, ikusi hona batek, nahiko harituta geratu naiz bideoekin, eta bai, gero, mm-hmm, bai, aipatzen duzuena, ez? Ba, gero historia izango da, ba, bueno, ez da sekulako japonkeria, ez da? Mm-hmm. Baina, bai, besteetan ez bezala, honek arreta mandit, bai, azela dorre.
6: Bai, ganera historias batera aipatzen da, oin arteko online atalik zainjuin auko da bela, ba, plataforma arteko partidak egongo dire, kooperatiboak, lehiakorrak, apurutanetarik, osak hori be, zainju da bela moten deu zentzu baten, igual, zabaltzen dela, ez, jantik izan gana.
3: Joko honetara esela jolazten darit, mandoakin,
5: nik uste jende gehienak mandoakin jolaztuko dula, esperientzia prestatuta ongo ala bat ipat mandoarekin ibiltzeko, gero igual ibili altzara joistikakin, babai. Ez joistikakin aprotxatuko dezuna da, nola zanukera, mugimendua bakarrik. Joistikak eukitza dituzten botoi pila horiek ez da egiten beste mapeatuko aldiran. Adibidez, kontutan hartzen bat dugu Flight Simulator edo X-Plane, dianak bat ipaz zibilera behira. Edo baitare militarrera behira dagoena estimen DCS izana dauna. Hori da, egazkin militar simulatzaien topa. Guzti horietan, egazkinan ba, barron dauzkan panel instrumentazio guztia interaktualizaten dezu. Hori joystickakin, hori shawakin ibili behar dezu. O shawakin edo batzuk erozitun bezala hardware espezifikoa erozita replikatzen duna. Baina, bueno, egazki militarrekoak ez diauten. Bueno, bai, badakit egazkin konkretoran baten replika baduela, baina hori simulatzaetako da. Ez da ez konbat baterako.
3: Vale. Nego goratzen da bere epokan Combat Flight Simulator genuen izala bastante gustora, ez da izatetakoa, baina sar bat. Eta joistikakin eta da neiko txukuna esan, asunto da.
5: Aber, egia esan, kuriosoa, aprotxatuz, War Dogsen ibiltzen aren izla azken egunotan, War Dogseke joistikantzako soportea dakarki berez. Ez luke gauza handia izan behar, ze azkenean joistikan analogikoa da, ba, mando baten analogikoan antzerakoa. Baina normalean ez dute sartzen. Ez konbaten inoiz estetikusi, pero imaginatzen eukiko dula soporte minimo bat. Ni jokatu harko nuke mandoakin jolaztu nuke zeurazki.
3: Hagoz, ba, ondo baldin baderitzo zue, urriak bitik eta egazkinetatik, ba, beste mota bateko ontzi lasterketetara joaten ga, ez? Kasu honetan Star Wars Galactic Racer, nik benetan hola falta izan bare jolaztia Nintendo 64ko joku batera, izango zen Star Warseko lasterketena, Podracer uste desala. Niri bentzat guztiz, ez? Izango zen bezala isa ez remake bat, baina bigarren zati bat, edo, ez? Joku arena. Ez da gitola dan, izango ez da zuen, baina, bueno, urriak zeian, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series era dator, eta, bueno, bizualki, nik uste dut, kriston itxura, ez? Azkenian be Star Warsen dana esplotatzen, azkenean bizualki ez, eta espektakularrena, eta nik uste, ba, hori ibiliko Tatuineko basamortutan, eta jago ba, oianetik izotzera, eta ba, planeta guztetatik ibiliko, ez dakit, nire entzate gustora egon ez ikusten, gainera justo beste teknologia batzukin, eta egon die probak egiten, aste hauetan, eta bideoren batzuk egon die bai, justo joku hau ez, probatzen modu batera eta bestera, DLSS-a iburuz nabil, eta ez dakit, nire gustora gona izikusten ze motatako gameplaya datorren, erakartzen dago, ez dakit zuek zela sentitzen duzuen.
6: Nik oso txurona hartzit txat, eh? Ez bakarrik, lasterketak eta ja, badeki txurona, hor ontsi mota desberdinek egiatuko guz, jazta, ez, leka edo bot racing horretara mugatzen, baina jo, grafikoki oso potente, efektuk eta oso ondo dauz, gidaritza moti, ez, gidatzen oso landute dagoela moten dugu, baina hartez aparteko zageizo da kasu, eta moten du nahiko landuko da bela, ez? Ez da bakarrik lasterketara mugatzen jokue.
5: Ematen du historio parte bat izango dula, ez?
6: Hori da. Bai, alako kampaina moduko atin dabe, ez galaxian zier, pues, zure ontsizeko betzen, eta, bueno, hori lotu dabe lamoten dugu. Baina gero badaoz, bai, beste erronka edo modalitate berezitxu batzu bai hortik. Eta jo, pentset, landu dabeela, ez? Ez tala, ala, hartuko dugu hau podreizin enbitikoa, Episode One Racer, eta hori apurretxukun du, eta listo, ez? Osa, benetako joku bat alamoten dugu, eta...
5: Olertzatet, online ere izango dula, ez?
6: Bai, bai.
4: Bai, gero aparte kontutxo bat argitzaren, elitzateke bigarren seatia izango, baizik eta hirugarrena. Bai, ze PlayStation birako eratera zuten beste bat, nahiko, egun nahiko astua, bai, Racer Returns deitu zan, Star Warsen bigarren atalarekin edo lotua, ja, Anakin Skywalker nagusiago bat eta atera zen, eta egun nino ez dago gortzen. Ez da egitaz ondo zergatik, baina eske bakea. Dena aipatu duzuena. Ez dut gehiagir irakurri honen gaine, baina ikusi datadugatik ez dala soilik behoriz da, aldeken lasterketa ramugatzen, baizik eta bueno, bestelako, hau da, Star Wars unibertsoko ba, egon aldiren lasterketa, oza, xa, ibilga joekin, ez da, sortu da lasterketa danak, ez? Eta irakurri honagatik oso ondo atera da, baina antza eduki falta sumatzen saio. Bai? Oso, zera, boze, ba, zema salduko dutenaren arabera, ba, eduki gehiago edo kutsiago ezta, jarriko dutela, gainera horrela izan da, ordein gortin gizorduan, pues, ez dakit, zer espero.
6: No, peni hori dinosuna, joa.
5: Ja, yeah, porri txula honauka, eta...
6: Bai, da, nazken nien ez dinosu, bai, ja sortu duzuz planeta edo kirotxe desberdin batzu, kortek aurrera hartun planeta hori egin irulau zirkuitu, da, ja, osatzen zoaz joku, ez dakit. Zaitz ban zirkuitu falti arazoa, eh? Igual, beste, bilorailuek eta gana esartzen atartien bebai. Baina, bueno, a ver, espero dugu ametik eburte para batera Complete Edition bat, horako zerreitzi eduki egeizu agaz, eta listo.
4: Bai, bai, gala da, holako egin bakizue.
5: Egun berdinean, baita ere estrenatuko da urrengo jokoa, Gears of War E-Day, aurtengo E3an ikusi genuen, eta azken finean saga honetako jolasak naiz eta aspaldian remaster batzuk izan ginen zen demorazko zen etzela berri bat ateratzen, aurten iritsiko zaigu, bihar hain zuzen ere, PC eta Xbox seriesera, eta pixkat kokatuko etorkizunean, naiz eta Gears of War etorkizun urrun batean kokatzen den, baina historiako lerrorretan etorkizunen ez, baizik eta hasieran kokatuko da, hau da, lokustek lehen aldiz lurra inbaditzen dutenean, eta bertan ikusiko dugu, ba, bueno, Marcus Fenix eta Dominic Santiago eta beste taldekideen juntatzea nola dan eta nola historia honetan sartzen dian, ez? Oinarria betikoak izango dira, hau da, hiruaren pertsonako akzio shooterra, koberturakin, ba, ez dute, jarzo guarrek bere formula uka, eta nik uste hori dala bere puntu fortenetako bat. Orain ere kooperatiboan ibiltzeko aukera izango dugu, baita ere bakarkare, nahi badeu. Eta gero gainera ekarreko dituguna da, halako eraberritu dituzten horda modu bat, eta baita ere multiplayerra, aski ezaguna izan dana zagonetan. Beraz, esan genuen, itxura ona dauka jolasak, grafikokita ondo. Nei pixka zalantzen baten diana da, 2006 batean, zebere garaien, iruerren pertsonako shooter, estrategia edo koberturan puntu hori irabili behartzen una, gaur egun ze puntutarako publikoa gustatzen zaion. Hortaz, baina bestela, oso ondo, itxura hona duka.
4: Nik zelantza bat dukat honekin, eta da, ea, bueno, bere egunen atera zuten Gears Tactics bat, bai, ez ekipo batzen zaretan horrekin, ez da, ba, hori, ez da, idei honen historiore kontatzen zuen, eta ez dakit honek ordezkatzera datorren, edo historioak solapatzen diren. Bai, ez dakit hori dakizuen. Bai, hau da, orain zera kanoniko hau izango da, eta hori nartiko izi duzera, pues bueno, bastu zetze horrek etzuen gehiak izaldu, ez? Orduan...
6: Hori gure ez da, entakik zau da, Star Warsen bigarren Racer horren moduko joko. Bai.
5: Estrategia joko hori izan zentratuta Marcus eta Dominik eta hauetan, edo unibertso horretan.
4: Ez beste pertsonaia batzuk ziren.
5: Vale.
4: Baina, bueno, hauekin ere batzuetan eta hitz egiten zuten hauekin, eta bai, egia da, idei hori agertzen zela soilik lehenengo misioetan, gero, bueno, pues ja, idei esan da, ba, bueno, historio hortik aurrera jarretzen zuen, eta bai, baina, bueno, hori agertzen ziren Marcus, eta bai, orduan ez dakite osondo, bai, honek horrezka, igual topatu dute bidea, ez da, biak edo kanonizateko bai moduan, baina osterik gabe zalantza bat zen.
6: Honen analizize behortu ziren pasan hastien, eta oso ondo dagoela dinoi, ekorritxu este, oza, harreri bentsi kritik aldetik, harreri kristona ezin da, oza, que abasen adur.
5: Oberdio Xboxi onde funtzionatzea, ze azken aldean Davideen ratxakin.
6: Bai.
4: Bai, honekin, gainera orain ematen dute izango dela, ezta, berden taktika hori izango dela, ezta, ematea beren zalei bereek dutena, bai, ez dakit orain Gears eta Halo gehiage izango dugun, ez, hori da nire zalentzetako bat ere, bai.
6: Kontuz, de Halo igual urtero deko gota, urtero barriot.
5: Esperazet. Bueno.
4: Kusiko, gainera horrein egon dire berregituraketarekin, ematen duaren Activisionek eramango ditula jalon jokoak, eta ez dakit horrek nahi beldur pila ematen dit, ez? Olako nortasun handiko jokoak, ba, bueno, ez da, ba, enpresa horrek kudeatzea, ez? Edo estudio horrek kudeatzea ez dakit. Zer ez baiteken horrekin, baina, bueno, denborak izango dugu, bai.
6: Bai.
4: Ia, pues ondo iritzen mazizue, jarretuko dugu urrengora, Dragon's Dogma B, Dark Arisen, bai, bigarren alen espantxo bat, kasunetan, ba, Switch birako aterako da zuzenean eduki guztiekin, bai, eta, ba, ordenpeko espantxo moduan aurreko kontsolaetan, ez da, hau, bueno, plataforma guztietan atratzen da. Eta kasu honetan, ba bueno, bai, nahiko ematen du etorriko dela apur bat 2024 garren urtean atera zen ba joko hori apur bat konpontzena, ez? Hasieran joko horrek ba bueno, nahiko kritika jaso zituen, ez? Nahiko errepikakorra omen zen, PC-an nahiko rendimendu eskasa, eso, zen duket ez banago, okendo gero banago, ez du jokatu, eh?
6: Kontsoletan bai. Dutu, bai, etxen, nahiko eskasa, bai. Zala, bai.
4: Vale, ba bueno, pues ematen du honekin ere, pues bueno, saiatuko direla konpontzen, eh? Soen aprovechota Capcom, bai, joko Capcomena da, Capcom orain, ba bueno, está, garai onak edo, bai, bizitzen ari dela, ba ea aprovecha zerbait, sea está joko ni itxasten saion, ¿es? Eta, bueno, pues eta kizere esan, bai, nik lehenengoa probatu nuen beregunea, etxegarazko gustatu, ez nuen gehiago probatu, orduan ez dakitzuek zerbait daukazuen honen gainean esateko.
6: Nire berdin, eh? Sarrezen saiatu nahez lehenengora itzultzen, ja harrapetan duzten, baina jo, nahiz eta osagai dana daiko zen, zoste guztitza harrapetan, eh? Alanda be, jenti maite deu, lehenengo joku gazbantzeko zuzer pasasan, eta arkara izeneko espantzino bat belduzan joku eraberretxera, eta hortik berpiztu zen, ze, bueno, lehenengo bertxinioak bebera sotxuk ikutzen basan. Orduen, pentsera jot, bigarrenan espantxinioan izena parriña izen da, pues, bide bera jarratxeko asmoa dekila, ez? Akatzorrek txukundu, jokue erakargarrezago egin, erratimendu ebe txukundu dabe, hori duako partxe bategaz, ez? Adabaki bategaz, eldu daia, eldu direia zuzenketa horrek, etan txadan ez bai badoa beto. Berez proposan interesgarrize da, erdiaro fantastikoa, muztro pilloa, alako mundu ireki bet, ez, esploretako, magia superbotere txuek eta nahiko ikusgarrezek. Zan ikustote tekla txue apurut fin juezkero, ondo funtsineko da bela.
5: Nik ez deparatu, ikusin un genple pixkat eta etzaukan itxura txarra, baina esan dezun bezala bantxi, pezerako bat ipat entzundan haukan ez arrendimentuz kiliko loan zabilela, papentzatu nun, bueno, itxeengo dut eta torkizunean ez baukatez arre jokatzeko eta gogoratzen banaiz, ba, probatuko dut. Beti gauza honak entzun ditut, baina inoiz ez dut paus hori eman probatzeko.
6: Tambien zubi izin, ez da?
3: Monik instalatu eta probatu, baina ez dut ez dut.
4: Azkorren beste joko on ateratzen dira, bai, azken bola, ze, jo, ere, ez dakit, joko hau izan alda bederatzi bat, baina, ezki, zorri dago demora amar eta jokatzeko, bai, orduan.
6: Mundu irekikoa. Eduki pilo adegaz, imposiblea, bai, zinizkoa. Igual urrengoan, bai, aldo guatela tarte txubet, ze berez, lagurtxo behizengo da lamoten deu, Valor Mortis deitzen da, One More Levelen bideojoku barreze, hau da Ghost Runner esagunen garatzaien titulue. Urrizen amairun eduko da PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako. Eta premisi ja berez, oso interesgarreze da, armada napoleonikoak eta naturaz gaindiko monstruak elkartuko deuz, holako lehen pertsonako Souls-like bat ala saldik, gitzi gora bera, ikusi dutena gaitxik bintzat, bueno, tiroak eta espatak eta dauz, baina baita parrize, kontrarazoak, pues, aburruet hortanetarik nazten dabe. Aurkezpena oso politxe da, historiz dabe, moten dugu erogongo dala, zozerralako Europa osotik izurriti bat zabaldu dala, Napoleonen espiritu gongo dala, gugaz, harinbi gongo dala, gure ikidatzen, baina ez dakigule ona edo gaiztoa badan, bueno, horre, alako guzak nazteko dizela moten dugu. Eta hori ze, grafikoki oso oso ikusgarri ze, prezio aldetik be asmatuko da lamoten deu, ze 40 eurotan saltzeko asmoa dekia, ez, ez tekielako, no ez tabelako, zizlako fiatzen, ez, emaitxigaz, hor, esan dabe, ba, oin, urte bukaeran joku handi pila datozela, eta horri aurre itxeko bide bakarra, ba, guan mor lebelentzakoa, prezioa morriztu, eta horregaz, ba, produktu hon bat eskainitxe, ba, aurre itxe, bentsete azken egunotan, marketing aldetik nahiko topera dabiz, eta handa bai gatzekuko dugu, arretira gartzeko zera itxe, ba, esan dugun, esan dugun, horren beste joku dabez, ba, sarretxean imposibila da, esto sinizko dala, baina, bueno, nik bentsete aukeratxu bete mogu txat.
5: Bai, itxura ona dauka, pixkat estetikoki gogoratzen dit puntu batzutan Lies of P, areke bazaukan alako frantzes puntu arkitektura napoleoniko estiloko bat, eta estetikoki bazaukan puntu bat bakarrikia gozatzen.
3: Jantziak eta be.
5: Baitare jantziakin. Ikusi harkoa nola sentitzen da, nolako jolas bat, ze olako biz izan ditugunean parriak eta zea beti izan da hirugarren pertsonan, eta lehenengo pertsona izatea nola sentitzen dan.
6: Bat berrek gora gartzeste Dishonor, bai estetikan apurtxu bet, baina baitxe lehen pertsonan parrizek eta da, oso bizkorra da sentxu batxutan.
5: Baina Dishonor parriak ez auzkan, ez, Landar?
6: Bai,
5: kozio. Ah, bai, auzka. Ah, bai.
6: Estirolako borroka bai. Zigentiek, baina bai.
5: Bai. Valor Mortis zen urrengo unean, hau da urriak amalauean. Landar gustatzen zaizkion Holson Games oitakoa bezala kontsideratu daitekeen jolas bat izango dugu, Over the Hill izan nahi dunda. Berau, Fun Selector Labs argitale, bueno, garatzailea eta argitaletxea, bia batera, dakarki. Eta bertan, alako simulazioa eta aventura bat, alako todoterrenoen bitartez, mundu ireki batetan, eta bexat estetikoki gogoratzen du, ba, Absolute Drift edo Art of Rally, ibilita balimazta dute, ba, bexat kolore alaitzu eta politioiekin gogorazten du. Bertan, mundu bat esploatu beharko du, esan bezala todoterrenoen bitartez. Aventura kooperatibu bezala jolastu dezakegu. Ongo dian betiko objetibu ez aparte, esplorazioa puntu handi bat izango du, berarekin ba, gauza estetikoak zein gure autoa hobetzeko gauzak lortuko ditugu, eta pixka baitare ekarriko du zenbait puntura ba, zeurazki simulatzaile aldera gehiago tiratzen duten Mad Runner edo Snow Runner hauen puntu txo txiki bat, azken finean A puntuti B puntura joteko ez da errepidea ongo, izango da mendiko bidea, eta pixka pentsatu beharko dugu nondik joan eta nondik ez joan. Ikusi nun, ze orain dela demora bat, ez da egit, alako beta bat edo demoa edo ontzan, zenbait jende bilizana entzunion eta bideo ikusi nitun, eta zate zuten jolaza oso ondo zegola, eta bueno, demoa pixkat igual motz gehatzen zala, baina potentziala zaukala pixkat, ba hori, Holson Games hauek askotan nahi izaten dutena da, erlaxatzea, ez? Jolaz batzuk goten dira gehiago estresatzen zaituztenak, baina hau da, ba, denboratxo batean, mendian zehar autoakin, ba, lasai biltzeko. Beraz, itxura polita, eta estelontako jolaza gustatzen bazaizkitzu, eta kotxeak ebai, ba, bueno, eban begirada bat.
6: Bai, nik uste azken aldizien olako Holson Games kooperatibo txuek inger nahiko txu hartzen da bezala, ez? Ikusi dugu baten batzuk nahiko arrakastatxuek. Eta honek azken egiten da bena Art of Rally hor, ez? Oso politxe zala, oso berezitxue. Horren idei edo bentsete oinarritxuek hartun, eta hortik balako aventura kooperatibo baten bat bilakatzen du. Eta, ara, orkespen oso politxe da, oinarrizek premisi oso politxe da, eta kooperatibo nintxiko lagunek ez, ba, nik uste eta rapekadoa la gente.
4: Bai, bueno, apur bat orain ditugun tendentzia modernetatik, pasatuko gea aspaldiko tendentzietara, ez? Izan ere, zera, jabete honetan ere, estrenatuko da Castlevania Belmont's Curse, bai? Beti liatzen ez honekin, ez da, ez Belmont's Revenge, ez Dracula's Curse, da, Belmont's Curse, bale, bai. Orduan, bai, Castlevania saga, ba, famosotik edo, ba, bueno, famoso izango da, laurrengo atala, eukeres banago, hain nola deitzen zan, joku hau. Zera, garatzaia hauek egizutena Death Cells, bai. Hori, Death Cells-eko garatzaiek egindakoa, bai, hori espantxo bat edo egizuten Castlevanian tematizatua, ez da, eta imaginatzen dut horrekin ere, ba, bueno, ba, lan hau eman zioten, Dena den joko hau ez da izango roguelite bat, baizik eta Castlevania Metroidvania klasiko bat, izango da. Gainera oso lotuta, Castlevaniako jokorik famoso honetariko batekin, hau da hirugarren atala, Netflixeko seriearen bai, zera, ez da, oinarri izan zena, eta buruan ikustut estetikoki ere batu nahi izan dituzela adarbiak, ez? Alde batetik, ba, Castlevanian zera estetika, eta bestetik ba, Netflixen seriaren estetika, ez da? Izan ere, ba, protagonista da serieko protagonisten alaba, bai? Orduan, bueno, ikusiko dugu, demoan ibili naiz, eta, bueno, gustatu zait, bai, ez dakit, horren, kantzatiko goren Metroidvanian dagoen azken tendentzia, ez da, joko oso azkarrak, oso, bai, ez dakit, oso pomposoak, zera, ez da, flash,
6: asko,
4: ez da, bat ere pausatu izango, ez da, ez da Symphony of the Night bat izango, baizik, eta edo Super Metroid bat izango, baizik, eta Prince of Persian azkeneko ekartziko gora, azkeneko Metroidak ere bai, ez da, ba, burtu bat, tendentzia hori jarraituta, ez? Estetikoki, bueno, pues, kurioso ere bai, lehen esan dudana, oso hardware politak hori bai, bai, harritu naute, hardware workek, eta ikusiko dugu zer moduz dagoen, bai, joko ateratzen denean, ez? Ni behintzat, oso Castlevania salea naiz, eta tal berri bat hartzeko prest, baina ez dakite, bai.
6: Ni behar demari bilinaz, eta, bai, bai, guztiate, baina zozaz falteako, ez? Guztiz arrapetako. Ideia batxeko nada, eko, ez badi, zori tarot kartan eta, ez da, zoaz lalako misinio batxun bidez edo elburu batxuk beteta tarot karta batxo desblokeetan, da horrek abilezik emotu dut zuez, gero abilezi horrek emoten dut injartzen joan alazarela erronka desberdinek burutute. Eta, bueno, hori dana, simplie, baina eraginkorra da, ez? Grafikoki politxe irudutxeate, baina bai badak izatea rendimendu aldetik flojita da bila. Justo telegrameko txatien, kesatu izen ziren, Switch originalan sufretzen da bila joku, eh? Nego Steam dekan ibilinaz, eta, a ber, modu eraman garri zen jokagatute, berro FPS-etan, bai, ara suri parik, baina telebiztara konetezkero, 1080 gira, horri ja, bufa, eh? Ez da horren ondo, eta espana da zorik eukin bierko. Zer, zuen jozine bantzi, oza, da, preso presia da Lost Crown, guztiz, oza, grafikoki bariko da, bari marri efektuk eta kestu nantzadeko argorren jokut.
4: Nik Switch bian aritu naiz, eta bai, entzun duan agatik, zera, FPS-ak ez daude kapata, bai, orduan Switch bian apurtxo bat igotzen dira, bai, teorian 60 joaten da, nik ez dut hori nabaritu ere ez, eh? Oza, ez dut sentsazio hori izan, bai, hogeita marrera joten dira ez, eh? Baina bai nabaritzen da hor, bere izmena batez ere holan zoom egiten dutenean eta horra baritzen dira, bai, itxusi, bai. Berbada aurrera baterako dute adabaki bat, ezta, bai, azkeneko Shinobin gauza gertu zen, bai, hasieran atera zen soli Switch baterako, eta naiz eta Switch biko keres banago, ez duten bertsio propio horik atera, bai, atera zuten adabaki bat Switch birako, ba, bueno, ezta. Ba, bere izbena igotzeko, eta bai, orduan, bai, beste kontu bat.
6: Shinobi bidimentzineko esan, ez?
4: Shinobi atera, bueno, ez dakit, azkenean egin duten ala ez, baina bai baintzate atera zutenean, eta egin badute, eta datute asko, bai. Ze nik Shinobia, pues hori, ez da, atera zenean erosi nuen, eta switch baterako, ja gara erretan switch bian ekan, eta ez dakit, ez nuen berala pasatu, baizik, eta ez dakit, horrikan, eta urte betera edo, eta gogoratzen manaz, ez harinez memoriaz, eh? Baina Switch biko bertsioa, bai gogoratzen az, badabaki batekin edo, apurtxo bat igoziotela bere izmena, baina ez.
6: Ja, dio, harriz ez teia Castlevania txartu ebiltzi da. Ez da horren besterako bez, baina Shinobi bat, ja, jo, demostraz, eh? Horre lan eskaza. Baina, bai, espero dut, estretan danerako, egun gitxi bat dira, urri izen ama bostien ditzen da Castlevania hau, ja behintzeta da kitzuren bat, edo optimizazio lan horrek ja maitzen da bezan. Zekar, igual demoa da build sarren bat, edo nio ez da fin jute guztiz, auskalo.
5: Ez que Metroidvania bat, eta baina trailerran ikusi den bezala, hain azkarra izan da, ralentizazioak imaldi mazuaz, uff. Esperientzia ez da oso ona izango, bueno, esperientzia guztia dira txarrak ez di joanean oso fin, baina jolaz azkarretan oen digilago sufritzen dezu.
6: Bueno, ezer, vampiroak, eriotza eta gazteluk, albo bat ere ezin dugu, da beste rollo bat eragoaz. Ze urri zen egota bizen, Nintendo Switch Sports Resort estreniko da. Bueno, eurrekoan Switch baterako jaso gen duen ja Switch Sports, eta engoan, papigarren atala izango zena, ez? Wii originaleko izen horrek jarra itxutze. Engoan, Switch birako esklusiua izen da, Ba, eburu eda, gitxe gora bera, ba, joku originalatara bueltetik, ez? Guju irlara itxuliko gara, Joy-Con bi agintiekaz, pues, hainbat minijoku edo kirol, ez? Sorta hor desberdine prestea, be? Bangoan, arkularitza, bokseoa, pinpona, tenise, boloak, saskibaloize, golfa, erpuru horroki, ez? Putxu txinatarra izango zana, horregaz, turra nahiko mobila Nintendo Direction baten edo. Skateboardine, uretako motoak eta gazkinlaritza batuko duz, sokasalto gaz batera, orduen, bueno, ez, betiko proposamena, mundu guztik ezagutzen dugu, hemen bardintxo ze jokalari mota zaren, nik uste dutan okibigarela Wii Sportsen, eta asmoa da, ba, hori apurbete eraberritxie, eta, bueno, asko eraberritxu gari bez, baina, ba, jente, familitzi garrapetako helburu horregaz, danetariko mini jokuek eta proposamenak batxie. Ia zelan funtzionetan da ben, segize da, Wiikoak heldu zirenien, ba, berritxasun potentiek zirela, ez? Baina gaur egun alako mini joku edo festa joko ugari ikusi dugu azken alditzen, nahiko nagan erabrokorrien. Orduen olako zuzerreri aurre itxie, ba, nik uste komplikau dela. Baina, bueno, Nintendoen marketing egaz eta igual ondo joango dago.
4: Bai, Miyamoto posik egon goda, ze bera kasko insistu zuen buju irlarekin, ez da? Zaten lortu behar dugu olako, izatea Nintendo beste pertsona, ja bat, epatzen zuen, ez da? Olo, bogena zentu horretan.
6: Bai, bai, lortu dugu, ez? Egin baten behitxet, nahiko mitikoa bilekatu dela, uste, Super Smash Bros. Mario Karten eta beste bat.
4: Bai, bai, bai. Ia, ikusiko zer modu, egia esan, jo, gainana, ez da kinolera kurri noren, zera, Switch Sports lehenengoak piloa saldo menzuela.
6: Ah, bai,
4: ostras. Pasala bat, osea, en plan, baino top, goren artean omen dago, osea, eta holan ikusita, holako, joia, miak eta gutxo bat gailtuta, ez da, bello, mien belunaldi berri batekin edo torri zen aurreko Switch Sports, ez dakiko gatzen duzuen, ose, itxusi baino itxusiagoak, ziren pertsona ja horiek, ose, oso nortasu eskatza, bai, bai, baino, bai, ez que benetan, eh? Ose,
6: nahiago
4: ditu, txarragoak, bai, hori da, hori da.
6: Igezko martxo bukaerarako 16 milioi, ale, lehengo Switch Sportseko, ose, bai, bantxearra zuen ikusu.
4: Hola, ba, bueno, ni ez dakatu darik, nik ez dakatu darik, egonek ez dira saldoko duere, bai, vamos, ez dakatu inungo dudarik. Eta, bueno, gero, ba, bueno, urrengo jokoak ez dakigo zenbat salduko duen, baina behintzat, zer, ez da, aita bitxi potentea ditu batzean, ez da, Final Fantasy Resonance, Square Enixena, Final Fantasy Brave Exvius, bai, mugikorretako, osea, gatxa baten bertsio grandilokuentea, bai, ateragintute orain Switch birako, beren saltzeko punturik garrantzitsuena izan da kampaina, bai, ez da, lehenengo HD bide, bai, Castlevania, zabarkatu Castlevania, Final Fantasyko HD bide izango dela, eta, bueno, apurtxo bat horrekin saldu egin dute, ezta? Bere jatorri apur bat izkutatu edo egin dutela kosentxasio daukat. Eta, bueno, ikusiko zer modu esboldatzen den, ba, historioa, ba, bueno, ezta, teorian, ba, bueno, ba, Final Fantasy klasiko batena, ezta? Final Fantasy lau ekarri aldu burura, ez? Ba, bueno, ezta, itxasuntxi galariekin, eta uta best, eta komandanteak, eta bai, ez dakit. Nik ikusi nuen ean trailerra Nintendo Directean, nik ez nuen Brave Exvius hau ezagutzen, bai? Teko zirenun, eta bezan duen, ostras, begira zehondo ez dakizet, eta jasi zirenan, Cloud eta bestea, eta atzatzen du, buah, kolatu nire digut olako azpiproduktu bat, ez, olako zentxazion izan nuen, eta nire behintzat, gainera, egon ginen beste saio batean komentatzen zer ez da, Octopath Travelerena ez da, eta berriro diot, ez naute horretan arrapatuko berriro.
6: Ba, bitxu, neuk gauza bera petzetan, no? Oza, ikusen hasen ja Cloud eta beste Final Fantasy-tako eroizik aldizela inboke, eta gara, bueno, ja, kriston nagiz, eh? Baina, demo astrenoan handela azte pare bat edo, baina, demo luzida, uste, usta, izan bat ordu, aztak eribet irautun deuz, eta jeti oso posik dau, probeda benagaz, eta nahiko iritzionak irakurri dutaz. Osa, kegual da, ez usteko txubetor urte maierako, ez dugune espero, eta bentset Final Fantasy klasikoak ez, modu batera, berreskuratzeko asmoagaz datorna, eskara, azkenien txandakako borroka, eta lokoa berreskuratzen deuz, ja hori Final Fantasy barritzen esagotu bestu guletzen, ikusi bestu guletzen, oza, que, bueno.
5: Ba, bueno, leheno bantxik komentatu du alo urtero, eta zendegu espero ezetz, adibide honetxeatik, eta, bueno, urtero ezala Call of Duty aterako da, aurten Call of Duty Modern Warfare lau izango da, urriako eta irona aterako dena, kasu honetan generazio berriko konsoletarako izango da, hau da, ordenaiua, PS5, Switch Bi eta Xbox Series etarako. Premisa da kasu honetan Ipar Korea eta Hego Koreanen arteko gatazka batean sartuko aituzte. Beti ez dela kanpaina bat izango dute, ba, bertan ibilialko arenak soldadu Hego Korearrak zein Ipar Korearekin. Eta gainera, segurazki tartean izango da betiko, bueno, aipatu dute ja, Price kapitaina bertan izango dela, eta betiko Amerikarren puntu hori ere horreongo da. Call of Duty kampainaz gain bakizute multijokalaria zati handi badala, bertarako mugimendu sistema berri bat atera dute, gainera personalizazio aukera handiago bat edo anuntziatu dute. Baitare fizika realistagoak anentzatu dituzte, eta gero, ba bueno, jolazan estrenaldian, amabi mapa izango ditugu gula, gero bak izute hau battle pasak eta izaten ditu, eta ero mapa gehiago bat eratzen juten dira denborakin zehar, baina, bueno, hasieran bentsat amabi izango ditugu. Jolaz mota bat berriz bueltan da, Gun Game izenekoa dana, hau da, borroka egiten dauna multijokalari partida, baina armak ausazkoak diana. Eta barritasunekin amaitzeko, ba, bueno, bakizute Call of Duty daukala alako extraction shooter paralelo bat, DMZ izena guna. Eta, ba, bueno, berak Modern Warfare 4 honek ere karriko du DMZ-ako bertsio berri bat. Segurazki egongo dana inspiratuta, ba bueno, esaten deun eszenak toki honetan, ez? Hego Korea eta Ipar Korea artean. Extraction shooter guztia bezala, ibilialko zeanak, bai bakarrik zein taldean. Beraz, kuriosoa da, eta ez dut aipatu, garatzaien lista inkrebilea da. Infinity War, Vinox, Digital Legends, Activision Shanghai, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, Haimon Studios. Nik ez da egin ez ikusieten jolaz bat, hain beste estudioekin, atzera.
6: Eta azteri txikizik esengo garela, hori atzerna.
5: Ez, osea, Treyarch, Sledgehammer Games, Infinity War oso handia da, eta Haimon Studios ez, zago nuk ez dala oso txikia. Hortaz...
4: Ez que, jokonek atera behar duen gibai ala bai.
6: Baina, ez da, Call of Duty, ez dugu esango desagartuko da nix, ez da desagartuko, baina bai, bai, neko momentu gogorrien dago.
5: Bantxi, saldo egingo du. Ona aterakoan, dia zalantzan de euskat. Urtero jolaz bat ateratzen ibilita ezin dezu kalitatea garantizatu. Eta nik uste, Call of Duty-ren arazo nagusiena hori dala. Baina jendeak erositen du bitartean, negozio hor da.
4: Baina historia nolako kasu asko gondira. Osa, Tomb Raider zaharrak, zera Assassin's Creedak. Bai, osa, historia demazatu dugu, lakoetan... Artzu behar dela, gelditzeko erabakia eta bi urtera pasatu, bestela akabo, bai, osea, Assassin's Creedek gauza bera egin zuen.
6: Kalo dut tipe, bai, bere gara izan, baina bero barrero gueltesiten, ez? Egon zan, holako atxeden aldi txikitzu bete ukin.
5: Bai, uste turten baten hartu zutela atxeden abari, karo. Bankuan falta zaizkitzunean milioi oiek, nik uste nabaretzen dezula.
6: Eta inbertsu horiek, azkenean.
5: Bari bat oiek.
3: Eta beratzen da. Naiz eta auki jende fidela, osea, zeinek erosten ditu danak, ez? Zatot, ezkenean ere jendea erabakitzen ibiliko da, aukeratzen, eta, puf, ez dakit, estrategia bezala nire jarrua bentatzu bat. Bale, urtero ingo duzu milionada txogat, baina hori, azkenean pintxatzen joan bia da. Eta baina esposu kalitatea bermatzen, nireztez, estrategia jarrua, hori futbolak enta funtzionatzen da, baina bestela, uf.
4: Gertatzen da Excelek ez da egintzen duten ere, ez da, hartzen duzu taula bat eta biderkatzen duzu eta uste duzu ba, diru ere biderkatuko dela eta ez da holan. Pentsate industri honetan, futbolaren kasuan salbu, behar bada, bai? Baina normalen ez da gara.
3: Baina temporadak eta eski gauza asko dara, ez? Bueno, izan gero joko iguala aprobetsatu, ez? Pero esaten dute aldatuta estadistika, baina, bueno, ez nahi zer sartuko.
5: Agar, oinarrea berdin izango da, zeurazki motografikoa aprobetsatuko dute, asset pila eta aprobetsatuko dituzte, baina...
3: Baita gero, normalian, lehen bentsat ibiltze ziren hiru kompainia, ez? Hiru urtetik behin etaratzen, eta duan egin terkalatzen zen, eta...
5: Horain hiruda batera.
3: Ja. Eskaz.
4: Behin erakurri noen erakontu bat, oso kurioso erutu ditzei dana, gainera, jendeak orokorre, osea, esateko Call of Duty da Activision erostearena etzela horren negozioa izango, bari justifikatzeko, hori dituren batek esaten zuen, jendeak ikusten du Call of Duty irudi bat, ez dakik Call of Duty bat den. Bai, hau da, sortu alduzu beste edozein marka, ez duzertan hori erosi behar, bai? Osea, honek ez dauka jarraitzailerik, osea, holako jendeak modan gatik mugitzen da. Eso ez da, ez dakit, Mario bat erostea bezala, edo Tomb Raider bat erostea bezala, ez? Bai? Nik uste dut hemen Microsoftet bai sartu zuela apur bat tanka.
5: Nik uste, zizango dut, ba, hamendik iru hilabetera edo sei hilabetena zute jarri, ekarreko ditugu jolasonek saltu ditu zenbakiak eta danok hau etxiko igutela. Eta zeurazki txarra izango da jolasa, zi, imaginatzet, baina saltzen ditun zenbakiak inkrebilea dira.
6: Ah, txarra bez, ez? Jolastekoa da, listo, betiko.
3: Hori da, ez que igual, hori da, danerako ez da txarra baina, ia sare bueno. Beste bat berdina.
4: Eta erosiko dugu, en GTA atratzen da, eh?
5: Bara,
4: eta jendeak etxin ditu biak erosi. Jendeak etxin ditu biak
5: erosi. Agian hori zala ezke bere...
3: Segun ze ez erosi horretik. ondo baldin baderitzo zue urrengora pasatuko naiz. Izan behi ja, iabetea bukatzeko, hogeita bederatzi xan, urriako hogeita bederatzi xan, Phantom Blade Zero dator, ez game estudio txinatarran eskutik. PC eta PlayStation posterako. Erak esaten dabe, ez dala Souls-like, baina guretzat pixka bai, ez? Azkenean esaten dabe, badukala pixka Souls-ena, Devil May Cry, Ninja Gaiden be bai, ez? Eta, bueno, jo, itxuraz desde logo ikusten dozu, eta nire bentzatez, Elden Ring ekartzen doz, gogora. Kung Fu Punk izeneko ideia sortu dabe, azkenean... Kung Fu txinua, steampunk itxura dut makinak, ero magia, wuxia, ez? Wuxia da estilo txinataz bat, pelikulak eta olako seriak eta egiteko, eta bai da gure medieval fantastiko hori izango zana, baina erentzat. Bezala, bai, tipiko ohorea daukan artista martzial hori doiana, ez? Erratzen, herririk herri eta olako gauza erraruak topatzen, eta ba arroi hortara. Kasu honetan, Soul izeneko protagonista izango dugu, eta Soul izeneko tipo hau, ba, ia hil egingo da, edo hil egingo da, eta sendatuko dabe milagrosamente, ez, mirari bat egin da, azkenengo momentuan, kutsatutako bihotz batekin, eta horrek emongo dutza, 76 egun bizitzeko. Eta orduan, ba, eukiko dago, ez, denbora mugatu bat lortzeko obere bihotza berreskuratzea, ero mendeku hartzea. Dago, The Order izeneko erakunde bat, eta azken da, baita uste dut, iltzaien erakunde bat, eta, bueno, hortik torriko da gure narrazio, ero trama guztia. Eta, gero guztu, dagola baita, kontutan izan behar da, dagoela modu bat, jokuan modu bat, dala 76 dez o gel 76 ez da gizela dan, buruz, baina usto daukazula permadez ez egiteko 76 aukera, hau da, 76 bizitza bezala, eta joaten dira galtzen, eta galtzen baditzu zutanak, ba, permadez. Osa, gola konpegu zaiago bat. Eta baita komentatu da, mundu erdi mundu irekia izango dala, ze bada nahiko zabala eta mapen artian ibiltzeko eta aukera asko egongo dala. Baita hori komentatu, The Black Myth Wukongetik ona igual eten dan, bez, joku txinatak potentiena izan leikela, eta gero baita txinatik kanpora pilo bat eskatu dala, aurre eskariak pilo bat dara, uste dute 100,000, 300,000 erolako zehose, aurrez egindako erosketak. Eta, bueno, ba, ez dakit, bentzat, begi bat eukitzeko moduan, ez, honen gainean.
6: Bai, bideo pila ikusi dugu zonenak, PlayStationen zuzeneko pila bat ziki gara dan bideo joku da. Nire bentsatu nago gazetan betzi pasatel. Lehenengo ikusten dute nien, tinot, ba, ez to jaratxuko, ez da zingo horren hona, ez dakit zer. Talden pori egaz, egon dira ikusten, ez, buruzagizen kontrako borrokak bat ez be. Eta, jo, oso itxurona deko lan hartu behar da, arma piloa dauz, moten duen mekanik aldetik, benaiko sakona izango da borrokatan, eta hori, buruzak izen kontrako borroka horrek behar, bof, ba, Black Mitzen modu den ez da, azken nien oso lan dute, oso desberreinek, eta, bueno, pasada bat, osako niri be, hori, bajarretxu bikoako zastarni eta ia zelan estrenetan da, baina urri zamaitzeko joku oso potenti izango dela moten du.
5: Txinatarran goraka da, eh? Ubukonekin ikusten nuen, jolasonekin, ematen du gainera gustatzen zaiela bat ipat estilo honetako jolasak egitea, edo produkzio gaitasun gehienak hemen jartze dituztela. Ubukonek ondo funtzionatu zuen, etzan izan elderrin bat, ez noski, baina lehenengo jolasandia izateko ondo funtzionatu zuen. Eta ikusiko dugu, potentziala hor dago, Txina zelako herrialde batetan. Denbora kontua gala, nik uste.
6: Konatu behar dago, bigarren Black Myth bat horrela, ez dugu lizarretzen nahi batu, baina Sonkui ez da izan da, ez da, seguritxartu hauskatzen da dela, baina Bai, bai, horregaz be, nik uste dut hartzi hori, ba, guxia eta euren fantasia hori ze txinatarra eta gitziten ikusi gule bideo jokutan, eta bat ez be japoniarran eskutatik, ez? Beti, ba, iruiz, erresumak eta honedanak, ez eroitzek bertakoak eta behin da barriere ikusi dugu, baina baina txinatarran eskutik eta nik uste zor politxeek lehaitzeko eta erakusteko, ez? Osa, que, Michel.
4: Bai, bai, ba, ondurio txan bat zaizu, eh? Bai, joango geha komentatzea beste albiste, bai, albiste beste git potente bat, bai, apurtxo bat nobea etik alden duta, ez da? Eta hau da, ba, bueno, ba, ba programetan edo askotan komentatu dugun, ba, bueno, ez da, Xboxeko bideojoko fisikoak digitalizatzeko, ba, ba, esaugarria, dagoeneko, dagoela ja, erabiltzaile guztientzat, bai, orain dela hilabete bat edo, egon zen solik insiderrentzat, ez? Egon gara inoiz komentatzen ez da, Positron proiektua, bai, izanerekin edo esagutu zena, ba, egon dago, erabiltzaile guztientzat, ez? Apurtxo bat gogoratzeko askar-askar, honek proposatzen duena da, ba, zuk edo, ba, Xboxeko kontsola batean, orain ez dakit ordenagailuetan funtzionatzen duen ez dut uste.
6: Ez dut uste,
4: hori da, ba, momentuan Xboxeko kontsola batean, bueno, kontsola batean, Xboxkoan edo Series X batean edo sartzen baduzu, ba, ba diskoan edo eduki alduzun joko bat, ba, bueno, ematen dizu digitalizatzeko aukera, hau da, lizentzia digital bat eskuratzeko, eta da oso erraza, sartzea diskoa, sakatu biu botoiarekin, eta aukeratu, ba, bueno, ez da, aukera hori, osta, esea, lizentzia digitala eskuratzeko. Eta jokoak baldin badauka, lizentzia digitala, sadenek ez daukate, ba, zure liburutegian agertuko zaizu. Horrek dituen kontu on guztiekin, hau da, Play Anywhere bada ere, ba, ordenagailua eta jokatzeko aukera izango duzula. Honek, bigarren eskuko merkatua ere albidetzen du, bai, ez da behin digitalizatuta diskoak ez duela zertarako balio, baizik eta disko hori uste badiozu beste pertsona bati, bai, bere kontuarekin lotu aldu. Orduan ez du balio joko bat alok, bueno, alokatzea, ez dira alokatzen, baina joko bat lagun bati ustea eta berak eskuratu izatea, ezta? Ze zure lagunak edo digitalizatzen baduzu galtzen duzu eskubide hori, ez?
6: Bai, edo lagunekin mon eta berak diskotik jokatzi da zuk lizentzi digitala, hori be suposatu.
4: Bai, egia da. Bai, bai, arrazio dukazu, bai, hori posible da. Eta ba bueno, ba ni egon naiz probatzen eta pues antza ba garatzaile enpresa, bueno, garatzaile baino enpresa batzuk sartu dira honetan eta beste batzuk ez, bai? Eta ez dakit, ibili naiz digitalizatzen nire Xboxeko jokoak eta sorpresa hartu ditut, bai, bai onak eta bai txarrak, bai. Sorpresa honekin, adibidez, bai ikusi dut, Earen jokoak digitalizatu aldirela, horrekin flipatuta garete naiz, nuen jendu nioa da espero, bai, Mass Effect trilogi eta, bueno, lakoak eta digitalizatu da ikustea, ez dakit, izaten dira horrekin nahiko zuhurrak eta nahiko harritu da garete naiz honekin. Ubisoftekoak ere, bai, nireak ez dira, baina bikotari Assassin's Creed zera saga pila gustatzen zaio, eta bina digitalizatzen danak, eta hori dut ez dakit amaik amaik Assassin's Creed dena digitalizatuak, eta inoen gari zagara zori gabe. Bai, antza, hasieran segak esan zuen etzela sartuko honetan, eta ematen du azkenean, bai, ez, bai, probatu egin dute segan, joko bakarra daukat, esemu, eta bueno, horrekin ara zorik ez, digitalizatu egin da. Ta ez dira digitalizatu Bandai Namkorenak. Mm-hmm. Bandai Namkorenak, eta nahi korretuta geratu naiz Fallout laurekin, hori ere ez dela digitalizatu, bai, eta irakurtzen, oza, ibilien ez apur bat irakurtzen, eta, bueno, gain birontxiko Telegram kanalean ari aipatu nuen, eta, bueno, entzuten ma ari basarete hau, eta ez basarete horretan sartuta, pues, daki ze, respiro, bai, zertu zabitzate, oza, sartu bere la kanalean, eta...
5: Publizitaten kubertua.
4: Bai, eta arpidetu, eta... Bai, bai, hor jende oso jende jatorra dago eta bai, bideojoko gainera hitz egiten eta bai, eta gainera pues sea zalantzak eta hor momentuan egiteko, ba, ez dakit, ba, adibidez hau ibili gara aste honetan honen gainera hitz egiten eta ikusi dudanagatik, ba, antza Xbox Oneko lehenengo, osea, lehenengo belaunaldiko hainbat jokok badaukate beste sinadura digital mota bat. Ta antza hoiekin ezin da, bai, horregatik ezin da, Xbox, zera, ez da, lehenengo Xbox eta irurogeikoa gertatzen den gauza bera, bai, baukatele beste, ez dela lotzen lizentzia ez dakit, lotzen dela diskoarekin eta ez kontsolarekin, edo zearekin, kontsolarekin ez bakatu, kontuarekin, edo lako rollo bat. Orduan, lehenengoak eta The Fallout lau da, ba, lehenengo belenaldikoak, ba, bueno, hoiekin ezin da, bai? Antza aritera zera ez da, aztertzen, hori nola lortu, eta baina momentuz, pues ezin da. Ni baintza, atoriekin bosposik.
5: Nomaiten atera dute zerrenda zein bai eta zein ez edo jendea probador,
4: ahi da. Bueno, komunitateak, bai, beraiek ez dute zerrenda ofizial bat atera, baina komunitateak atera du bat, bai, interesa bat duzue, zafetezte gure Telegram kanalean, eta bertan topatuko duzu.
5: Inkreale, dutxe zaitu lako zabarroet atera eta ez lista bat ateratzea, tio. Zer gustatzen zaizu.
4: Habe, arrendago bai, XTT. Punto live, begune, vale, hori da. Bueno, posibletan zertzen basarete, ba, bai. Ta nik uste dut ez dutela atera, beraiek ere ez dakitelako zeintzuk dauden, eta zeintzuk ez. Jola, posibela no, izango.
6: Seguro, bai. Seguro, etxe.
3: Bai, bai. Bai, hori egiten duz Steam, bezala, Steam Verified, eta zaten duzu, ba, jartzen abien, begiratzen ditugu, eta bestia, ba, ez ditugu behiratu.
4: Orduan, ba, ba, bueno, ba, nineko posik dena den, Osa, ez dute zertan, hau da, kontsumitzaien aldeko zer egin behar, vale? Baina egin dute eta pues, eskerrik asko, bai, behintzat gauzak ondo egiten direnean badakigu dela, zera ez da zera torkizun digitalera kotoriako saldia eta bueno, nahi duzuena, baina bueno, ez dute zertan hau egin, bai, eta egin dute, ez dira, pues, bueno, en fin, beste batzuk bezala.
6: Bai, bai, bai, bai, metxe salto amoteko presetan hasi, dire ganora purtsu bategaz, da, ze sale guztitzek saldut itxitxez, hori eskertzeko agadan berbio, baina, bueno, ondo inikoa.
3: Beste albiste batekin goiaz, eta kasu honetan ba, Sonic oinarrizko PlayStation 5 kontsoletzako, ez proentzako, baizik eta normalendako, eskalatze sistema berri bat

0: galdetze zeben, abe, posible izango zen, zaharrekin hori egitea, eta AMD-rekin elkarlanean, balortu dabe ametist proiektuari esker, ba, QSSR-a egitea. Bi hobekuntza nagusi ez, garatu ditue, optimizatutako sare neuronal arkitektura, eta gero PS5-eko errendimentua maksimizatzen daben implementazio bat. Egia da, askoz, oza, oraindik ere proba potentiagoa dala, eta adibidez probak esaten dabe, Digital Foundryk egindako proba gehienek esaten dabe, ba, laukara mugitzen daben jokuak proak, ba, honek igual, 1440 pera mugituko dabela, baina, eta egon lehizkela bai artefaktu batzuk, ez? Pixelak sortzerako orduan, azkenean, ahi bidezko daukan potentzia proak asko zaundizagoa da, eta hortan emoten dotzu gehiago, baina ikusi ditugun irudetan bai egartzen da. Hortan, adibidez, Marvel's Wolverine eta Ghost of Yotei bideojokoetan estrenatu dabe sistema hau, eta, bueno, bititulen atal grafikoen aukeretan topau leikeia QSSR zaugarria, ez? Izango basan bezala lehengo FSR iru bat, ero enbidian, ez? Daukasun beste aukera antzerakoak, ez? DSSL honek bezalakoa. Bueno, onjokan tituluen ese zerrenda ez dakigu, baina suposatzen da laizter joko gehiagotan ikusiko dela. Eta egia da, konparatuta egual QSSR-ekin, PSSR honek eskatzen da bela garatzaien aldetik optimizazio gehiago, bai. Esan ditugun arazoak eta ekiditeko, baina ematen dau QSSR, oza, erabiltzen, PSSR erabiltzen daben jokoentzako, posible izango dela QSSR hau egin batian implementatzeko.
1: Bai, bai, izan da bari prozesu bentsen daiko horrez izango dela, PSSR dekien joku danak, garatzaien pues, implementazio horrez bategaz, QSSR ukitzeko aukeri egongo dela. Osa, que bueno.
0: Seguramente, QSSR-ako egindan lanen batean, algoritmoan zehose doituta, ez tala izango hain zorua. Egia dara, ikusten da, eta orokorrian, ikusten den gauza bada, hardware-a geratzen da momentu honetan mugatuta, mugak die batez eren eustez ekonomikoak, gabezia gaitik eta movida guzti gaitik, eta hasi die asko doitzen software-a, eta, bueno, lako adimen artifizialan oinarritutako trukiluak, dana da errendimentua hobetzera, grafikak beste modu batera upscaling egitera, eta gero softwareari bakistan egurra egotera. Eta, bueno, alde batetik be ondo dago, ez dago ondo, zergatik izan dan, baina pixka geratu eta, daukagunakin zerbait gehiago egin geinke.
2: Eta debalde sartzea PlayStation.
0: Bruta egiten, hombre, bai. Baina, kar, eskizinda belako bestela. Yeah. Nik ustaz hori, dana potentzia brutoki sartzen ibiliga urte pilo batean, eta igual komeni dabe, bai. Baxen gauzak hobeto egitera.
1: Ikusten ganera, bai, interesgarzea badala, PS5 normal baten horako zer ikusi, PS5 proan baino. PS5 proa, joe, eske, berez ja, gai zein bierko zan, nahi duzen jokuek, zintxut lauka, baina, ba, espa lauka ez da lauka, baina, bueno, ba, 1440 ondo mugitzi, bentsetez. Eta PS5 normala, bai, ja, apurtatzen geratu dela, esan geratu birko, bai, apurtatzen geratu dela, yeah. Bai, horrentzako, hau, untxein da bena, hori egon birko zanen dela, denporatxo bat dituzten nik.
0: Zer madero, no. Iago, bostu urte, PlayStation bostu?
1: Sei, ja, ez da, sei.
0: Ja, sei.
1: Bai, hilabete barru ingo du, sei ustet.
2: A ber, PlayStation bost, basikoa daukagun antzat, ba, beira, ongi etorria, etzaigu zer kostatzen, eta pixet arrendimendua, eta pixet resoluzio erabazi dezakegu. Eta diazuna, Damian, osea, PlayStation 6-a nik ustez atzeratzen nahiko diala ikusita pelikula zer da hon. Eta, baina, bueno, eternoki ezin dezu atzeratu, beraz.
3: Dena, lako zera ez da, amarruakin edo batzuetan gertatzen dena da, input laga edo sortzen dela, ez?
2: Oso potentia balima da.
1: Hona gaz ez horren beste, Ondo modatu hagan teknologizea input lag hori ez da horren beste nabari hori horren.
0: Bai. Nik uste dute kontutan eukida, bela. Esuntua da, bai, kalkulatzen hori tardatzen da, bela, ez dakit, 4 milisegundo, ero 4 milisegundo eta erdi, imaginau. Eta gero, frameak ez, kalkulatu behar ditu, ba, ez dakit, zenba denbora daukan denbora muga bat. Orduan, proan dauka 4 aldiz denbora gehiago, PlayStation normalean baino. Orduan, hor jugolaztu diako da, bez? Obekuntza behor izan bia da. Horti pasatzen baldin badia, hasiko die problemak. Orduan, izango dana da, obekuntza txikiagoa. Baina hori dana,

0: kalkula eta gopia da. Se bestela zuke zatutasuna, hor bai laga eta problema hundiago badien, ere ustez. Kalitatea bera baina.
1: Ja, azkenin pentsen nahi bai salto hasta lezengo horren besterako, oza, ya PlayStation bostak, ba mugutzen duz jokuek, mieta laro gehira, edo danalakoa, apurtu eki zago itxi izango dala asmoa, ez, bastin dekan dalakoa tan ikusten guzen kasuek, ez, jokue nahi jogu mieta laro gehizen dedo laukan, eta benetan gabiz mugitzen, ba, zazpidun dago gehi, edo bostun da berro gehi, pen, ez, horren ez daulako salto bat ez.
2: Har, PlayStation bostak badauka berez aukeratzeko zuk jolasetan edo errendimendu moduan edo kalitate moduan nahi dazuen ibili. Hau, izango da, pixkat alde bietatik gehiago lortzeko. Hau da, resoluzio altuoiek laukakoak mantenduz, pixkat ekartzeko errendimendua. Baina bere limitazio hauzka. Osa, hardwareak ezin ditu milagroak ere egin. Baina, bueno, ikusi hor.
1: Input lagana, ondi, justo norbaitek irakurtzen da behar bentsatien, ez? Vertical Sync eta aipatzen da bila. Gehizago da input laga, zera gaitxik, frame generation eta alakoak. Mm-hmm. Normalien lotut egoten dizela eskalatze sistema honetara, baina tozu zertan erabili bi erraldi berien. Horregaz bai, horregaz guf. Joku egin berez txartu bat batzuen, da frame generation egin aktibetan bat duzu, fuf, sufritzen hau gazala.
3: Zerantza gertatzen ari da hori, zera, Switch biko Stellar Blade bertxoarekin.
1: Ah, bitxo.
3: Bai, aia jendea gora, demoa eta esaten dute horien joku aterako dutenerako kopatuko dutela zerbait, baina demoan mintzat jendea gatu da errendimendorekin, ez?
2: Eta holako jolazetan input laga zero, behar deztu, ainazkarretan.
1: Ba, ez que frame generation agaz, karo, baso zen jolazten, nizarakitz, normal, laro gaita mar FFS-etan, da aktibitan badozun hori lortzeko egun da hogei, bastagoan gorren besteko jauzize. Baina sufritzen badekozun jokue, hogeita marretik bera, hori aktibetan duzu eltzeko iruro gaitara, ba ez, oza, ez da usin irudien nahikoa, eta hor tartien agur, oza, zekurako input laga dau, eta ez duzu jarnas jolazten.
3: Bueno, hau esan da, esan berute, oza, ez den abreileko demo aparatu dala, eta nik ez dudala nabaritu, eh? Baina, baina, entza, bueno, pues ni baino sensible dugun jendeak bai, bai, orduan, ez dakit.
1: Bai, hori, bakoetxan arabera, ez da, eta jokun arabera behaskotan. Hori horrek asko eragin handitze deko. Eta zer, hamen eukidugu beste laburtxu batzuk, baina ja hor dutxu bet, pase dugu.
0: Ba, hor dut.
2: Hor dut eta bost minutu.
1: Epa, bale. Horri ja bukatzeko modan goz.
2: Bai.
0: Hori da. Ba, eskerrik asko entzuten amazaten guztioi, eta eskerrik asko zuei bebai, ekipo. Ba, datorren astean hau goa.
1: Hori da, datorren astean gehiago.
3: Ondo zera, datorren astean arte guardia.
1: Agur. Agur. Agur.

Kauka, Raonda Nori, bueno, nien adonaz, Larrabetzutik nator, eta nire proiektu artistikoa Konnemara ditzen da. Ondala hilabete txubetatara neuen EP bat, beste baten ordez, lau kantaz osatute, eta bueno, horren arire, ba, egongo naz hemen lau astetuten zeuekaz, ipinten, ba, nire guztia jatezen kanta batzuk. Ez dut jarraitu orden zehatzik kanta aukeratzeko orduen, joan hasi arte nolan apurbet sobre la marcha esaten dana. Eta, bueno, lehenengoa bai da apurbet hasikerakoa, orduen bai, bueno, bai sartzen da, ez? Ba, temporalidade konkreto baten, da nire infantziako kanta bat, nire haurtzarokoa, nik ez duten eguen kotxean, amagaz. Berak ipinten zeuen, eta bueno, bertzino bat da, Rolling Stonesen kanta batena. Ikusiko zue bertzinoa, ez dut gure egin spoilerrik. Ez dakit nondik urten zan hau, baina bueno, ez dut euki presente tope behar izen dut espreski interneten honetarako, baina gertu jate eta bueno, ba mentxe doa.

0: Urrengo proposamena da artista madrildar batena, Azuleja. Eta, bueno, kanta hau da bere albumekoa, bere albume ditzen da Cringe. Cringe da ausolotza. Sentitzen dut ausolotza dauela oso presente nire bizitzan, Cringe kontzeptue, dauela oso presente nire bizitzan, eta nire generazio, bueno, nire belaunaldiko jentean gambe bai, igual sare sozialan gaitik eta tal. Baina sentitzen dut dala, zeuse oso generazionala, ez dakit gure gurasoak igual bebai sentitzen zeurien, baina gudeko oso presente hau ez, eta... Eta Azulejak bere albumean esploretan dugu apurret hori. Eta orduan dau, kokatzen da, bere kantak kokatzen dire beti muga baten, tipo, ausolotza emon eta zoze guaien artean. Eta orduan irutzei ate, bueno, ba, oso interesgarri eta bebai, ba, oso izlatutik ikusten azela ez. Eta orduan, ba, elegidot kanta bat eta iase irutzei atuen.
1: Estaz katxonda? Azuleja!

Bueno, aurrera goaz, oin aprobetzeko diteko aprobet espam. bueno, Dani, lagumeten kanta bat, beste bati musu deitzen da, musu truk artista. Eta, bueno, ba, ani asko uste didate, eta itzen duz kontzertu oso divertigarriek, entzun, joan, eta zabaldu.

Bueno, urrengo kanta da Weis Blood artista estatu batu barran Movies kanta. Sartu dut hemen zebere albume Titanic Rising izen da arrita garbi inspirazio bat nire, bueno, bere musika generalean bai izen da nire epirako referentetako bat eta nire musika bai referentetako bat segaitik ez. Eta, bueno, berak iten bere proposamena da lan musika bastante experimentala etereoa moduen esango neuke. Eta kanta honegaz bereziki nizartzen azlako beste dimensio baten, zentzietara beste dimensio batera zabaltetun lan kanta bat, eta uste jate asko. Eta, bueno, ba, ia.

Bale, klasiko bat. Silvio Rodríguez. Ez dut jakin ze kanta jarri, ze dekoz kanta on asko, eta usia ez asko kanta asko, da entzun dut ez danak asko, ze niretean etxe askotan moduen ez, ba, gurasoari guztiak enpio bat Silvio, eta, bueno, artista komprometidu moduen izan da referente bat, klaramente, euren generazioan txako, eta gutzako bebai ondino, edo behintzat nitzako. Eta, orduan, bueno, elegido eta hause, sentitzen dut izen zala azikeran nire favoritoa. Osa, tipo, ez egotu neuenean edo azin intzenean eukiten apurbet kontzientzia, zeinek guztetan jatez eta zeinek ez, hau izen zan igual lehenengo tarikoa zen duena, bua, me encanta. Gero ez dut ez gehiago eta guztiat ez gehiago, bai, baina, bueno, degotzet kariño berezi horregaitiko niri.

Bueno, kontuetan ez nahi gerezaten denbora guztien digera danak nire referenteak. Bueno, bardinda, babai, edo ez bardinda. Ontze bagatoz Euskal Herriere, bueno, nire zen Euskal Herrien, baina berdinda bagatoz esango doz, bueno. Eta, bagoazta aterzegaz, nik kanta hau entzune guenetik guzteiaten, gero telebiz gauzeu zegoaiek, bai geratunaz kanta honegaz, orduen, bueno, bai entzungo dugu.

Bale, urrengo kanta gazgoaz. Rosalía. Zeran ez, esango zuen, ba, klaro, ba. Ez que, a ber, artista moduen, lokura bata. Gero, pertsonaje moduen, nila, oza, pertsonaia ari daukinez, nila enaz hartuko hor, ze, ella te gustetan hainbeste. Baina, ba, bai egida, ez, oza, buka ez nidala, ba, dekola, kriston bizinoa, eta, ba, bai, itezela gauzek oso ondo. Eta, bueno, ba, hartu dut apale kanta, ze sentitutara kanta bat, dauela disko tartean, eta geratu dela purrubet igual astute, igual beste batzuk hartu dira garrantzia gehiago, eta uste dela oso kanta ona. Edo niri asko usteia tegitzen ez. Orden, ba, jarri dut.

0: Tíralo
1: para atrás.
2: Vale, jarraituko dugu apurbet nitako problematikoak edo diren figurekaz itzeko tolan, ez dut esango zer gehiago niri buruz. Ben Jarten kanta bat jarri dut, ke asko, bueno, ba beste hildo baten, bai abe, bai guztia jate asko kanta hau, eta hori, eta bueno, pues amen dau, egon behar den likuen.

0: acostumbrando, yo me voy acostumbrando, yo me voy acostumbrando, yo me voy acostumbrando, yo me voy a... Porque soy un cabra.
1: Bueno, ha llegado el momento, eiteko autoestama apur bet. Ez naz luzatuko asko, ez dut gure hau bihurtutean nire kanten irratzaio baten, ez dut gure. Torren naz ni jarten nire kantak, oza, nire uste jatzen kantakona ez nireak, bai, bueno, hau beba eguzte jate, esango dugu. Eta, bueno, lehen komenteoten Weyes Blood en... oinarritu nintzen edo entzuten eguen gara hienin eguen kanta da. Eta deitzen da beste baten ordez, eta da epeko lehenengo kanta eta epeari izena emoten dotzona.

Bale, bagoaz, ezelkein egaz. Ezelkein da estatu batu artista bat, eta egiten deborako bindi folk bat, geldoa melankolikoa, esango neuke, eta bat ez behilune. Bere tematikak dire askotan, ba, erligioa, inguruen, familia trauma, violentzia, sexualidadea, eta bueno, ikuspuntu gordin betetik, ez? Orduen, bueno, nire asko ustea jate da holan oso geldoa eta melankolikoa eta horako musikan nire ba, berezik ustea jate. Igual ez da islatu asko gaurko zaioa, maia zaiatu nazelako bai gauza desberdinek jarten. Baina, bueno, joan gozari ikusten bai eurren gozaioa tan. Eta, bueno, bago basoin Ethel Kane entzuten. Janie, da hau.

Bueno, oin apurtuteko apur bet dinamika intenso eta tristeagaz, kambio barriro, eta Euskal Herri berriro gatoz, silitiagaz. Da, kolaborazio bat, silitia eta tok eko aitorrek egin da, egan, aukanta guztia tepio bat, beti guztizia tepio bat, nire lehen guztia eribe guztia kopio bat, eta beragaitik guztiot obsesionen intzela kanta honegaz. Eta, bueno, silitia, talde moduen bebai, oso propuesta interesantea, eta kontzertuek dire brutalak, nik beti pasten dut oso ondo ikusi dut esenean. Así que...

Bueno, taigi gara holan, saioa maierara. Espero dut guzti izin jatuena, nigo nazazu gustora. Eta, bueno, gure izan dut amaitu

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia. Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gaztistarra, eta hemen ator beste behin azkenaldian gehien entzun ditudan abesti berriekin. Saionek beti balio dit momentuko obsesio musikalak partekatzeko, eta gaurkoa ez da salbuespena izango. Hasiera emango diogu saioari Piuten Fenomenal abestiarekin. Aspaldi jarraitzen dudala beri bilbidea eta abesti berri bat aurkezten duen bakoitzean buklean entzuten dut.

Noah Cyrus eta Fleet Foxesen arteko elkarlana entzungo dugu jarraian Don't Put It All On Me izeneko abestia, melankolia eta edertasuna bateratzen dituena.

Sare sozialei esker deskubritu nituen bi artista gazterekin jarraituko dugu Lily Fitz eta Sadie Jean. Euren abesti berriak entzungo ditugu Lily Fitzen Some Kind of Evil eta Sadie Jeanen The One That I Want But I Don't Know Why. Sentimenduz beteriko bi abesti.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Ez bakitu, eh? Guk
2: produzioan
1: hori da.
2: Epedana.
1: Bai, soinua eta bideoklipak. Zean jar lanzonen buru horrek, buru horrei okorrizakon...
2: Burutzar.
1: Burutzar horrek okorrizakon, ba, epeko bostkantuak bost bideoklipa ukitia euren artian lotuta.
2: Lotuta? Eta 18 minutuko lan oso bat sortu gehen horrekin.
1: Tane buru tontuari okorrizakon gukeko iztia dana esperientza barik eta YouTubeko tutorial askokin.
2: Eta gaur egun YouTubeko tutorialak esesik baita konsumiu du desente TikTokak.
1: Aka bien eso, Seba.
2: Ba, bai, azkenean TikTokian.
1: Bueno, hau, atatik urten bida. Bueno, bai. Etara doen, ez dakizela, lau egun lehen hau. Azken, eta bigan bi azte lehen hau.
2: Hori, atemporiaz, boa, no seke.
1: Ba, es. Lau egun, oiru egun lehen hau. Oztirelien jogoen, zapatuen jogoen, azte artian urten san. Usteot. Hola, konbat.
2: Aste azkenian, esango neke. Bai. Bai, aste artian gau pasain geben.
1: Bai, goizeko bostetan, ez dakize, bat abezeri bialketa mensajea de esemoguz. Bere segun hortan gabien urten bizan, bostetan akago geben, esan geben, bueno, bixarra igoku, inorrezente hau bihar, inorrezanente hau, igo geben, eta, ostras, erantzun oso positiboa.
2: Bai, egisa esan ez gukan espektatibarik.
1: Ez.
2: Eta, bueno...
1: Bai, dana bukatu arte eta publikau arte ez gaun ikusi gure lana zelako izan zen. Eta ja, nik uste sorpresa bateroan
2: guk inela. Zela baita reakzionu gaben gure lanari publikoakin batera. Osea,
1: hori da.
2: Etzan izan zerbait aurretik zela bait oso preparauta edo. Eta ba, praktikamente izan zen, ba ez dakit, oso gordina.
1: Bai, eta baita, bueno, komento goen, bideoklipak eta... Dirty Ghetto-n laguntzia ez da ingo bela, grabazioak be probo horrak izan zian. Baina izan zen baita politia, guzti, ozai, zuk izan duzu moan ikusi geben erantzuna, behin publikauta ze nik adibidez bideoklipaken ukan ikusita.
2: Hori da.
1: Hainek ez daukan kantuak entzunda, haine maizteik direktamente. Eta oso guai egon zen derrepen ikusti dana, eta oso erantzun positibo duk igoen, ez gaun espero... Hainbizte jendei guztaikia, eta nik guztatu Euskal Herriko underground estilo antzerakoakon jendia, ente hau inzala, iru prengauk inoen boskantu honekin, eta ostras, oso guai egon zen. Eta baola jogoen gero burrundan.
2: Hori da, nikosizekin batera.
1: Horreik be, ontsi egongo diala epe barrixe grabaiten, edo
2: bai.
1: Gaztean irazi behin oso politaken.
2: Hori da. Epia grabaiteko aukeria. Eta brutal, Mikosis, oñatiko gaztetxian.
1: Bueno, jarriko Mikosisen kantu bat.
2: Egurra Mikosisekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Entzun berri ditugun bi abestixei dagokizunez, lehenengo eta behin Eusko Printzesen Aunque Parezca Mentira abestixa entzundu, eta bigarrenik La Furian Ziertzoa kantua, bere azken diska, ultra azken diskan parte dana. Bigarren abesti honetan, autobiografia ikusi geke. Kritika eta interpelazioa oinarri dakona. Elektronika eta xuxurladak. Guztiontzat lekurik ez dauen gaurkotasunean, norberak eduki beharreko lekuan ideia be kolokan jartzen dauena. Guztioren distorsioa, zikintasuna. Bizitzako indarkeriaz eta horrek sortutako sujetuaz solasten daukanten ziar. Batez be sorturiko horren erantzuna, sorturiko sujetuaren erantzuna, eta batez be eraikiteko gaitasuna. Zuek alagu herriaren alde. Datorren kantuari dagokizunez, SS taldean Nora Ezean izeneko abestixa dakart. Aste honetan kaleratu daue bideoklipa eta desorientazioa eta horrek sortutako guztiaz solasten dago abestixak. Nora Ezean joatiaz. Nora Ez aipar dauen sisteman, Nora Ezean joatia erabakitziaz. Nora Ezak agintzen dauenean, bestelako Nora Ezean joatia delako bidearen hautaketa, orientazioz jokaketia.

Entzun berri dun kantua ezautuko zebein seguraski. Anarin binu kantarezi amor abestixa da. Jarraixen aldiz, gitarrika dela fuenten full time papi abestixa entzungo. Perkusino pixutxua, sinfonia soinuak, postmodernitatea eta leia. Eta leia horretan jokatu beharra. Horretan gozatu beharra. Leia, elkarri gurtzea, horren baitan jolas aurkitzea. Bestearen jabetzakoa izateko eskaera, desira. Eta eskaera garbia. Hortxe, full time papi.

0: aurreko kantuen inguruan zeoz esatiarren, lehenengo eta behin nere abesti propio bat entzun duz, Zuregatik izenekoa, Somateka diskan parte dana. Eta bertan nere biziraupena eta nere eraikuntza horren parte izan dian danairi aitortza keinu batik esatei. Aitortza eta esker kantu bat.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
2: Bueno, eta saioaren bukaerara iristen ari gera, baina saioa bukatu baino lehen jarriko dizuet duela gutxi atera duan nire azken abestia. Duela bi aste edo atera nuen Amaia Bajaterekin, nahi badezue Amaia ere kuskusiatu ezakezue Spotifyen beste abesti bat daukala ere, oso polita, nuestra mejor versión deitzen da. Eta bueno, nik uste abesti hau behintzat nire proiektuan sartu dituen abestitatik desberdinena dela, pop rock estilokoa, eta bueno, nik uste ere abestiak esan nahi oso gertukoa daukala. Itzuliko gara ditzen da, eta hitz egiten du gure txikitako bertsioari buruz, nolabait gure haurtzaroarekin konektatzen laguntzen duen abesti bada, gure txikitako kantuekin, bizipenekin, eta oso abesti alaia da, eta nik uste hori daukala azpimarratzeko. Entzun dezagun.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur ezin genuen beste esaldi batekin hasi.
1: Akizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Urteten jakena.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ebazpen horrek kautelazko neurriak ezarri zituen puntuazio negargarriak atera zituzten zenbat ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera emateko.
0: Erabakiak gehiengoaren kritikak ekarri zituen eta gure hizkuntzaren aurkako beste eraso bat izan zen esparru judizialean. Gainera unibertsitateak ikasleen eskubide berdintasunaren austura gisa interpretatu zuen.
3: Bere erabakian epaimaiak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. Bere garaian Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta EHUko ikasle kontseiluak defendatu zuten bezala.

0: Tira baina harakatu ezagun hemeroteka gaurko egunez 1984an intsumiso eguna ospatu zuten Oiartzunen. Ez dira pasako batera oihukatu zuten milaka eta milaka lagunek. Horren ostean, festa. Gazteak eta ezain gazteak batuz joan ziren egunak aurrera eginala eta arratsaldearen erdialdean 25.000 lagun zenbatu zituen antolakuntzak.
1: Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu ziren bidean, ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin zuten desmilitarizazioa helburu.
2: Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazioa egiteagatik inabilitatuta zeuden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde 11 alkate bildu ziren Oiartzungo udaletxean.

0: Giroa zein den ikusita guk ere intxubisiora jo beharko dugu, traketx dago mundua.
1: Baina kafearekin alaituko dizuegu lasai, Josune Belez de Mendizabalek besoinuak tartea eskaineko digu.
2: Tiramisuaren munduko txapelketaz ere hitz egingo dizuegu.
1: Luistxo Fernandez ere etorriko da sustatu atariaren 25. Urte hurrena solastera.
2: Eta Aiora Mujikak Koreara begira jarriko gaitu.
0: Ba, badakizua ekipo, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin Julen Goikoetxea hor begozo. Egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Eta zuekin Asier Errasti...
2: Izagirre.
0: Izagirre.
2: Egunon.

0: Bueno, ba, gu ba gaude hemen eta pozutzen gara bigarren kafearen 1249. saioa zuekin egiteko. Urriak 9 ditu, goizak 10 eta 13 eta gu prest gure maite dutak elkarbanatzeko. Julen, ekarri duzu etxetik pentsatua?
1: Zerbait bai, zerbait ekarri du.
0: Oso ondo, ba, bota.
1: Ba, begira, nik maite dut ez bat ekarriko dut eta ez dakit zuen inguruan gertatzen ote den plan bat egiten denean, izan daiteke ez dakit bazkari bat, asteburu pasa bat, beste edozein gauza, talde batean horrelako zerbait egitea proposatzen denean, baldin eta nork zer erantzuten duenaren arabera, planaren egun aldatu daiteke.
0: Nola berrazaldu?
2: Bai, ikeraz dut, osondo ulertua.
1: A ber, imaginatu, guk hemen irratiko taldekok, erabakitzen dugu, ez dakite, abenduaren 8an bazkari bat egingo dugu.
2: Bale.
1: Eta jartzen da, ba, nor etorriko da, norrez, eta hasten dira erantzunak iristen. Nik nik ezin dut. Eta orduan, akaso, bueno, ba, abenduaren 8 akaso ez da fetxarik onena, Beste bat jarriko dugu. Baldin eta nork erantzuten duenaren arabera. Komekeria bat irudi, horrela esan da, ezta? Zu jarri duzu data bat, eta horrelakotan beti gertatzen da, taldeetan beti gertatzen da. Data jartzen da, alduena joan egiten da, ezin duenak ezin du. Beste urrengo urtean akaso... Esan nahi
0: ezin duenaren arabera aldatu egiten dela?
1: Hori da.
0: Batzutan, perikok ezin duela...
1: Favoritismoak.
0: Hori da.
2: Eskola garaian bezala, badaudela hor jerarkiak eta rolak eta...
1: Hori da. Eta hori gertatzea, ba, esan du, eskola garaian, ba, bueno, esan du, zumeak eta zea, baina... Ja, baina di matera eritxitako norlako gauza gertatzea, ba, niri amorru puntu bat ematen dit, eta niri berdin zaite, ba, aldutenen zakuan edo ezin dutenean sartu, baina nik beti defendeatzen dut data da jartzen denean eta are gehiago, ba, gaur egun denok oso agenda estua dauzkagunean eta askotan esaten dugu hemen, ez? Segun eta ez dakit, alduzu honen atorri eta printzipioz bai eta horrelako erantzunak orrotatzen ditugunean, ba, data da jartzen denean jarri egiten da eta aurten nik ezingo du joan eta horrengo urtean akaso zuk ezingo duzu joan, baina amurra handia ematen didate, ba, horrelako tejemaneje arraroek.
2: Orduan argi utzi duzu zuetzarela behintzat talde hortako popu horietako bat, ez?
1: Bueno, saiatzen naiz ez izaten, hemen inorkeztu orain hemen jarrera eredugarrien bandera astinduko euneko unean, baina ni saiatzen naiz, eta nik onartzen du gainera, nik asteburu askotan gauzak izaten ditu dela, kontu ezberdinak izaten ditu dela, eta naizela, ba, asteburuetan planak egiteko akaso, ba, gehienan libre duen pertsona horietako bat, baina askotan ni behintza saiatzen naiz, eta beste puntu bada hor, norbaitek hartu baldin badu ardura, ba, plan hori antolatzeko, bai, dena delako egiteko, pertsona horrekiko errespetuz ere, ba, esaten duzu, bai, edo ez, eta listo.
0: Eben, txaten idatzi dute, aitzakiak dira horiek, ez ba ez ujun nahi, ba, esan garbi eta kito.
1: Bai, bai, hori gauza bada, baina bestea da, ez ezko hori, segun eta nork eman duen, hasten direla taldean, ba, bueno, akaso orduan beste fetxa bate, edo beste data bate pentsatu dezakegu.
2: Bai, badirelako ezinbesteko diren hori ez.
1: Bai,
2: ez,
1: badirudi baietz.
2: Ados nago, zurekin, eta niri egia esan, eta nire dauzkadan talde txoietan, izugarri aldatu zuen, WhatsAppek inkestak egiteko aukera ipini zuenetik, begira, bi data edo hiru proposatuko ditugu, batean lau pertsona animatzen gara, eta bestean bost, ba, sansiak ebo berdin du nork alduen eta nork ez, eta nik, eta guk, behintzat, alakoekin horrela funtzionatzen dugu.
1: Ba, behin, eta uste dut horrela behar lukela, gero beste kontua da, 25 lagunda duen talde batean, proposatu den datan, hiru bakarrik alba dute, bakaso beste data, proposatu, gara, hori ere ulertzekoa da. Baina horko azpijokoiek ez ezkidu ustatzen.
0: Nahi alkortak edatzi du, ba espada ni banoa, berdin zait data.
1: Nahi ez dauk egore ingoz aurre ikusita benduan ez hortzian irratiko bazkari egite, aten esaten hasita.
0: Ojo, Gorgak, Julen, egingo izut afaria etxean.
1: Ba,
0: Chef
1: Sant Esteban.
0: Eta ze, a ver,
1: se prestatuko
0: luke. Ego zinatuko duzu, hori da, kontatu. Upa!

0: Indio karregere gaixoa julentzea afari gabe gatu zea, ze afari aldatu zaitute. Ala ere, superador zurekin,
1: eh, Julen? Indioker, jarri ziren datetan ezin nuen ez baten eta ez bestean. Orduan, emusia mezela kanpotik aritu nahiz, historia honetan begira.
0: Lutxagabea. Tira, Asier, zer maite duzuzok?
2: Ba, gauza asko maite ditut, baina gaurkoan ekarri dudana da, maite dudala, ba, terapia, terapia psikologikoa. Maite dut, bai, ni neu, terapiara joatea, nire barrura begiratu eta lehen, ba, ikusten ez nituen kontu horiek topatu, lehenik eta baina, eta ondoren horiek lantzeko augen ematen duelako, eta noski, izugarri maite dudana da, ba, terapia joatea, erabakitzen duen pertsona oro. Pertsona horiek ulertu dutelako laguntza askatzea ez dela, ahultasun kontua, denok izaten dugu ezta hasiera batean hor resistentzia puntu bat, gaur egun azken hamarkadan esango nuke nahiko gainditua daukagula orokorrean, naiz eta bakan batzuk oraindik ere hortxe dabiltzan erresistentzian, ez esanez, eta aizu, ba, terapia gure barrenarekin, ez, esperimentatzeko espazioa dela sentitzen denean, autoezagutzarako tresna ezin hobe bat, eta bueno, ba, horregatik asko maite dut ni terapiara joatea, asko maite dut parean dudan hori terapiara joatea, eta izugarri maite dudana da, momentu kaskar edo existentzial batean ikusten dudan lagun edo senitarteko bati, ba, terapiara joateko gomendia luzatzea. Azken finean, bueno, ba, maite dudalako jendeak bere burua maitatzea.
0: Zepoleta.

0: Banik astelenetik aipatu dizkizuet maite ez ditudan gauza ugari eta astea giro horretan amaituko dut, zeren eta lehenago gozaltzen ari ginela Julenekin ere aipatu dut. Hau, atzo Gernika Palestinak deituta mobilizazio ugari egin ziren Euskal Herriaren luze zabalean eta tani bertaratu nintzen nire herriko, bueno, elkarretaratzera eta oso jende gutxi zegoen. Eta pena bada, ze galdu dugu nolabait ezagut empatia den edo borrokarako gogoa edo aztu egin zaigun, baina benetan tristetu ninduen ikusak ze jende gutxi zegoen eta atzo arratsaldean ez zegoen aitzakiarik eguraldiaren aitzakia, ze Tolosan behintzat arratsaldean ez zuen euririk egin une horretan. Ordutegia egokia zen eta bi metro harago pintxopotean zebilen jendea. Orduan jendea kalean zegoen eta ba, sekulako pena eman zidan, baina aldi berean bueno, par pixka bat ere egin genuen, ze herrian bizi den palestinar bat gerturatu zen bere lagun batekin eta bere lagunark sekulako argazki sesioa egin zion. Lehenengo pankartaren aurrean, ondoren pankartaren atzean, ondoren bandera bat hartu eta bandera zintzen, bandera utzita, folioekin, jendearekin, jenderi gabe, udaletxearen arkon azpian, beste aldera begira, ez da egit argazki horrekin horiekin zere egin nahi duen, elkar baratzeko izango dira, baina sekulako argazki sesioa egin zuen bertan, eta bida, ba, pozik batzen etxera gizona. Eta esan didatenagatik pentsatzen dut etzela Tolosako arazo bat izan.
1: Ez gure herrian ere gauza bere gertatu zen, eh? Oso jende gutxi.
0: Herri askotan jende gutxi elkartu zela, ba, bueno, ba, horixe pena. Ba, jarraitu behar dugula, genozidio horren oihartzuna egiten eta salatzen. Naiz eta ulertzen dudan jende askok pentsatzea, bueno, ez du ezertarako balio, ni nire herriko plazan elkartzea arratsaldeko zazpietan ostegun batean pankarta batekin, gero egoerak jarraitzen du izaten, ba, dena. Baina, tira, ea esfortzu gehiago egin dezakegun eta elkartasuna erakusten jarraitu dezakegun.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Eta gu bagoaz, besoinuak ezagutzera, Josune Belez de Mendizabalekin.

Leiora gerturatu naiz, kaleko musikak erakarrita, baina isilpean eta eskutuan egin dute. Iaia lurrean zaratarik atera gabe. Kalean taldeka ariketa fisikoan kedada egin dutenek ez bezala. Hoiek hankapuntetan bai, baina animoso eta dantzan. Ni hankapuntetan bai, baina bakarrik, etxean, izkutuan. Onartu behar dut, enuen boltatu nahi. Listo, jazta. Bertigoa ematen zian aurten irailari aurre egiteak. Jakine ez banekien zer ekarriko zidan, laboralki ari naiz, eh? Iraganean gainera mintzatzen ari naiz, konturatu zarete bai, dagoeneko zurrunbiloak jan nau beste behin. Gurean ez baitago egutegi itxirik, ez paktatutako jai egunik, zuk zure buruari agintzen ez badiozu behintzat, ez dago etenik. Gaur deintzen badute biharko, ba prest, bai, prest egon beharko. Batek daki, noiz izango duzun urrengo deia eta jan, ba, jan behar da. Eta baita alokairua ordaindu ere. Nola jarri diren gauzak, eh? Mari Carmen izenpean hainbat eta hainbat. Abuztuan, udazkeneko lanaldi egutegia utxik nuen. Aitortzen dut, bai, utxik, etzegon ezer. Eta honezkero, bete zait. Ezin kontrolatu noiz eta zer. Ez baitago nire esku, gure esku, zeinen esku. Ni antolakuntzaren aldekoa naiz. Agian horrek ematen dit beldurra. Eta amorrua, zergatik ez. Eta ez udazkenak edo neguak, kaosak baizik, besten menpe egoteak, buf, benetan, egosten ari zait burmuina. Benga, kitxo, buelta emango diotego erari, bale, benga, horrela astea ere ikasturteko besoinuak, jo, gustatzen zaidanarekin, bigarre kafeko lagunekin, txor egotea, ez da? Zuek etxego xua zareteta, beti. Benga, ba, orduan, nondik nijoan, bai, kulturak salbatuko gaitu, itxoen berriro esango dut, kulturak salbatuko gaitu, bueno, edo txirotasunean lurperatu horretaz bizi bazara, baina, Ya, txisto. Ya, akabo, neska. Ixaka biltzeal, akabo. Akabo. Venga, guazen eguneroko alde ona ikustera. Vale, eman.

0: Ai, musikak astintzen ditu aldakak eta gorputza ere erlajatu egiten du, ezta? Hauek Australiatik etorriak, urrunetik, bai Antipodasetatik, etorritako The Volcanics, horiek bai, hauen soinuak dira, Geldorado Gasteizko areto legendarioan pasaden asteburuan eman zuten kontzertuak. Kontzertuan dira, eta musikak zuzenean harrapatzen zaituenean, boa, zoragarria da. Bueno, eta harrapatuta zaudenean ere, pues ez dakit, kasu honetan, pentsatu aireportu batean. Zure hegaldiaren zain, musikak ere harrapatzen zaitu. Zer egingo zenukezu piano bat ikusiko bat zeno aireportuan? Jotzen jarriko zinateke? Bueno, pues horiek soinuak, aireportu bateko soinuak, bertan pianoa, bai. Bueno, buruak eta barrenak astintzen hasi dugu ikasturtea, eta ez diot soilik Les Bobe-Bobeok antolatu berri dugun eta gaur abiatzen den arte eszeniko eta buru ongizateari buruzko topaketari buruzari naizelako, sukarte, bai, ez. Ez da nik kulturaren sektoreakiko dituan zalantzak eta serreak pizten dizkidan burua usten gatik, ez. Gu etorri gara, beste oso gurea den figurante bati buruz ere hitz egitera.
1: Ella, crónica criminal, está enmarcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Larraño y Ruiz de Arrantoña, apodado de Sacamantecas.
0: Ui, horiek ere barrenak nahastuak edo ateratzen zituen, edo ez, bueno, ezakit. Urruneko ahotsak, hau dira Santxo El Sabio Fundazioan gizon honen inguruko, bueno, kondairak, berriak, albisteak biltzen dituzten ahots batzuk. Araba txikia zen garai horretan, eta oraindik ere bada txikia, eta zenbait senide bizirik daude, bai, orain Sakamantekas pelikula abiatuko den honetan, bueno, hemendikan ere zerbait geratzen da. Nondik hasi eta nun amaitu, ikusiko dugu bitartean. Ez barre egin, ez da txiza, Asmatu duzu zeren soinua den, ez? Bueno, zerbait gaseosoa bada, ez da? Mm-hmm. Zerbait, likido baten barruan, zerbait bota, eta blu egiten duen horietakoa. Bueno, ez gaixotu lagunok, ez gripeaz, ez buruz, ez aburuz, eta ostiral on kulturak sendatuko gaitu. Bota beste grisolpin, horretara baso batera, eta horrela sendatuko gara edo.
2: Horrela salbatuko gara Josune Belezde Mendizabalen medikamentu eta pilula hauekin. Eskerrik asko, Josune, haze bidaia egin duguna soinuen bidez.
0: Bai, eskerrik asko zuei eta oso pozik beste behin zuekin partekatzeaz, ostiralak kasu honetan besoinuarekin eta nere barruko terapia hori eginez, zuek ondo aipatu duzuen bezala lehen. Beraz, ostiralon eta urrengora arte.
2: Ostiralon, faltan somatzen genuen zure bionboa. Muxu bat, agur!

0: baten.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate jotela.
2: Ez da posible.
0: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dela txakurra da horta denak. Zorion edo. A ver.
0: Ez da
1: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
0: Oh.
1: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno.
0: De los programas que tengo yo, de la normal. Es que no.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanal.

0: hasier Julen, gustatzen zaizu da tiramisua?
1: Bai, niri zuharri.
2: Ni naiz horrela postretako zozalea, baina bai. Ez diotuko egingo gaur eguardian bazkaltzera konbidatzen banazu eta postrerako tiramisu ateratzen badidazu, ez dizut muzmi egingo.
0: Oso bigarren kafeko postre bat izan daiteke, ze tiramisuak kafea dauka. Eta orduan bigarren kafe izan adunez gure irratsaioak izan zitekeen, ba, gure irratsaioko postre ofiziala eta horregatik tiramisuaz hitz egin nahi dizuet.
2: Oso ondo.

0: Euskarak izela, euskara ostiripez pagaten da, eta, bueno, ba, urteten jakena.
1: Duzu zerbait esaldi honekin goiuri.
2: Kolatu zait gizontxoa, mutiko kolatu zait. Baina, bueno, niri, ni sukaldean hasiko banintz, tirabizua egiten horixe zango zenidaten, urteten jake nazi deiarik ez daukat, berriro hasiko naiz.

0: Horrela bai. Mutilok ze behar da lasterketa bat egiteko?
1: Gogoa.
0: Gogoa, bueno.
1: Gauza gogoa.
0: Oinetakoak ere, bai.
1: Bai, noski.
0: Arropa erosoa.
2: Bai.
1: Joak aurre egun gainera, uf, hor meloi polita daue.
2: Bai.
0: Eta agian, maratoi bat egiteko, benetan berdezuna da, elmugan sari berezi bat jasotzea. Horregatik egiten du korri jende askok, pizgarri hori. Bueno, ba, bai, egia da, korrik egiteko motivazio asko egon daitezkela. Zure marka hobetzea, kirola egitea, lagunekin tarte bat partekatzea. Baina badago beste bat, eh? Elmugan, tiramisua jatea. Horixe da,
2: wow.
0: Trebizon pentsatu dutena, eta oso serioski hartu dute kontu hau. Urriaren 11 honetan, hau da igande honetan, Italiako Veneto eskualdeko hiri hau korrika egingo duten milaka lagunen topaliku izango da. Eta haien artean izango dira Tiramisu Run izeneko lasterketan parte hartuko dutenak. Izenak dena azaltzen du. Tiramisu eta Run, hau da, korrika. Tiramisu eta nola ez, ba, Treviso. Ze antxe gertatuko da, hori dailako, bueno, ba, tiramisuaren etxea edo sorlekoa. Treviso ez da edozein leku lasterketa honetarako. Veneziatik kilometro gutxira dagoen hiri honek, kanalak, kale estuak, plaza txikiak eta eraikin historikoak ditu. Baina badu, beste osagai bat ere, tiramisua. Postrearen jatorreari buruzko eztabaida historiko egon bada ere, Trevisok bere egin du. Aginda horrela, ezen asteburu berean, Tiramisu World Cup edo tiramisuaren munduko txapelketa ere egingo du.

0: successo fa lo stesso.
1: Beraz, tiramisu ez bazaizu gustatzen, asteburu honetan Trebison jai daukazu. Gustatzen zaizue? Kafea, mascarponea, kakaoa, bizkotxoa edo saboiardiak. Saboiardi motako bizkotxoak erabiltzen direlako. Eta horrek guztiaren aurretik korrika noski. Lasterketaren lehen edizioa izango da urtengoa. Eta izango dira 10,1 kilometro.
2: Iga da, bueno, italian ez dakigu hemen orain korrika egiteko sasoi ere badela, baina...
1: Eta ultra trail running super marathon bat, 10 kilometro direlako.
2: Baina gutxi etxigabe, eh?
1: Hori da, bai. Nik ez lituzke egingo, eh? Entrenatu egin berko nuke 10 kilometro egiteko.
3: Eta 10 kilometro ikusi beharko litzateke, Aldapan gora bera hemen Behobia ere zomen da, ez? Bereziki luzea izatez, baina igozazuzuk, gantxurizketako.
1: Hori ba, bai, eta nik uste dut kale istuak dituela Trebisok, eta ez dakit izan daitekela gora beratxua, eta, bueno, Italiako hirietako adokino horrekin, bueno, bate batagien erori ere egin daiteke. Baina, bueno, behintzat, jendeak ez dauka maratoi baten presioa. Jendeak ez du erlojuari begira egin behar, marka honek gero ez dizu balio, ez dakit, sailkatzeko, ba, Italiako selekziorako edo dana dalako. Hemen korrika egin daiteke, baina oinez ere bai izan dute antolatzaiek. Norbaiteko oinez egin nahi balin badu, onartua izango dela. Helburua nolabait parte hartzea dela. Hori bai, ezin dugu jada. Agortu egin dira dortxalak. Esan zuten iraian, hau xe antolatu nahi dugu, lehenengo aldiz, ez dakigu nola aterako den. Ba, gizuen nola atera den, 4,000 parte hartzaien guruk eman dutela izena, eta ba, ordu pare batean izen emateak bete egin direla, eta, bueno, ba, guk ezin dugula parte hartu, aurteko edizioan behintzat.
2: Dena esaten hasita amua, ederra da, eh? Amu polita dauka lasterketak, esan
1: bai.
2: Gero tiramisu baldin badago, ba...
3: Bai, gero ez dakit norra arituko den goizean, goiz, 4,000 tiramisu sukaldatza, baina... Haizu, polita iruditzen zait. Badak ez zer etorri zidan burura?
1: Bota.
3: Izenek esan gabe, baina politikari bati baino gehiagori faltako litzaiokela, ba, Donostian esaterako adibidez...
1: Gazta cheesecake, parkatu.
3: Basque cheesecake run
1: antolatzea,
3: bai.
1: Baliteke, eta entzuten ari badan norbait, agian...
2: Errua zuena izango da, antolatzen baldin badute.
1: Datorren urterako.
2: Errua zuena izango da.
1: Basque Cheesecake Run Donostian, Baskunia Gizenterrek babestuta, eta Atletico San Sebastianen parte hartzearekin, ikusten ari naizena, ikusten ari naiz nola ari diren zinta mozten politikariak eta antolatzaileak, ikusten ari naiz nola... izena emango duten, hau beti gertatzen da, izena emango duela jendeak ba, ondo pasatzeko eta aixi aldi giroan, eta beti egongo dela baten bat, bere marka hobetzera doana, eta ziztu bizian egingo duena, baina ojo, norbait entzuten ari bada antolatuko duela.
3: Eta ona, herrira Tolosara ekarrita, ez dakit Tolosako
1: teiak
3: eta zigarrotxoen lasterketa.
1: Baliteke, edo bomba lasterketa, baita ere.
3: Bomba ere badituzu?
1: Bomba ere baditugu, bai, kremazkoak, natazkoak, txantillirekin egindakoak. Ospetxoak izaten dira, bai. Teiak dira agian famatuenak, teiak eta zigarrotxoak, baina bombak ere, Bai.
2: Teiak eta zigarrotxoak hor lakorri egin da gero lehor xamarrak, pasatzeko,
1: Bai.
2: Horrela zerbait, beste zerbait kremazko bomba bat, edo...
1: Bai, agiano, eta bueno, ez ditugu ideia gehiegi emango, gero bat ematen animatu egingo da, eta momentuz guazen Trebisora, eta han jarraituko dugu italiantze, esan bezala tiramisurran egingo dute, baina aitzakia ere, ba, bertara joan, turismo pixka bat egin, eta tiramisuaren munduko txapelketaz gozatzeko, ze gaurtik hasita tiramisu World Cup ospatuko dute, eta lasterketa lehenengo edizioa den bezalaxe, txapelketarena da 10. edizioa. 2017an jaio zen hau, hiri mailako lehiaketa txiki gisa, eta 10 urte beranduago ba nazioarteko hitzordu bihurtu da. Aurtengo edizioan, 320 lehiakide espero dituzte, aurreko urteetan baino 80 bat gehiago, antxe Trebisoko erdigunean, piatza borsan, 100 lagun bilduko dira, 3 egunez, gaurtik hasita eta galdera bakarra buruan, nork egingo du munduko tiramisurik goxoena?
4: Sono Stefano Serafini. Quest'anno ho vinto il titolo di campione del mondo alla Tiramisù World Cup. Dolce con cui ho vinto si chiama Principessa Elena ed è quello che andremo oggi a preparare assieme. Gli ingredienti base della ricetta originale con cui ho vinto sono 6 e sono questi. I savoiardi, peraltro 6 savoiardi sono sufficienti per fare il Principessa Elena, 2,5 etti di mascarpone, caffè di moka, mi raccomando, di qualità e di moka, zucchero, 3 cucchiai radi.
1: E pa hortxe, zucchero, azukrea, Principessa Elena modalitateko tiramisuantza denez, eta kontatu digu Estefanok, txapeldunak, 6 savoiardi behar dituzula horretarako, savoiardiak dia bizkotxito horiek, eta bueno, ba, aizu, norbaitek egin nahi balin badu, orain arteko txapeldunaren tiramisua, tiramisu World Cuparen webgunen topatuko duzu, baina agian, Estefan hori txapelak handuko diote gaur. Ze esan dugun bezala, gaur hasiko da 10. edizioa da. Bagizu hemen zein den niri gehien gustatzen zaidan xehetasuna?
3: A ber.
1: Afizionatuentzako munduko txapelketa dela. Parte hartzaileek ezin dute azken bi urtetan 6 hilabete baino gehiagoz sukalde edo gozotegi profesional batean lan egin izan.
2: Aha.
1: Hau da, zu bali bazara sukaldaria, ez dizute uzten izena ematen. Zu izen bartzara, zure hobia sukaldea balin bada ondo, baina profesionala bazara, ospa etxera, eh?
3: Na, ba, gustatzen zait hori ere bai, eh?
1: Bai, me, bueno.
3: Eta, aizu, esan dezaket gauza bat,
1: bai?
3: Mikrofona parean dudala.
1: Bai, pota.
3: Mesedez, ez dakit, ba, nazi bartean berdin zait, baina Euskal Herrian, bada, tiramisurako afizioa, ez dakit norbaitek egingo te duen noizbait tiramisu deskafeinatua, ze nik hartu izan dut bat baino gehiago afalostean, jatetxera matean, eta ondoren...
2: Komeriak.
3: Bai, haundia gainera.
1: Ba, esaten ari nintzen bezala, txapelketa egingo dute, eta esan bezala, sukaldariek ezin dute parte hartu lehenengo zatian behintzat, eh? Agian, etxean tiramusia egiten duen amona bat da, agian, astebururo laguntzeko postrea prestatzen duen norbait, lagunentzako postrea prestatzen duen norbait, agian, Italiako errezeta tradizionalak maite dituen zale bat, hori da lehiaketaren xarma. Bi kategoria izango ditu, original recipe, errezeta originala, eta bestetik creative, errezeta sortzailea. Eta bien arteko aldea ez da utxala. Errezeta originalaren kategorian, tiramisu klasikoaren 6 osagaiak dira oinarri. Uh-huh. Arrautzak, azukrea, mascarponea, savoiardiak, kafe eta kakaoa. Hortik ezintzara alden du. Baina beste kategorian, bueno, nolabait sormenari atea zabaldu nahi izan diote, eta lehiakidek osagaiak alda ditzakete, eta bakoitzak bere interpretazioa egin. Eta hor, ba, urtero hasten da eztabaida. Zenbateraino alda daiteke tiramisua tiramisu izatean jarraitu horretik, non dago tradizioaren eta berrikuntzaren arteko muga, ba hori epaimaiak aukeratuko du. Eta hementxe dator txapelgetaren beste berezitasun bat. Epaimaikideak ere ez direla sukaldari profesionalak. Hasierako faseetan, herritarren epaimaiak arduratuko dira tiramisuak dastatu eta baloratzeaz. Horretarako, aurten, milaka lagunek eman dute izena. Ekaro, hemen, hau bai dela interesgarria. Izan ere, irailaren 12 epaile izateko online proba egin zuten, eta 11.000 pertsona inguru saiatu ziren aurtengo ediziorako lekua lortzen.
3: Ja, lasterketa egiteko 4.000 animatu dira, baina...
1: Oida, epaile izateko 11.000 badago aldea, eh?
2: Esango zinatekete, epaimai, horrelako lehiaketa batean?
1: Nik uste dut baiet.
3: Ni bai, insulina dosi batekin onduan.
1: Jakin berko nuke zenbat dastatu behar dituzun. Esan dugu 300 eta piko parte hartzaile daudela, ez dakit 300 tiramisu dastatu behar dituzun edo banatu egingo diren, baina...
3: Gainera, klaro, kafearen kontuarekin...
1: Claro.
3: Wow.
1: Gero denak, ba, gauean, denak esna. Rebiso, kriston parranda egun hauetan. Ez dakit den... Ideiarik onena, baino 11.000 pertsonak eman dute izena, eta horietatik 6.500 bat atzerritarrak dira.
3: Osa, aukeratuak daude dagoeneko.
1: Aukeratuak daude.
3: Ez gara iristen.
1: Bai. Baina, orduan, munduko tiramisu onena aukeratzeko, ba, mundu osoko zaleek ere hitza izango dute. Vale. Baina, urriaren 11 igandean iritsiko da une erabakigarria. Goizean, 9:00 aurrera, final aurrekoak egingo dira, eta arratsaldean 3:00 aldera, orduan bai final handia. Orduan, aldatuko da epaimaia. Hau da, ordura arte, ba, gu bezalako pertsonak, eta arratsaldeko 3:00 aurrera hortxe etorriko dira profesionalak. Kazetariak eta gastronomiaren munduko adituak. Eta beraiek hartuko dute azkene erabakia eta bitxapeldun aterako dira, bat errezeta originalen eta bestea ba, betiko kategorian.
2: Hor ez dakiguna da edo, esan nahi dut, finala errorekoak eta finala. Fase bakoitzerako tiramisu berri bat egin behar dute edo behin bat eginda ura dastatzen doaz eta faseak igarotzen dituena egindako tiramisu hori bera da. Hori ez dakigu, ez da?
1: Zekigu.
3: Eta zuek epaia izango bazen jatea, itxuraz, ere epaituko zenugu bai, tiramisu bat?
1: Bai, bai, bai.
3: Bai.
1: Bai. Postretan garrantzitsua da, ea.
3: Bekitik ere sartzen omen da,
1: noski bai, ez?
3: Janaria.
1: Noski bai, ez?
3: Eta kategoria berezi honetan, experimentazio kategoria horretan, ze osagai edo, ze toke gehituko zeniokete?
1: Eira, nik nola kaferik ez dudan hartzen, kafeak enduko nioke, baina orduan esango didateia ez dala tiramisua, pentsatzen dut.
3: Bueno, bai, bai, hemen oso irekia gara, eta zer botako zenioke, kolakoa?
1: Kolakoa, dibidez. Edo, ez dakit, niri limoidun edo zein postre asko gustatzen zait. Orduan, ba, limoia botata postreari, agian.
3: Limoia. A ber, egin genezakena da pixkate, gurera ekarreita, ba, mascarponea izalgo gaztaren gatik ordezkatu... Sagardo puntxu bat ere, ez? Bastakit, bizkotxoa, ez dakit bizkotxoa du, bai, bizkotxoa du, ez da?
1: Bai, bai.
3: Batzuk bai,
1: bai, bai, bai.
3: Bizkotxoa nola izaten da, askotan mozkortua edo esaten dena, hori sagardo pixka batekin, ez dakit, gero segulako igual txarrikaria lizateke, baina...
2: Ideiak baldin moduzko zuet denak ez bota, zuek egin eta kaso datorren urtean...
3: Ara, ikusi dut, Googleen amala uordutan, beralaxe, kotxean, Trebizon.
1: Bagizu, pasaden urteko zea, sormen kategoriako tiramisuak zer zeukan?
3: A ber.
1: Zeukan laranjazko mermelada.
3: Oh.
1: Eta erregaliza.
3: Erregaliza?
1: Bai.
3: Makin goxoa?
1: Hiru kutxaratxo.
3: Ze ona?
1: Erregaliza eta laranjazko mermelada kalitate altuko gainera jaten du.
3: Ah, gustatzen zait, gustatzen zait.
1: Gero bestela, ba, mascarponea, arrautzak, azukrea, kafea, beste betikoa, baino? Gehitu dizkiote, ba, bueno, bi osagai hauek.
3: Ba, ez zaitere behiru ditzen, eh?
2: Eta sariak, bakazada munduko txapeldun izatearen prestigio gore do nahi duzuna, baina behin Trebizora nio joan da, bideiko gazto gordintzeko adina saritan emango dizute, ez?
1: Ba, dirua, dirua, bai, bai, bai, bai. Dirua da, dirua ematen dizute, eta baita ere, hola, zukaldari txapel dotore horietako bat. Zagitu sondo, dirua zenbatzen, eh? Ez dut gogoan, baina, bai, bueno, dirua eta izu ohorea, munduko gero, tiramisu onena egin izanaren ohorea.
2: Urte horretan ibili beharko duzu ez, tiramisuaren enbaxadore bezala munduko kongresu eta lehiak eta ezberdinetan barrena ez?
1: Pentsatzen dut baiet. Pentsatzen dut baiet.
2: Hau da, munduko txapelduna eta gero zure baino hobea egiten duen bat agertuko da, albuan eta...
1: Bueno, nik asteburuan jarraipena egingo dut, ikusiko dut, agian euskaldunen batek izan eman du, esan dugu 4.000 ez, 4.000 ziren korrika.
3: 11.000.
1: 11.000 epai... Eta asko, ba, mundu maiakoak, agian euskaldunen bat joan da epaitzera tiramisua. Ikusiko dugu, egingo dugu jarraipena.

0: Gaur 25 urte betetzen dituen eta euskarazko komunikazio digitalean erreferente izan den eta gaur egun ere izaten jarraitzen duen proiektu bati buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, Sustaturen inguruan hain zuzen. 2001 urtean sortua, Sustatu euskarazko lehen webloga izan zen eta irakurleek euren artikuluak argitaratu eta eztabaidan parte hartzeko bidea ireki zuen. Bi hamarkada eta erdi hauetan teknologia, interneta, kultura digitala, zientzia, komunikazioa eta gure gizartearen eztabaida nagusiak jorratu dira plataforman, beti ere euskara hutsean. Eta Sustaturen urteurrenaz solasteko hain zuzen gurera gonbidatu dugu Kode Sintaxe enpresako langile den eta Sustatuko editore den Luistxo Fernandez. Egunon, Luistxo.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudea?
1: Pues ederki, pozik.
0: Pozik, 25 urtea izu, Luistxo, ez dira egunera betetzen, eh?
1: Gaur esan duzu, baina...
0: Ez gaur, gaur izango dugula 25 urte, beteko dituen. Ah,
1: okay. Dakit, eguna.
0: Azaroan irakurri nuen, ez da?
1: Bai, azaroan izango zan, baina, bueno, artxiboan badaude urri amaierako artikulu batzuk, eta ez dago inaugurazioko mesurik artxiboan, eta...
2: Bara, gutxi gora bera.
1: Hori da, gutxi gora bera.
2: Garantzitsuna ospatzea da.
0: Hori da. Garai hartako, edo garai hartan, hobeto esan da, Sustatun zuere ibilitako zara?
1: Bai.
0: Hasieratik.
1: Hasiera hartan, bi enpresaren proiektu komuna izan zen. Guk Kode Sintaxe bezala aurkeztu nauzu, eta Kode Sintaxe urte bete lehenago sortutako enpresa orduan txiki eta oin erpaintxo bat zan, interneten jarduteko sortu ginean, eta bueno, pues, interneten komunikazioa eta informazioa ardatz bat zan orduan, ala ikusten genuen guk, eta aliatu bat aurkitu genuen mende honen hasiera hartan Goiena komunikazioko erakundean, orduan papera, nagusiki papera zena, deba Goieneko herri aldizkarien kontubernioa, esan dezagun. eta haiekin batera teknologiaz eta euskaraz, eta euskara baita ere gai bezala teknologiarekin uztartzen dan bigurutzeaz, horrela hasi genuen albistegi bat, weblog terminoa zegoen orduan, 2001 gero laburtu zen blog gisa, eta zentzu pertsonal bat hartu zuen, baina orduan kolektiboak edo zirenak edo ere boladan egon ziran, eta alaxe sortu zen, eta jarraitzen dugu.
0: Oraintxe kontatuko digo zu, Luistxo, nola izan den urte guzti hauetan zehar plataformak izan duen evoluzioa, baina ez dakit oroitzen zaren 2001 urtean, nik 7 urte nituen, nolakoa zen garai hartako interneta?
1: Ba, zen gauza bat konektatzen zinana olako soinutxo batekin. zuetzara oroitzen.
0: Bai, hori bizi izan du nik.
1: Etxean zegoelako agian.
0: Bai.
1: Hori da.
2: Eta zintzen telefono erabili, internetara erabiltzen ari balin bazinen, hori nere etxean behintzat.
1: Eta ondorioz, konexioa geldoa zen, eta Sustatu zen, soilik testuala. Testu bidezkoa, eta bueno, ordenagailuan zegoen bakarrik orduan internet, eta ordenagailuaren pantailak zian potoloak ere, gogoratzen bagara, ez lauak, eta bueno, eramangarriak ere bazeuden, baina eramangarri bat ere zan goza potoloagoa, men dituzuen hau epaino gehiago.
0: Dagoeneko kolore dunak ziren?
1: Bai, gizona, bai, horren beste bai.
2: Pasa gabe.
1: Eta Sustatu gere bazituen kolore batzuk. Bai. Bonik esautu ditut, VG eun pantalla ilun letra berde dunak.
0: Bai. Eta itxuraletik gaur egun ezagutzen dugu Sustatu, baina nolakoa zen garai hartan?
1: Ba, orain bezalakoa.
0: Fondo txuria.
1: Albisteak bata bestearen gainean. eta berriena gora. Estao atalak eta sailkapen internoak eta klikatu ezkero atal honetan atal batera zoaz eta hori ere egon da beti, baina weblog eta blog kontzeptua orduan asmatu zena zan albistegi jarraitu bat goitik berakoa. Eta funtzean nik uste dut oraindik ere edabideen azalak eta komplexutu dira, ezta? Albisteen estakatu bat dago,
3: bai.
1: Eta gero dago atalka eta maketazio bat eginda webunen diseinuetan, baina mugikorrarekin bisitatzen badituzu urrenkera hori hartzen dute.
0: Bai, egia.
1: Bat nabarmendua dago eta da scroll bat berutz. Eta nik uste dut ez guk asmatutako diseinu hori baizik eta orduko albistegien izaera kronologiko goitik berako scrollarena funtzionatzen duela eta izatez orain albomenu gutxiago ditu sustatuko 25 urteren buruan, aurten bertan egin dugun azkenengo berdiseinuarekin, ordukoak zeuzkan demagun bazterretako zutabetako gauzak baino orain, baina goitik bera eta orain albiste bat dago, beste bat dator, ez da aurrekoarena baino nabarmenagoa delako edukiagatik, berdin dio, goitik bera.
0: Hor ez dago autu editorialik, ez dago algoritmorik atzean.
1: Egin daiteke, baina ez, autu editoriala da kronologikoa, eta gitu.
0: Aizue, eta zein helbururekin elkartu zeineten kasu honetan Code Syntax eta Goiena horrelako zerbait sortzeko?
1: Bueno, ez zegoen bezero gehiegi ere Code Syntaxen hasieretan eta zerbait egin behar zan. Eta proiektu propioa sortu genuen 1950ean behintzat, esaten di

0: erabili, baina eta horretarako bazkide apropos bat izango zen paperean eta dagoeneko telebista eta irrati produktuekin ere bazebilen erakunde batekin ezagunak genituenak haiek ere trebatzeko demagun edo lehenengo urratsak egiteko, ezta? Eta nik uste dut aliantza natural bat izan zela. Gero bakoitza bere bidea hartu zuen, bueno, sustatuk jarraitu du ekodesintasen enpresaren zean, eta Goienak egin zuena zan, bueno, pista batzuekin eta ba goiena.com izeneko edabide bat sortu zuen, gero sustatu ere .com ez jaiotzan orduan, ze .eusak historia honen parte dira, Mendela orden honetako parte dira .eusen sorrera eta finkatzea, eta orduan goiena.eus eta Goiena egin batera toki edabide guztiek dauzkaten plataformak ba pixkat sustaturen ondoriozkoak ere badirela esan dezakegu, naiz eta bueno, pixkat hartu duten leheno esan dudan portada diseinu maketatuaren itxurra horretara edabideak ezin diote tentazio horri eutxi eta goitik berako weblog itxura hori eskapatzen dira horretatik, baina bueno, gu ez.
1: Luistxo, gaur egun oraindik gure entzulen artean norbait bada sustatu ezagutzen ez duena, aipatu dugu zu editore nagusia zarela, baina nola funtzionatzen du sustatuk? Bertan kazetariek idazten dute, kode sintaxeko langileek bakarrik, ikusi genezake erakunde ezberdinetako...
0: Bueno, guk idazten dugu, eta saiatzen, bueno, eukiditu publikazio kadentzia undiagoak, baina momentu honetan, ba, egun, astean 7-10 artikulu inguru edo irteten dira, hau da, ez da inundik inora ere edabide bat informatzen duena gehiegi, eta, bueno, ba, kultura, teknologia, euskara, intersekzio horretan, baina ez bakarrik gurutze bidean daudenak, baizik eta... Mm-hmm. Aste honetan pervert aurrekoak atera ditu pervert klases esaten dira, dira beta aurreko adimentsuak atera dituen ametak kamararekin espiatzen eta bueno
2: eta segurako bai hautsak arrotu dituz
0: eta bueno, pues, oro, igual euskera zer ulertzen dute baina hori iztago euskaren ikuspuntutik bueno, olako albisteak, baina sustatuko ukidu hasieratik zuk egiten duzu login eta idatzi botoia dauka login egin ondoren eta orduan edo zeinek karga dezake. Gertatzen dena da sasoi batean ukizuen eta erantzun daitezke artikulu guztiak ere. Gertatzen dena da hori bai pasatu dela modaz guztiz. Batetik identitatea eskatzen da sustatun eta karga anonimoak utzi daitezke akaso ba erantzunetan ezpada inorekin sartzen, baina estriktoak gara horretan. Eta beste toki askotan erantzunak dira, ba, nik zer dakit. Kaka jario bat. Ondo esateagatik, ezta? Bueno, hori asko jetxi da, eta gero beste batetik informazio kanal internetekoak pertsonek edo era guztietako erakunde eta taldeek erabaki dutenak aurre egunean ez da alako toki batera joatea, baizik eta da momentu, bakoitzak bere kanal propioak izan ditu urte hauetan, baina momentu honetan da Instagram. Kristo guztia Instagramen dago underground alternatiboenetatik erakunde industrial serioenetara. Eta orduan oso ekarpen gutxi egoten dira kanpokoak sustatun. Eztabaida kakajari horik ere ez dago, baina beste erakorik ere erantzunetan, erantzun soil bat ez duzuk agertzen dira, noiz edo noiz. Eta guk ere sare sozialetan daukagun agerpena murriztu egin dugu urteetan.
1: Zergatik?
0: Ba, bueno... bueno, ni editore bezala eta diktatore ongile bezala manik ez dut Instagram edo Twitter ontzat ematen dira putzu ilun batzuk beraien politikak eta lerro editorialak ez

0: tira onargarri, nire ustez. Eta orduan daukagun agerpen soil bakarra, momentu honetan da Mastodon zarean, eta erantzuni baldin bada, norbait komentatzen baldin badu sustatuko hau, eta ba, Mastodoneko mikrokomunitate euskaldun horretan, hori ere ez da, Instagram euskaldunaren euneko bat izatera ez da iristen Mastodon euskalduna, hor izango da, ez da. Orduan, gauza minoritario eta kultuzko bat da, nola bait, esaten dudana, sustatu, enatorremen esatera denik inolaz ere erreferente bat. Informatzen dugu, natxukun informatzen dugu, eta uste dut, eta daukana da balio bat, baita ere, artxibo bezala, zen, da, lehenengo eguneko albistetik danak daude 25 urtean gordeta. Eta hori, joaten zara referentzia bat aurkitzen baduzu interneteko URL bat, elbide bat, onjala 10 urtekoa edo albistegi batean aipatu da, klikatzen duzu eta ez da joan da. Edo ez da existitzen, edo porno armeniarra da, edo ez dakizu ze klikatuko duzu. Sustatuko URL-ak eta albisteak hor daude guztiak. Gero batean sartzen zara eta klikatzen duzu eta etzoaz, hau iragarri zuten, baina ia ez dago. Mm-hmm. Baina bueno, guk erregistratu daukau.
1: Zoragarria da, sartu nahi zini behiratzera, eta bueno, artxiboa, ez? 2001, venga. Nolakoa zen, mundu, momentu horretan Euskal Herria. Eta ben ikusten dut, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen. Gerora egon ziren, beste hiru liburu euskaratu zituzte, pelikulak egin zituzten, eta ia erdiaztuta daukagu, baino, mentxe, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen, edo bertsolariak sarean, pasaden astean aurkeztu zen bertsozale elkartearen bai. Webgunea, bertsozale.com elbidean.
0: Hori, bai, 25 urte bete dituela. Kasu horretan, .com horretan klikatzen duzu, eta bazoaz puntu eusera ze. Transizio hori egin zuten batzuek, gorde dute domeinu zarra, den, jabetza bintzat desbiderak eta egiteko. Ez, eta, eta hain zuzen ere, esan badia zazuket, hasi gara sorta bat egiten, hemendik abendura, egingo dugu, sustatu 25 urte, eta ari gara urte bakoitzetik pieza bat aukeratzen.
1: Ona.
0: Eta bertsozale.comena ere aukeratu genuen. Ari gara zeatara genuen orduan, eta gaurko ikuspegi batetik, orduan bezala, aurten ere daudelako txapelketa nagusian, bueno, orain beste izen bat du. Euskal Herriko bertsozaleak.
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Oban eta, bueno, pues, lotura egin ez, eta gaur atara, ja, bagoaz 2004an. Gaur irten da konparaketa bat, 2004ko gauza bat, eta egongo egoera adibidez.
1: Haze lantzaia, aukeratzea, urteko zerbait,
0: bueno,
1: bai?
0: Bai, bueno, batzordean ni naiz ez da. aukeratuta daukat urte gehienak hemendik gabonetara ateratzeko.
1: Osan da, zure irizpide propioaz fiatzen zara.
0: Bai. Bueno, esperientzia daukat, sustatu egin zori, pasiratik nahota.
2: Haizu, ba, 2004 urtea ipatu duzu, urte bete atzera, bada ere, bueno, mugarre garrantzitsu bat, Euskaldunan egunkariaren itxiera hori, itxiera horren berri zuek sustatun polizia operazio ofizialki iragarri baino lehen bueno, ba, azaleratu zenuten, posteatu zenuten, haizu, horrelako ez dakite momentu egun garai konkretuek ere, bueno, imaginatzen dut utziko zizuela, ez da, Luistxo, arrastoa.
0: Bai. Gaur egunean zerbait gertatu da eta sare sozialetako jarioetan hartzen dugu lehengo pista horren Mari Carmen hilda aste honetan, ez? Espainiako notizioa baina ben ere eduki duena oihartzuna dudarik gabe. Orduan kanal gutxiago zeuden. Apenas, orain dela, bueno, ia 25 urte dira, sortuta urte terdira izan zen itxiera, ez? Hori ere izan da urte horri dagokiona atera nuena asteburuan aurreko asteburuan eta genuen, ez? Eta bueno, orduan erantzun katea handia gertatzen ziren eta